0: for teknologi, for forsvar og energi, og det må jo da fylles med innhold.
1: Landbruksnæringen i Ukraina står i en dyp krise. Til tross for uvanlig gode avlinger i år, risikerer mange bønder å gå konkurs. Intensiverte russiske angrep gjør at avlingene ikke kan fraktes på Svartehavet, forteller korrespondent Fredrik Tombra.
2: Svartehavet i praksis stengt. Det vil si at det nesten ingen skip som forlater havnen i Odessa, og dermed går heller ikke landbruksvarene ut av landet, og det skaper en stor økonomisk krise for bøndene, og ikke minst for landet Ukraina, som avhengig av inntekter for å kunne fortsette å forsvare seg.
3: Hverken vei eller jernbane kan kompensere for eksportkapasiteten til Odessas havner. De både tregere og så dyre at de spiser opp bøndenes inntjening.
1: Helsedepartementet bekymret for de store geografiske forskjellene i ADHD-behandling rundt om i landet.
4: I går kunne NRK fortelle at bruk av ADHD-medisiner blant barn varierer etter hvor du bor. Mindre sentrale kommuner uten tidlig tilbud om veiledning og forebygging har flere barn på medisiner, det viser NRK-kartleggingen. Regjeringen er bekymret over utviklingen og lover bedring.
5: Det er ganske bekymringsverdig at det er en sterk økning i antall barn som utredes og diagnostiseres for ADHD, og en del barn som starter med medisiner, hvor kanskje andre tiltak kunne ha blitt prøvd før. Derfor har det vært et viktig felt for regjeringen å prioritere og investere i. Vi har en 10-årig opptrappingsplan, hvor vi skal styrke feltet med 3 milliarder kroner, og 1,2 milliarder av disse kronene har allerede blitt bevilget.
1: Det sa statssekretær Osman Morstok i Helse- og omsorgsdepartementet, reporter Imra Senel. NRK Nyheter fikk det av Terje Tobias Denne.

springe, nå vil hun le, nå vil hun spankulere på ned. Så alle

0: Her NRK Nyheter klokken tre. I den tyske delstaten Mecklenburg-Vorpommern partiet CDU til den tyske forbundskansleren helt ute av delstatsforsamlingen. Det viser opptellingen av stemmene så langt, ifølge avisen Die Welt. Forbundskansler Friedrich Merz har omtalt valgresultatet som en katastrofe for CDU. Merz sitt parti ligger under sperregrensen. Ytre Høyrepartiet AFD det største partiet med en oppslutning på 38,2%. Merz har gitt signaler om at han vil fortsette.
1: Dette noe som allerede nå møtes med kritikk, for alle, inkludert folk fra hans eget parti, peker på regjeringens politikk og kanslerens måte å snakke på som en av grunnene til at AFD nå vinner stadig flere velgere, både i øst, som vi så i dag, men også over hele Tyskland.
0: Sa korrespondent Sofia Paskevich. I USA en mann skutt av en tjenesteperson fra det føderale innvandringspolitiet ICE i delstaten Texas, det melder New York Times. Mannen skal være alvorlig skadet, men stabil ifølge lokale myndigheter. Også i juli ble en mann skutt av en ICE-agent i Texas. Det skjedde i Houston. Mannen døde av skadene. I juli ble rundt 50 000 personer pågrepet av ICE i USA. Houthiene i Jemen sier at Saudi-Arabia har gjennomført 28 angrep i flere områder av landet de siste 24 timene. Angrepene de siste i en eskalerende konflikt mellom den iransk støttede Houthi-militsen i Jemen og Saudi-Arabia. To private barnehagekjeder forbyr bruk av smartbriller. Bak ligger bekymringen stadig flere har for at det gjøres videoopptak av barn uten at noen vet det.
2: Nye retningslinjer gjør det i praksis forbudt for både ansatte, foreldre og andre som innom barnehagene til Norlandia eller Espira å ha på seg briller med kamera som kan bruke kunstig intelligens. Vi har ansvar for noen av de mest sårbare i samfunnet, og voksne må sikre at de har et godt personvern, sier regiondirektør Inger Marie Einan Guddal i Norlandia-barnehagene til NRK. Fra før har kommuner som Oslo, Fredrikstad og Bodø sagt nei til smartbriller i barnehager, og den private kjeden Læringsverkstedet varsler også det som i praksis vil bli et forbud.
0: Sa reporter Jon Branes. NRK Nyheter. Haldur Asfald.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Samarbeidet mellom Norge og Kanada blir viktigere, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Støre I Kanada for bilaterale møter med Kanadas statsminister Mark Carney. Støre skal også besøke universitetet I Ottawa og software-selskapet Kongsberg Geospatial før han reiser til New York og FNs høynivåuke. Forholdet vårt til Kanada et av de som utvikler seg mest, sier Støre.
1: Og det handler om veldig mye knyttet til arktisk. Det handler om forsvaret, at vi skal ha felles ubåter. Det var en stor avgjørelse I Kanada. Samarbeid mellom kystvaktene våre, samarbeidet nå mellom de som driver med polar forskning, tar nye skritt fremover med felles mål. Det som skjer med kritiske mineraler, hvor vi kan samarbeide på kartlegging. Og innenfor NATO, hvor Norge og Kanada to av syv land som har lagt rammene for hvordan vi skal ha en arktisk dimensjon I NATO.
0: I USA en mann skutt av en tjenesteperson fra det federale innvandringspolitiet ICE I delstaten Texas. Det melder avisa New York Times. Mannen skal være alvorlig skadet, men stabil ifølge lokale myndigheter. Også I juli ble en mann skutt av en ICE-agent I Texas. Det skjedde I Houston. Mannen døde av skadene. I juli ble rundt 50 000 personer pågrepet av ICE I USA. En person bekreftet omkommet, og tre savnet utenfor Averøy I Møre og Romsdal etter at fire turister ledde en båt for å fiske på fredag. Politiet antar at de tre savnede også har omkommet. De fire fisketuristene alle menn fra Tsjekkia. Sju utenlandske fisketurister har omkommet I Norge hittil I år. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har fått I oppdrag fra regjeringen og vurderer om regelverket for utleie av fritidsbåter bør strammes inn. Ordfører I Averøy, Ingrid Ovide Rangønes, tror det blir en diskusjon om sikkerheten rundt utleiebåter til fisketurisme I kjølevannet av ulykken.
2: Den diskusjonen den bruker jo å dukke opp da, med jevne mellomrom, og kanskje spesielt etter at det har skjedd sånne alvorlige ulykker, så jeg tipper det vil komme en diskusjon etter det her også. Den kanskje vil se på om det noe som skal strammes inn.
0: Brannvesenet rykket I natt ut til en brann I to parkerte biler på Vestli I Oslo. Begge bilene fikk store skader I brannen, men brannen har ikke spredt seg videre. Politiet har ingen formening om brannårsaken, men sier at de tror det kan være ildpåsettelse og søker derfor I området I natt. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. Vi skal samarbeide tettere med Kanada om forsvar og sikkerhet, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Støre landet i Kanada sent i går kveld norsk tid og har hatt samtaler med Kanadas president, statsminister unnskyld, Mark Carney, i natt. Norge og Kanada blant syv land som har lagt rammene for en arktisk dimensjon i NATO, forteller Støre.
1: Vi hadde jo Carney på besøk i Norge i mars, besøkte NATO-øvelse, men hvor de nordiske statsministerne kom til Oslo for å da ha et 5+1-møte med Carney, og det tror jeg vi kommer til å se mer av, at Kanada ønsker å være til stede i nordiske sammenhenger, og det mener vi er bra. Så har jeg hatt middag med han hjemme hos han nå i kveld, og det har jo handlet om Ukraina, en del om de samarbeidsprosjektene vi har sammen, og ellers internasjonal politikk før FN-uka som kommer.
0: Støre skal besøke universitetet i Ottawa og software-selskapet Kongsberg Geospatial i Kanada. USA foreslår en ny varslingsordning med Kina for hendelser med kunstig intelligens som kan få betydning for nasjonal sikkerhet. Forslaget ble fremlagt under samtaler mellom USAs finansminister Scott Bessent og Kinas visestatsminister He Lifeng. Bessent sa at USA ønsker en ny KI-dialog med Kina med større åpenhet om felles mål og trusler. Flere KI-topper advarte i forrige uke om at teknologien kan komme ut av kontroll og true menneskeheten. Samtalene skal legge grunnlaget før president Donald Trump og Kinas president Xi Jinping møtes i Washington senere denne uka. I den tyske delstaten Mecklenburg-Vorpommern er partiet CDU, partiet til den tyske forbundskansleren, helt ute av delstatsforsamlingen. Det viser opptelling av stemmene så langt, ifølge avisa Die Welt. Forbundskansler Friedrich Merz har kalt valgresultatet en katastrofe for kristendemokraterne. Merz sitt parti ligger under sperregrensa. Ytre høyrepartiet AfD er det største partiet, med en oppslutning på 38,2%. Merz har likevel gitt signaler om at han vil fortsette.
2: Dette er noe som allerede nå møtes med kritikk, for alle, inkludert folk fra hans eget parti, peker på regjeringens politikk og kanslerens måte å snakke på som en av grunnene til at AfD nå vinner stadig flere velgere, både i øst, som vi så i dag, men også over hele Tyskland.
0: SV-veteran Heikki Holmås stiller til valg på toppen av nominasjonslista til Oslo SV til bystyrevalget neste år. Det opplyser Holmås selv på Facebook. Holmås har en lang fartstid fra Sosialistisk Venstreparti og har blant annet vært utviklingsminister. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere oppdateringer får du på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Kalei, syng om å finne en gullgruve i kjærligheten. Ja, det flott det, til en mandag morgen. Bra start det på uka. Og Nils Hagen hos deg på plass her i studio. Si morgen.

Selena Gomez var det som gjerne ville ha en telefon. Call me when you break up. Straks skal jeg feire et bursdagsbarn som virkelig kan håndtere ord, både skrevne og framført sammen med musikk. Dette en norsk fyr som jeg kommer tilbake til etter Sondre Justad.

Sondre Justad her i tidlig morgen sang om fontena på Jungstorvet. En kar med ord I sin makt har bursdag I dag, og det Lars Saabye Christensen. Han traff jo mange hjerter med diktet «Mellommannen» da kong Harald den 5. Gikk bort. Diktet var en hyllest til kongen som beskrivdes som «vårt menneske», og en som stod støtt. Og mange fikk jo for alvor øynene opp for Saabye Christensen da han skrev boka Beatles om Oslo-gutene, som på 60-tallet var totalt opphengt I bandet, og gjorde alt for å etterape sine idoler. Men han skriver jo ikke bare om musikk, han framfører også, blant annet sammen med bandet sitt Norsk Utflukt. Så her kommer bursdagsbarnet Lars Saabye Christensen.

Av det meste i flommen her i fjor. Satt igjen med radioen og et usselt spisebord. Jeg så opp mot himmelen og jeg så etter et tegn. Men alt som kom var skyer.

det var Travis det som litt sånn bekymret over regnværet. Why does it always rain on me? Og før det var det Zimmermann som sang og briper I lakken. Og nå tar vi en renleder sammen med Ingrid Jasmin.

0: sin.
1: Her NRK Nyheter, klokka 5.30. I høst vil NAV kontakte 16 000 uføre under 30 år for å høre om de kan jobbe litt likevel. Fra i morgen kan de få tekstmeldinger, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet.
2: Nå skal NAV ta kontakt med unge uføre, altså dem som er uføre og som er under 30 år, og som har vært uføre i 2 år, heller mer enn det. Og målet er helt klart å gi flere muligheten, bistand, hjelp til å komme tilbake, enten da i aktivitet, i arbeidslivet, kanskje er det kompetanse, utdanning du trenger. For rett og slett fordi at når du er så ung, så kan livssituasjonen endre seg, helsa kan endre seg, og så må få tak i flere som både vil og har muligheten til å jobbe litt.
1: USAs president Donald Trump sier at Houthi-militsene i Jemen har samtykket til å ikke angripe USA, ifølge Fox News. Dette til tross for at den iransk støttede gruppa har trappet opp krigen mot USA-allierte Saudi-Arabia. Trump har tidligere hevdet at Houthiene unngår angrep på amerikanske styrker i regionen. Houthiene ringte oss og sa de ikke vil kjempe mot oss, uttalte presidenten under et besøk i Irland i forrige uke. Nordkorea har avfyrt 2 missiler i retning Japanhavet, det oppgir sørkoreanske kilder. Sørkoreas nasjonale sikkerhetsråd holdt hastemøte som følge av oppskytningene, og det sørkoreanske presidentkontoret har oppfordret Nordkorea til å stanse oppskytningene umiddelbart. Pyongyang avviste denne uka en resolusjon fra FNs atomvåpenobservatører, som krever at landet stanser til sitt atomvåpenprogram. Sørkorea anslår at nabolandet har mellom 80 og 120 slike våpen. Samarbeidet mellom Norge og Kanada blir viktigere, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Støre er i Kanada for bilaterale møter med Kanadas statsminister Mark Carney. Støre skal også besøke universitetet i Ottawa og softwareselskapet Kongsberg Geospatial før han reiser til New York og FNs høynivåuke. Forholdet vårt til Kanada er et av de som utvikler seg mest, forteller Støre.
3: Og det handler om veldig mye knyttet til Arktis. Det handler om forsvar, at vi skal ha felles ubåter. Det var en stor avgjørelse i Kanada. Samarbeid mellom kystvaktene våre, samarbeidet nå mellom de som driver med polar forskning, tar nye skritt fremover med felles mål. Det som skjer med kritiske mineraler, hvor vi kan samarbeide på kartlegging. Og innenfor NATO, hvor Norge og Kanada er 2 av 7 land som har lagt rammene for hvordan vi skal ha en arktisk dimensjon i NATO.
1: Og NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Terje Tobias Tønne. Tidlig morgen med Nils Ågen.

One Direction fikk du her I Tidlig Morgen, Story of My Life. Det en skikkelig grinebiter, slåsskjempe og stjernevokalist som har bursdag I dag. For Liam Gallagher, sangeren I Oasis, har jo gang etter gang laget overskrifter I forbindelse med diverse slottskamper, krangling med gitaristbroder Noel Gallagher. Det har vært avlyste show av ulike tvilsomme grunner. Men bandet har jo likevel greid å lage superpopmusikk. Nå fikk de jo faktisk til en gjenforening for et par år siden, og det gikk jo såpass bra det at til neste år legger de faktisk ut på turné. Så vi får jo håpe at de holder seg enige inn til da. Men uansett, her spiller Oasis som en liten gratulasjon til sanger Liam Gallagher.

Straks fem på seks er klokka, det var vel skramme av dette. Og hvis du er noe over gjennomsnittet interessert i filmdivaen Brigitte Bardot, så må du følge med nå. For i formiddag er det nemlig auksjon i Paris, der stjernas smykker, klær, kunstgjenstander og sånt går under hammeren, så der er det nok noen godbiter om interessen er der. Og kanskje ikke minst at lommeboka er stor nok. Så da gjelder det vel å ta første fly til Paris, for auksjonen starter klokka 11. Ja, sånn er det. Nå er klokka snart seks, og Åge Aleksandersen får synge frem til nyheteren. Nils Åge Nostein skal deg en fin mandag videre.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Mange barn og unge ikke fornøyd med farten til elsparkesykler og elsykler. At de forsøker å trimme de elektriske motorene vanlig.
1: Vi ser mye rart.
2: Øystein Stoltseth har travle dager på sykkelverkstedet i Alta. Og særlig har salget av elsykler til barn og unge eksplodert. Stoltseth sier at det hender at de får inn sykler til reparasjon, der foreldrene er helt uvitende om at poden har tuklet med sykkelen.
3: Det skjer stadig vekk at vi er nødt til å informere dem om at sykkelen har vært forsøkt trimmet, og ja, vi må håndtere det deretter.
2: Mens trimming av elsparkesykler allerede et stort problem flere plasser, har trimming av vanlige elsykler blitt vanlig, bekrefter 15 år gamle Viktor Grande Pedersen.
4: Ja, det også er det er egentlig overraskende lett å gjøre det. Trenger jo bare litt grann verktøy, så får de gjort det med en gang.
5: Vet du hvor fart de kan få?
4: Jeg har hørt om folk som har fått opp mot 70 km i timen.
0: Reporter i Alta var Hanne Larsen. I USA en mann skutt av en tjenesteperson fra det føderale innvandringspolitiet ICE i delstaten Texas. Det melder avisa New York Times. Mannen skal være alvorlig skadet, men stabil ifølge lokale myndigheter. Også i juli ble en mann skutt av en ICE-agent i Texas. Det skjedde i Houston. Mannen døde av skadene. USA foreslår en ny varslingsordning med Kina for hendelser med kunstig intelligens som kan få betydning for nasjonal sikkerhet. Forslaget ble fremlagt under samtaler mellom USAs finansminister Scott Bessent og Kinas visestatsminister He Lifeng. Flere KI-topper advarte i forrige uke om at teknologien kan komme ut av kontroll og true menneskeheten. Samtalene skal legge grunnlaget før president Donald Trump og Kinas president Xi Jinping møtes i Washington senere denne uka. Vi skal samarbeide tettere med Kanada om forsvar og sikkerhet, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Støre landet i Kanada sent i går kveld norsk tid og har hatt samtaler med Kanadas statsminister Mark Carney i natt. Norge og Kanada blant 7 land som har lagt rammene for en arktisk dimensjon i NATO, forteller Støre.
6: Vi hadde jo Carney på besøk i Norge i mars, besøkte NATO-øvelse, men hvor de nordiske statsministerne kom til Oslo for å da ha et 5+1-møte med Carney, og det tror jeg vi kommer til å se mer av, at Kanada ønsker å være til stede i nordiske sammenhenger, og det mener vi er bra. Så har jeg hatt middag med han hjemme hos han nå i kveld, og det har jo handlet om Ukraina, en del om de samarbeidsprosjektene vi har sammen, og ellers internasjonal politikk før FN-uka som kommer.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
7: Dette er morgen i Østfold på NRK P1.

0: yeah. That old devil called love. God morgen, 6:06. Det klokka. Heidi og Espen på plass, og det mørkt ute. Men temperaturmessig så synes jeg det var ganske deilig å tasse rundt i dag.
1: Ja, altså jeg gikk ut døra, droppet jakka.
0: Oi.
1: Ja, her det bare en sånn tynn, hva heter den der ullen, sånn kashmir.
0: Ja, kashmir, ja.
1: Ja. Lett kashmir. Det gikk kjempefint.
0: Det gjorde det.
1: Ja.
0: Selv så gikk jeg for shorts og t-skjort i dag, og det liksom dagen for det.
1: Mm, 21. september.
0: Ja. Det også en dag hvor du kan stå på perrongen og se på at toget ikke kommer.
1: Ja, altså det streik, og det rammer Østfoldbanen, og det 14 avganger som innstilt på strekninga mellom Oslo S og Halden-Gøteborg i dag. Og så det to avganger som innstilt mellom Stabekk og Moss, men det betyr også at det en del tog som går. Så du må sjekke YR-appen, ikke YR. Der sjekker vi været. Viappen. For om toget du har tenkt å gå går eller ikke. Og vi understreker jo at det blir ikke satt opp buss for tog når denne streiken pågår. Så kanskje du skal vurdere alternativ transport. Og så det også arbeid som utføres på strekningen mellom Fredrikstad og Halden i dag mellom 7:45 cirka, eller 8:03 kan vi si. Og det uavhengig av streiken har jeg forstått.
0: Ja, og da går det busser.
1: Da går det busser, så man må liksom sjekke før man drar av gårde da.
0: I de lokale nyhetene så du, Heidi Gomnes, som følger dem for oss i dag, og vi skal til sykehuset Østfold, som nylig har besøkt et akuttsykehus i Ukraina.
2: Ja, og beskjeden fra ukrainerne bygg sikre sykehus. Det den klare oppfordringen delegasjonen fra sykehuset Østfold fikk da de besøkte kolleger i Ukraina i august. Det forteller administrerende direktør Helge Sten Johansen på sykehuset Østfold. Nå planlegges et tilbygg på Kalnes, men i budsjettet på 4,3 milliarder kroner det ikke nevnt noe om tilfluktsrom, og det heller ikke penger til en slik etablering. Og det beskjeden da fra sykehusdirektøren at i høstens statsbudsjett så må det derfor komme klare føringer om bygging av tilfluktsrom på sykehusene, sier sykehusdirektøren.
0: Heidi, og tilbake med enda mer nyheter om bare en par og 20 minutters tid. Her kommer Elise Eriksen sammen med Sjoffi og Les i morgen.

0: much for. Dette er Elise Eriksen sammen med Shoffi, og Les og Mysil har stått opp allerede.
1: Ja, han har det. Han elsker jo mandager og ønsker alle en god mandag. Endelig var dagen her igjen. Han jo en innebandy fyr, og kanskje ikke så glad over resultatene i helga, for både Slevik, Stjernen og Sarpsborg 08 gikk på en brøler i helga, skriver han.
0: Ja, fotball, ishockey og innebandy der.
1: Ja, ja, ja. Og Slevik tapte 5-4. Mot Sarpsborg Sharks oppe i haibassenget, som jeg nå har lært meg er Skjebærhallen.
0: Ja, og så kan vi ta med noen. Moss vant en fotballkamp igjen.
1: Oi!
0: Ja, vant 2-1 i går. Historien min, oi!

0: Ja, det er sånn den høres ut. Lyden av mandag. Ricky Poveri, Sara Perke, Tiamo.
1: God mandag fra Enenda, skriver Anne. Her det 10 grader, mørkt ute og Perekas kaffe i koppen.
0: Nino melder om at det blir fint vær i hele Østfold i dag, og det skal vi sjekke om stemmer. Rett etter staut og slipp meg inn. God morgen! God morgen!

0: det var staut å slippe meg inn. God morgen, kjære Østfold. I dag blir det pent vær, skriver Nino I en melding I appen NRK Radio. Og det stemmer.
1: Det gjør det, altså bare du står opp og går ut så merker du jo det.
0: Ja, akkurat nå så en 10-12 grader rundt omkring, men de temperaturene, ja, de skal bare en vei, og det oppover. Vi ser 18-tallet, Heidi.
1: Ja, det jo helt utrolig, altså det 21. september, jeg trodde nå hausten her. Jeg hadde tenkt å begynne å kanskje tenke på å ta inn hagemøbler og grill og sånn, men jeg lurer på om jeg ombestemmer meg nå.
0: Det en fin dag å ta inn hagemøbler og grill på da.
1: Ja, jeg vet det. Det jo best å gjøre det I sånn deilig vær.
0: Ja, det det.
1: Ikke like gøy når det begynner å blåse og bli surt.
0: Nei, men du vurderte å fyre grillen I dag også, du?
1: Ja, for jeg kom på at det veldig lenge siden jeg gjort det. Gått flere uker nå, hvor den ikke har vært I bruk.
0: Ja.
1: Og det en sommerlig ting for meg. Jeg vet at det mange som bruker grillen her over året nå, men jeg har sånn gammel god kullgrill.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og hvis du fyrer den sånn I 4-5-draget, så får du sånn god trekk under også. Hvis man bor på et sånt vindutsatt sted, så skal det blåse opp litt randet på ettermiddagen.
1: Ja.
0: Men det løyer utover mot kvelden igjen. Så utsett middagen. Fyr grillen sånn 6-7.
1: Ja, for å få den vinden til å brusse det opp, liksom.
0: Ja. Og så kan du bare nyte dagen.
1: Det skal jeg gjøre.
0: Lionel Richie, han som var I Sarpsborg, da. Hella.
1: Hella, ja. Hella. Riktig det.
0: Der får hun med Hello I morgen på NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: En mann med alvorlig skade etter å ha blitt skutt av innvandringspolitiet i USA, også kjent som ICE i Texas i natt.
2: NAV skal sende meldinger til unge folk som uføretrygda for å høre om de kan jobbe litt hvis de vil.
1: Og buksene, eller genseren for den saks skyld, du kjøper i butikken, kan bli dyrere.
2: Hvis du vil høre om dette, så kan du sjekke ut ukens første kjapt oppdatert i appen NRK Radio.

Robbie Williams og Go Gentle. Fram til nyhetene. Musikk fra Fredrikstad her for Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer? Dette morgen, NRK P1.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. I høst vil NAV kontakte 16 000 uføre under 30 år for å høre om de kan jobbe litt. Fra i morgen kan tekstmeldingen komme, forteller arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet.
1: Nå skal NAV ta kontakt med unge uføre, altså dem som uføre og som under 30 år, og som har vært uføre i 2 år, eller mer enn det. Og målet helt klart å gi flere muligheten, bistand, hjelp til å komme tilbake, enten da i aktivitet, i arbeidslivet, kanskje er det kompetanse, utdanning du trenger. For rett og slett fordi at når du så ung, så kan livssituasjonen endre seg, helsa kan endre seg, og så må få tak i flere som både vil og har muligheten til å jobbe litt.
0: I Austin i Texas er en mann skutt og alvorlig skadet av en agent fra USAs føderale innvandringspoliti ICE. I juli ble en annen mann skutt og drept av ICE i delstaten som grense mot Mexico. Massearrestasjoner og deportasjoner av innvandrere fortsetter i stor skala i USA, melder kringkasteren PBS. I juli ble nær 50 000 arrestert, gjerne hjemme eller på åpen gate, mens det vanlige før Donald Trumps tilbakekomst som president var at om lag 8 000 i måneden ble overført fra fengsler til deportasjon. I dag er første hverdag med streik blant lokomotivførere i Vy, og det gjør at 124 togavganger er innstilt i dag. Første hverdagsmorgen, altså. Det er lokaltog og regiontog på Østlandet som er hardest rammet, og togselskapet ber folk se i appen deres eller på Vy.no for å se om toget deres går. Verdens første solcelleanlegg for vindbremsing er på plass i en kornåker på Jæren. Forskningsinstituttet NIBIO tror det kan bli en av løsningene for å øke matproduksjonen i fremtiden.
2: Det blir varmere, det bevarer fuktighet, det knekker ikke over enden, det blir mange positive effekter, og da forventer vi rett og slett høyere avling.
3: Midt i den gule kornåkeren på vindfulle Jæren står en 100 meter lang vegg med solcellepanel.
2: Så når vind kommer over denne åkeren, så bremses den på baksiden.
3: Men solcellepanel i en åker er omstritt. For panelet tek mye plass, og bøndene mister viktig matjord. Men dette prosjektet mener Oliver Hollingsæter, rådgiver i Bellona, er løsningen på konflikten.
4: I Norge har vi bare 3% jordbruksareal, og vi ønsker å produsere absolutt mest mulig mat. Og da må man prøve å komme frem til løsninger som kan unngå å være en trussel for det.
0: Reporter på Jæren var Fride Audunsdotter Vestvik. Og statsminister Jonas Gahr Støre er i Kanada for å møte deres statsminister Mark Carney. Hvordan Kanadas forhold til nabolandet USA er endret, kan du lese mer om på nrk.no. Jeg heter Jon Branes.
5: Og her får du nyheter fra Østfold. I høstens statsbudsjett må det komme klare føringer om bygging av tilfluktsrom på sykehusene. Det sier administrerende direktør Helge Stene Johansen ved Sykehuset Østfold. Nå planlegges et tilbygg på Kalnes, men i budsjettet på 4,3 milliarder kroner er ikke nevnt noe om tilfluktsrom. Vi må ha klar beskjed raskt, sier Stene Johansen.
6: Nå i oktober må vi nesten vite om vi skal planlegge og bygge for et tilfluktsrom eller ikke. Hvis vi venter for lenge med det, så vil hele dette prosjektet bli forsinket.
7: Og dyrere.
6: Og dyrere selvfølgelig. Det må være politisk vilje nå til å si at ja, vi skal ha tilfluktsrom.

0: hjertet, som er kjenninger av politiet. Den fornærmede ble kjørt til Kalnes med alvorlig skade, men tilstanden var stabil. Tre personer har status som mistenkt etter hendelsen. Fredrikstad fotballklubb møtte i går Vålerenga på Intility Arena i Oslo. FFK gikk opp i ledelsen etter 52 minutter før Vålerenga utlignet til 1-1, som også ble sluttresultatet. Etter 81 minutter fikk FFK-spiller Isak Helstad Amundsen rødt kort etter en varavgjørelse. FFK-trener danske Kasper Røskjær er klar på hva han mener om det røde kortet.
1: Jeg må si at jeg har svært ved å se at han har berøring på ham, Isak. Og han normalt en ærlig spiller, Isak, og han sier selv at han ikke rører ham, så det velger jeg å stole på, og så er det jo forkert dømt.
2: Så du mener det ikke er kontakt og ikke skulle vært rødt kort?
1: Ja. Og det jeg har sett på billederne, kan jeg ikke se kontakt, og Isak sier det samme.
0: Ja, så FFK-trener Kasper Røskjær. Østfoldnytt fikk du Heidi Gomnes.
3: Ja, tusen takk til Heidi, som er tilbake om en halvtimes tid. Flere nyheter, ja, det finner du på våre nettsider nrk.no.

0: Veronica Maggio, mandagsbarn. Morten, han heldig, han fornøyd med været, at det blir såpass varmt og fint i dag.
1: Ja, han skal fortsette å polere, står det.
0: Rett og slett, han har jo tatt opp båten sin, og han sendte meg faktisk bilder før helgen av drevet sitt. Altså der som propellen står. Den hadde han tatt av. Det var masse rur og skjell. Og så hadde han begynt å vaske og lakkere og pusse. Og det ble kjempefint.
1: Ja, bra jobba, Morten. Renny er også våken. God morgen fra Øyerns bredder, skriver han til oss i radioappen. Det er 12 grader. Hvem hadde trodd at shorts fortsatt er på? Og etter hvert så skal han også til Kreta.

0: en ukes tid. Han renner, så han har ingen grunn til å pakke vekk den shortsen uansett. Han ønsker alle en god arbeidsuke og nydelige høstdager. Takk skal du ha, Renny.
1: Og den nydelige høstdagen vi går inn I dag, den blir helt fantastisk. Vi skal ha temperaturer opp mot 18 grader. Så skal det bli strålende sol, ifølge Yr I hvert fall. Og så skal det blåse litt rann, sånn, midt på dagen. Vi oppe I en 10-12 I kast da. Men sånn helt vanlig vind, 4-5 meter I sekunde. Og det jo levelig, Heidi.
0: Det levelig. Mindre enn det var I helgen I hvert fall. Hvis du skal ta toget, så du ikke like heldig. Du har vel fått med deg streiken. 14 avganger blir innstilt I dag mellom Halden og Oslo. Et par innstillinger mellom oss og Stabæk også. Du kan gå inn I Vy-appen og sjekke om ditt tog går, og bare opps, opps, det går ikke buss for tog heller. Det går ikke noe alternativ transport I det hele tatt på grunn av denne streiken. Men mellom 8 og 3 så blir det utført arbeid på strekningen, så de toga som da skulle gått blir erstattet med buss for tog.

0: De der, det går fint. Fredrikke har stilt oss et spørsmål.
1: Ja, og skriver, kan ikke dere som jobber i radioen finne ut hvilke avganger på toget som innstilt? For det står ikke i appen nemlig. Vi en gjeng pendlere som nå reiser inn til Oslo uten å vite når man kommer hjem igjen. Ja, Fredrikke, nå ringte jeg pressevakta hos Vy for å høre.
0: Og det hun lå og sov.
1: Jeg vet ikke om hun lå og sov, altså, hun hørtes ganske trøtt ut i hvert fall. Hadde sånn morgenstemme, vet du. Men hun kunne fortelle det, Fredrikke, at Vy har da tatt ut alle avgangene som rammet på grunn av streik. Så alle de avgangene som står i Vy-appen, de toga går. Så de du finner der, de går altså. Og der det satt inn buss for tog, da det satt inn buss for tog.
0: Da har vi fått oppklart det. Her får Hayes & Kite i NRK P1. Keep it alive heter låta.

0: Ja, det var Heise Kite med Keep It Alive. Endelig den her. Kongen av norsk fotball, Erling Braut Haaland, har ankommet norsk jord.
1: Åh, han tilbake her? På norsk jord?
0: Ja, det her kan du lese om i alle dagens aviser. Haaland, han jo her for å spille landskamp mot Danmark på torsdag. Samtidig så kan NTB melde om at Haaland, han vant en pris på sin ferd mot Oslo.
1: Hva slags pris det nå da?
0: Motebladet Costume kårer han til årets mannlige stilikon på Costume Awards som ble arrangert i går. Han slo to andre, Fredrik Solvang og Gustav Witzøe. Altså var sånn, Haaland, han kom jo ikke innom og hentet prisen. Han hadde derimot spilt en liten videohilsen hvor han takket for prisen. Og så var det Nina Sandvik da, som ble kåret til kvinnelig stilikon. Costume Awards, det ble delt ut på Nationaltheatret i Oslo i går, hvor blant annet Admiral P fra Askim, han var jo da som overraskelsesartist.
1: Altså vi hadde en østfolding representert.
0: Vi hadde det. Men tenk om Haaland hadde dukket opp da, og dratt låta si.

0: catchering. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Arling. Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal vi gjøre det? Ja, bra.

0: blir fort en banger for å se det sånn.
1: En podcast fra NRK.
2: Det er noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at jeg klarte ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
1: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
3: Men jeg hadde følelsen jeg fra starten at dette kom til å bli stort.
1: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
3: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier og dette her. Den flammen brant altså så varmt.
1: Hør Spor i appen NRK Radio.

0: Ja, det var The Black Eyed Peas og Justin Timberlake det, med...
1: Where is the love? Ja, hvor kjærligheten blitt da?
0: Ja, for i hvert fall Daylight med David Kushner. God morgen, Østfold.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Norge og Kanada skal jobbe fram en avtale om tettere forsvarssamarbeid, og styrker skal trene og operere mer sammen i Arktis. Det var tema i møte mellom statsministrene Jonas Gahr Støre og Mark Carney. Også andre nordiske land ønsker et tettere samarbeid med Kanada i NATO, sier Støre.
1: Vi hadde jo Carney på besøk i Norge i mars, besøkte NATO-øvelse, men hvor de nordiske statsministerne kom til Oslo for å da ha et 5+1-møte med Carney, og det tror jeg vi kommer til å se mer av, at Kanada ønsker å være til stede i nordiske sammenhenger, og det mener vi er bra. Så har jeg hatt middag med han hjemme hos han nå i kveld, og det har jo handlet om Ukraina, en del om de samarbeidsprosjektene vi har sammen, og ellers internasjonal politikk før FN-uka som kommer.
0: Fra Ottawa reiser Støre i dag videre til USA og denne ukes toppmøte i FN i New York. Mange unge uføre kan vente seg en tekstmelding fra NAV i høst. I alt 16 000 nordmenn under 30 år som har vært uføre mer enn 2 år skal spørres om de kan jobbe litt. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier målet er å hjelpe flere tilbake i jobb, utdanning eller annen aktivitet. Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å bli norsk ved å bo på Svalbard, melder Svalbardposten. Et forslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet om at statsborgerloven ikke lenger skal gjelde på øygruppa er sendt på høring. Utlendinger kan i dag bli norske borgere om de har bodd 8 år her i landet i løpet av de siste 11 årene. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med, og mener det ikke gir en særlig tilknytning til fastlands-Norge. Norske dialekter er utfordret, merker Språkrådet. Også lærere over hele landet vet at både østnorske og engelske ord kan ta over. Magnus Loland går i 8. klasse på Vennesla ungdomsskole i Agder og bytter ut noen dialektord.
2: Ska og dykken og mi og med sånne ting da. Og jeg bruker mer da enn de der owne og litt mer de gamle ordene.
3: Det er det nok flere som tenker at det er urovekkende at vi slipper dialekten. Det tykker jeg jo, jeg er så glad i Vennesla-dialekten. Så vi snakker jo dialekt med lærerne som er fra Vennesla, sånn at vi prøver å holde på de ordene vi kan. Uovnlig, tostlig, harlig, ryme, fogel, øyre. Det er et ord jeg merker meg som flere og flere har gått vekk ifra. Alle sier øre.
0: Så lærer Karian Gjengård i Vennesla, der ungdomsskolen jobber aktivt for dialekten sin. Og dette er den første hverdagsmorgen med streik blant lokomotivførere i Vy, og 124 togavganger på Vest- og Østlandet er innstilt. Togselskapet ber folk se i appen deres eller på Vy.no for å se om toget deres går. Streiken rammer ikke alle tog og ingen andre togselskap. NRK Nyheter ved Jon Branes.
4: Og her får du lokalnyheter fra Østfold. Har den røde fargen på flagget på bilskiltet ditt forsvunnet? Da kjører du faktisk ulovlig, noe som kan bli unødvendig dyrt. Mange norske bilskilt mister rødfargen i flagget, noe som kan få den til å se finsk ut. Her lønner det seg å ta en sjekk, ellers kan du stryke på EU-kontrollen. Fredrik Aune er senterleder for NAF i Halden, Moss og Fredrikstad, og han sier det er mange som ikke kjenner reglene.
5: Er det ikke det de fleste kundene tenker på, at vi skal ha et nasjonalt merke på skiltene i det hele tatt? Mange tror kanskje at det ikke er et krav, men det er faktisk et krav at nasjonalmerket skal ha de fargene de har. Ja, her har vi et skilt som er falma i nasjonalmerket sitt. Det ser ikke mye norsk ut lenger. Kan ikke se noe rødt igjen i nasjonalmerket. Så dette må skiftes.
4: Ja, det blir mer om dette senere i sendinga. Bygg sikre sykehus. Det er oppfordringen en delegasjon fra Sykehuset Østfold fikk da de besøkte kolleger i Ukraina i august. Det sier administrerende direktør Helge Stene Johansen på Sykehuset Østfold. Han krever at regjeringen kommer med klare føringer om bygging av tilfluktsrom på sykehus i forslag til statsbudsjett i oktober. Men å ha tilfluktsrom er bare en av mange utfordringer et sykehus i krig vil møte, sier Stene Johansen.
6: Vi må jo rydde sykehuset vårt for kanskje mange hundre senger for å få plass til skadde soldater og skadde sivile. Men dette er jo en pasientgruppe som vi ikke kjenner til i dag, som vil bygge opp kompetansen vår. Vi må bygge opp kompetanse fra kirurgene våre på infeksjonsmedisin. Mange har multiresistente bakterier, og vi må være forberedt på det mentale, det sa de i Ukraina. Det sykehuset det var ikke forberedt på å ta imot så mange alvorlig skadde unge menn, slik at det gikk vel utover de ansatte, de klarte ikke å jobbe der lenger. Så det å ha mental kollegastøtte, psykisk støtte, var utrolig viktig for dem.
4: Ja, det sa sykehusdirektør Helge Stene Johansen.
7: Ja, tusen takk til Heidi som drømmer om å dra hjem og fyre opp grillen i ettermiddag, og om det blir grillvær. Ja, det skal statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal oppdatere oss på. 5:05, det klokka her fra Fleetwood Mac og Everywhere, før vi snakker med meteorologen.

0: Ja, dette er Fleetwood Mac Everywhere. Klikk deg inn i appen til Via hvis du lurer på hvilket tog som går.
1: Ja, det er ganske oppklarende hvis du gjør det, for alle togavgangene som det står om inne i Via-appen, de går, de har rett og slett tatt ut de avgangene som rammet på grunn av streiken. Så da skal du kunne stole på Vy og det som står der. Jeg snakket med pressevakta, så det avklart.
0: Ja, nå det to ting vi stoler på. Det ene Vy, det andre Meteorologisk institutt. God morgen, Rafael Escobar Løvdal.
2: God morgen.
0: Vi har snikkikket på Yr i dag, vi.
2: Oi, hvordan synes du det var da?
0: Det så ikke så gærent ut.
2: Nei, det blir ikke det, skjønner du. Men dette blir jo lett skilt pent vær, og denne vinden, hvordan har det vært i helgen? Det har vært mye vind, har det
1: gøy? Ja, og det har blåst. Ja.
0: Heidi har fortsatt vondt i huet etter all vinden.
2: Uff, jeg skjønner det. Men det henger litt igjen. Det fortsatt liten kuling på Gullholmen fra nordvest denne morgenen her. Da. Men denne nordvesten vil gi seg, så det blir etter hvert rolig vindforhold. Og dette høyvannet dere også har kanskje hatt glede eller slitt med, det vil jo da bli mer normalt i løpet av uka når vi får litt høyere trykk. Så all denne vinden og dette høyvannet er nå, for denne gang, bak oss i hvert fall.
1: Og jeg har ikke fått med meg det høyvannet. Har du, Espen?
0: Ja, da, jeg fikk jo med meg at Vardefære i helgen, den ble innstilt på grunn av springflod.
1: Nei, er det, det sant? Ja. Jeg har ikke fått med meg.
2: Det er faktisk, hvis du kan ta opp båten, så kan det være greit. Jeg har sånn brygge, så kan jeg bare kjøre det rett opp under den.
0: Ja.
2: Det veldig greit. Men det kanskje ikke greit for alle som var innstilt den ferie. Men det blir mindre av dette, så mindre vind og mindre høyvann og i dag. Lettskyt, pent vær, temperaturen 18-19 grader, tenker jeg. Så dette blir en fin dag som minner om sensommer i hvert fall.
0: Oi, oi, oi. Kan du bare røpe, holder det seg gjennom hele uka, eller?
2: At det ikke høyvann, det holder seg. Og det ikke så verst på tirsdag heller, da får vi mindre vind. Men nå som det litt vind på morgenen, da får du ikke at det blir så kaldt for det bevegelse. Vi har for eksempel 12 grader i Ås, 8 på Rakkestad, i morgen tidlig, når det mindre vind, så vil det nok være kaldere på de stedene der. Men i morgen så blir det igjen stigende temperatur utover dagen. Skydekket noe skiftende, men det holder seg trolig på oppholdsvær, så blir det ikke så verst heller i morgen. Så det noen byger til fra i midten av uka der, hvor sola kommer litt frem, regnbyene kommer kanskje også frem. Men det ser ikke så verst ut. Det gjør ikke denne vinden vi hadde i helga, og dette her, det kommer ikke tilbake med det første.
0: Fantastisk, og så lenge du ikke sier mildt for årstid, så er jeg fornøyd, for nå, i det øyeblikket du sier det, ja, da går jeg i dvale.
2: Det hører jeg ikke fra deg, nei. Nei, der vet jeg hva jeg skal si.
0: Takk så, Rafael. Ha en nylig dag videre.
2: Takk, lige måte.
0: Her kommer Åge Sten Nilsen og Pipe Dreams i NRK. Times too proud to

0: Sjølvaste Auguste Nilsen, Pipe Dreams, kvart over åtte. Nei, kvart over sju.
1: Ja, kvart over sju. Og vi har fått et par meldinger i radioappen. Dag, hilser god morgen fra Fredrikstad stasjon. Det toget, 708-toget, det går litt forsinket bare, så han happy han. Men se opp, for det mye forsinkelser. Nei, jeg mener, ikke forsinkelser, andre ordet.
0: Det innstillinger.
1: Innstillinger på grunn av streiken, men alle toga som det står om i V-appen, de går i hvert fall. Men så fikk vi inn en melding her, Espen, i stad når vi snakket om Admiral P.
0: Ja!
1: For vi sier jo at han fra Askim.
0: Ja.
1: Men på 9-timen i går, så var Admiral P søndagsgjest, og han sier at han bor på Mysen.
0: Ja.
1: Og, kan ikke tulle med dette.
0: Nei, og da begynte varselampene her å blinke. Hva i alle dager har skjedd? Admiral P ble jo kåret til Askims største kjendis i sin tid.
1: Ja.
0: Nå har vi gått og dobbeltsjekket litt, og han registrert som innbygger i Mysen. Så hva gjør vi da med den kjendiskåringen? Vi må jo ta den på nytt. Hvem den store kjendisen i Askim?
1: Ja, hvem det nå?
0: Og Admiral P nå den største kjendisen i Mysen?
1: Ja, han det?
0: Kanskje vi må ha et litt redaksjonsmøte og gjenoppta Østfolds største kjendiskåring.
1: Ja, det spørs.
0: Der den I hvert fall. Admiralen, og snakke litt.

0: Dette her lyden av kanskje Mysens største kjendis, Admiral P. Å snakke litt. Kan du komme hit og... Bor tydeligvis i Mysen.
1: Ja, gjør det.
0: Har ikke meldt flytting til oss.
1: Nei. Men nå vet vi bedre, og vi skal være fortsatt i Eidsberg.
0: Okay.
1: Ja, Eidsberg fengsel har sikret seg en fengselsgartner.
0: Oi.
1: Med store vyer, og vet du hva hun heter, og gartner?
0: Nei.
1: Hun heter Heidi.
0: Oi, ja, selvfølgelig heter hun Heidi. Ja.
1: Og det som er litt artig er at hun er både utdannet gullsmed og gartner, og jobber av som fengselsbetjent. Hun ble omplassert, jobbet egentlig i Oslo, men der måtte de gjøre noen omplasseringer, så hun plutselig havnet i Eidsberg. Og hun satt jo på den her kompetansen da, og får bruken nå. Opplegget er at Heidi tar med seg 2-3 innsatte ut i hagen ved fengselet og setter dem i sving, og de har lukt og luka og grava og grusa og bygd plantekasser og et drivhus der. Og hun er jo opptatt av å utnytte kunnskapene folk har med seg utenfra, enten det gjelder ansatte eller innsatte. Noen har jo vært tømrere og kan snekke. Andre har dyrket noe som ikke er helt lovlig, sier hun. Og da har de jo kunnskap om temperatur og vanning. Og
0: ja, det er kompetanse
1: også. Ja, noen har solgt narkotika, sier hun. De kan jo ha blitt gode på salg, for eksempel. Det er viktig å være åpen for andres erfaringer, sier Heidi. Og som et ledd i rehabiliteringen, så vil hun bruke denne grøntkompetansen til å pynte i fengselsmottaket. Her skal du møte det grønt og vakkert. Hun har en urokkelig tro på grønt som terapi. Jeg er helt enig. Og for Heidi Kjøkkenhagen opp og gå, så håper hun at hun kan begynne å selge fengselsdyrka grønt i fengselsbutikken. Og denne saken som jeg leser...
0: Og når du snakker om grønt, da er det blomster.
1: Ja, ja. det tror jeg altså. Og denne saken som nå jeg leser fra Smålens Avis, den bare gir og gir. For vet du hva den fengselsbutikken heter, eller?
0: Fortell.
1: Tyven, tyven.
0: Åh!

0: Creed High. Cameron Whitcomb og Medusa. Skal du ut og kjøre tog I dag, forhold deg til appen til Vy. De har nemlig meldt at alle avganger som står I appen, det de som går. De har rett og slett bare fjernet de togene som tatt ut I streik.
1: Ja, og det jo 14 avganger, blant annet da, mellom Oslo og Halden, som ramma. Roy Erik har sendt en hilsen til oss via e-post.
0: Hallo, Roy.
1: Ja, hallo, hallo. morgen@nrk.no, det der du kan sende bilder til oss, og han I Hellas.
0: Hva det?
1: Ja, det kos det her, eller koss, jeg vet ikke helt hva som sier det. Han har sendt 4 bilder av soloppgang, av noe sånn fergen strand, og noe veldig, en sånn fisk. Jeg vet ikke hva slags type fisk det man Snapper. Ligger der. Det det heter?
0: Nei, jeg bare fant på noe.
1: jeg tar jeg, alt du sier, jeg tror på deg. Jeg vet ikke, Kyle 47. Man ligger der på tallerken, klar til å inntas. Kanskje ikke til frokost. Kanskje noen spiste I går det der. Men kos deg videre, Roy Erik. Ser ut som du har helt fantastisk.
0: Mer musikk I bilradioen din akkurat nå. Mumford & Sons med I Will Wait. 7:55 er klokka akkurat nå.

0: Dette her var Mumford & Sons I Will Wait. Dette er morgen, og dagens store snakkes, det Admiral P, rett og slett. For vi meldte jo I sted at Admiral P var Askims største kjendis, og så fikk vi en ny melding om at Admiral P, han bor I Mysen, og nå har Jens Reidar kastet seg på Admiral P-oppklaringen.
1: Ja, for Jens Reidar, han hørte nesten hele møtet med Admiralen I går når han var gjest I ni-timen, og da kom det opp der at han bodde I Mysen, for en lytter fra Askim var litt forvirret og sendte inn en melding og spurte, så det ikke bare oss, Espen. Vi føler oss helt utenfor nå. Men Admiral Han måtte da forklare og si at han hadde flyttet for et par måneder siden. Så sånn det, skriver Jens Reidar til oss. Tusen takk, Jens Reidar. Her liksom, nå føler jeg at nå pressa går nå. Nå går pressa.
0: Ja. Heng med oss videre her I morgen. Nå blir det dagsnytt I 10 minutter, og etter det, ja, da starter jakten. Det deg vi ute etter I dag?
2: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Flere skal få spørsmålet fra NAV som kan endre livet.
3: Det endret dagen min veldig fra å... Egentlig fra å ikke ville leve til å finne noe jeg brenner for.
2: Den tyske regjeringssjefen fikk en smell I valget I går. Og selv en 11-åring kan få elsykkelen til å gå farlig fort.
4: Den der magnetgreia, hvis du tar den av og så putter du den her... Og der kommer trør.
2: God morgen. Vi skal begynne med storsatsinga som NAV setter I gang fra I morgen. I høst vil de nemlig kontakte 16 000 uføre under 30 år for å høre om de kan jobbe litt likevel.
5: Jeg vet ikke om jeg skal sette hesten der. Ja, først så tar jeg av skoen.
6: På en gård I Jevnaker sitter Anita Thomassen og skor en hest. Rundt henne står arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng og representanter fra NAV og hennes eget departement.
5: Det verste som kan skje, det vel, vet ikke, bli sparket eller kastet I veggen.
6: Thomassen var helt ufør. Nå jobber hun 20%.
5: Det endret dagen min veldig fra å, egentlig fra å ikke ville leve. Til å finne noe jeg brenner for.
7: Nå skal NAV ta kontakt med unge uføre, altså dem som uføre og som under 30 år, og som har vært uføre I 2 år.
6: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng vil berolige alle som blir urolige for uføretrygden sin når de mottar sms'en fra NAV.
7: For målet her ikke at folk skal bli utrygge, skal jeg nå miste min uføregrad, men rett og slett at vi skal se på muligheter for hva du kan fylle livet ditt med.
5: Hun pushet meg jo litt til å prøve litt ting.
6: Anita Thomassen litt usikker på om hun selv ville turt å ringe hvis hun fikk en slik sms fra NAV.
8: Den hjelpen du har fått nå, tror du den kan funke for flere?
5: Ja, det vil jeg tro, så lenge man får noen som faktisk ser og hører deg. Og så må du jo gjøre en innsats selv da.
2: Sa Anita Thomassen til reporter Trond Lydersen. Valgresultatet en katastrofe, det sa den tyske forbundskansleren da valgdagsmålingene for 2 delstatsvalg ble kjent I går kveld. Kristeligdemokraten Friedrich Merz var ikke selv på valg, men framgangen til ytre høyre og ytre venstre kan ses som et tap som for hans forbundsregjering. Og Sofia Paskevic I Berlin, hva kan følgende bli for Merz?
9: Merz var veldig raskt ute med å slå fast at han blir sittende og ta ansvar, men kritikken mot Merz voksende også innen hans egne rekker, og selv om ingen av delstatssjefene I partiene så langt har sagt at han bør trekke seg altså etter dette valget, så det mange tyske medier som spør seg om Merz kunne slå fast så raskt at han blir sittende, eller om han nettopp bør gå av etter dette valget.
2: 2 delstatsvalget går altså. I Berlin så ble Venstrepartiet Die Linke størst, og I Mecklenburg-Vorpommern I gamle Østtyskland ble ytre høyrepartiet AFD størst. Hva sier dette om bevegelsen blant tyske velgere?
9: Folk er mektig lei av regjeringens politikk, av økende drivstoff og strømpriser, og de går til partier som vil ha radikale endringer med regjeringens politikk. Partier som sier de kan sikre trygge jobber, velferd til alle tyskere, og mens de i store deler av landet, blant annet i Mecklenburg-Vorpommern i går, går mot Høyre og AfD, så gikk de i Berlin for første gang i historien til ytre venstre, og de linket for første gang, så kan Berlin få en

0: Og så snakket jeg med en av passasjerene som i forbifarten sa at det har vært verre tidligere. Det var ikke så ille nå, men toget var ganske fylt. Og det er jo det som er at de toglinjene som rammet, det er jo særlig mellom Drammen og Lillehammer og mellom Spikkestad og Lillestrøm, som altså, alle går gjennom Oslo. Der er det jo veldig mange togavganger å ta av, sånn at når en del av dem er innstilt, så betyr det ikke at det er full stopp, men at det kan bli litt fullere på toget og at flere får ståplass. Men det virker jo som om det er en del som har tenkt at jobbe hjemme eller veldig andre måter å komme inn til byen på.
1: Det er tusenvis av folk som pendler rundt Oslo. Hvordan skal de og andre reisende forholde seg?
0: Det Vy sier er følg med i appen for å se om det toget du har tenkt å ta faktisk går, og beregne litt ekstra tid.
1: Takk, Kjartan Røslett på Oslo sentralstasjon. Andre hjul man kan bruke er jo elsykkel, og mange barn og unge er brukere av både elsparkesykler og elektriske sykler, men mange er ikke fornøyd med farten, og det å trimme dem er blitt vanligere, også fordi det er lett å lære.
2: Den der magnetgreia, hvis du tar den av, og så putter du den her, på den der hvor du trør.
3: Selv om han bare 11 år, har Bastian Berg full kontroll på hvordan man får mer fart på en elsykkel. Med tre eldre brødre er garasjen hjemme fylt opp med sykler av alle slag. Men mamma Anita Marie Berg innrømmer at hun ikke aner om syklene er trimmet til å gå fortere enn lovlig hastighet på 25 kilometer i timen.
4: Men vet du, de snakker ofte om trimming, det vet jeg, men om deres sykler er trimmet, det vet jeg ikke. Fløyt å si, men jeg har ikke peiling.
3: Unge på både elsparkesykler og elsykler er blitt vanlig i de fleste norske byer, mens trimming av elsparkesykler allerede et stort problem flere plasser, har trimming av vanlige elsykler blitt vanlig i Alta, bekrefter 15 år gamle Viktor Grande Pedersen.
5: Ja, det er egentlig overraskende lett å gjøre det.
3: Vet du hvordan du gjør det?
5: Ja, men ikke på min, for jeg har ikke funnet ut.
3: Men det er det andre som har gjort.
5: Jeg har hørt om folk som har fått opp mot 70 km i timen. Og man får sikkert mer også.
3: Hva tenker du om det da, 70 km i timen, når man kan sykle på gang og sykkelbanen?
5: Det blir jo skummelt. Det er jo, du sitter jo ikke fast, og det eneste du har er kanskje hjelm på. Mange som sykler uten hjelm også. Så krasjer man da, så kan det skje alvorlige ting.
1: Reporter i Alta var Hanne Larsen. I Austin i Texas er en mann skutt og alvorlig skadet av en agent fra USAs federale innvandringspoliti ICE. Massearrestasjoner og deportasjoner av innvandrere fortsetter i stor skala i USA, melder kringkasteren PBS. I juli ble nær 50 000 arrestert, gjerne hjemme eller på åpen gate, mens det vanlige før Donald Trump ble president igjen var at om lag 8 000 i måneden ble overført fra fengsla til deportasjon. Dialektene våre er utfordret. Lærere over hele landet merker at østnorske og engelske ord kan ta over, og det samme merker Språkrådet. På Vennesla ungdomsskole i Agder så jobber de aktivt for den særegne dialekta si.
6: Og er betydningen av denne regla? Dykke, dykke, dyp, nå dykke, dykke, dykke.
7: Det er dialekt Kahoot i 8. klasse på Vennesla ungdomsskole.
6: Hi sier Åna da. Hva er det andre sier? Yes! Bra!
7: Den særegne dialekten her må øves på, ellers forsvinner han.
6: Pai er jo egentlig noe helt annet. Det er bare i Vennesla, men bruker pai til skolebrød.
7: 13 år gamle Ludvig Svensen og kompis Magnus Loland dropper gjerne de breieste ordene, så de i byen skal skjønne hva de sier.
8: Hvis jeg er i byen, så snakker jeg litt mer kristiansansk. Hvis vi kommer fra bygda, liksom. Blir sånn bønne nesten.
9: Ska og dykken og mi og med sånne ting, da. Og jeg bruker mer da.
7: På ungdomsskolen jobber de aktivt med å minne elevene på dialekta si, sier kontaktlærer Karianne Gjenger.
6: Det er det nok flere som tenker at det er urovekkende at vi slipper dialekten. Det tykker jeg jo, jeg er så glad i venstre dialekten.
7: Dialektendringene skjer over hele landet, sier avdelingsleder i Språkrådet, Daniel Gusfre Ims.
10: Det er en del store endringer i mange av dialektene. Altså at en skifter fra å ha en tradisjonell bygdedialekt til standard østnorsk eller Oslo prega talemålet da.
6: Og er to pie? Er det toast? To skolebrød eller to tonn?
11: Jeg synes dere det er gøy å snakke vennesk.
8: Ja, det er jo litt sånn gøy å vise hvem du kommer fra. Vise at du har en tilhørighet.
12: Det er gøy å snakke vennesk.
1: Reporter var Elisabeth Sandve.

0: Så Astrids gravferd på onsdag åpen for alle, sier den norske kirke til NTB. Ris kirke åpner klokka 11.45. Ansvarlig for Dagsnytt i dag, Arild Svalbjørg, og i studio, Jon Brannes.
1: Og god morgen til deg som akkurat stod opp 7:50. Det klokka, dette morgen, NRK P1 Østfold. Hei, du Espen I studio, og du våkna til dagens viktigste kvarter. Hvem var jakter vi på i dag? Det får du snart vite. NRK.

0: There must be an angel playing with my heart singer Eurythmics. Vær litt rann opps på fylkesvei 116 Skårasletta. Der meldes det nå om dyr I veibanen. Men nå meldes det om dagens viktigste kvarter.
1: Ja, vi inne I det nå. Vi skal dele ut et skrapelodd, og du vet, der kan det jo skjule seg 1 million kroner. Og hvem det vi jakter på I dag? Ja, hør nøye etter. Vi jakter på deg som har sett Admiral P I myssen.
0: Meld deg I appen NRK Radio hvis du har sett Admiral P I myssen.
1: Han har flyttet dit, viser det seg.

0: Og det var Øystein Veiset med Regnbue. Og vi inne I det som dagens viktigste kvarter, nemlig jakten. Og for deg som hørte på ni-timen og fikk hakeslepp I går, og hørte det her...
1: Det Torstein som skriver at litt leit at du bor I Mysen. Trodde du bodde I Askim, der hvor han kommer fra?
2: Ja, nei, jeg bodde I Askim, men jeg flyttet for ikke så lenge siden, ja. Noen måneder siden.
1: Ja, og ja, du helt ny
2: ja,
1: I Mysen.
2: Ja, så jeg ny gamer I Mysen.
0: Admiral P, som da var Askims største kjendis, han har flyttet fra Askim til Mysen. Hadde det gått oss hus forbi?
3: Ja, ja, det var vi ikke klar over. Vi sier jo hele tiden Askims store sønn, Admiral P, og så videre. Derfor så jakten preget av akkurat dette I dag, Espen.
0: Ja. Har du sett Admiral P vandre gatelangs I Mysen? Da det nettopp deg vi ute etter. Meld deg inn I appen NRK Radio.
3: Du kan bli 1 million kroner rikere, vet du. Vinne skrapeloddet.
0: Du har cirka 7 minutter på deg. Her får du Ella Marie med Mu Vaimo.

0: Ella Marie Muveimo. I NRK PN Østfold, hvor vi inne i dagens viktigste kvarter. Vi i gang med jakten, og i dag så har vi jakta etter deg som har sett en kjendis, og ikke hvilken som helst kjendis.
1: Nei, vi har jakta på deg som har sett Admiral P i Mysen. Det viser seg jo at gutten har flyttet fra Askim til Mysen. Vi var ikke klar over det. Kom fram på 9-timen i går, for 2 måneder siden så flyttet han til Mysen.
0: Ja.
1: Så vi var veldig nysgjerrig på om noen har sett den.
0: Og hvis vi kikker inn i innboksen nå, Heidi, hvem dagens vinner?
1: Det ingen som har sett Admiral P i Mysen. Det ingen altså.
0: Nei,
1: det helt utrolig, men han ganske anonym der han rusler rundt, vet du. Det ikke så lett å legge merke til.
0: Det nettopp det. Det betyr at i morgen, ja, da blir det 2 lodd som skal deles ut i jakten.
1: Ja, det lenge siden sist at loddet har gått videre, altså.
0: Ja, det en god stund siden,
1: ja. Ja, det kjempelig.
0: Ja, for A Train og Drops of Jupiter.

0: Train, Drops of Jupiter.
1: Og apropos train og tog, det jo streik, vet dere. Mange avganger som innstilt. Vi-appen oppdatert og tatt ut alle de avgangene som rammet, så der skal det stemme. Det også satt inn buss for tog på en del avganger nå, fordi de utfører arbeid på strekninger på Østfoldbanen. Så det fylkesvei 116, det kaller du bekken i Fredrikstad, det retning Skåra. Der varsler veivesene om dyr i veien, så kjør forsiktig hvis det der du fylkesvei 116 altså. Og dersom du har meldinger om ting i trafikken, så ikke nøl med å ta kontakt med oss.
0: 841-41-1. Heng med oss videre. Den neste halvtimen skal handle om både vilt og skilt. Hva gjør du når du får vilt i skiltet ditt, og når skiltet ulovlig? Det skal vi få vite etter klokka 8.
2: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Regjeringen varsler flere tiltak for å snu utviklingen i norsk skole. Etter at den internasjonale PISA-undersøkelsen igjen viste dårligere resultater for 10. klassinger, ønsker regjeringen flere grep. Elever i 1. og 2. klasse skal få en ny skolehverdag med undervisning i mindre grupper og mer lek og bevegelse. De vil også ha nye læreplaner, blant annet med mer plass til lesing og skriving i norskfaget på alle trinn. Også lærerutdanningene skal endres, foreslår regjeringen. Mange unge uføre kan vente seg en tekstmelding fra NAV i høst. I alt 16 000 nordmenn under 30 år, som har vært uføre i mer enn 2 år, skal spørres om de kan jobbe litt. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier målet å hjelpe flere tilbake til jobb, utdanning eller annen aktivitet. Norge og Kanada skal jobbe fram en avtale om tettere forsvarssamarbeid, og styrker skal trene og operere mer sammen i Arktis. Det var tema i møte mellom statsministrene Jonas Gahr Støre og Mark Carney i Ottawa. Også andre nordiske land ønsker tettere samarbeid med Kanada i NATO, sier Støre til NRK. Arbeidet med at Svalbard skulle gå fra kull til null har vært mer krevende enn antatt. Det gamle gruveselskapet Store Norske har ansvar for at Longyearbyen skal bli det som kalles globalt utstillingsvindu for fornybar energi. Tidligere år trakk en leder seg fra konsernet og kalte satsingen festtaler.
3: Ja, det har nok vært stor entusiasme på et tidspunkt, og hvor man kanskje har undervurdert hvor komplisert det å gjennomføre milliardprosjekter.
4: Sier Rune Midtgaard, administrerende direktør i Store Norske. Det var før sommeren Heidi Therese Ose slutta jobben som daglig leder i Store Norske Energi. Hun kalte fornybarsatsingen for festtaler. Men på gata i Longebyen har folk meninger om fornybarsatsingen.
5: Jeg litt sånn skeptisk til at vi har den her miljøtanken så veldig langt fremme i pannebrasken. At vi heller sikrer at vi har den energien vi trenger for at vi skal kunne leve og bo her oppe på en sikker måte.
2: Reporter i Longyearbyen var Erik Hinsveen, og NRK har tidligere fortalt at klimaforandringer skjer på Svalbard raskere enn i andre steder i Europa. Byrådet i Oslo vil sette av 330 millioner kroner til å oppgradere og rehabilitere offentlige tilfluktsrom. Det sier byrådsleder Erik Lars Solberg fra Høyre før forslaget til neste års budsjett legges fram denne uka. Solberg innrømmer at tilfluktsrom har vært forsømt i flere tiår, både av Oslo kommune, andre kommuner og av staten. Og i natt kom sesongens første snøfall på Sognefjellet. Bilder fra fylkesvei 55 ved Sognefjellshytta i Lom viser snø helt inntil veien 1400 meter over havet. Jeg heter Jon Branes.
6: Og her får du lokalnyheter fra Østfold. I høstens statsbudsjett må det komme klare føringer om bygging av tilfluktsrom på sykehusene. Det sier administrerende direktør Helge Stene Johansen ved Sykehuset Østfold. Nå planlegges et tilbygg på Kalnes, men i budsjettet på 4,3 milliarder kroner det ikke nevnt noe om tilfluktsrom. Vi må ha klar beskjed raskt, sier Stene Johansen.
7: Nå i oktober må vi nesten vite om vi skal planlegge og bygge for et tilfluktsrom eller ikke. Hvis vi venter for lenge med det, så vil hele dette prosjektet bli forsinket.
8: Og dyrere.
7: Og dyrere, selvfølgelig. Det må være politisk vilje nå til å si at ja, vi skal ha tilfluktsrom. Vi må vite hvilke sykehus skal ha hvilke type tilfluktsrom, og hvordan skal dette finansieres.
6: Justis- og beredskapsdepartementet svarer at regjeringen har et nytt forslag om tilfluktssteder sendt på høring, og at det ikke kan gå i detaljer om saken før forslaget til statsbudsjett legges fram 7. oktober. Det fortsatt streik blant lokførerne, og i dag totalt 115 avganger innstilt på Østlandet, og det rammer både lokal- og regiontog. Vi setter ikke opp buss for tog, men påpeker at nesten 90% av togen deres fortsatt går. 46 lokførere tatt ut i streik per nå. Leder i Norsk Lokomotivførerforbund, Rolf Ringdal, sier streikeviljen høy, men at de ikke har konkrete planer om opptrapping.
8: Vi fra vår side innstilt på samtale med motparten hvis det skulle komme på tale, men så langt så det foreligger ingen planer. Når det gjelder opptrapping så det noe vi vurderer fortløpende, men så langt ikke konkret kommer til å gjøre de første dagene.
6: Ja, og i dag berøres disse avgangene. R21 Stabekk-Moss, der to avganger innstilt. R20 Oslo S Halden Göteborg där är hela 14 avgångar inställt. Östfoldnytt fick du Heidi Gomnes.
9: Du hörer morgon i Östfold på NRK P1.

0: the shape of you. Sang Ed Sheeran. 8:09, velkommen til en ny dag til deg, din syvsover som akkurat sto opp. Du skal vite at dagen I dag, den blir knallfin. Sola på vei opp nå, og vi ser ut på en blå himmel. I nord så kan det se ut at det litt andre skyer, men den forsvinner sikkert litt utover dagen. Vi skal jo opp til 18 grader.
1: Ja, det skal vi, og jeg mente på I stad at jeg, I dag blir jeg nødt til å grille.
0: Ja.
1: Fikk den sommerfølelsen igjen, jeg så de høye temperaturene, at det skulle bli sol I efter, så jeg har ikke ryddet en grillen heller.
0: Nei.
1: Hagemøblene står fortsatt fremme, jeg har ikke rotet meg til det heldigvis, da, for det kan jo være muligheter for en sånn, kanskje sånn siste sommerlig dag på verandaen. Har fått bilder fra, hvem var det som hadde ryddet en hagemøbel? Jeg vet ikke om han angrer PK. På den der PK, ja. Han har jo vært så flink, vet du, å rydde en sommermøblene. Gjort vinterklart, kanskje litt tidlig, men det var 5 grader I dag tidlig der PK bor. Det Skiptvet?
0: Skiptvet,
1: ja. Ja, nei da, så det jo litt sånn kjølig på morgenen, men det skal gi seg, vet du, etter hvert. Og så litt sånn frustrerende for folk som skal pendle I dag, fordi det jo lokførerstreik, så det 14 avganger på, mellom Halden og Fredrikstad. Mellom Halden og Oslo. Som innstilt, og da oppfordrer de jo til å gå inn I VIA-appen og sjekke. Og der står det at, opps, fare for streik. Men det burde egentlig stått I VIA-appen. Alle togavganger som rammet av streik tatt ut. Så VIA-appen helt oppdatert, så de togavgangene som du står om der, de toga eller buss for tog går.
0: Ja, og så må det være opps på Skårasletta, der meldes det om dyr I og ved veibanen. Og skulle du være så uheldig at du treffer et av de dyra, ja, heng med oss videre, da skal vi få vite hva du skal gjøre.

0: Levi Bergerud og Stjerne Rein, og stadig så tikker inn meldinger om vilt langs veiene, og dagen I dag intet unntak.
1: Ja, det jo dyr på Skårasletta nå. Vi får jo meldinger hver morgen egentlig om dyr I veien, og noen jo også uheldige å kjøre på et dyr. Men hva skal du gjøre om det skjer da? God morgen, Pål Sindre Svae.
2: God morgen, ja.
1: Viltforvalter I Indre Østfold kommune og leder for viltvakta I kommunen. Hvor ofte skjer det egentlig viltpåkjørsler nå? Det mye?
2: Ja, det jo ofte mye sånn på høsten, og I vår kommune så har vi jo snitt på halvannen, eller I hvert fall over en påkjørsel om dagen. Så det skjer ting nå, ja.
0: Ja. Hva skal du gjøre når du først så heldig at du treffer et dyr?
2: Nei, det første vi må gjøre å prøve å se hva som skjer, for det klart vi får ofte meldinger som med påkjørsler hvor vi ikke vet hva som har skjedd, fordi innringer egentlig ikke har fått med seg noe særlig. Så når vi kjører på noe, se om det flere dyr, se om dyra går, hvilken vei det går og hva som skjer. Og så kan man begynne med det formelle og kanskje det viktigste etterpå, det med å ringe politi og sikre skadested så ikke det tilfelle det noe skade og skade mennesker og sånt.
1: Så det politiet man skal ringe, for at jeg tror liksom det første man som popper opp I hodet å ring viltnemnda, men det politiet som rett instans?
2: Ja, det politiet som har et fellesnummer 02800 som gjelder I hele landet, og det dem som den offisielle etaten som skal ha beskjed, fordi de gir beskjed til oss I viltvaktene rundt omkring I kommunen om hva som skjer. Så det jo sånn noen ganger at politiet har jo noen andre saker enn påkjørsler å ta hånd om, så noen ganger kan det være vanskelig å få tak I politiet, og da kan man begynne å finne nummer til lokale viltvakter og ringe direkte hvis man ikke kommer igjennom til operasjonssentralen.
0: Skal man melde fra uansett om dyr dødt eller om det bare jogger lett ut I skaven?
2: Absolutt. Det skal meldes ifra uansett, og vi oppfordrer til å melde ifra, selv om man mener at man ikke har truffet dyr også. Hvis man usikker på det, så vil vi gjerne ha beskjed. Sånn at vi har finnet flere påkjørte døde dyr vi som man så vidt har vært borte I og ikke tenker at det nødvendig å ringe om, men ring. Heller en gang for mye, en gang for lite.
0: Så skal man jo markere ulykkesstedet også, og hva skal man markere med?
2: Altså det beste for oss at sjåfør har tid til å være der til vi kommer. Men så vet jo vi det at noen har jo ganske hektiske hverdager, så da pleier vi å oppfordre til å merke godt. Da finnes det sånne spesielle viltbånd som laget av blant annet fylkeskommunen og andre, som står litt informasjon om hva man skal gjøre, og som har en fin gul farge. Ellers så kan man finne noe I bilen, en refleksvest, noe teip, en plastpose, et eller annet sånt, noe som man da avtaler med den viltvakten man prater med på hvordan man skal markere. Da. Så det må vurderes litt fra situasjon til situasjon.
1: Men jeg har ofte tenkt på det når dere kommer frem, og kanskje dyret har klart å rømme da, og komme seg gårde langt. Hvor langt har dere måttet gå og lete? Liksom? Hvor lenge har dere måttet lete etter et dyr som påkjørt?
2: Nei, det med å gå et ettersøk på et påkjørt dyr veldig vanskelig. Så ofte så det jo sånn at enten så finner vi det ganske fort, eller så finner vi det aldri. Men så har vi noen tilfeller som vi har skjønt at det har vært skadet dyr, hvor man har brukt flere dager for å få tak I det skadet dyret. Og både hatt hell og ikke hell da, kan du si. Så det varierer veldig. Men det vi ser da, det jo det at ting gjøres mye enklere for oss som skal gå ettersøkt hvis den som kjører på har fulgt med og sett litt hva som skjer, ikke har gått ut og skulle støkke dyret eller leite etter dyret. Bare la dyret være I fred sånn at vi kan begynne å jobbe helt I fred og ro når vi kommer dit. Det gjør at vi får en høyere oppklaringsprosent på de ettersøkene våre.
0: Pål Sindre Svae, takk for at du var med I dagens sending, og husk da, treffer du et dyr, ring politiet 02800, og da får du også dekka det på forsikringen. Det kan være greit å vite.

Victoria Nordin, Real to me. Vi har vært gjennom vilt, nå skal vi over til skilt, for kanskje kjører du rundt med ulovlige skilter på bilen din uten at du vet det. Og hvordan de blir ulovlige, det skal vi få vite rett etter Mark Anthony og You Sang to Me.

0: Ja, dette er Mark Anthony, You Sang To Me. Er skiltene på bilen din lovlig, Heidi?
1: Ja, det tror jeg da bestemt.
0: Ja, det er mulig du kjører rundt med ulovlige skilter uten at du vet om det.
1: Hvorfor tror du det?
0: Nei, du får høre her da, det lønner seg å ta seg en sjekk, hvis ikke så kan du stryke på EU-kontrollen.
1: Oi.
2: Så for eksempel den med norsk flagge, ikke viser det norsk flagge. Kanskje Finland. Ja.
3: Men nei, Hiva Abbas ikke fra Finland, selv om det kan se sånn ut på bilskiltet hans. Etter år med skitasje og vask har rødfargen på det norske flagget på skiltet forsvunnet, og da det ulovlig. Det var ikke Hiva Abbas klar over.
2: Nei, jeg visste ikke det.
3: Ifølge Fredrik Aune, som senterleder på NAF i Halden, Moss og Fredrikstad, det heller ikke så mange andre som vet det.
4: Det nok ikke det de fleste kundene tenker på, at vi skal ha et nasjonalmerke på skiltene i det hele tatt. Mange tror kanskje at det ikke er et krav, men det faktisk et krav at nasjonalmerket skal ha de fargene de har.
3: Han viser fram en bil som skal inn på kontroll.
4: Ja, her har vi et skilt som falma i nasjonalmerket sitt. Det ser ikke mye norsk ut lenger. Kan ikke se noe rødt igjen i nasjonalmerket, så dette må skiftes.
3: Hvis du kommer på EU-kontroll med et flagg på skiltet uten farger, da får du anmerkning. Du må kjøpe nye skilt og vise bilen på nytt.
4: Skiltene på bilen et offentlig dokument som skal være i orden og hele og som tiltenkt.
3: På en parkeringsplass har Line Vanessa Flatin nettopp blitt gjort oppmerksom på at flagget på skiltet mangler rødfarge.
5: Ja, det ser ut som jeg fra Finland. Ja, det godt jeg. Jeg fra Colombia. Stemmer liksom ikke helt overens.
3: Hun visste heller ikke at skiltet ulovlig.
5: Nei, jeg tenkte egentlig ikke over det, selv om jeg så det her om dagen, så nei, jeg har ikke slått meg det, altså.
3: Jeg skal bytte skilt før EU-kontroll for å unngå trøbbel, sier Hiva Abbas.
2: Det blir vanskelig når du må ordne skilten. Det går ikke samme dagen med en gang. Du må gå og kjøre tilbake.
3: NAF-sjefen sier det greit å være førevar.
4: Det jo ikke veldig kostbart for nye skilt på bilen, så jeg vil jo kanskje anbefale å gjøre det før man kommer på kontroll, for slipper man jo kostnad for etterkontroll på bilen, hvis det bare det som feil.
3: Per Anders Thorvaldsen, også han med ulovlig skilt, litt irritert.
6: Det vel fullt på linje med at du får mangel opp hvis du mangler spyrevesko, kanskje? Det begynner å bli pirket til noe.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8.30. Norge og Kanada skal jobbe fram en avtale om tettere forsvarssamarbeid. Styrker skal trene og operere mer sammen i nord, sa statsminister Jonas Gahr Støre etter å ha møtt sin kollega Mark Carney i Ottawa.
1: Og det handler om veldig mye knyttet til arktisk. Det handler om forsvar, at vi skal ha felles ubåter. Det var en stor avgjørelse i Kanada. Samarbeid mellom kystvaktene våre, samarbeidet nå mellom de som driver med polar forskning, tar nye skritt fremover med felles mål. Det som skjer med kritiske mineraler, hvor vi kan samarbeide på kartlegging. Og innenfor NATO, hvor Norge og Kanada er to av syv land som har lagt rammene for hvordan vi skal ha en arktisk dimensjon i NATO.
0: Regjeringen varsler flere tiltak for å snu utviklingen i norsk skole, etter at den internasjonale PISA-undersøkelsen på ny viste dårligere resultater for tiendeklassingene. De foreslår at elever i første og andre klasse får undervisning i mindre grupper og mer lek og bevegelse. Regjeringen vil også ha nye læreplaner, blant annet med mer plass til lesing og skriving i norskfaget på alle trinn. I høst vil NAV sende 16 000 tekstmeldinger til unge uføre. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet vil vite om flere av dem kan jobbe litt.
2: Nå skal NAV ta kontakt med unge uføre, altså dem som er uføre og som er under 30 år, og som har vært uføre i 2 år, eller mer enn det. Og målet er helt klart å gi flere muligheten, bistand, hjelp til å komme tilbake, enten da i aktivitet, i arbeidslivet, kanskje er det kompetanse, utdanning du trenger. For rett og slett fordi at når du er så ung, så kan livssituasjonen endre seg, helsa kan endre seg, og så må få tak i flere som både vil og har muligheten til å jobbe litt.
0: Det har vært mange trafikkulykker med eldre sjåfører i år. Statens vegvesen har begynt med oppfriskningskurs for bilførere over 65 år, og det er Eivind Hellesund i utrykningspolitiet på Vestlandet glad for.
3: De eldre har en høyere ulykkesrisiko enn andre trafikantgrupper, og da snakker vi om 75 pluss. Vi ser for eksempel sving til venstre, der er eldre bilfører høyt representert, fordi at man feilberegner avstand og farten til trafikken imot som da krysser. Og så har vi dette med generelt med svekket syn, hørsel og reaksjonsevne.
4: Får litt dårligere reaksjonsevne når vi blir eldre. Det er kanskje litt av grunnen til at jeg har tatt dette kurset, for å bli litt mer observant på ting.
5: Hva vil du si til andre som lurer på om de skal melde seg på et sånt kurs?
6: Gjør det. Ta det kurset.
0: Sa kursdeltagere Helge Matsgaard og Bente Færuvik til slutt, til reporter Kari Nygaard Tvilde. Men kjør nå forsiktig, alle sammen. Hilsen NRK Nyheter og Jon Brannes.

0: Cyndi Lauper, Time After Time. 8.36, det viser morgenuret, og vi har fylt opp studio med det vi som kan krype og gå her I NRK PNS-tål. Du får ikke snakke, Beate, for mikrofonene dine virker ikke akkurat I dag.
1: Hallo!
0: Sånn var det. Beate her, Heidi Gomnes leser nyheter, og Heidi Sivertsen Oksmo følger med på trafikken, og ja, det vel togstreik det går I dag.
2: Ja, det jo togstreiken og avgangene som ikke går. Hvis du sjekker Vy-appen og ser de toga som går, så de der, for de har tatt ut togavgangene som ikke går. Enkelt og greit, så det som står I Vy-appen, det skal stemme. Eller så skal det være dyr ved Fylkesvei 116, det Kallerudbekken I Fredrikstad, retning Skåra. Så opps, opps, der går det og koser seg langs veien.
0: Og I de lokale nyhetene, Heidi Gomnes, så skal vi høre om litt støtte til rekefiskerne som rammes av fiskeforbudet I Oslofjorden.
3: Ja, 6 reketrålfiskere har fått tilbud om omstillingsstøtte. De kan nå velge om de vil takke ja til inntil 3,5 millioner kroner hver, melder Fiskeribladet. Tilbudet det kommer som følge av innføringen av null fiskeområder, og de som nå har fått tilbud om omstillingsstøtte, det eiere av reketrålfartøy. Men takker de ja til tilbudet, så kan de ikke lenger delta I fiske I restriksjonsperioden. Det kom inn 21 søknader til ordningen, som omfatter en pott på 30 millioner kroner, og mens da 6 fiskere har fått tilbud, så har 15 fiskere fått avslag.
0: Ja, takk skal du ha, Heidi, og flere nyheter finner du på våre nettsider nrk.no. Heng med oss videre, du skal få en offentlig beklagelse om 2,5 minutter.

0: ut.
1: Sommeren før deg er servert av Gunn Kvåle.
2: Og jeg har en fun fact om Gunn Kvåle.
1: Okay.
2: Ja, hun en premie.
1: Nei.
2: Visste du det?
1: Nei.
2: Nei, det viser seg jo at Tono har sånne nasjonale kåringer for både det ene og det andre. Og ja. De har en kåring som heter Norges beste bakgrunnsmusikk. Det en egen kåring, altså. Steder, butikker, lokaler som har bakgrunnsmusikk. Så viser det seg også at Løkkevika Handel i Skjeberg er nominert i Tonos nasjonale kåring for Norges beste bakgrunnsmusikk, og premien en konsert med Gunn Kvåle.
1: Du verden, hva gir du med?
2: Ja, kanskje Gunn Kvåle kommer til Løkkevika?
1: Kanskje det. Mm-hmm. Nå skal det derimot handle om høymole, nemlig et av landbrukets største mareritt. Det et ugress som ødelegger dyrefor og nesten umulig å bli kvitt.
2: Ja, det det altså. Men nå så har vi da en fyr. Han Askim-bonde, og ikke nok med at han bonde, han også IT-forsker, Oi. King Bredesen, og han ikke noe redd for kunstig intelligens, for her det KI og droner som skal til. Det leste vi i Smålenes avis, og nå du med oss på telefon, Kim. God morgen!
3: Hei, god morgen. For en introduksjon.
2: Jeg var ikke den flott?
3: Det var fin.
2: Men du må jo, altså, Espen jo mest opptatt av gressplenen sin, har en del ugress der, men høymole, det har du kanskje ikke, Espen?
1: Jeg vet ikke helt hva høymole
2: Nei, hva høymole?
3: Nei, det så flereårig ugress da, som du ser nå langs veikanten det noe sånn brun og har høy sånne, en stengel med masse sånne frø på seg.
1: Stikker den, eller?
3: Nei, den stikker ikke. Det ikke sånn tistel.
1: Nei?
3: Det ikke det, faktisk.
2: Men den et stort problem?
3: Ja, den et svært problem. Jeg fikk jo etter den avisartikkelen, så jeg spurte etter noen hadde lyst til å ta kontakt hvis det var noe, så fikk jeg en e-post fra en av vennene mine her som bor på Vestlandet og sa at han hadde nettopp snakket med det med faren sin, for det et av de store problemene, og han lurte på hvordan han skulle takle det. Så da hadde han kanskje håp i meg. Det større problem på Vestlandet enn det her i Østfold. Det det.
2: For hvordan det du ser for deg at du skal løse det her nå med kunstig intelligens og droner?
3: Ja, jeg jobber jo et prosjekt på NMU på Ås, og der det liksom først at vi kartlegger med en drone som flyr over og ser med vanlige bilder og multispektrale bilder som en annen type bilde, og så finner vi ut hvor den høymole veldig nøyaktig. Og så kommer en annen drone etterpå, og så tar det faktisk fjerner den høymole da. Og veldig presist, det det som vi kan se individene, så vi fjerner en og en høymole.
2: Så da vil det si at det bare ugresset som får giften på seg, mens det gode, da, det vi vil ha, slipper å bli sprøyta? Det det som fremtiden?
3: Ja, det det jeg håper da. Det det i hvert fall som potensialet. Så vi har jo seksjonssprøyting og sånne ting i dag, som sånn presisjonslandbruk, som mye mer nøyaktig enn det vi gjorde for 10 år siden, for å si det sånn. Men med det her så kan man redusere sprøytebruken med ja, ifølge beregninger gjort opp med 99% hvis du bare sprøyter høymålet og ikke noe annet. Og da vil også gresset, som det som vokser rundt, da, de vil ha det bedre. For selv om gifta dreper kun høymålet, så setter de også gresset tilbake. Men da får gresset enda bedre vekstforhold også. Da.
2: Når håper du at, for den ikke ferdig enda, at du kan bruke den sånn under utvikling?
3: Den under utvikling, ja. Så vi en liten gjeng på NMVU og på NIBIO som jobber sammen og prøver å lage den her. Så det jeg håper å ha en demo av den på mine forskerkollegaer til våren. Og så kan vi begynne å forske på den og se at den faktisk gjør jobben sin. Og det vi gjør litt nå, vi tester også ulike typer. En ting vi bruker å kalle vanlige kjemikalier, men vi kan også bruke andre typer kjemikalier da, som ikke så for eksempel eddiksyr og sånne ting, som også man kjenner fra vanlig, man får kjøpe på butikken da, for å si det sånn, for å drive med ugress som privatperson. For der kan man bruke andre typer stoffer også, når man kan være så nøyaktig.
2: Det høres jo helt fantastisk ut, Kim Bredesen. Takk for at du var med i morgen og fortalte oss det her, og lykke til! Kunstig intelligens ikke bare farlig, det kan være nyttig også.
1: Og her får du mer musikk, Kellner, onto something new.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på en deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

Ja, det var Miles Smith, nice to meet you. Nå stikker vi etter frokost, overlater det hele til Marte Stokstad og Knut Folkestad I ni-timen, og de får besøk av Iselin Guttormsen I dag. Her Adele, Someone Like You.

0: Klokka 9, her NRK Nyheter. Russland sier nå at de har treffet flere mål med luftangrep i Ukraina i natt. To lasteskip, en gassterminal, et havneanlegg i byen Izmail og et logistikksenter i Kyiv skal være blant målene. Det russiske angrepet er svar på et av Ukrainas største angrep så langt i krigen, det sier korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva.
1: Det ble sagt fra russiske myndigheters side at de vil intensivere angrepene mot Ukraina etter det kraftige ukrainske droneangrepet som var mot Russland i går. Det er litt forskjellige tall, men Forsvarsdepartementet hevder at det skulle ha blitt skutt nesten 2000 droner mot Russland, og ordføreren her i hovedstaden han sier at 450 droner ble skutt ned på vei mot hovedstaden, og det ble jo truffet et stort oljeraffineri i Moskva, og også andre boligblokker andre steder ble det satt ting i brand på grunn av dette angrepet. Så russerne hevder at de skal slå tilbake da.
0: Og europeiske etterretningssjefer advarer om at Russland kan teste NATO-alliansen innan få måneder. Det kan skje ved en begrenset inntrenging på territoriet til et NATO-land, sier sjefen for den tjekkiske sikkerhetstjenesten til The Guardian. Også Latvias sikkerhetssjef sier Russland forbereder aksjoner i Europa og at målet kan være å skape frykt og usikkerhet, men understreker at det ikke er noe tegn til et snarlig angrep. Mange unge uføre kan vente seg en melding på mobilen fra NAV i høst. Årsaken er at 16 000 nordmenn under 30 år som har vært uføre i mer enn 2 år skal bli spurt om de kan jobbe litt. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier målet er å hjelpe flere tilbake i jobb, utdanning eller annen aktivitet. Så til togstreiken, for over 120 togavganger på Øst- og Vestlandet er innstilt også i dag fordi lokomotivfører i Vy streiker. Det er avlyst fleste avganger på regiontoget mellom Drammen og Lillehammer, sier kommunikasjonssjef Åge Kristoffer Lundeby i Vy.
2: Gå inn på Vy-appen eller Vy.no og gjør et søk på den strekningen du skal reise. Da kommer alle de togene som faktisk går, de kommer opp i det søket. Det blir litt rotasjon på hvilke linjer som har det verst, med ett unntak, og det er RE10, altså denne Drammen-Lillehammer, som har et stort uttak og som vil bli rammet veldig hardt hver eneste dag.
0: Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås. Det er vel ingen som har tatt på seg streike vestene i 9-timen, eller?
3: Nei, aldri, sier aldri. Vi driver og mekler på overtid her.

0: Og det var Queen, I Want to Break Free. Og I dag skal vi altså da snakke om noe mange ønsker seg mer av, men som vi fremdeles vet forbausende lite om. Kvinnelig lyst og orgasme. Gleder du deg, Knut?
1: Må jo innrømme at det her en type tema der jeg fort kan finne på å se at jeg må bare ut I gangen og hente noe. Og da tenker jeg ikke på sexleketøy eller slikt, da tenker jeg på en liten ytterjakke, og så går jeg med en liten tur rundt kvartalet. Kanskje synes det kan være vanskelig å snakke om dette temaet her, enda jeg vet at det viktig, og det skal være lystbetont,
0: ja.
1: Og bla bla bla.
0: Ja, for det vanskelig å snakke om for mange, og så det vanskelig å høre noen snakke om. Det nok noen som nå på mandag morgen bare tenker, nei, må vi snakke om det da? Fordi de synes det litt sånn ubehagelig å pikke borti.
1: Men da tenker jeg at hverken jeg eller du, Marte, ville ha vært her. Ingen lyttere ville ha fantes der ute. Hadde ikke vært for at noen I generasjonen over oss fant ut at ja, men det å ligge sammen, det en bra ting.
0: Det det mest usexy bildet du har skapt gjennom tidene, for det jo det vi ikke vil tenke på. Men jeg hadde, jeg merket, ikke sant? Man oppdager jo sex og sånn I tenårene, og jeg tittet I en gammel skoledagbok, puser skoledagboka mi, hvor det liksom siver inn der noen bilder av noen gutter og sånn, så skjønte liksom hva jeg var på utkikk etter. Og så ser jeg at måten jeg skriver om, eller pirker bort I tematikken på, jo lite lystbetont. Jeg har for eksempel skrevet med sånne tagbokstaver, AIDS kills, don't be silly, get that condom on your willy. Boom. Og så hadde jeg altså ligg rygg mot rygg og spar staten for barnetrygd.
1: Det her jo sånne
0: det var veldig usexy.
1: Slagord som vi hadde I russetida omtrent, selv om da skal vi omfavne dette med sex og så videre, men til og med da tenker jeg at man var litt sånn forsiktig, ja, pass på kjønnssykdommer, ligg rygg mot rygg, spar staten for penger og så videre.
0: Eller ligg mage mot mage og start barnehage. Ja. Det var liksom, ja, for det mage mot mage, ja. Så dette Det jo tematikk som vi nå skal kose oss med sammen med Iselin Guttormsen som skal ha et nytt show som heter
1: Kommer. Jeg kom på når du nevnte det her med skoledagbok, så var det en kompis av meg som skrev til en klassevenninne at når du skulle skrive dit som dikt eller hva det var, liksom fripen da, da skrev han en bønn og et stønn og plutselig en sønn. Det tydeligvis blitt så fast, du trenger ikke finne frem dagbok en gang for å huske den dag I dag, og det
0: Men tenk det, det akkurat det, et bønn, jeg ber, kan vi ikke ligge sammen da? Ja. Ok, så det et stønn, antageligvis fra mannen, og så får du en sønn.
1: Ja.
0: Hvor kvinnehistorien?
1: Ja, hvor den kvinnelige orgasmen I den enkle ligningen her, det skal Iselin Guttormsen snakke mer om I nytimen I dag. Her Sabrina Carpenter, musikalsk følge denne mandagen. Det her Juno, velkommen til oss!

0: Hun sitter nå i Nitimens studio med en kledelig grå hettegenser, en varm kopp kaffe i hånda og skal snakke om kvinnelig orgasme. Deilig start på dagen. Hei, Iselin Guttormsen.
1: Hei, hei.
0: Hei, hei. Er det sånn at du tenker at ja, det her det er walk in the park, det her er yrket mitt, det her er det jeg liker å snakke om? Eller tenkte du noen gang at, ok, nå skal jeg tenke på mitt publikum, på programlederen, og kjenne litt på stemningen før man går i gang med sexpraten?
1: Nei, jeg tenker at sex er så naturlig, og kropp er så naturlig, men så kan man jo tilpasse praten utifra publikum. Det kan man jo, så jeg trenger ikke å bruke de groveste ordene. Men morgenseks er jo fantastisk deilig da. Så det å prate om det på morgenen, altså, herregud, mens Norges befolkning sitter her med hvert sitt morgenbrød, det er jo helt nydelig. Jeg tenker at det er helt innenfor, jeg.
2: Men har du alltid snakket så åpent om det?
1: Ja, det har jeg faktisk. Jeg har alltid hatt en veldig stor interesse for kroppen og seksualitet. Jeg var veldig kry som barn når jeg begynte å komme i tenårene. Mm. Altså jeg gredde kjønnsåret oppover, for jeg ville at alle jentene i garderoben skulle se at jeg begynte å bli kvinne. Så ja, det var ikke noe, jeg var ikke flau over det i det hele tatt. Og så er jo moren min tysk, så det kan jo hende at det er noen sånne nudist-tendenser der som gjør at jeg er veldig ja, kry og stolt.
2: Tysk, er de litt friere, er det ikke
1: det? Jo, de er ganske frie. Mutteren er i hvert fall det da. Og så ser jeg tilbake på skoleoppgaver og sånn, både på sent barneskolen og tidlig ungdomsskolen, og vi hadde særemmen og så videre, og jeg leste jo bøker som Lolita, Pornopung, Uten en tråd, Jens Bjørnebo, ikke sant, og skrev sammenligninger, hvordan har seksualiteten, hvordan har vi sett på seksualitet opp gjennom historien, så det har egentlig bare vært noe jeg har vært veldig interessert i hele tiden, altså.
0: Men følte du at det skilte seg fra de andre, eller var det flere som var opptatt av det som følte med på når du kom nygreide kjønnsår i garderoben?
1: Nei, altså jeg var nok den eneste som gredde de oppover. Selv om det var ingen som så det. Men barn er jo veldig nysgjerrige på seksualitet. Og harde fakta er jo at nordmenn, vi topper jo alle statistikker, eller Norge topper jo alle statistikker i hele Europa når det kommer til bruk av porno blant barna våre, altså mellom 8-14 år. Så barna våre den dag i dag ble også eksponert ganske tidlig for ganske grovt innhold. Mm. Så den seksualiteten som jeg var nysgjerrig på, som jevnaldrende var nysgjerrig på rundt midt i, det var jo liksom ikke det, vi fikk jo ikke det grove slengte i fleisen som vi får nå, selv om vi fant pornoblader i skogen og alle disse tingene her sånn. Men det var jo klart at når vi hadde skoleoppgaver og folk skulle skrive om yrker, og folk skrev om politi og sykepleier og lege og brandmann, så skrev jeg om, og hadde foredrag da, om verdens eldste yrke. Prostitusjon. Så det var liksom, jeg tror det var noen bøker i hylla hjemme hos mamma og pappa der som har inspirert meg, altså.
2: Men så ble du, ikke sant, du er seksolog. Ja. Den utdannelsen der, ja. Hva slags gjeng er det som, og hvordan ser skoletimen ut? Altså nå har vi første time kvinnelig orgasme her i Nitimen. Ja. Det er jo sikkert ikke uvanlig da, hvis man går og utdanner seg til å bli seksolog.
1: Absolutt ikke, og for det første så må jeg si at det å være seksolog, det er jo ikke en beskyttet titel, så hvem som helst kan kalle seg en seksolog egentlig. Som med veldig mange andre yrker, ja. Men så har man, da man har, jeg tror det er seksologiskolen i Agder, da må du ha 3 års helsefaglig utdannelse i forkant, enten som sykepleier eller noe sånt nå. Seksologiskolen jeg gikk var i Danmark, så den er ikke så lang, men det var det jeg hadde kapasitet til.
2: Den er veldig intens og effektiv.
1: Intens og effektivt.
2: Er ikke de også friere enn nordmenn?
1: Danske mye, mye friere. Ja. Så det var ganske befriende å være. Jeg pendlet ofte frem og tilbake til Danmark, hadde noen timer i Oslo, og så var det i Aarhus og Køben. Så det var mye pendling frem og tilbake, og så hadde man jo fulltidsjobb og 2 barn og lån og alt sammen, så livet bare gikk i ett. Men fantastisk spennende, og den seksologiutdannelsen der handlet ikke så mye om den kliniske seksologien, men mer om seksualitetens historie, kultur, religion, så det passet meg veldig, veldig perfekt da.
0: Mm. Ja. Jeg ser, Iselin, når du er gjest her i dag, og det her var jo ikke overraskende for at noen tenker at ja, det er for tidlig på dagen, og så videre. Men ja. Kan man tolke den type bluferdighet, eller hva vi skal kalle det, at noen sier at jeg passer ikke på hverken på radio eller på det og det tidspunktet? Er det kanskje akkurat de folkene der som burde tørre å la radioen stå på?
1: Ja, men det mener jeg 100%, og det jeg ser nå, så, ikke sant, vi lever i en veldig seksualisert og pornofisert verden. Vi får prakka på seksualitet og pornografisk innhold hvor enn vi snur oss, så nå trenger vi ikke engang å oppsøke pornosider for å få det slengt i fjes. Ungdommen vår får du gjennom sosiale medier, seksualiserte bilder av kvinner. Når jeg var yngre, så var det jo MTV. Mm. Altså, du skulle bare høre på favorittartisten din, men det var liksom juicy rumpeballer smørt inn i olje og pimper overalt. Og det var liksom, du fikk det slengt i fleisen hele tiden. Som både bidro til et usunt syn på sex, men også på kropp, skjønnhetsideal og så videre. Så vi får sex prakka på oss hvor enn vi snur oss, men å prate om det,
2: det er veldig gøy.
1: Det synes vi er helt forkastelig og helt forferdelig. Og hvis du tar et annet ord for penis og vagina, da, de stygge ordene i munnen, så er du veldig grov og vulgær. Så jeg synes det interessant at man... Vi kan også sitte en ganske nordmann, skru på porno hjemme og runke seg gul og blå til det groveste av det grove, men å snakke om det, det synes vi er for drøyt.
2: Og kanskje spesielt å snakke om kvinnelig orgasme som vi skal innom, det er jo, er det nederst på rangstigen da?
1: Ja, det er jo derfor vi har orgasmegapet da, som forteller oss at menn de får oftere og mer orgasmer enn kvinner. Mm. Og bortsett fra kvinner da, som har sex med seg selv, og kvinner som har sex med andre kvinner, de får mer orgasmer enn kvinner som har sex med menn.
2: Men hvis menn er involvert, så går det ned.
1: Så er det et eller annet som skjer altså, og hvorfor det?
2: Du skal ut på show.
1: Ja.
2: Er det 52 byer eller noe sånt?
1: Ja.
2: Altså, helt vanvittig kommeturné.
1: Ja, som, altså, jeg skal komme i hver eneste by, ja, så det gleder jeg meg til.
2: Og tematikken skal vi dykke inn i, men først så er det en svensk jente som har lyst til å komme litt. Her er Veronica Maggio.

0: Vi har besøk av sexolog Iselin Guttormsen i 90-menn i dag, og som du sa, man trenger ikke nødvendigvis å ta de styggeste ordene på kjønnsorganen i munnen, men jeg minner meg at det går noe sånn å ta kjønnsorganet i munnen.
1: Det synes jeg er en kjempefin anbefaling.
0: Ja, det var mitt forsøk på ditt stand-up her på morgenen. Du gjorde jo stor suksess med showet ditt One Night Stand, og så kommer det et nytt show neste år som heter Kommer. Hva slags type show er det, Iselin?
1: Altså, Kommer, det var jo egentlig et show som ble skrevet samtidig som jeg og manusforfatter Pernille Haaland skrev One Night Stand sammen også, fordi det var så mye materiale. Og nå som vi driver og skriver Kommer, så har vi også materiale til neste show igjen, så det er et utømmelig tema når det kommer til sex og kropp, og ikke minst det å komme da orgasme. Så dette showet her, det handler egentlig om dette orgasmegapet, som viser da at menn får oftere og mer orgasmer enn kvinner. Bortsett fra da kvinner som har sex med seg selv, og kvinner som har sex med andre kvinner. Så hva er det som skjer i møte med mannen? Hvorfor er det slik at kvinner kommer mindre når de har sex med en mann? Og for å finne ut av det, så har jeg måttet reise tilbake i historien. Fordi en ting er jo det biologiske, at vi på en måte er skapt forskjellige mann, kvinne, testosteron, østrogen og så videre. Mannen har mer seksuell drivkraft gjennom testosteronnivået sitt. Men vi kvinner, vi har et organ som er skapt kun for nytelse, altså klitoris. Og klitoris, hun
2: skal ikke brukes til noe annet.
1: Hun skal ikke brukes til noe annet, så alt med mannens seksualitet trenger vi jo for å føre generasjoner videre. Vi trenger sperme for å befrukte eggene, og for å få sperm så må mannen ejakulere eller få orgasme, han må komme, og for å få det så må han jo ha en erigert penis, med mindre det har vært noen piller involvert her, og for å få det så må han jo være kåt og så videre. Vi kvinner, vi kan jo fint bli gravide uten å være kåte, altså vi kan fint bli gravide uten å komme, altså, så vår nytelse handler ikke om reproduksjon i det hele tatt, så klitoris, som da er nytelsesorganet, og hun er jo kjempestor. Hun har jo forgreininger langt, 10 centimeter opp mot navlen, og hun strekker seg langs skjedeinngangen og innover. Og så, altså, hun er enorm, og hun har én jobb, og det er å ha det sinnssykt deilig. Så vi kvinner, vi har jo egentlig alle forutsetninger for å kunne komme. Så hvorfor gjør vi ikke det da når vi har sex med mannen? Og dette synes jeg er veldig interessant.
2: Ja, for hva er det for eksempel ved kvinnens lyst som du har oppdaget her, som kanskje menn ikke da er informert om?
1: Ja, fordi her snakker vi om to forskjellige ting, det å komme og det å ha lyst. Fordi at vi har egentlig alle forutsetninger for å kunne klare å komme, og vi vet også at den kvinnelige orgasmen, den er mye sterkere enn mannen sin, den varer lenger enn mannen sin, og vi har også muligheten til å få multiply orgasms, altså få mange orgasmer etter hverandre. Så det er det kraftfulle
2: verktøy. Vi er velsignet.
1: Ja, altså vi er velsignet. Altså hadde mannfolk hatt en klitoris, eller det har man, det har de jo for så vidt, fordi penis er jo egentlig bare en utvekst av klitoris. Vi har jo alle sammen klitoris i mors liv, frem til uke 6. Så alle sammen er skapt med klitoris. Så ballesteinene til gutta, det er kjønnsleppene til oss kvinner, og hvis man ser mellom beina på gutta, fra pungen og skrotum og bak mot rumpa, så ser man en søm, og det er der hvor kjønnsleppene har grodd sammen. Så penis er egentlig en kjempeklitoris. Penis har også forhud, vi har klitorishette, penis har glans, vi har glans. Vi kvinner, vi har jo over 10.000 nervevendinger på vår glans, på bittelille klitorishode. Gutta har 4000. Så det er liksom, det er samme type svamplegemer. Men samtidig så er det dette her med lyst. Så hva er det som gjør at altså så mange kvinner kanskje ikke har så mye lyst som mannen, annet enn det biologiske med testosteron og så videre? Og da har jeg sett på samfunnsstrukturen da.
2: Okay.
1: Og det backer forskning også veldig opp, at orgasmegapet, det er kulturelt betinget.
2: Ja, hvordan da?
1: Hvor skal jeg starte? Altså, jeg har reist langt tilbake i tid. Først så jeg på mitt eget liv, hvordan vi lever i et hamsterhjul uten like, 8-4, den klassiske
2: arbeidstiden.
1: Det er mye å tenke på. Så vet vi også at dette samfunnet som vi lever av i dag er bygget opp historisk sett av menn for menn, og menns biologiske behov, og mannens på en måte, hva skal man si for noe? Ja, mannen liker å slappe han også, men samfunnet vi lever i er bygget opp av menn for menn. Det skal skje ting, det skal være ute, det skal være arbeidskraft, så skal de komme hjem til dekket bord, rene fruer som ser presentable ut, barn som har vasket seg, klare for middag, alt skal være gjort, rydda hjem, hele den den biten der. Så kvinner har alltid vært i arbeidslivet, vi har bare, altså det har bare vært ulønnet. Så vi har holdt på hjemme, far har vært ute og jobbet og tjent penger. Så kommer den industrielle revolusjonen, kvinner trengtes i arbeidslivet, det var veldig fantastisk, det var egentlig ganske revolusjonerende for kvinnen å komme seg ut i arbeidslivet også. Men det betydde også at det ble dobbelt så mye jobb, for kvinnen kom ut i fabrikker, ut i arbeid, fikk lønn, ikke like mye som mann, men hun hadde tillegg alle arbeidsoppgavene hjemme. Så det ble bare dobbelt opp med mye mer krav til kvinnen, i tillegg når man ser tilbake på plakater tilbake på 40-tallet, 50-tallet, hvordan kvinnen skulle være representabel og rett og slett være klar for seksuelle akter med mannen når han måtte ønske det, det var veldig viktig. Mm. I tillegg til alt annet. Så viser forskning også at vi kvinner vi trenger i snitt 2 timer mer søvn enn mannen, for å kunne fungere, og samtidig så skal vi også klare oss i dette hamsterhjulet av et arbeidsliv som er nå. Samtidig så vet vi også at det vi kvinner som tar den største mentale belastningen av hus, hjem, barn, planlegger. Vi legger oss om kvelden og så tenker vi på, herregud, hvordan er værmeldingen i morgen? Har jeg husket å finne fram gummistøvlene til Frikk og Frida og Fredrik til alle barna? Hva var leksene og alle timeplanen? Vi skal til legen, vi skal til tannlegen, det helsesykepleier. Og husket jeg vasketøyet, ullundertøyet, jakkene, klær, barnebursdag, herregud, har jeg kjøpt og kjøpt gaver? Og da, alle disse tingene er sånn, det ligger vi og tenker på. Dette er oppskriften, altså sex. Er liksom ikke det du tenker på aller først da.
0: Men hvis jeg da lager en kort versjon av det her som mann, vil jeg si at hvis jeg er flinkere til å bidra hjemme og tar unna min del av dette hamsterhjulet, ja, så vil den kvinnelige partneren ha litt mer overskudd og kanskje ha den lysten da, eller det overskuddet som er trengs,
1: ja,
0: for å få den orgasmen, for den må på en måte komme ut ifra at man føler at man har lyst, at man er klar og ikke sliten.
1: Ja, det er et overskuddsprosjekt, så du er faktisk inne på noe der, og jeg vet at veldig mange menn sier, ja, men vi tar jo, vi skifter dekk på bilen, og vi klipper plenen, og vi gjør alle disse handy tingene hjemme, men det er jo prosjekter som skjer innimellom her og der. Du kommer ikke hjem fra jobb og skifter dekk på bilen hver eneste dag, eller maler det gjæret hver eneste dag og klipper plenen om, altså sånn. Så vi kvinner har noe som går konstant hele tiden, og som plager oss, og fordi vi også har mer østrogen og mer empatiske, så har vi også konstant dårlig samvittighet for en eller annen hele tiden. Så det å ha en partner som hjelper deg med dette tredje skiftet, og letter litt av byrden, og som sier, jeg fikser dette her, det går helt fint. Og det må, skje, det må på en måte være noe som ikke bare skjer i helga, det må være noe som på en måte er noe som genuint skjer hele tiden. Så tror jeg det gjør veldig, veldig mye for den mentale belastningen da, til kvinnen i relasjonen.
2: Men altså når du har disse showene, hva slags folk er det som kommer i salen? Er det jentegjenger med et glass vin, eller får du med par og gutter også?
1: Det, når jeg startet med One Night Stand, så var det jentegjenger, ikke bare med et glass vin, det var bøtter. Det, var, ja, det er god stemning, ja, damene skal endelig kose seg. Og veldig mange av de damene som var med kom tilbake igjen for å se det en gang til med partneren sin.
2: Ja.
1: Så det har kommet flere og flere menn på showene, og det gleder meg altså så mye.
2: Det er viktig at de får det med seg.
1: Ja, og det er så de gutta som sitter på mine show, det er grønne flagg herfra til månen, for da er du altså det. Og enten, jeg tenker sånn, enten de som kommer på kommer, det er enten mannfolk som er veldig trygge i seg selv, og som bare vet at jeg har det veldig fint, enten som single eller med partner. Jeg tror ikke det er veldig mange single menn på det showet som kommer til å komme, men med partneren sin, vi har det veldig fint, men jeg har lyst til å lære å få et annet perspektiv på ting, og se litt ting fra en kvinnes perspektiv. Eller så er det kanskje mannfolk som bare tenker at dette kan jeg alt for lite om, så dette er spennende. Det er liksom, det er stødige mannfolk, føler jeg, som kommer på disse showene.
0: Og vi har jo miniversjonen her av showet ditt i 9-timen i dag, i sin ja. Guttromsen er gjest hos oss. Vi skal først høre Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Augo på, for vi skal fortsette praten her.

0: fin melding fra en som skriver: Hei, jeg har alltid vært seksuelt frigjort og åpen og har snakket fritt om sex. Venner og nå venners barn har alltid oppsøkt meg for samtaler om sex. Jeg utdannet prest, og innimellom opplever jeg at folk mener at slikt snakk skal ikke en prest drive med. Men hva vel mer naturlig? Vi jo skapt med evnen til å nyte. Skriver av denne presten.
1: Ja, og det,
0: det
1: er, ja, men det er så fint. Og når det kommer til, til religion, så er det også noe som kommer til å være et tema i showet mitt. Fordi... ja,
0: det bidrar vel ikke til voldsom
1: Nei, nå skal ikke jeg hisse på meg littere, men religion har en stor rolle når det kommer til skam som er pålagt, og spesielt kvinnen. Så jeg reiser tilbake i tid, Adam og Eva, syndefallet, Adam spiste eple, og det var altså Eva sin feil. Hun fristet han med dette, og siden da så har egentlig alt vært kvinnen sin feil. Og så har man hore, Madonna komplekse, du har Jomfru Maria, og så har jeg nå også funnet ut, når vi har gjort research og forskning, at Adam egentlig hadde en dame før Eva, som heter Lilith, og hun var jo riv røskende gal ifølge historiebøkene da, ikke sant? Ifølge religionen. Hun var ulydig og udydig, og hun, altså egentlig en sånn kvinne som jeg elsker. Så hun var en horete, slem kvinneskikkelse som ble sammenlignet med djevelen på mange måter, så hun måtte vekk.
0: Så kvinnelig lyst har blitt plassert der?
1: Kvinnelig lyst er blitt plassert der, og opp gjennom historien når vi ser på religionens rolle, og også med tanke på hvor mye skam, men også overgrep som ble legitimert gjennom religion, når vi ser på hvordan seksualisert vold er blitt brukt som en effektiv krigføring også i moderne tid. Så det er så mye med kroppen, og spesielt den mannlige kroppen, altså penis, som er en sånn fantastisk fin ting, som også er så skummelt i moderne tid. Mannfolk sender dick pics og så videre, som på en måte, jeg snakker med kvinner som sier man blir litt skremt av det, for hva betyr denne dick picken her? Er det, noen opplever det som en liten sånn trussel, og det er en trussel. Så alt det som er så vakkert og fint med mannen er også noe av det som kan være så utrolig skremmende. Historien er viktig i dette showet her også. Jeg tar en reise gjennom og ser på hvordan kvinner har blitt behandlet opp gjennom historien, både kulturelt men også religiøst. Kvinneundertrykkelse, altså tilbake på 1450-tallet, eller om det var 1540-tallet, jeg husker ikke helt, men hvordan kvinner da ble satt, fikk jernmasker på seg hvis de uttalte seg eller mente noe. Altså det var jo brenning på bål av kvinner, men de fikk jernmasker med en metallplate inn i munnen som trykte tungen ned, slik at kvinnen ikke skulle få lov til å prate eller uttrykke seg. Og så ble hun geleidet gjennom gater, så befolkningen kunne gjøre narr av henne, spytte på henne, og det ble ropt skjellsord til henne. På denne platen inn i munnen så var det også små nagler, slik at hvis hun bevegde eller skrek eller gjorde et eller annet, så ble hun spiddet gjennom tunga for å få kvinnen til å holde kjeft, for å tie kvinnen. Og når man da ser at kvinner, de har ikke hatt mulighet til å uttrykke seg, de har ikke hatt stemmerett, de har ikke fått muligheten til å ta utdannelser, så menn har sittet med veldig mye makt også når det kommer til kunnskap om kvinnekroppen og kvinnelig nytelse. Og Sigmund Freud, han mente jo masse om hvordan kvinnekroppen fungerte. Vi hadde penismisunnelse, og den klitorale orgasmen var jo noe som hørte ungepikene til, den var originalorgasmen var noe som hørte den modne kvinne til, så hvis du som kvinne hadde behov for å ta på deg selv under sex, så var du nesten en sånn young, foolish girl. Og så sitter vi her og lurer på hvorfor vi kvinner kjenner på skam, for dette er noe som, det ligger så dypt forankret av disse holdningene. Og så ser man porno i dag, hvordan porno blir fremstilt. Det er ikke noe fokus på kvinnelig seksuell nytelse, og seksualundervisningen på skolen, altså, det er så mye som har skjedd opp gjennom historien som jeg mener, og som mange med meg mener, og som forskning viser at det er grunnen til at vi har dette orgasmegapet i dag. Og det skal jeg grave inn i da, i showet kommer.
2: Altså, hvis man tok en PISA-test, så vil man kanskje få svar på hvordan ungdommen ser på det her i dag. Men noe må jo ha blitt bedre, Islin, hvis du kan sette for eksempel da, i 9-timen, eller dra rundt hele Norges
0: uten hjemmaske.
2: Ja. Og sånn plate med sånn pigga på. Så noe må jo ha blitt bedre, eller hva tenkte du?
1: Ja, noe er selvfølgelig blitt veldig mye bedre, men igjen, ikke sant, man ser jo nå, folk vil ikke lytte på 9-timen fordi det er for vulgært å prate om sex, og jeg får jo masse hets og masse drit. Jeg er vulgær, jeg er voldsom, jeg kan ingenting, jeg er en desperat influencer, bla bla bla bla bla. Så det koster fortsatt å legge hodet fram på hoggstabben som kvinne og ytre seg noen ting som helst. Så det er jo ikke så ille som det var før i tiden, men det er, du kjenner fortsatt trøkket ganske heftig som kvinne da, hvis du uttaler deg spesielt om temaer som

0: seks da.
1: Og nå Einar så på ballen. Einar hører på oss og skriver, nå kan jeg jo ikke slå radioen, dette her bør bli fag på skolen. Ja! Det spørs bare om hvilket, hvor tidlig klassetrinn, dette et veldig viktig tema, gjør barn og unge tidlig bevisst på egen kropp og seksualitet, det vil forhindre og redusere overgrep.
2: 100%, og han helt rett. Og jeg og mange seksologer med meg mener jo at seksualundervisningen bør allerede starte i barnehagealder. Og da vet jeg at folk får bakoversveis og tenker, nei herregud, nå la barn være barn. Så, ja, barn skal være barn, så det handler ikke om å ha en seksualundervisning i barnehagealder som du vil få på ungdomsskolen og videregående. Det handler om å gi barna et språk til å kunne snakke om ting. De lærer om ører som kan høre, en nese som kan lukte, munn som kan smake, en rumpe som kan prompe og en tiss som kan tisse, men også alle disse andre tingene. Og vi lærer jo barna våre hele tiden din kropp, men i en barnehage hvor veldig mange andre voksne skal ta på din kropp, skifte bleie, smøre med salve i rumpa, skille, dette høres brutalt ut, skille kjønnsleppet for å få bort avføring hos jenter og så videre. Hvordan skal barn vite hva som forskjellen på OK berøring og ikke? Og for at barna skal kunne tørre å si ifra om ting som ikke greit, så må vi gi dem et språk for det. Så det veldig mye skam knyttet til seksuelle overgrep. Vi vet at mennesker som har blitt utsatt for seksuelle overgrep bruker i snitt 17 år fra overgrepene opphører til de forteller det til noen. Og det skjer i de ganske, altså det skjer, altså i hver klasse så er det en eller flere som har opplevd eller opplever, i gjennomsnitt da, opplever.
0: Og hvis man da tenker at barn opplever at dette er jo ikke noe vi snakker om hjemme.
2: Nettopp.
0: Så er du en lang Nettopp. Korridor da. For å
2: Tenk hvis det er noen barn nå som har på denne ni-timen nå, i bakgrunnen, mens de står og smører brødskiva si, som får med seg denne samtalen. Det er kjempeviktig.
3: Og jeg merker at nå har du pratet litt varm, for nå kommer det veldig mange positive meldinger, Iselin.
2: Ja, ja. Ja, ja, Iselin!
3: Vi skal varme opp, vi skal ha god tid, og så er det lettere å få den orgasmen som er så viktig, så tar med melding fra...
0: Du har hatt forspillet.
2: Ja, du har hatt forspillet. Oppvarming tar lang tid, spesielt hos kvinner.
3: Ja, men hør da på Vibeke som skriver her at hun er nå en mann som gjør mest husarbeid hjemme, og får også mye sex, noe som er overskudd og lyst, og han er veldig flink til å se hva han vil i senga, kan få lange meldinger på jobben om hva han vil gjøre med meg på kvelden. Da kan jeg gå og glede meg hele dagen. Han er også veldig flink til å gi meg et kyss i nakken når jeg lager middag, eller små kjærtegn gjennom hele dagen. For oss fungerer det her som er kule, og har etter 13 år mye og deilig sex. Også noen flotte emojis her.
2: Jeg blir rørt. Ja, jeg blir rørt, men det, jeg skal ikke klandre mannfolk heller, fordi at mannfolk er jo også, vi er jo alle et produkt av samfunnet vi lever i, og mannfolk er jo blitt lært hele tiden at man skal være tøffe, macho, sterke, harde gutter, som skal være provider, protector og så videre. Så er du i kontakt med din feminine maskulinitet, så blir du jo gjort litt narr av. Er du tøffel eller er du pussy? Og så tenker jeg bare sånn, åh, alle de altså tøffe gutta der skulle bare visst hvor mye sex disse pussyene eller disse tøfflene får hjemme. Ja, det er akkurat det. Og da, hvis du bidrar på hjemmefronten og også er myk og sensuell ellers, så kan du jo være så grisete mannemann i senga du bare vil. Da får du begge verdener, det er jo helt perfekt.
0: Hæ? For en uke dette går til å bli for deg, Knut.
3: Yes, jeg har hørt godt på eget program. Takk, Iselin Guttormsen, for at du var her hos oss i dag. Og lykke til med showet. Kommer når den tid kommer.
2: Tusen takk for at jeg fikk komme.

0: podcast fra NRK.
1: Det er noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at jeg klarte ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
2: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.
3: Du hører på 9-timen i NRK P1.

0: Lillebjørn Nilsen, tanta til Beate. Det er veldig gøy. Iselin Guttormsen har forlatt studio, men innboksen vår koker fremdeles. Og vi må være såpass ærlige. Når vi sier sånn, det skal dreie seg om sex og kvinnelig orgasme, så fikk vi et lite ras med meldinger. Ellers takk, da er frokostshow på P4, eller hvor dere stikker hen. Og så begynte Iselin å prate, og der dukket det opp. En soleklar hyllest.
1: Ja, jeg ser en lytter som var ærlig, og den meldingen jeg hørte, Martha, at du leste til Iselin på vei ut, for en som skriver, hei, jeg synes Iselin har vært litt irriterende før, men nå ble jeg nysgjerrig på showet. Morten skriver, you go girl, love it. Og så er det flere som synes det her var et interessant tema og skulle vært på Iselin Guttorms sitt show. Håper du kommer til Tromsø, skriver Hilde på 69. Artig alder det der, 69, you know what I mean, nudge.
0: Nå begynner du å bli varm i trøya, Knut.
1: Nå begynner jeg å bli varm i
0: Men da kan du kanskje svare på neste spørsmål, for vi har fått et spørsmål her som egentlig skulle til Iselin, men jeg tenker, seksolog er ikke noe beskyttet titel, så hvorfor ikke slenge det opp til Bodø? Hei, jeg har alltid hatt et aktivt og spennende sexliv med min mann. Ettersom årene har gått, har jeg begynt å tenke på hvordan kroppens endring vil påvirke vårt sexliv. Men generelt tenner jo på kvinnens kropp og det visuelle. Så mitt spørsmål til deg, nå deg, da, Knut.
1: Ja, det blir veldig direkte.
0: Så mitt spørsmål til Knut er, er dette en bekymring jeg bør ha? Kroppens endring er jo naturlig og umulig å gjøre noe med.
1: Det er helt sant. Takk for spørsmålet, kjære lytter. Men selv om kanskje den stereotypiske tanken er at mannfolk er mer opptatt av det visuelle og at en større del av seksualiteten er knyttet til det, så jeg tenker at det gjelder vel også for kvinner også å se en kjekk mann. Og da vil jeg tro at forfallet er likt hos begge. Jeg kan jo selv se meg selv i speil og tenke at ok, årene går.
0: Men fortsatt sexy. Ja, men det er jo det, at altså litt rikere og litt sånn omplassering av bryster og sånt, men de er jo fortsatt der, på en måte.
1: Ja, ja, ja, og det er masse å ta av.
0: Og masse rumpe, og det er jo kjempe, ja, ja, ja. Det er, og det forfallet skjer jo for begge i et forhold.
1: Ja, og så må skrive, kroppens endring er naturlig og umulig å gjøre noe med, så jeg synes jeg lytter på en måte svart på sin eget spørsmål, sin egen undring, og tar tak i det på riktig måte.
0: Ja, bra passering det.

0: det er jo en type dans som jeg ser for meg man kunne ha gjort, at man danser som en marionett. Det betyr at det er noen andre som styrer det med en sånn pinnesystem og noen tråd
1: som
0: henger.
1: Ja, sånn puppet.
0: Ja,
1: ja.
0: I'm a puppet on a string.
1: Ja.
0: En sånn Pinocchio-aktig dansing. Jeg ser bare når jeg løfter opp hendene mine og gjør de små bevegelsene, det er et show der.
1: Du vet at det er jeg som styrer deg, ikke sant?
0: Så han er litt lenger ned, så jeg kan få fade opp neste låt som skal tas. Sånn, ja.
1: Ja, ja, ja. Jeg vil at du skal gjøre det,
0: Ja, ja. Og så gjør du det.
1: Du er flink.
0: Ja. At du får meg til å svare i reggetakt, der jeg hadde aldri tatt det her sønnbørn.
1: Se, du danser nå, da.
0: Ja.
1: Det var litt for mye igjen.
0: Ja. Ikke så bredbeint, kanskje.
1: Nei, det

0: klokka har blitt 10, og du skal få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås, som starter på skolebenken.
1: For regjeringen varsler nå flere tiltak for å snu utviklingen i norsk skole. Tiltaket kommer etter at den internasjonale PISA-undersøkingen nok en gang viste dårligere resultat for 10. klassingene. De foreslår at elever i første og andre klasse får undervisning i mindre grupper og mer leik og bevegelse. Regjeringen vil også ha nye læreplaner, blant annet med mer plass til lesing og skriving i norskfaget på alle trinn. Den tyske regjeringssjefen gikk på en smell i valget i går, og nå spør flere seg om hvor lenge Friedrich Merz kan bli sittende. Selv omtalte han valgresultatet som en katastrofe etter at valgdagsmålingene for to delstatsvalg ble kjent i går kveld, for framgangen til ytre høyre og ytre venstre er et tap for forbundsregjeringen hans.
2: Merz var veldig raskt ute med å slå fast at han blir sittende og ta ansvar, men kritikken mot Merz er voksende også innen hans egne rekker, og selv om ingen av delstatssjefene i partiene så langt har sagt at han bør trekke seg altså etter dette valget, så er det mange tyske medier som spør seg om Merz kunne slå fast så raskt at han blir sittende, eller om han nettopp bør gå av etter dette valget,
1: sa korrespondent Sofia Paskevic i Berlin. Sveriges kronprinsesse Victoria er blant kongelige utenfor Norge som skal delta i gravferda til prinsesse Astrid fru Ferner denne veka. Gravferda på onsdag vil være åpen for alle og skal være i Riskirke vest i Oslo. Det var 11. september at prinsesse Astrid, søstra til kong Harald, døde 94 år gammel. Så skal vi høre at norske dialekter er utfordret, det merker Språkrådet. Også lærere over hele landet vet at både østnorske og engelske ord sniker seg inn i språket. Magnus Loland går i 8. klasse på Vennesla ungdomsskole i Agder og innrømmer at han bytter ut noen dialektord.
3: Ska og dykken og mi og med sånne ting da. Og jeg bruker mer da enn de der Ovne og litt mer de gamle ordene.
4: Det er det nok flere som tenker at det er urovekkende at vi slipper dialekten. Det tykker jeg jo, jeg er så glad i Vennesla-dialekten. Så vi snakker jo dialekt med læreren som er fra Vennesla, sånn at vi prøver å holde på de ordene vi kan. Uordentlig, tostlig, harlig, ryme, fogel, øyre. Det er et ord jeg merker meg som flere og flere har gått vekk fra. Alle sier øre.
1: Det sa lærer Kari Anne Gjengård i Vennesla. Til slutt skal vi høre at for første gang på over 3 veker går det trolig mot at ingen i Bergen trenger å finne fram paraplyen i dag. Det har regnet i 23 dager i strekk i Vestlandshovedstaden, men i dag er det i alle fall meldt opplett hele dagen. Noen regnrekord er det riktig nok ikke. Den 20 år gamle rekorden med 85 dager i strekk med regn står fremleis med god margin. Det var nyheten i det. Nå fortsetter 9-timen.
5: Ja, alltid gøy med rekorder, men også gøy med oppholdsvær, Marte. Ja.

0: Vi hørte i nyhetene at det var breaking news at Bergen skulle ha sin første regnfri dag på, var det 28 dager eller sånn?
1: 24,
0: ja. Men nei da, Hega skrev inn, det regner nå i Bergen.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Og Kjersti også, paraplyen er med. Og det har allerede regnet i Bergen i morgentimene. Men det går helt fint,
1: sier Kjersti. Ja, det går Kjersti. Så fint.
0: Ta det for laget.
1: Så jeg har selv vært tydeligvis for lite i Bergen, for jeg mener hver gang jeg har vært der, så har det vært fin vær. Så jeg har aldri helt forstått at det regner så mye som det faktisk gjør.
0: Men du vet, noen mennesker har en sånn regnsky over hodet sitt. Du er ikke en av dem, Knut.
1: Nei, der takk det, for det.
0: At klar himmel og solskinn.
1: Ja, ja, ja. Det er sånn, i hvert fall av og til her i livet. Ok, vi skal ta for oss det som har skjedd i det siste. Det var vel ikke med i nyhetene nå, men Braut Haaland er på norsk jord.
0: Ja, altså i går kom den, og det er så gøy, for da blir det dette blaffere. Jeg mener at nyheten om at Haaland nå er tilbake i Norge og skal spille med landslaget, er som å få overskriften i begynnelsen av, eller slutten av august, sånn, nå kommer sommeren tilbake. Det er midt i liksom høstlandskapet, så kommer det en solstråle, og han har klippet seg siden sist, men nå er tilbake på norsk jord, for nå skal vi gjenoppleve sommeren på ett vis. Ja. For landslaget skal jo spille en rekke kamper nå, allerede på torsdag mot Danmark.
1: Litt usikker på denne bøttehatten som jo gikk som en farsott, det er jo et sommerplagg på sett og vis, om den også kommer tilbake og skal prege denne bitte lille landslagshøsten vi nå går inn i.
0: Jeg er litt usikker på roingen også,
1: ja.
0: Når man begynner. Kjennes det da, du vet, når du ser historisk på livet ditt, Knut, du har kanskje hatt en forelskelse som tenker sånn, hva var det jeg holdt på med der?
1: Ja.
0: At det er litt den samme følelsen. Men det kommer jo til sikkert å bli rodd, eller så man, vet du hva, hvis vi bare bruker nøtta litt grann og planlegger noe, så kan det bli en stor suksess. Nå er det mange som hiver seg på, så det kan jo bli sånn kakofoni på tribunen med folk som skal teste ut ulike nye ting vi skal gjøre når vi ser på landslagsfotball.
1: Ja, for jeg tror altså, det skal veldig mye til for å tenne den samme gnisten og den entusiasmen og den følelsen av togetherness som vi hadde i sommer. Jeg vet nesten ikke om det går an, og forhåpentligvis så skal det jo bare skje helt spontant, at resultatmessig og spillemessig skal være så bra, for eksempel da i åpningskampen mot Danmark, at folk er nødt til å ro.
0: Ja,
1: det er bare det som skjer, at man ikke...
0: Ja, hva skal jeg gjøre med all denne gleden?
1: Ja, jeg er litt spent på det. Jeg er litt redd for at det toget har gått, at det var noe som skjedde der og da, og så vil det i fremtiden være sånn at okay, vi nordmenn, vi har den rofeiringen der, men det blir ikke helt det samme som det var.
0: Nå sa du, toget er gått. Skal vi over på toget da? Tut, tut! Er det det vi skal gjøre? Eller er det buss for tog?
1: Togstrek også, så vanskelig å finne ut om jeg skal gå over til noen andre typer fremkomstmiddel.
0: Vi skal se på dem argusøyene i hvert fall, og bøttehatt.
1: Og bøttehatt.
0: Snart er det reporter Øyvind, men først Casey og Jojo, All My Life.

0: Ja, om jeg ikke visste bedre, så ville jeg tenkt at dette var to barneartister som har kalt seg for Casey og Yo-Yo. Men det er ekte folk, men de var to brødre som heter Cedric og Joel, og valgte da å kalle seg for Casey og Yo-Yo. Her i 90 Menn har klokka blitt kvart over ti, og det har den faktisk blitt ute på gata også. Vi er direkte sendt, Øyvind, du står sammen med et menneske, men alle vi som hører på 90 Menn vet ikke hvem det er, det er bare du som vet.
1: Spennende. Ja, og jeg viser seg, Knut og Marte, at jeg har bodd ved siden av dette mennesket her mye av mitt liv, min barndom og min oppvekst, og hele har jeg og Anne bodd sammen, eller bodd sammen, det ble, nå blir det verre og verre, Anne.
2: Ja, dette stemte jo dårlig, men... Ja,
1: rett opp i gata, i hvert fall, kan man si, så der jeg har lekt og løpt rundt, og så har du bare vært noen hundre meter lenger, litt brattere opp, for det er i Valbergskaret.
2: Ja, det stemmer jo nå da, når vi har snakket litt med hverandre.
1: Så... Har du vært bra der oppe i Valbergskaret, ja, mens vi ikke har visst hvem vi hverandre var?
2: Ja. Kjempebra. Veldig bra sted å vokse opp.
1: Bare sett oss litt inn i deg, liksom, av deg og familien din og sånn.
2: Vokste opp med to søsken, en bror og en søster. Veldig mange barn rundt. Og da vi var små, så var det jo sånn at det var ikke noe mobil den gangen. Pensjonist som jeg da er blitt. Da sto moren min og ringte med bjelle.
1: Og gjorde hun det?
2: Ja, eller flystret med fløyte, men ble også brukt.
1: Åh,
2: ja.
1: Jeg ser det for meg oppe i Balbergskaret, for det var der dere vokste opp.
2: Der vokste vi opp.
1: Og da sto hun der, altså, med bjelle.
2: Ja. Ja, så nei, det var en bra oppvekst.
1: Altså, idyllisk. Ja. Nei, sånn skulle vi hatt mer av. Du, nå, vi går rett til trommene vi, for at vi kan ta mange ting, men du har jo blitt en trommer. Og lå dette her latent hele livet, at du ville være med i Lillehammers tromme, eller hva heter det?
2: Lillehammer trommedamer heter det.
1: Ja?
2: Ja, nei, det gjorde det ikke, men jeg var med i Kringsjå skolemusikk. Og sånn korpsmusikk har jeg vel egentlig alltid likt. Med litt på gråten når jeg ser garden og hører gammel jegermarsj. Og nå få lov til å tromme, det synes jeg er helt fantastisk.
1: Hvor mange trommedamer er dere?
2: Vi er nå 49, tenker jeg.
1: Og dere marsjerer da gjennom Storgata og Lillehammer og trommer.
2: Ja. Vi, altså, noen oppdrag har vi jo fått, så da...
1: Hva kan det være da? Hva kan det være, for eksempel?
2: Nå skal vi delta på Lillehammer, altså Birkenløpet, gateløpet.
1: Ja.
2: Ja, skal vi stå der i en sving da, og tromme disse her løperne forbi?
1: Jeg så det, du skjønner, jeg løp ikke noe halvmaraton, men jeg var jo her nede, og da så jeg Samba, Oslo Sambaforening.
2: Ja.
1: De sto der med sånne damer, og de tromma også bak, ikke sant?
2: Akkurat,
1: så dere er litt, dere må bare få med meg på sambadans, meg og Marte Sokstad på sambadans.
2: Det er riktig, ja. Jo flere som er med, jo hyggeligere.
1: Jeg skal ikke glemme deg da, Knut, du skal få være med du også for der, ja. Og så skal du og trommedamene stå bak. Men hva er det, får du ut energi? Fortell hva det gir deg å være med i trommedamene.
2: Nei, det er egentlig å spille sammen. At vi gjør, alle sammen gjør hver vår stemme. Og så vi har delt inn i tre stemmer da.
1: Og hvordan da, trommer?
2: Ja, så har vi en flott dirigent da, som har lagd de marsjene for oss. Og det er som sagt tre stemmer, og så er det omgjør at det... skal lyde sånn noenlunde i lag, da.
1: Ja, og hvilke marsj og sånn er det, eller låt som er best på trommer igjen?
2: Vi har bare marsj 1 og 2.
1: Ja,
2: det har det. Ja, vi har men det er liksom flere sånne linjer på marsj 1 og 2.
1: Akkurat, har du de nesten i hodet, liksom?
2: Nei, det har jeg ikke. Det blir jo helt litt håpløst, tror jeg.
1: Ja. Og så bor du jo da ovenfor denne kjente Birkebein skistadion, ikke sant? Og da er du glad i å løpe ut på langrenn og gå turer og så videre.
2: Ja, da er jeg veldig glad i å gå på ski. Så nå...
1: Har du en mann der oppe også?
2: Ja.
1: Ja, er han glad i det også?
2: Han har vært, men nå begynner han å bli såpass voksen at nå går han ikke på ski lenger.
1: Oi, har du en eldre mann?
2: Ja, jeg har en eldre mann.
1: Hvor gammel er han?
2: Nei, han har blitt 83. Nå,
1: oi!
2: Ja, så han er litt noen år eldre enn meg da.
1: Ja, så han har vært pensjonist lenge, for du ble det jo nå.
2: Ja, jeg ble det nå.
1: Hva synes du om å bli det da?
2: Litt delt å begynne med, kanskje. Skal liksom fylle 8 timer om dagen med noe fornuftig, synes jeg da. Men nå synes jeg det går veldig bra.
1: Hva var det du gjorde når du var yrkesaktiv?
2: Da jobbet jeg i et firma som heter Trofé, som er alt innen profilering.
1: Oi.
2: Som begynte der...
1: Og profilerte hva?
2: Lillehammer OL. Vi begynte der med pins... Og det ble jo stort.
1: Ja, det ble veldig stort.
2: Ja. Så, og så har jeg fortsatt med det da. Og så var det veldig mye andre ting som skjer der da. Så ja, bra firma å jobbe i. Og fikk du den, Ørnulf Børke?
1: Hvor fikk du den?
2: Ørnulf Børke, sa jeg.
1: Hva er det for noe?
2: Det er han som jeg ble ansatt hos. Og så, ja, men nå er det nye eiere.
1: Han het Ørnulf.
2: Børke.
1: Ørnulf Børke, ikke ja. Sant? Så da sender vi en hilsen til Ørnulf Børke.
2: Ja.
1: Hva vil du si om Ørnulf Børke? Vi rekker det til slutt, Anne.
2: Ja. En rolig, fin fyr. Håper han hører på. Bra humor. God leder. Han sier ikke så mye, men når han først sier noe, så da mener han det. Så da må vi gjøre etter.
1: Ja. Det litt artig det å være, ikke sant, at hvis noen da, med, i forhold til Ørnulf, du, de sto og snakket om deg på
2: ja,
1: meg.
2: Ja, det har vært gøy. ja, men kanskje nå at den hører på, for nå begynner den litt senere på jobb enn liksom åtte.
1: Ja.
2: Så muligheten er nok der, kanskje. Ja.
1: Du, da kan det hende vi ses på Birkebeiner skistadion hvis jeg er hjemme hos foreldrene mine og tar en tur.
2: Ja, det hadde vært hyggelig. Hjertelig velkommen til oss.
1: Og så er det, det togstrekk da, så ja, blir Gjøvikbanen.
2: Ja, nå blir det Gjøvik og buss.
1: Og buss.
2: Neste, ja.
1: Ja, men du ser jo Mjøsa da.
2: Ja.
1: Fine Mjøsa, i solskinnet.
2: Ja, ikke minst det. Ja.
1: Ha det bra, Anne.
2: Lige måte.
3: Ha det, Anne.
4: Ha det, Anne og Øyvind som kommer tilbake snart. Altså, det var jo et møte med en ukjent nabo som Øyvind da stilvis har vokst opp ved sine av. Ørnulf Børke fikk jo også en 1-1-melding av Anne her. Og hvis du ikke hører på Ørnulf, så er det jo garantert noen i Norge som hører på nå som kjenner Ørnulf, så vær så snill og send han en melding om at han kan gå inn i NRK-spilleren og så få en slags Ørnulf-spesial da, som dette også ble. Vi var innom også Bjellemor. Hun var vokst opp med en mor som ringte barna inn. Jeg ble litt sånn inspirert. Det ringer inn til ny låt i nittimen.
0: Ja, men jeg ble også inspirert når vi hørte den trommingen. Kan ikke du styre meg, sånn slues det, Marte? Vær så snill at jeg får være din lille marionette. Og så tar
4: det var
0: du,
4: voldsomt opp og ned, da.
0: Ja, og så later det som jeg kan gå fremst i en sånn jazz-parade. Så løste det, sånn som statsministeren med en paraply.
4: Det er bjellet min. Der, ja. Å, det er så groovy. Men nå går du ned.
0: Ja, jeg går helt ned på.
4: Under kneståndet der. Ja. Det blir låt på sikt, men først Tuva Grandal, alt du blir.
5: Det er ikke din feil denne gangen.

0: Tuva Grandal her i 9-timen at du blir. Vi hadde både et lite jazzorkester og litt marionetteshow her i sted, men denne bjella her som du ringte så fint med, Marte.
1: Ja, sånn ja, som man brukte i gamle dager for å kalle barn inn fra lek.
0: Ja, men Knut Morten skriver, vi bruker for øvrig bjelle for å ringe inn til mat her hjemme, eller når barn og voksne skal inn etter lek, arbeid og så videre, inn til legging og så videre. Dette kommer fra et småbruk rett ved nettopp Lillehammer, som Anne og Øyvind brukte som felles referanse i praten i sted.
1: Husker jeg, det, går det an å bruke det til å vekke folk også, eller det vel mer på institusjon da? Eller ikke institusjon, men ikke institusjon, men sånn fritids, hva heter det, sånn sommerleier og sånn.
0: Jo, men jeg våkna.
1: Så ser jeg for meg at det er noe...
0: Når jeg våkna nedropa hjemme med sånn tvangstrøye på meg, så synes jeg det er koselig å bli vekt med bjella. Ja. Og så kommer du ved inn med en liten skjei, og så mater du meg og sier, her er medisin din for i dag, men husk, nå skal du snart på jobb på 9-timen. I forrige uke så snakket jo Kristoffer Sjuve varmt om kefir.
1: Ja.
0: Må innrømme at jeg kjøpte en kartong, en melkekartong med kefir forleden dag, inspirert av dette.
1: Av egen prat, ja.
0: Ja, og jeg synes faktisk det var mye sterkere, altså den stakk i halsen faktisk. Så det er litt rart at Paul skriver at i forrige uke så pratet dere om kefir,
1: ja.
0: Og i dag så har han for første gang opplevd at det var utsolgt for kefir på Coop-en, og vi liker jo trodde at 9-timen har makt.
1: Ja, men det er jo mange hundre tusen som hører på, og hvis du også som har pratet om kefir tenker sånn, skal vi prøve det igjen da? Så er det jo ikke, det skal ikke så mange til før det blir tomt.
0: Ja, så kommer det poenget til Paul i dag, har vi pratet mye om sex. Så da blir det vel fritt for sex denne uka, skriver Paul med prikk, prikk, prikk bak.
1: Eventuelt så tenker jeg jo at hvis det er at hvis vi snakker om ting så blir det brukt,
0: ja.
1: Så er det jo motsatt. Da kan vi klinke inn, da kan vi bruke sex denne uka. Og hva kan skje da, Knut, hvis du er i fruktbar alder? Det kan bli barn av det.
0: Ja.
1: Og jeg sjekket nå, hvis man lager barn denne uka her, så kommer da dette barnet til å bli født mellom 14. og 20. juni.
0: Sommerbarn?
1: Ja, men jeg er født 15.
0: Jeg er født 29. juni.
1: Så vi, det var jo den tiden her.
0: Så startet det på 9-timen. Ja, 1970 for min del da.
1: Ja, jeg har 77 for foreldre mine sin del.
0: Ja, da pratet 9-timen og 6, og så gikk det 9 måneder.
1: Ja.
0: Så var man plutselig...
1: Det er sånn vi bygger landet.
0: Sånn bygger vi landet, og vi skal ha kirre til begeistering snart.
1: Ja.
0: Dette går hånd i hånd.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
0: Hør «Mannen som forsvant» i appen NRK Radio.
3: Du hører på Nitimen i NRK P1.

0: i Hellas, ikke bare i et kulturhus kanskje her på Berget som det heter så fint.
1: Ja, det en oppgradering fra Vingverter på resort.
0: Ja, og vi skal kanskje litt inn i samme tematikk, det å finne seg noen begeistringer, noen oppmuntringer i hverdagen. Det ikke lenge siden vi snakket om det å bli inspirert av å høre på 9-timen og kjøpe kefir og ha sex og så videre.
1: Det de to tingene.
0: Det de to tingene der, men så skriver Marianne at hun har blitt så inspirert av serien Kilder til begeistring, at hun gikk rett i bokhandelen og kjøpte seg fin liten notisbok, og der har hun skrevet om små hendelser og glimt som har vært til kilde til begeistring, og hun merker da, denne Marianne, at hun har begynt å legge merke til dette og samle på det her i mye større grad enn før, og det gir en positiv innstilling i hverdagen. Og her får vi alle en ny kilde til begeistring fra Bjarte Arneson.
2: Du på vei inn i det en annen går ut. Men den andre skynder seg ikke av gårde. Hun blir stående og holder døren åpen for deg. En glede bobler opp inni deg og forvandles til et takk i det den passerer leppene. Noen brukte 2 sekunder av sin tid for at du skulle spare 1. Rasjonelt sett et tap, men emosjonelt sett dobbelt gevinst, ettersom både den som hjelper og den som hjelpes får hvert sitt stykke av den samme gleden. Hvem vet, kanskje nøyaktig det samme skjedde med hun som holdt døren for deg. Kanskje noen holdt døren for henne? Du vil også gjøre noe til gjengjeld, så du bestemmer deg for å holde døren for noen, du også. For det å bli vist hensyn er som å bli smittet av et trivelig virus. Når hensynet tar bolig i deg, ser du umiddelbart etter en mulighet til å spre seg til nye organismer. Så tenk hvilke krefter du åpner for neste gang du holder en dør. Kanskje du skaper en dominoeffekt av gode gjerninger? Kanskje setter du i gang en lang rekke av nyhjulpne mennesker som holder dører for andre? En stafett av omtanke og korte nikk. Når noen holder en dør, slipper de hensyn ut i verden. Og det er virkelig en kilde til begeistring.

0: Ingebjørg Bratland med låt som kom i juni, her og nå.
1: Det er kanskje tidlig å begynne å ønske seg ting til jul, eller akkurat nå man kanskje skal begynne å gjøre det?
0: Det er gøy, for låta handler om å være her og nå til stede liksom i september, ja. Og allerede nå så er du på 24. desember.
1: Ja, og jeg har så lyst på et plagg for voksne. Jeg vet at det finnes selvfølgelig regndresser for barn.
0: Si at det er sparkebukse?
1: Ja, nesten. Uh-huh. Nei, men du vet at små barn har gjerne parkdress, altså ja. En hel one piece da, men den er gjerne liksom fora kanskje. Jeg vil ha det for voksne, eller for meg selv da. En som jeg kan sykle med og være ute uten å tenke på at man kanskje må ha en særlig bukse, så må du ha jakka ut på der igjen, for å unngå at det blir mellombært akkurat det.
0: Idé. Ja. For ofte, altså når det regner, så trenger man bånd og topp. Og da har jeg jo sånn særlig-regnbukse, bruker ikke den så ofte, men bare å kunne ta på seg én drakt overalt.
1: Ja.
0: Vet du hva, et annet tips, for jeg hadde en datter som drev med litt riding, og da er det en regnfrakk som er med glidelås bak, sånn, for den skal gå over hesterumpa.
1: Ja, ja, ja.
0: Så den kunne du hatt, men da blir det mer sånn spøkelseskladdenaktig, for da får du en kappe da.
1: Ja,
0: så, som går over hjulet og setter seg i hjulet og sånn. Ja,
1: ja. Litt for poncho-aktig med meg.
0: Ja, det er litt for poncho.
1: På jernhesten.
0: Ja. Ja.
1: Nei, jeg vil ha en, hvis man ser først et plagg som en vaktmester hadde kanskje på 70-tallet, tidlig 80-tall.
0: Ja.
1: Ganske tynn og tett, ikke tett sittende, men jævlig, ikke noe posatt.
0: Nei, det er belt i livet kanskje.
1: Ja, det kan godt være litt tight akkurat der. Og jeg ser jo, hvis det begynner å søke på regndress for voksne da.
0: Ja.
1: Og du får noe som er litt mer sånn over i MC-land. Altså,
0: eller kan, SM.
1: Ja, jeg leste feil. Det står SM, ja, det og ikke MC. Være,
0: plutselig så får du lakk-drakt.
1: Ja, ja. Åh, det har vært litt kult. Så lenge den er vannstøtende og bevegelig, så synes jeg det må være helt på sin plass. Nei, men jeg har lyst på en vanlig regndress, som en one piece, gjerne med glidelås fremme, lett å ta av og på. Og jeg ser det finnes noen som er litt mer i MC-land, at det er litt gult og
0: svart. Ja, men som slag og glidelåser og sånn?
1: Ja, litt sånn, litt voldsom kanskje.
0: For du sykler jo til jobb.
1: Ja, ja.
0: Og trenger da, og kanskje med fôralternativer, at det kan være med fôr, men det kan også være, for eksempel, du er på festival om sommeren, der regner du ofte,
1: ja.
0: Og kunne ha en heldress som var litt sånn chic også, som jeg vet at du er opptatt av, at det ser litt grann stille ut, ja, både bakfra og forfra.
1: Ja, ja. Ja, nesten det plagget der, det ønsker jeg meg til jul, hvis det finnes. Så en one piece, vanntett.
0: Ja. Ja, og allerede nå så må man begynne å legge ut små agn. Kanskje vi får en oppdatering fra folk som, herregud, jeg sitter og produserer en sånn dress akkurat nå. Det skal jo godt gjøres, men vi gir ikke opp.
1: Håper vi får noen som også har sett feil mellom MC og SM. Ja, men jeg ser faktisk nå å strikke på en SM-dress til folk med åpning, både foran og bak.

0: Ja, ved første lytt så kan man tenke at TNT og gjengen litt grådig. 10,000 lovers, det jo utrolig mange. Men så kommer den oppklarende setningen in one etterpå, og da blir det mye mer sympatisk.
1: Absolutt. Gratulerer med overstått bursdag til vokalisten som sang om dette fenomenet, og har 10,000 elskere i en, nemlig Tony Harnell, som nå blir 63.
0: I helgen da? 63 i helgen?
1: Ja, det må bli noe sånt. Ja. Ja, vel overstått. Nå har jeg bestilt meg sånn regndress, og gleder meg til å bli klam og fuktig i sykkelperioden min fremover.
0: Og du rekker å gjøre mellom låtene, Knut.
1: Ja, ja. Men i morgen så skal vi ha ull innerst.
0: Ja.
1: Da blir man ikke så klar, men vi snakker selvfølgelig om Visi Pop-trioen Ull, som gjest i morgen.
0: Vi gleder oss.

0: Ja, klokka har blitt 11, og i nyhetene nå, Hanna Kolås, skal vi høre at EU går mot Norges ønsker.
1: Ja, for EU vil ikke ha noe olje- og gassboring i Arktis. NRK får dette bekreftet i en kommentar fra en EU-talsperson i dag. Det var i 2021 EU vedtok å jobbe for en midlertidig stans for olje- og gassutvinning i Arktis, og Norge har siden jobbet for å få EU til å snu i saken. Norge mener fremleis det må letes etter olje og gass i Arktis, spesielt i Barentshavet, for å sikre stabil energiforsyning til Europa. Selv om målet er å få flere tilbake i jobb, kan regjeringens framgangsmåte være problematisk. Det sier NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus. For i høst skal 16 000 uføre under 30 år få en sms fra NAV, der de blir oppfordret om å ta kontakt hvis de kan jobbe litt likevel.
2: Det vi hører i andre sammenhenger er jo at det oppleves ofte veldig invaderende å få en SMS. Det sier jo også alle som får for eksempel en henvendelse fra de som selger tjenester på annet vis. Så det er klart at det er jo en av farene ved dette direkte og uformelle fremstøtet, at noen føler at dette var en henvendelse de gjerne skulle vært foruten. Så akkurat det synes jeg det gjenstår å se hvordan utfallet blir og hvordan folk responderer på dette her. Det er muligheter her, men det er også noen farer.
1: Oslo må være forberedt på krig, det mener byrådet i hovedstaden, som nå vil ha en stor satsing på opprusting av tilfluktsrom. I budsjettet som blir lagt frem denne veka vil de bruke nesten 400 millioner kroner på beredskap de neste 4 årene, det sier byrådsleder Eirik La Solberg fra Høyre.
3: Vi setter av 330 millioner kroner for å oppgradere og rehabilitere tilfluktsrom, så de er klare til å brukes.
4: Dere forbereder dere på krig, rett og slett.
3: Vi er jo dessverre i en helt ny sikkerhetspolitisk situasjon, og vi må være forberedt på det verste. Så vi forbereder oss både på alvorlig krise og krig, i tråd med det statlige myndigheter også gjør.
1: Reportet her var Olav Juven. Og europeiske etterretningssjefer advarer om at Russland kan teste NATO-alliansen innan få måneder. Det kan skje ved en begrenset inntrenging på territoriet til et NATO-land, sier sjefen for den tjekkiske sikkerhetstjenesten til The Guardian. Også Latvias sikkerhetssjef sier Russland forbereder aksjoner i Europa, og at målet kan være å skape frykt og usikkerhet, men understreker at det ikke er noen tegn til et snarlig angrep. Til slutt skal vi høre at prins Sverre Magnus nå er på plass i Portugal, der han skal studere ved Forward College i Lisboa det neste året. Han skal ta en bachelor i business management, og til Dagbladet sier prinsen at han gleder seg til å bo i Lisboa. Det var nyhetene det, nå til landsmøte. Har dere noen Portugal-tips til prinsen, eller kanskje noen studietips?
5: Cascais.
6: Hva er det for noe?
5: Cascais, det er et lite tettsted litt utenfor Lisboa, hvor jeg tror det er mulig å spille på kasino, blant annet.
6: Ja. Oi! Han her får du bare notere, altså.
7: Ja, absolutt. Så må bruke studielånet på det. Det kan jo fort fordoble seg og tredoble seg.
5: Ja. Og generelt så stoler jeg veldig på han. Jeg tror at han kommer til å finne ut av det helt fint selv, prinsen.
6: Ja, du tror det, ja. Ja, vi skal stole på ungdommen, det du prøver å si.
5: Ja, og jeg kommer med sånne rare tips. Slutt å drikke, slutt å spise godteri.
6: Ja, ja, det gjør du selvfølgelig.
7: De har ikke lært noen ting de siste 20 år, så de må lære nå.
6: Nei, vi skal snakke masse om regler i dag, som du sier, Hanna, fordi det er vel noen som er glad i sånt, og nå tror vi litt vann her i vente på at teknikken skal være med oss.
5: Ja.
6: Ja da, ja da. Det er litt ny teknologi og sånn, så noen ganger så må vi jo det, vet du, vi har jo flyttet i Trondheim.
5: Og vi har ikke musikk?
6: Vi har ikke musikk, vi har ingenting foreløpig, bortsett fra våre vakre stemmer. Og nå fikk vi hjelp her inne i studio også, se her.
5: Jeg kan jo kanskje by på en slott. Ja.
6: Har du en slott?
5: Jeg har ikke noe slott.
6: Nei, ok. Nei.
5: Men det har jo han prinsen.
6: Åh, du tenker på et sånt så, vi har jo ikke badampish heller, vet du.
7: Ok, da er jeg sånn
6: ja.
5: Kanskje Torfinn kan by på noe.
7: Jeg ser deg, og så har fått en melding fra en Viggo. Den her er jo fra Førevikul, ja. For da var det jo den her Håkon med Å eller to dobbelt A.
6: Ja.
5: Hva var det?
7: Nei, det var jo, han bruker jo ikke Å, han bruker jo dobbelt A.
6: Kong Håkon den 8.
5: Ja.
6: Noen hadde tenkt at kanskje han skulle benytte sjansen til å gå og bli enda mer norsk.
7: Ja.
5: Ja.
7: Og så skriver Viggo til oss, ser at det er en debatt om kongen skal benytte Å eller dobbelt A, men lar den ligge, skriver han i parentesen, Viggo.
5: Ja, men han gikk jo for dobbelt A.
7: Han gikk for dobbelt A.
5: Nei, han bytta jo fra Haaland til Haaland, så han har jo gått for dobbelt A.
7: Ja,
6: kongen. Du tenker på den kongen du har, fotballkongen.
7: Ja, han bytta.
5: Han bytta, så han hette jo nå Haaland med dobla.
7: Håkon Magnus, han, ja, han har jo kongen. Alltid hatt dobla.
5: Ja, ja. Jo, det kan godt stemme.
7: Jeg har ikke følt meg så nøye på det, altså, men jeg bare tror det.
5: Ja.
7: Men Viggo han skriver, tenk om jeg finner ord, altså ikke egennavn, med de særnorske bokstavene EØ. Mm. Og han Viggo skriver at han kommer kun på ett ord, og det er sjåførlærer. Det inneholder EØ.
5: Ja.
6: Alle sammen. Ja.
7: Sjåførlærer.
6: Ja.
7: Har dere, eller delegatene, andre ord? Skriver han.
5: Sjåførlærerhåndbok.
7: Oi, der kom den Å til, ja.
5: Sjåførlærling. Den har kommet mange.
6: Sjåfør, ja. Men enda, hva, hvis du ikke får bruke ordet sjåfør da? Som jeg har både Å og Ø. Det er jo kjempefint.
5: Mm.
6: Jeg har jo tenkt på akkurat sammen, jeg har jo en dobbel A også. Jeg burde jo kanskje ha byttet over til Åndal med Å.
7: Med Å, ja.
6: Ja.
7: Ja.
6: Jeg innser det hadde sikkert blitt litt sånn e-post-trøbbel og...
7: Men tror du ikke en gang i tiden at det var noen Åndal som hette det med Å?
6: Jeg vet, jeg har sett det noen som skriver med Å, ja.
7: For det er jo vært en trend i de siste 100 år at den skal...
6: Være norske.
7: Ja, eller at den skal også gjerne gå vekk fra den norske... Åen og ta dobbel A, for det høres finere ut, eller ser finere ut.
6: Åh, nei, slutt med sånt da.
7: Ja, litt sånn forfining.
6: Ja. Eller fordanskning.
7: Eller fordanskning.
5: Ja, vi skal, det er med dobbel A.
7: Ja, for du har jo biskår med dobbel A.
5: Ja, biskår.
6: Ja, så det høres fryktelig dansk ut med en gang. Jeg kan bare si at her står det at postmann har ikke kobling til, the postman does not have a connection to message box. Aldri sett den meldingen før, men det er jo litt artig språk her da.
7: Blåbærsyltetøy har alle de norske bokstavene, skriver Eugenie.
6: Ja,
7: Werner og Eugenie skrev blåbærsyltetøy helt samtidig.
6: Nei.
7: Ja, og sendte til oss.
5: Blåbærsyltetøy.
7: Nå har dere på en måte landsmøte som en slags podcast, kjære delegater. Ja. Vi har ingen musikk, det er kun prat. Og slik kommer det til å bli nå, de neste to timene. Men det er også plutselig fæ.
6: Kanskje vi må ned i skapet mitt og hente melodikaen som ligger der.
7: Ja, jeg har med en kazoo faktisk.
6: Ja, jeg har en blokkfløyte også. Jeg vet ikke helt om dette er ønsket. Det burde vi jo egentlig ha det avstemningen på. Jeg prøver å... Nei, jeg har fortsatt ikke... Nå fikk jeg en ny feilmelding her. Kanskje noen utenfor studio skal sjekke om vi skal bytte studio. Og så lurer jeg på, hvis dere på Mokk hører oss, er det sånn at dere kan sette i gang en låt for oss, kanskje?
5: Ja, sett på noe musikk.
6: Eller noe sånt, så det har vært kjempefint.
7: Dem på Mokk må være DJ for oss nå.
6: Ja.
7: Og kjære delegat, Mokk, det er da Media Operations Center. Det er en skarpfindig gjeng som sitter på et rom med mange skjermer borte her. De har så mye skjermer at det ser ut som et sånt gamerhus.
5: Ja, dette blir gøy. Hva tror du Mokk setter på?
6: Jeg vet ikke helt.
5: Jeg tipper de setter på Metallica.
6: Tror du det er Metallica?
5: Det hadde vært veldig artig. Det er en sånn Metallica-dag på Mokk.
6: Ja,
7: det kan hende.
5: Hva tror du, Torfinn? Nå, dette blir jo avstemming, og folk kan gjette da. Hva tror du Mokk setter på?
7: Jeg tror de kommer til å sette på noe veldig sånn traust og trygt PN-aktig.
6: Tror du det?
7: Ja, det blir
6: sikkert noe sånn. Narum, kanskje?
7: Ja.
6: Ja.
5: Niklas Dahlstrenge.
7: Hei, titt oss, jeg sikker det litt nå av Narum, tipper jeg de setter på.
6: Ja, det hadde vært fint.
5: Hva har du lyst på, Ellen? Hva tror du de går for i dag?
6: Nei, jeg vil jo gjerne ha noe Halvdan da, alltid.
5: Halvdan?
6: Eller kanskje en god gammel kråkesølv. Eller Mjelle med Terje Nilsen. Da.
7: Kristina har sendt inn forslag til ord som inneholder EØ.
6: Ja.
7: Hårfønerbærer.
6: Oi.
5: Hårfønerbærer,
6: ja. Du, det var fin.
7: Det er første gang jeg har hørt det ordet.
5: Jeg tror hårfønerbærer, det kommer til å generere en del krangling hvis du spiller dette spillet hvor man legger ut ord.
6: Ja, Scrabble.
5: Skrable. Hårfønerbærer, da begynner folk å kaste brikket. Hårfønerbærer!
7: Når fruen og jeg spiller Scrabble, så er det slike ordet som går for.
6: Er det?
7: Ja, det er oppfordret
6: til å finne. Men begge to gjør det.
7: Begge to gjør det, sant.
6: Ja.
7: Da blir det sånn tåfist lukter seg.
6: Ja. Ja, men det er ganske viktig at begge parter, eller alle involverte, er enige da.
7: Mm.
6: At ikke det er en person som setter med sånne ord, og den andre skriver sånn helt sånn pinlig korrekt norsk ordbok.
7: Ja, og så skal det sies at oss fører ikke poeng.
6: Ok.
7: Nei. Så, nei.
6: Hva er poenget med å sperre et spill da?
7: Oss blir ferdig med det. Og så kan han si at nå har spilt en runde Scrabble. Nå kan han finne på noe annet.
5: Du, apropos gøy spill, jeg fikk en melding fra en kompis i helga, som spiller i hardcore punkband. Han er en sånn DIY-type fyr.
7: Gjør det selv.
5: Gjør det selv, fyr.
6: Ja. Eller vil du komme til mikrofonen og gi oss en beskjed?
5: Nei, det er...
6: Kom nærmere så vi hører hva du sier. Du må komme nærmere.
5: Åja, oh, bare spill musikk. Spill Mook.
6: Ja, Mook bare spill musikk. Vi er klare når som helst.
7: Ja, hvis oss høyere det, så.
6: Jeg vet ikke hva.

0: Endelig de her. Dette landsmøte på NRK P1.
1: Ok, dere skal vi hoppe over den her?
2: Ja, hoppe over den.
1: Ok, det var Taylor Swift med Bit Little We Are Never Ever Getting Back.

0: Vel, kjære møte. Det var mandag igjen, dere. Da hadde jeg faktisk tenkt å si uansett. Håper dere klare for en ny uke med nye muligheter for å enten rette opp feilene fra I går, eller kanskje bare plumpe litt uti på ny. Det festlig at jeg skrev det her for en liten time siden før vi plumpet uti på ny.
1: Yep.
0: Men det altså minigolfdagen, la meg si det også.
1: Minigolfdagen?
0: Ja, I dag. Det fikk meg umiddelbart til å tenke på de 7 myggstekkene jeg fikk rett over venstre ankel på campingen I Skellefteå, Nord-Sverige, sommer 1989, da jeg oppdaget minigolf. Mm. Og hvor fantastisk det spillet var.
1: Var det naken minigolf som gjorde en ganske stor greie, eller?
0: Nei, jeg var 11. Ja. Det tror jeg, det hadde ikke jeg tenkt meg kunne
1: foregå. Hvorfor fikk du så mange myggstikk?
0: Fordi at jeg myggeelsker
1: meg. Okay. Ja, ja.
0: I Japan, der de så flinke å huske på sine eldre, der det respekt for de gamle dagene I dag. Du skal hedre din far og din mor, og generelt de eldre I samfunnet. Kanskje vi burde innført noe sånt her også. Vi blir jo bare flere og flere gamle, sa. Eldrebølgen her.
1: Skål.
0: Ja, sant. Sekretariatet sparket foreløpig ganske greit fra seg, vil jeg si. Produsent for aller siste gang I dag. Eli Bergman med tårer utenfor studio reporteren Mai Røffen og Sian Svein uten I Biskog Sunde og Torfinn Borkhus Spretten
2: Hallo.
0: Og klar I studio Jeg heter Elin Åndal Herseth og har den store gleden av å ha spakene I dag vil du være med så finn oss I appen NRK Radio det ligger blant annet klar en landstoto der I dag
1: oh.
0: som vi har grevet
1: det lenge siden
0: ja, jeg tror det var april siste gang vi holdt på med det der Ok, vi fortsetter I god stil, satser på at alt på stell nå. Dette Violet Road, A Piece of Paradise.

0: Violet Road var det med sin Piece of Paradise. Det er jo litt sånn det føles å være på jobb i dette programmet når alt funker. Det er liksom paradisestemning. Og nå tror vi kanskje at vi er ordentlig.
1: Hvor lenge var Adam i paradis er jo noe de bruker å si.
0: Ja, det har du rett i.
1: Ja, så ikke begynne å jinxe det her nå, Elin.
0: Nei, jeg skal være helt
1: ikke prat om teknikken.
0: Stille. Ikke et ord.
2: Jeg hører ikke dere. Nei, kjære møte, det er jo bare meg som teller. Men i dag er vi inne i 36. dag. Den 36. dagen.
1: Ja.
2: Eller dag 36 av mitt nye regime.
1: Mm.
2: Jeg har jo sluttet med blant annet smågodt, shopping og alkohol, og en lørdag kveld uten smågodt, Elin. Det er skjærsilden, der fant jeg den.
1: Åh, jeg hadde smågodt på lørdagen faktisk. Så små fruktvenner. Og hva heter det der karamellgreia som fruen er så glad i? Festkaramell!
0: Åh, det er jo det beste.
2: Noe av det beste som finnes, bortsett fra å spise smågodt, er jo å gå og handle lørdagsgodt med ungene. Det er jo bare sånn, gå og glede seg om vi fyller opp i. Og det er jo noe. Det er jo blitt en pine, for jeg vet at selv om jeg går og handler, så vet jeg at jeg får ikke spist det selv.
1: Men du har, og på noen butikker så har du sånn nøtteavdeling, der det er ganske sånn selvplukk. Mm. Det kan jo, er det godteri? Nøtter er jo sunt og bra, tenker jeg.
2: Ja, jeg har egentlig tenkt at det er jo liksom pianøtter, kanskje.
1: Pianøtter? Det er jo kanskje. De dummeste.
2: Er det? Okay,
1: de er jo salt og
2: da blir det ikke nøtter på meg.
1: Må ta noen andre nøtter enn pianøtter da, når du synes jeg burde her.
2: Ja, men nei, jeg tenker at det blir for fancy.
1: Men cashew.
2: Cashew, men jeg tenker
1: pistasje.
2: Jeg tenker pianøtter var ikke den første. Jeg tenker man må kjøre litt sånn gamle skolen, så hvis det skal være noen snacks, så får det være pianøtter, eller fyrstekake, eller
0: Har du lov å spise fyrstekake?
2: Ja. Hvis det, jeg har lov til å spise ut av høflighet det som blir servert, tenker jeg.
0: Ja.
2: Så hvis det er, igjen, hvis det er en middag hvor det serveres multekrem, kan jeg ta det.
0: Mm. Nettopp.
1: Men hvis noen, politiet,
2: hvis noen kommer med noe lørdagsgodt,
0: ja,
2: må jeg takke nei. Det er gøy og interessant prosjekt.
0: Jeg synes det er festlig at du har ordnet deg til julen da. Med multekrem til dessert, og litt, nå har du åpnet opp for at julen skal bli ganske ok.
2: Jo, men til jul, altså, til jul da kan du jo spise grøt på julaften, tenker jeg.
1: Ja, det synes jeg du skal unne deg, ja. Ja,
0: det er da helt vanlig mat.
1: Men hvis du finner mandelen, da må du gjøre bort marsipangrisen.
0: Ja, ja.
2: 100%, helt enig.
0: Ja, okay, jeg er med på linje. Okay,
2: men 36 dager uten alkohol, det vekker i hvert fall oppsikt. Og det blir, nå har det blitt veldig mye prat for meg om det at man ikke drikker alkohol, for det synes folk er veldig interessant, veldig rart. Mange som har gått og tenkt at, jeg har tenkt at jeg kunne ta med en hvit morgen og så videre. Dag 36 nå, jeg begynner å bli en slags ekspert på dette med å ikke ha alkohol. Det viser seg at det er veldig mange som har regler, for når jeg sier sånn, jeg skal ikke drikke alkohol før 17. mai, for det er min frigjøringsdag, så sier folk sånn, du, jeg har jo noen regler. Og det er noen som sier at de har aldri kaffe, etter klokka 6, for eksempel.
0: Ja, det har jeg hørt riktig om, ja. Mm.
2: Har dere sånne type kjøreregler for inntak? Ja.
0: Aldri rømmegrøt før korpsøvelse.
2: Aldri rømmegrøt. One time at band camp. Jeg må spørre hvorfor.
0: Magerelaterte erfaringer.
2: Jeg vil gjerne høre mer om dette.
0: Erfaringsbasert kunnskap.
2: Torfinn, har du noen regler?
1: Jeg har kaffe, akkurat som en kafferegel som du nevnte der, ja.
2: 18.00?
1: Ja.
0: Oh, ja.
1: Ja, det er absolutt senest, ja.
2: Ja. Hva skjer hvis det blir utsatt søvn?
1: Nei, det blir ikke utsatt søvn, men den søvnen blir konstant avbrutt til dobesøk.
2: Ja.
1: Så da må jeg opp om natta, rett og slett, og gå på do hvis jeg drikker kaffe for sent.
2: Ja, det er vel det samme med grøt før øvelse, tenker jeg.
0: Ja, det jeg tror jeg er veldig relatert til sammen.
2: For en stund siden, det er nå i hvert fall over 36 dager siden, så var jeg på et event der det var bonge og gratis øl involvert.
0: Oi!
2: Det må være såpass når du jobber i NRK.
1: Dette var ikke NRK.
2: Nei, er du gal? Jeg var bare på et event.
1: Jeg hadde aldri vært fått en NRK-bong for øl, tror jeg.
2: Jeg var på et kjendistungt event. Ja. Hør
0: på
2: han! Ja, da fint skal det være. Ja, i gamle dager når jeg jobbet i podcast, da var det mye sånn. Nå har jeg jobbet med radio, mye kaffe, teknikk som ikke funker. Men jeg møtte en trøndersk bransjelegende, tror jeg vi må si, og jeg spurte om han ville ha en gratis øl da, og da ristet han på hodet, og så sa han, ellers takk, never on a Monday.
0: Han
1: sa det på trøndersk også, ja.
2: Noen regler må man ha! Ja. Så, never on a Monday, kjempebra regel. Han drakk aldri alkohol på mandaget, for han var en bransjetype, kunne ikke drive på å drikke i tid og ut i det. Never on a Monday. Og han fortalte meg også om en norsk superkjendis, som visst nok driver på med noe som kalles for profesjonell drikking.
0: Hæ?
2: Ja, profesjonell drikking. Da drikker du aldri på fredag, lørdag og søndag. For da var han som regel på jobb, eller sant, holdt i en mikrofon, eller sant, var på noe event da,
1: ja.
2: Underholdt det. Mens han kunne drikke så mye han ville, mandag til torsdag, men aldri i helgene, for han var profesjonell drikker. Han møtte en fyr som har sagt at du aldri må drikke to pils på ukedaget. Aldri drikke mer enn to pils på ukedaget. Kjempebra regel.
0: Mm-hmm.
2: Noen drikker et glass rødvin til kvelden, det er lov.
0: Ja.
2: Og så den beste regelen egentlig har vært borte i, det er jo den gode gamle yte før du kan nyte.
1: Mm-hmm.
2: Og det en kollega her i NRK som sier at han aldri kan drikke alkohol med mindre han har trent i den uka.
1: Åja.
0: Oh, ja.
2: Når mandagen kommer, så er han nødt til å få seg treningsøkt før han kan drikke alkohol. Og hvis han da kommer til fredag kveld og ikke har trent, så er det ikke lov.
1: Nei.
0: Men det er jo egentlig en fin regel å ha for
2: seg. Den er ikke dum.
0: Nei, det var ikke så dum. Nei.
2: Har dere mer visdom, så kan dere ta kontakt med oss i appen NRK Radio, eller så kan dere komme ned i NRK Holtermanns vei i Trondheim og bare stå og rope utenfor.
0: Det er lov å prøve, i hvert fall.
2: Ja, vi anbefaler appen, men det er lov å prøve.
0: Ja.
1: Jeg kjører aldri bil etter klokka halv 11 på kvelden! Hent aldri avisa på søndag!

0: egentlig akkurat det jeg hadde forventet meg.
1: De skuffer ikke.
2: Nei, det Big Bang heter de. Og låta heter jo da Big.
0: Mm. Oh, selvfølgelig, selvfølgelig.
2: Gutteband, de har jo holdt på veldig lenge, så her er det et comeback.
0: Er de 27 stykker eller noe sånt?
2: Jeg har faktisk ikke helt fått oversikten hvor mange de er.
3: Det er sykest, det er 27. Jo, det er 27, det stemmer.
2: Noe sånt. Stor gruppe, og når da den her da gikk til topp, så fikk jo folk en nostalgi-greie. Så nå er liksom nesten alle låtene klatret opp på lista.
0: Åja, oh, ja, sånn, ja. Ja, ja, ja.
3: Big, Big Ben eller Big Bang?
2: Big Bang.
3: Ja.
1: Så det flere Big Bang-låter på... lista av skal høre
2: ja, ja, men ikke blant de på toppen ja. Heller,
3: men det er forresten gren i dag det har gått så bra
1: ja,
2: ja det, den handler om dem selv da, at de er big stor
1: de er det, ja. Ja. Ja, ja, de er stor i Korea
2: de er stor i Sør-Korea
1: ja.
2: Låt nummer to den synes jeg er utrolig artig det er jo da en som synger om at hun skal slutte på jobben hun skal si opp jobben sin
0: oh, ja.
3: Body Parton
1: Hun er klar for ny jobb,
2: ja.
0: romantic. Romantic.
1: Ja, det her høres ut som det logger på 90-tallet, ja.
2: Den er faktisk laget i på, 2021, men så har den da fått, blitt løftet opp som titellåt på nytt album. Og du hører romantikk der, det er jo det at når du da har sagt opp jobben, så skal du virkelig begynne å leve livet.
1: Ja.
2: Og reise rundt og den der bucketlista da.
1: Mm. Oh, ja, det det
2: men det som er liksom artig med den låten her, er jo det at den strømmetallen går opp i morgenrøsje.
0: Hæ? Åh, hvorfor folk vil slutte på jobb egentlig? Åh, nei!
2: Så folk hører på den på vei til jobb.
0: Ja.
2: Og en del legger også ut sånne videoer, litt sånn morsomme videoer der de pakker samme saker sine. Later som de sier opp, eller kanskje noen til og med gjør det.
3: Just det er rart, for Sør-Korea er jo kjent for å ha sånn utrolig stolthet rundt det å jobbe. Det er jo veldig status å jobbe, og man står i jobb og jobber hele døgnet. Ja. Så det å si opp jobben burde jo vært noe folk synes var helt...
2: Kanskje bare drømmer om det.
3: Ja, kanskje.
2: Det kan være det. Så, ja. Og så har vi nummer en. Det er også en gruppe som 3-4 jenter. Egentlig ikke noe sånn stort kjent band. Det låter også en litt eldre 2024. Men så har den da fått en sånn viral oppblomstring, fordi hun hadde sagt et eller annet sånn der yippie, og så et stedsnavn. Og dermed så ble jo da den hjembyen satt på kart omtrent, og så har det da bare blomstret opp.
0: Er den her det?
2: Ja.
0: Det var jo veldig søtt da.
2: Jeg synes den tegneser egentlig.
1: Ja. Hva heter gruppa?
2: De heter Racine.
1: Jaha, Racine.
2: Racine på engelsk. Ja, der det også, den er bare, altså tallene bare gikk helt vanvittig, 2000% økning.
1: Oi,
3: hun sa jippie.
2: Goe-o-je, er det noe sånt? G-o-je.
3: Yippie G-O-J.
2: G-O-J, ja, hadde hun sagt.
1: Og det er da plassen hun kommer fra?
2: Det er litt venninne, eller en av bandkollegaene da. Så det var nok. Noen ganger så bare fikk det til verst.
3: Tenk hvis du hadde vært fra Kaye, motherfucker. Tenk på det.
0: Den tok jeg faktisk. Jeg er veldig flum.
3: Det er en av få Bruce Willis-vitsen man kan ta når man snakker om koreansk popmusikk.
2: Ja.
0: Er det den låten du har lagt opp til at vi skal spille nå?
2: Ja, tenkte jeg. Og den handler jo da selvfølgelig om en, det å være hissig forelsket, hvis det, man kan si det så.
0: Ok. Så da er det Racine med Love Attack du får her i landsmøtet.
2: Oi, oi, oi.
0: Takk skal du ha, Mike.

0: Det er altså toppen av musikk I Sør-Korea akkurat nå. Rezine med Love Attack.
1: Vi snakker om litt sånn lure små livsregler. Vi har fått en melding fra Espen som følger en veldig lur regel, vil jeg si. Han sier at han spiser aldri mat fra mer eller mindre tvilsomme raskmatskjapper dagen før jeg skal noe viktig eller gøy.
2: Ja, ja. Det er noen som har brent seg kanskje.
1: Høres ut som Espen på Lillestrøm har brent seg på noe her en eller annen gang.
2: Øystein skriver faren til en tidligere kollega fulgte denne regelen. Minst en hvit dag I uka. Minst en hvit uke I måneden. Og minst en hvit måned I året. Det gikk visst ikke så bra til slutt, skriver Øystein til slutt her.
1: Det gikk ikke.
2: Nei, det gikk visst ikke så bra til slutt. Det da kanskje det var en hvite måned I året som skar seg med, eller hvem vet?
1: Hvis du tar en hvit måned, så får du en uke inn I der og en dag inn I der, så det...
0: Kunne ta alt på. Det vel derfor januar en sånn populær, ikke det da, sånn?
1: Mm. Jo, og så det jo noen som har sober oktober.
0: Ja. For det, hvis det kan rime, så det jo alltid litt artig.
1: Mm. Ja.
0: Ja. Torsten Valla Nittedal skriver, min regel å aldri si nei til fristelser eller andre gode saker. Livet for kort til å ikke unne seg litt ekstra. Det også en regel å ha.
1: Den har jeg fulgt I 43 år.
0: Ja.
1: Men nå tok jeg grep.
2: Sven, du er superflink, skriver Elin, med alle de nye tiltak I livet ditt. Mm. Men hvorfor? Hun lurer på hvorfor du gjør det.
1: Mm. Ja.
2: Om du har liksom en slags, det derfor jeg gjør det.
1: Det jo mange gode grunner.
2: Du må ha en.
1: Det tror jeg.
2: Hun leter etter en god grunn.
1: En god grunn? Ja. Jeg har kanskje 11 grunner.
2: Si en.
1: Jeg tror det sunt for meg.
2: Ja,
0: okay, sant.
1: Jeg har lyst.
2: Det nok sunt for Elin.
1: Ja, jeg tror kanskje jeg har drukket litt for mye alkohol. Jeg tror jeg har spist litt for mye godteri. Jeg har også hørt at det lurt å kutte ting I sånn kanskje 40 dager for å gjøre noen endringer I livet.
0: Ikke så dumt
1: det. Nå gir Elin med det gode gamle tegnet hold kjeft.
2: Hold kjeft, spisis.
0: Ja, vi må jo videre. Vi skal jo kjøre langt, Toto, etter hvert. Og da må vi jo presentere disse farkostene, eller hva den skal være I dag.
2: Ja, oss vet jo ikke hvor mye tid oss har hatt. Så Nei. Det bare du som vet.
0: Ja, derfor så kjører jeg låten ned.
3: Jeg husker deg godt. Sånn som du var.

0: Ja, Tame Impala det med sin Dracula, du fikk den her I landsmøte på NRK P1, og der var vi ute, gitt.
1: Ja, og står klare på banen med våre respektive sykler. Eli har sykkelen fra Sandefjord, Sven står her med grønnsykkelen, Mai har med neonpadda, og der har grønnsykkelen første stemme. Det betyr at løpet en gang, folkens! Nå må du inn I NRK radioappen og stemme. Trykk på direkte nederst. Da vil du få opp avstemmingen som går nå. Og det ikke avstemming, det et landsfotoløp. Og det vil si at grønnsykkelen, neonpadda og isfugeren. Isfugeren rykker ifra! Isfugeren har et stort forsprang. Grønnsykkelen og neonpadda litt på andre plass. Grønnsykkelen og Trondheim bysykkel ligger nå på tredje. Neonpadda har dratt inn på isfugeren. Neonpadda og isfugeren ligger jevnt. Sykkelen på en andre plass. Grønnsykkelen og Trondheim
2: bysykkel. Oi, for et rykk!
1: Oi, oi, oi, oi. Drar Eli inn. Nå drar Eli fra. Sykkelen Eli leder.
2: Min favoritt.
1: Isfugeren Eli ligger jevnt med Eli. Kjære vene. Grønnsykkelen, Trondheim bysykkel og neonpadda ligger på tredjeplass. Sykkelen på andre plass. Eli. Og der drog sykkelen til Eli fra! Eli, hva du gjør fram I der? Den ikke elektrisk her. Isfugeren på andre plass. Trondheim bysykkel på en tredjeplass. Neonpadda på fjerde. Og grønnsykkelen ligger på siste.
2: Ja, den punktert.
1: Og grønnsykkelen har kanskje punktert, ja.
3: Neonpadda kommer straks med et som byks fram.
1: Ja, nå ser jeg som bykset til neonpadda hell. Og der går det oss I mål! Eli! Eli! Eli Bergman! Sykkelen! Oi, oi, oi! Gratulerer! Ja, det fantastisk.
3: Ja, det var fantastisk. Den var jo ganske rask I dag, altså.
2: Ja, det gikk som et olja lyn.
3: På, bare med mine egne bein.
1: Ja, men der ser du, Elin. Du gjør jo de tibetanske ritene hver dag. Du merker det på den sykkelformen din.
2: Yes. Men Eli, hva føler du nå, da? Når du vant?
3: Jeg ble veldig glad og lett, da. Ja, så det litt trist, for jeg skal kanskje aldri være med på landsfoto noe mer.
0: Vi kan jo invitere deg inn, vet du, en dag.
1: Ja, hvis det en dag der det litt tungt på lyddesken eller ønskekonserten.
3: Ja, da skal jeg høre på dere. Ja. Gjør det mer.
1: Ja. Ok, men du vinner den her landsmøtets fortjenestemedalje I gull.
3: Tusen takk.
1: Og med den så kan du alltid komme til enden når du vil.
0: Ja, veldig bra. Ja. Så det takk. Veldig bra, Eli, veldig bra. Sorry at jeg ringer så sent, det ting jeg vil si, men jeg tør ikke si det.

0: Ingeborg var det som sang Ikke bli som meg.
1: Ok, Ingeborg. Mathias skriver sykkelen. Så hyggelig å høre en sandefjording på radioen. Hilsen Trønder i Sandefjord på 20. året.
0: Ja.
1: Ja da. Og det ikke noe galt med blæra mi, skriver Morten. Man sover vanligvis dårligere når en har drukket kaffe, og alle som våkner opp natta må vel pisse, hilsen Morten Nattevåk.
0: Åh, sånn, ja.
1: Ja, nei, jeg tror ikke jeg er noe galt med blæra mi. Jo, det er jo noe galt med blæra mi, det er helt klart, Morten. Men jeg prøver å unngå kaffe etter klokka 6 uansett.
0: Det tror jeg ikke er så dumt, altså.
2: Neida, og Tom, han har et hvitt år.
0: Oi.
2: Bortsett fra bluesfestivalen på Notodden.
1: Ja, da
2: kose seg litt.
0: Det er en fin måte å gjøre det på, for da har du jo litt av gulrot i det hele.
2: Ja, hvis du hadde hatt hvitt år, hva hadde du prioritert som unntakshelg?
0: Å ja, kan du tro det jeg hadde prioritert? Korps-NM.
2: Korps-NM.
1: Ja, da blir det noen enheter.
0: Det kan bli i hvert fall. Litt musikk nå, og så blir det nyheter for enda mer moro fra landsmøtet etterpå.

0: Ja, det var Sugar Day med Maroon 5. Da er klokka 12, og nå skal du få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås. Og Hanna, det skal handle om Epstein-høringen.
1: Ja, for nå har det kommet flere detaljer om hvem som må møte i høringen på Stortinget. Jonas Gahr Støre må stille i første dag i Epstein-høringen i Stortinget. Statsministeren skal som tidligere utenriksminister møte når den to dager lange Epstein-høringen starter neste onsdag. Bakgrunnen for høringen er avsløringer om at norske samfunnstopper hadde kontakt med den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein, som døde i 2019. Andre tidligere utenriksministerer som møter er Børge Brende i Nerik, Eriksen Søreide og Anniken Huitfeldt i tillegg til dagens utenriksminister Espen Barth Eide. Google får nå en milliardbot for brudd på personvernet. Det irske datatilsynet har gitt tech-giganten en bot som tilsvarer 4,3 milliarder norske kroner. Det den fjerde største GDPR-boten noensinne. Det skjer etter at det norske forbrukerrådet i 2018 dokumenterte det de mente var bevis på at Google manipulerte Android-brukere til å godta omfattende sporing. Nye generasjoner unge bør bli nekta å kjøpe sigaretter. Det mener en av landets leiende hjertespesialister, Jon Munkhaugen, som får støtte fra røykelovens far. Begge mener det på tide med et generasjonsforbud tilsvarende det som ble innført i Storbritannia tidligere i år. Der kan ingen født etter 1. januar 2009 kjøpe sigaretter.
2: Dette her handler ikke om å hverken stigmatisere de som røyker eller å straffe ungdom. Dette her handler om å hindre at en ny generasjon blir rekruttert inn i avhengighet.
3: Jeg mener at det på tide at Norge diskuterer et slikt virkemiddel.
4: Dagfinn Høybråten ble kjent som røykelovens far da han innførte forbudet mot å røyke inndørs på serveringssteder, arbeidsplasser og offentlige bygg for mer enn 20 år siden. Som leder av det regjeringsoppnevnte Folkehelserådet, varsler han en ny kamp mot sigarettene.
3: Det er ingen grunn til at nye generasjoner skal ledes inn i avhengighet av et produkt som ikke bare er helseskadelig, men dødelig.
1: Reporter her var Jan-Erik Viltil. Fotball nå, for Bodø Glimts suksesstrener Kjetil Knudsen slår alarm om belastninger til norske fotballstjerner. Nasjonsligaen blir sparket i gang denne veka, og på en dryg veke skal de norske fotballherrene spille fire kamper som kan være viktige for Norges EM-sjanser. Knudsen er uroa og peker blant annet på Erling Braut Haaland, som har lagt bak seg en sesong med totalt 68 kamper.
5: Vi må begynne å ta vare på helsen til spillerne våre, for det at hvis de skal fortsette det kampkjøret de står i, så vil ikke det være bærekraftig over tid. Så det spørsmålet er ekstremt viktig, og det tror jeg vi alle må ta inn av oss, at vi også tar vare på enkeltspillerne.
1: Og Norges første kamp i Nasjonsligaen er mot Danmark på torsdag. Det er vel noen i landsmøtet som er klare for å ro igjen?
0: Jeg er med.
6: Ro!
7: Jeg har sluttet med det jo.
0: Men i alle dager. Men Hanna, du blir med.
1: Absolutt.
0: Ja, men det er bra. Da har vi jo vært for tre av fire.
7: Lykke til det med et skikkelig drittvær.

0: Det lille oss var det med rett og slett livet.
1: Men mener de livet, eller mener de livet?
0: Åh, det står livet.
1: Ja, det er også, da er det livet. Til alle som har en æ, ø eller å i navnet sitt, eller ikke har det, så har jeg nå lagt ut en statistikk i NRK Radioøppen. Og den her går da ut til det og stakkar som gikk glipp til landstoto i stad, for det skjedde så fort og gærlig, at det var ikke sikkert alle som rakk å komme seg inn. Men altså, du kan gå inn i NRK Radioøppen, trykke nederst på direkte, da får du opp alle radioprogram i NRK som går direkte nå. Der ligger landsmøtet ganske høyt oppe, vil jeg tro. Og da kan du trykke på landsmøtet, eller trykke på det lille søylediagrammet som ligger til høyre der. Får du opp avstemming. Og her ser oss allerede. Det er flere folk som ikke har æ, ø eller å enn som har det, foreløpig i alle fall.
2: Er du sant?
1: Jeg har lagt inn et alternativ som der står æ er noe ø-sikker.
2: Jeg er jo fra en by hvor nesten alle har å i navnene sine når de uttales.
1: Ja, så klart.
2: Muntlig.
0: For du er noe.
2: Ja, jeg heter jo Sunne, S-U-N-D-E-T. Men i Mandal så er det Sunne.
0: Oi.
1: Han går ut på en å.
2: Veldig mange ord som slutter på å.
1: Hei.
2: Det er nesten så du kan si Elinå.
0: Ja.
2: Hørte Elinå i sted.
1: Elinå, ja. Du har i dag spurt litt om folk har kjøreregler i livet, Sven.
2: Ja.
1: Og Sven har faktisk sendt oss en melding, Sven. Det her er Sven ut av i som har sendt en melding. Dra aldri på skitur dagen etter en skikkelig festkule. Da blir det fort full åpning før du rekker inn døra hjemme. Det er en fin regel. Aldri ut på skitur dagen etter en skikkelig festkule eller fyllekule.
0: Ja. Elin skriver min navnesøster. Så hyggelig at vi har navnet.
2: Vi tar bare folk som heter det samme
0: som
2: det er de vi leser opp.
0: Ja. Min regel er ikke drikk noe enn ikke liker. Jeg liker ikke alkohol. Blir dårlig å lukte av sånne drikker. Greit, da drikker man ikke alkohol. Er ikke det veldig greit det da?
2: Jo, det er en god regel.
1: Ja. Jeg bruker å ha den regelen at jeg ikke drikker eller et noe jeg ikke liker.
0: Ja, det gjør det. Ja. Men det er jo...
1: Det er jo om flere unger som kjører også.
0: Ja, men så skal man jo plutselig så støtte der, og så er det sånn, men ja, kom igjen, vær med du, og så blir man påvirket. Ja.
1: Magne skriver, når jeg tenker meg godt om, så er vel alkoholen den som har gjevet meg flest gleder og minner som jeg ikke kan hukse.
0: Helsing Magne. Det var noe litt fiffig da. Du når å si her på NRK Radio, hvis du vil dele noe med dette møtet som går over hele landet, og ja, egentlig ut hele verden. Blondie her, The Tide is High, og så står det godt nytt ord etterpå.
1: Ja, dere skal få lære et nytt ungdomsord. Ja, lære et nytt ungdomsord.
0: Det er såpass, ja. Ok, ja, men fint det. Ja.

0: Ja, det var Adelara sin versjon av Josefin som du fikk her I landsmøtet 12.20. Står det på klokka oppe, høyt oppe på veggene der borte.
1: Ikke tidsklask.
0: Nej. Dessverre.
1: Selv om 12.21 på en måte kanskje kunne vært et
0: tidsklask. Ja, sånn frem og tilbake, ja.
2: Laila skriver, samboeren min kan ikke dusje før han har pusset tenna. Han rar. Veldig, Helsing veldig anonym med en æ I navnet. Laila, du har ikke haka for at ikke navnet skulle vises. Ja. Der sa jeg, nå vet samboeren til Laila, at hun driver og sier at han ikke kan dusje før han har pusset tennene. Men det hans regel, og det respekterer oss.
0: Ja da. Alle regler ok.
1: Kjempegod regel. Alle regler ikke ok, det ikke sant?
0: Nei, ok, men litt sånn personlige, sånn ikke plage andre kardemommeby.
1: Ja. Ja. Kjempeartig og, altså, unik regel vil jeg si ja. Til nå. Ja. Jeg har jo gjort en ny oppføring på min to-do-list for vi har jo flyttet inn I et nytt hus her I NRK ja. Og da det jo litt greit å vite hvor doene ligger
0: ja.
1: Og nå fant jeg to do
0: du fant dem ja.
1: I gangen
0: her ja, de var ganske nært var det ikke
1: så, ja, så rett inn på to-do-lista mi
2: jeg ble påmynt en annen leveregel jeg har det jo ikke et av gul snø men minken skriver Hørte en gang Jeg spiser gul snø, det kan være pils
3: Hei, det Trude
2: Fantastic
1: Wow
2: Hei, Trude For en fantastisk innsats
3: Ja, ikke sant, ja
2: Du satt og ventet på telefonen du nå
3: Nettopp kommer ut ifra en nydelig kafé I Harstad en kompis har inntatt en ja, nu sitter jeg I bil altså.
2: Ja, altså du hva du har inntatt
3: vi inntok en liten kalensnøring, det vil si at vi prøver jo å lure han til oss I smug, vet du
2: ja.
0: Det sånn at ingen skal vite om det
3: Ja, vel kanskje en aning overvektig, det må vi kanskje innrømme. Det vet sikkert produsenten å se hva han ønsker at det skjorte større
0: seg. Åja, for du har meldt inn det selvfølgelig, ja.
3: Ja.
1: Det høres ut som dere har et trivel. Dette et fast lag som nyter kanelsnøret?
3: Ja, vi er to stykker som bruker å lure oss av våre, vet du. Og så lurer vi oss en gang I måneden til en kanelsnurring delt I to.
1: Ja, fantastisk.
3: Men du skjønner, ja, og så vet jeg at hun bor I Lammet, hun på trening nå, så hører hun heldigvis ikke det her.
2: Hun på trening.
3: Og så går det nå ut ifra at I kjenningene så hører dere at de ja, full diskresjon.
0: Ja.
1: Alle I Harstad, dette blir mellom oss.
3: Ja.
1: Og livet bra I Harstad I dag?
3: Livet veldig bra I Harstad. Han har gitt seg litt rann med dette regnet, og sola skiner litt rann, og vi jo faktisk på to siffra temperatur, selv om det akkurat 10 grader.
2: Ja.
3: Ok.
2: Ja, den tar vi.
3: Sånn det. Det er godt. Det godt å være menneske I Harstad, det kan jeg love deg.
2: Dette kommer til å gjøre noe med tilflyttingen til Harstad, tror jeg, Pål, som kanskje også folk kaller det da på fritida.
3: Ja. Nei, men hva sjokolade jeg hadde med at jeg var midt I meg på det her, jeg svarer jo til alle ukjente andre om helt trudde, vet du.
2: Ja, du gjør det. Ja, så bra.
3: Ja.
2: En god. Hva reagerer de med da, Paul?
3: Ja, nå det sånn at det noen av de her som kjenner meg, så sier jeg, ene karen har sammen med en gang, nei, så store t-skjorte, det har ikke vi, så du skal bare glemme det der.
2: Ja, men jeg kan si det, Paul. Jeg tror faktisk oss har så stor t-skjorte som du beskriver her. Men ta og dobbeltsjekk med produsent Eli Bergman, og hell linja når oss sier ha det bra, og så dobbeltsjekk oss det der.
3: Ja. Nei, men det var jo koselig å treffe på første forsøk her. Det jeg er jo søkt fornøyd.
0: Ja, så bra. Oi. Har du store planer resten av dagen da?
3: Ja, men det kan jeg ikke fortelle på radio. For jeg har altså rotet det til med noen billetter på Kulturhuset. Som, jeg var jo ikke klar over at omtrent halve og velsatte september måned var gått. Så nå skal jeg ned og rydde opp i några biljetter som jag har köpt till en föreställning som faktiskt gick i helga som var.
0: Men då drev jag med
3: sillefiske ut på fritidsboligen så då var hela huvudet. Hun var blokkert.
0: Sånt skjer. Ja, men du var lykke til med det, Trude Paul. Og så bra jobba.
3: Ja, takk skal dere ha.
0: Ha en fin dag, du.
1: Takk skal du ha.
3: Det til dere også. Takk for et fantastisk program. Takk
1: ha det bra.
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio. Og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: Paul Simon var det med You Can Call Me All, og som han Tor Bjarne skriver, bassoloen spilles forlengs og baklengs, det kan du vel bekrefte, Torfinn?
1: Ja, og det er jo da på en fretless bass, altså den har ikke band, og det er den sørafrikanske bassisten Basiti Akomolo. Nei, ikke fader.
0: Nå så, i den gata. Det sjekket han Torfinn opp.
1: Bakiti Kumalo!
0: Ok, sorry. Der kom det. Vet du, det er bare sånn, fløtt blikket, og plutselig så sier han bare, ah, det var det det var. Elins lille lyttehjørne. Nesten. Velkommen til Lyttehjørne på en mandag. I dag skal flere verdener forenes i denne lille kroken, nemlig korsang, orkester og spillmusikk. Dere er jo ganske...
1: Spillmusikk som i TV-spill?
0: Ja. Ja. Dere er jo ganske kjent med TV- og dataspill begge to.
2: Og brettspill.
0: Har dere kanskje også spilt Civilization 4?
1: Ja, ja. Mm. Ja, om jeg har spilt 4-eren.
0: Litt... IV, det er vel 4, blir 4, blir ikke... Jo, jo. Spillet kom ut i 2005, så det er jo over 20 år gammelt. Mm. Og titellåta derfra har blitt mega populær.
3: Jeg har spilt tunge mengde Civilization.
0: Du har det, ja. Alle som nå sitter og nikker på andre siden av denne radiolyden vet jo sikkert allerede at da er det Baba Yetu-låta det skal handle om i dag. I 2011 så fikk komponist Christopher Tin Grammy for Baba Yetu i kategorien beste instrumentalarrangement som akkompagnerer vokalister.
1: Jaha.
0: Grammy har jo sine egne variasjoner her. Og det var da altså aller første gang musikk til dataspill både var nominert til og vann en Grammy. Det hele startet med at komponist Christopher Tin, som før han komponerte den låta vi snart skal høre, før det så skrev han musikk til reklamefilmer og litt sånne sporadiske oppdrag her og der. Hadde ikke helt slått gjennom ennå, men så ble han plutselig kontaktet av romkameraten sin fra studietiden på Stanford Universitetet, Søren Johnson. Og han Søren, han drev da og designet det etterlengta storspillet Civilization 4, som skulle følge opp Civilization 1, 2, 3, som hadde kommet
3: før. Jeg håper det.
0: Ja.
2: Vi gir ut 4-eren først, ingen som bryr seg om
0: det. Og han trengte da en mektig og stemningsfull låt til, blir det rett å si, hovedmenyen i spillet, altså det første på en måte der du kommer til når du åpner det hele, når selve spillet starter, før du på en måte har valgt hvor du skal...
1: Ja, det er et bra navn.
0: Ja, da sier vi hovedmenyen. Mm. Så kom han da på sin gamle romkamerat med bakgrunn fra både klassisk musikk og verdensmusikk, og tenkte, åja, han der Tin, han vil passe perfekt. Temaet i de her Civilization-spillene, noen som vil dre det sånn kort?
1: Ja, det handler jo om å bygge en sivilisasjon.
0: Ja,
1: helt fra... Og få det til å funke.
0: Ja, fra tidenes morgen, sant, og frem til og med fremtiden, kanskje.
1: Ja, men så ting er at disse her spillene er jo delt inn i sine epoker,
0: ja,
1: så fireren er mer historisk, vil jeg si. Ja. Mm. Der kan du bygge gamle Egypt og...
0: Ja. Ja, jeg satt og så på den, jeg satt og sett flere runder på YouTube i dag. Denne introen her, den ser jo helt fantastisk ut. Her må man altså ha et språk som føles universelt, mente skaperen, mektig og samlende ville han ha. Komponist Tin, han valgte seg språket Swahili.
1: Ja.
0: Mm. Språk som ga en følelse av menneskehetens vugge, Østafrika altså, og så har jo da Swahili en sånn naturlig rytme og vokalstruktur, hvis vi kan være litt nerdet, som egner seg ekstremt godt for korsang. Ja. Man må ha tekst, hva da? Baba Yetu, det betyr vår far. Og hele teksten i låta, som vi selvfølgelig skal høre straks, er faktisk Fader vår.
1: Oh.
0: På Swahili. Ifølge komponist Tin, ja, det er en kristen bønn, men det her er ikke ment som et snevert religiøst stykke korsang, heller en universell tekst om menneskets historie, et ønske om fred, beskyttelse og samhold som på tvers av kulturer har resonert i århundre, det er ganske store ord. Da Civilization 4 kom ut i 2005, så ble det en enorm suksess, men det var kanskje titellåt av de aller fleste som ikke spiller snakket om. Komponist Tin, han ble så inspirert av sin suksess med den låta, at han komponerte et konseptalbum, Calling All Dawns i 2009, og der på plata som er i tre deler, Dag, Natt og Demring, så er Baba Yetu-låta med som representant for soloppgangen og livets begynnelse. Dette var altså albumet som ble sendt til vurdering av Recording Academy, og som da til slutt førte til at Baba Yetu vant sin Grammy. Det var derfor den ikke kom før i 2011 når spillet kom i 2005, hvis noen lurte på det. Er dere klart å høre?
1: Absolutt.
3: Ja.
0: Tror dere har hørt den før?
2: Ja!
0: Ja, det er en hit i veldig mange settinger, det er kor, orkester, korps selvfølgelig. Vi skal høre versjonen til Brigham Young Universitetet sitt orkester og kor, og solist er Alex Boyer.

0: Dataspillmusikk var det i lyttehjørnet i dag. Brigham Young Universitetet sitt orkester og kor med solist Alex Boyer fremførte Baba Yeto.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
3: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
4: Hver dag.
3: Nei!
2: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
3: Du kommer ikke til å ligge på dødsleiet og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
2: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
3: Nå! Holder det!
1: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio. Dette landsmøte med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus og Sven Biskår Sunde på NRK.

0: topploader det med Dancing in the Moonlight.
1: Er det sant?
2: Ja. Det er en slags, et slags kjøretøy, den toploaderen.
1: At ikke dette er Jamiroquai, det var helt nytt for meg.
2: Men nei, det er ikke disco nok.
1: Nei, det er kjempegøy.
2: Må være litt mer neon-disco, skal det være Jamiroquai.
0: Ja, og så skal jeg øve meg på You Can Call Me All, og ikke You Can Call Me All.
2: Ja,
0: ja det skal jeg skjerping seg.
1: Det er favorittsangen til Stein Torleif Bjella.
2: Det er det. Og i spørsmålsklubben i dag så er det ikke et spørsmål aller først kanskje, men det er litt av betraktning, for det er nemlig noen som har gått opp den her sluttemøtingløypa. Fyre deg, Sven.
1: Mm-hmm.
2: Hør på det her.
3: Hei, landsmøte. Sondre Smlinger. Apropos dette prosjektet som Sven driver med, hvor han skal slutte med alle livets gleder, så nevnte dere i dagens sending,
2: ja, det her kom torsdagens
3: sending, så sa Sven det at han håpet at når han var ferdig med dette prosjektet på sin frigjøringsdag, så kom han til å sette ekstra pris på et glass med rødvin, og jeg håper jo det for Sven sin del, men basert på erfaring, jeg gjorde nemlig noe av det samme for noen år tilbake, hvor jeg var avholden i nesten 1,5 år. Og det som skjedde da, når jeg foretrekker øl fremfor vin, så når jeg da smakte min første øl etter nesten 1,5 år, så ble jeg så jævlig skuffet. Fordi hvis du husker hvordan alkohol smakte første gang du smakte på alkohol, så smaker ikke det spesielt godt. Det smaker faktisk gift. Og det var det som skjedde når jeg da drakk for første gang etter halvannet år. Det var at jeg hadde jo drukket alkoholfri øl som kompensasjon. Og plutselig så smakte det da øl, men med tilsatt gift. Så da tok det faktisk ganske lang tid før jeg ventet meg til å drikke alkohol igjen. Men uansett, et bra prosjekt og masse lykke til videre.
2: Ja, det var melding fra Sondre Sven, hva tenker du nå?
1: Fantastisk. Dette her jo akkurat det jeg på utkikk etter. Jeg ante jo ikke hva jeg gikk inn i. Jeg bare, ok, nå slutter jeg bare med alle greiene her, og så ser vi hva som skjer.
2: Ja.
1: Og det flere som har sagt det, at de har sluttet med brus. De bare, nei, jeg skal ikke drikke brus på et halvt år. Og så begynner de å drikke brus igjen, og så bare sånn, smaker det helt annerledes, eller det smaker vondt.
0: Mm-hmm.
1: Og alkohol også, ikke sant? Men kanskje det her er jo helt perfekt. Kanskje det plutselig nå en fyr som bare slutter å like øl, hvem vet?
2: Hvem vet? Og så har hun hatt en deltaker i Hverdagsklubben. Jørn, han har helt på med Hverdagsklubben på eget initiativ i det siste. Men helga, den ble litt trå.
4: God mandag, landsmøte. Gode delegater og kjære ordstyrerbord. Da ble det som jeg trodde rett før helga at det helgene i Hverdagsklubben som verst altså. Det forresten Jørn som ingen. jeg tar ikke her som noe sorg, men jeg har glemt av å ringe inn på lørdagen, og da innså jeg at det jo ikke noe vits å ta inn på søndagen, eller så nå ringer jeg på mandagsmorgen. Men jeg tar ikke her som noe sorg, fordi det her betyr jo bare en ting, og det at vi har en vinner klar i Jørn sin lørdagsklubb. Jeg vet ikke. Nei. Så jeg kan jo bare se det ganske enkelt at det jo meg det da.
1: Ja, det det!
4: Yes. Så da takker jeg for laget. Satser på at landsmøtet utvikler noen nye fantastiske produksjoner der deltakerne kan være med etter kort. Så sier jeg adieu og takk for denne gang. Hei da!
2: Hei da, Jørn!
1: Nei.
2: Gratulerer som vinner i Jørns Hverdagsklubb.
0: Det var artig så lenge det var til da.
2: Ja. Det kommer litt av premie i posten.
1: Fantastisk. Men jeg begynte å bli så glad i at han ringte inn. Kanskje han kan begynne å ringe inn i ukesklubben, for eksempel. Da kan han lage det.
2: Men han kan jo bare ringe inn i spørsmålklubben og komme med et stort eller et lite spørsmål.
1: Ja.
0: Og det må ikke være, trenger ikke å være en tvangstrøm med hver dag.
2: Nei, og alle spørsmål eller betraktninger som blir med i sendingen, fan liten premie i posten, sånn som Jørn for nå.
0: Mm-hmm. Mm.
2: Og hvis du lurer på hvordan du skal ringe inn og hva du må gjøre, her kommer den.
5: Ring replikktelefonen hele døgnet 23 04 11 18.

0: Tobias Sten, hardt forhold, var det, eller Black Eyed Peas, som vi var i hvert fall et par stykker her i studio og følte at det der måtte ha vært med Where is the love? Er det ikke det?
1: Det er ikke jeg som har vært med på den praten der, det er du og Sven.
0: Ja, Sven er med på den, er du ikke det?
2: Jeg hørte veldig mye av den melodien der,
0: ja. ja, jeg må gjøre det.
1: Skal vi ha en Ole Fritt nå, eller?
0: Ja, jeg prøvde å finne lyd, få lyden opp mens jeg snakket, men det blir en sånn her. Ja.
1: Hei, hei, skriver Alexander. Hørte praten deres om stis, og kan melde at dette ordet slett ikke er noe nytt. Da jeg var aktiv adrenalin-junkie for over 10 år siden, var dette et ord vi brukte flittig i twin-tip-miljøet. Det handlet mye om å ha stil, men vi brukte det som regel i sammenheng med kjørestil fremfor klær. Se gjerne et klipp av Tom Wallish for å se et godt eksempel på stis, at man får det til å se enkelt ut og lande etter spektakulære triks.
0: Ja,
1: og her skrives altså S-T-E-E-Z-E.
2: Stis.
1: Så det er stis, og jeg har fått melding om at det er en gangstar-låt som heter You Know My Stis. Mm. Første gang stis brukes i 1982 i Grandmaster Flash-låt, faktisk. Ja. Så det her var ikke noe nytt.
0: Da kan du komme hjem og slå i bordet, man rår.
1: Det skal jeg jammen gjøre. Men, allerede begynt å slå litt på melding, faktisk.
2: Jeg vil jo likevel si at i et sånt historisk perspektiv så er det relativt nytt. Det finnes veldig mange ord som er eldre.
0: Men det er ikke denne generasjonen som jeg ikke husker hva vi kaller akkurat nå som har funnet på det. Disse ungdommene i dag.
1: Det var noen tidligere generasjon X, er det?
0: Nei, X, det er jo de som er...
1: Generasjon Z, da.
0: Ja, noe sånt kanskje.
1: Men det går også en diskusjon i heimen om hun yngste som er født i 2010 er i generasjon alfa eller ikke. For det er nemlig et går et skille der. Ja. De som er etter 2010 er nok i alfa eller alfa. Ja. Og det vil du ikke være. Ifølge mine.
0: Jeg tror vi får ta en generasjonsprat en annen gang.
2: Vi har fått en melding fra Åse Sæverøy.
0: Ja.
2: Hun er i generasjon EØ. Mm.
1: Sæverøy.
0: Åh, for hun har alt der.
2: Jeg har Åse. Både EØ. Litt utfordring i utlandet.
1: Wow. Ja, da kan du inn i appen og påvirke statistikken vår. For en siste gang, skal jeg si. Men,
3: jeg tar meg.
1: Nå skjønner jeg.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Yngvild, hva det med gråter over det som over?
2: I NRK Dalappen så har jeg kjørt ut en liten statistikk som handler om folk har æ, ø eller å i navnet sitt.
1: Mm.
2: Og da kan jeg si at der det ganske hardt om hardt.
1: Oi.
2: Cirka 50% har aldri hatt, men hadde før. Omtrent 50% har en eller flere. Så der det ganske 50-50 altså.
1: Okay.
2: Eller 50-50 som man sier sånn.
1: Ja. Vi var så vidt innom det her med generasjoner, bokstaver og sånne ting, og da Mathias i dagens, da rekte du opp handa og ba om replikk?
3: Ja, jeg gjorde det, fordi i dag så skal vi faktisk innom Gen Z og Millennials, som disse generasjonene, de unge generasjonene heter da, ikke sant?
1: Ja.
3: For vet dere hvordan dere kan se hva slags generasjon de tilhører?
4: De går med tøfle.
3: Ja, noen av dem har skjorta i buksa, og andre har aldri skjorta i buksa.
4: Ja.
3: De tøkker eller ikke tøkker.
4: Oi!
3: Ja,
1: okay.
3: Det skal handle om generasjonskrigen i klær.
2: Og noen tar dem går med pushbukser.
3: Ja, i hvert fall om morgenen.
2: Ja, og ute på dagen.
1: God sending, Mathias.
3: Takk.

0: låter jo ganske gammelt egentlig med Steven Sanchez her, men dette ganske nytt altså, og unge liker det også. Du fikk Until I Found You.
1: Dette NRK PN.
0: Det det, vet du. Det har blitt mandag igjen, og ting som de skal her på kanalen. Etter landsmøte det min tur. Mathias Nylena i rollen din, klar med nyheter og aktualiteter som vanlig. I dag skal vi snakke med kunnskapsministeren om skolereformen for de minste som på vei. Mer lek og mindre grupper hva det skal gå i fremover, men hvordan de vet at denne reformen vil lykkes der de forrige om ytterligere. Hvordan vet de at denne reformen vil lykkes der de forrige har mislyktes? Det kommer jeg til å spørre statsråden om. Jeg skal også snakke om klær, som jeg nevnte for landsmøtet, for visste du at man kan dele disse yngre generasjonene, ikke helt unge, altså, de vel Gen Alpha, disse første andreklassingene, men Gen Z og Millennials, ja, de deler seg på midten rundt om man skal ha skjorta i buksa eller ei, og generasjonene ligger i en nesten en sånn konstant kleskrig med hverandre. Det blir også blant temaene her i dagens i dag. Vel møtt! Nå, aller først, skal du få en nyhetsoppdatering av deg, Hanna Kolås, der det skal handle om at konflikten mellom Donald Trump og store nyhetshus i USA eskalerer.
2: Ja, for nå saksøker flere mediehus presidenten på grunn av adgangsnekt. Det de amerikanske mediehusene CNN, Politico og MS Now som går til felles søksmål mot Trump-administrasjonen for å få tilbake tilgangen til det hvite huset. Det melder mediumene selv. Søksmålet kommer etter at Trump før helga utestengte de tre fordi de ifølge han stadig presenterer det han omtaler som falske nyheter. I strid med Norges ønsker vil ikke EU ha noe olje- og gassboring i Arktis. I 2021 vedtok EU å jobbe for en midlertidig stans for olje- og gassutvinning i området. Norge har vært uenig og mener letingen etter olje og gass må fortsette for å sikre stabil energiforsyning til Europa, men for EU klimaomsyn viktigast, sier korrespondent Anders Børingbo.
3: En talsperson skriver til meg nå i formiddag at EU har som mål å jobbe mot klimaendringer og mot klimaforringelse, og derfor vil EU også opprettholde denne anbefalingen om ikke å drive med olje og gass i Arktis, noe jo Norge driver med i dag. Så det et klart standpunkt om at klima og miljø må komme først, og at man ikke bør slippe til virksomhet i nord, selv om det foregår virksomhet her i dag.
2: Oslo må være forbud på krig, det mener byrådet i hovedstaden, som nå vil ha en stor satsing på opprusting av tilfluktsrom. I budsjettet som blir lagt frem denne veka vil de bruke nesten 400 millioner kroner på beredskap de neste fire årene, det sier byrådsleder Eirik La Solberg fra Høyre.
4: Vi setter av 330 millioner kroner for å oppgradere og rehabilitere tilfluktsrom, så de klar til å brukes.
5: Dere forbereder dere på krig, rett og slett.
4: Vi jo dessverre i en helt ny sikkerhetspolitisk situasjon, og vi må være forberedt på det verste. Så vi forbereder oss både på alvorlig krise og krig, i tråd med det statlige myndigheter også gjør.
2: Reporter var Olav Juve. Til slutt skal vi høre at fra i dag så kan privatpersoner søke om penger til å gjøre egen bostad mer aldersvennlig. Folk kan få inntil 75 000 kroner i tilskudd for å tilpasse bostaden ved for eksempel å pusse opp badet eller lage trinnfritt inngangsparti. Tilskuddet rettet mot søkere som 62 år eller eldre, og det Husbanken som forvalter ordningen. Det var nyhetene. Straks så skal det handle om deg litt, eller for å gå fra deg litt eldre, skal det handle om deg vesentlig yngre straks i dag. Så var det jeg skulle si. Ja.
0: Godt sagt. Vi skal nemlig snakke om disse som starter på skolen, første og andre klassingene, som skal få en ganske annerledes skolehverdag fremover. Hvis kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun får det som hun vil. Hun min første gjest i dag. Etter musikk skal vi spille mye fin musikk på PN neste time nå, altså. Fra både Post Malone, Rod Stewart og Crash Test Dummies, for de som husker de. Alle husker det, ha hvertfall. Dette touchy i NRK P1.

0: Aha på NRK P1 fikk starte dagens touchy. Fikk du der. Og vi starter på skolebenken her hos meg i dag. For den siste tiden så har jo mye handlet om skole og disse PISA-resultatene da. Også i Nytt på Nytt, hør her.
1: Synes ikke vi skal ta den PISA-testen? Det går jo, vi blir bare deppet av det, gjør vi ikke det?
2: Men denne PISA-testen, sammenligner den alle land?
1: Hele vestlige verden, ja. Og vi over Norge var dårlig, og så ble det litt bedre. Og nå har vi gått, det har falt ned i alle land, men Norge mest.
2: Så vi er dårligere i norsk enn alle andre land?
3: Det er skremmende.
0: Sånn hørtes det ut da influencer Tim Christian var gjest i Nytt på Nytt i helgen. Det ble PISA-vitsing på fredag. I dag er det mandag, og uken starter med nye overskrifter om norsk skole. Denne gangen om en ny skoleplan fra regjeringen for å sikre at norske elever skal lese og regne bedre. Og Kari Nessa Nordtun, du er kunnskapsminister. Dere lanserer altså nå flere grep, blant annet mer lek, mindre grupper og færre fag. I de yngste klassene. Hva er tanken?
4: Det er viktig at vi gjør mer av det vi vet at virker. Og det er nettopp det at ungene er nødt å få lov å leke når de er 5, 6, 7, 8 år gamle. Da er det kjempeviktig at de får lov å leke. For da vet vi at de er enda mer mottagelige for de litt tunge teoretiske fagene når de først skal sitte i ro og må lære seg de.
0: Ja, sier du det? Altså, kan mer lek i skoledagen når man er liten hjelpe barna til å bli bedre lesere på sikt? Er det det du sier?
4: Det stemmer. Det er med på, da får de utløp for følelser, de får være sammen, de får herje litt også faktisk, viser seg å være bra for utviklingen.
0: Okay.
4: Og ikke minst gjør det at de får sitte, når de først skal sitte i ro med pulten og følge med og lære seg tall og bokstaver, så de er mer mottagelige for å kunne gjøre det når de har fått sprung litt fra seg først.
0: Og dere lufter også ideen om å gi førsteklasse et nytt navn, litt sånn som nullteklasse, som de sier i Danmark. Hva er hensikten bak det?
4: Ja, det stemmer. Vi vil være tydeligere på at dette er noe annet enn en ren skoleinnkjøring. Og derfor, hvor det viktigste det første året er at de blir trygge på læreren sin, hvor de gjerne får seg en venn eller to, og ikke minst det å lære seg å bli trygge i elevrollen, det å kunne ta beskjeder og gjøre det de får beskjed om, det er det som skal stå i fokus. Da ruster vi de for videre læring, videre utdanningsløpet.
0: Ikke sant? For at det har jo vært et par uker her nå, hvor det er veldig fokus på det faglige, da, og at norske elever er faglig svake. Og så i dag får man liksom nyheten da om på en måte mer lek i skolen. Tror du noen vil rynke på nesa av det?
4: Ja, men det vil jeg si en ganske gammeldags måte å se på det på, ja. Hvis de gjør det. For det er ikke enten lek eller læring.
0: Nei.
4: Her må vi tenke begge deler, og det er en tydelig forskning over flere år som viser hvor viktig det er at ungene får gjøre begge deler, spesielt når de er så små som de er i Norge når de begynner på skolen. Da er de 5-6 år gamle, og det er det få andre land som gjør. Men derfor er det enda viktigere at vi faktisk gjør endringer og gjør mer av det som virker. Og det vil jeg bare si at det er mange kommuner som jobber, og skoler som jobber godt med dette allerede i dag. Men vi må sikre at alle elever får lov å oppleve denne gode skolestarten over hele landet.
0: Men dere vil lovfeste at de yngste elevene skal få undervisning i da mindre grupper i kortere perioder. Trengs det flere lærere når man skal undervise i mindre grupper?
4: Ja, det er noe som vi ser at det kan være behov for. Og så vet vi at dagens lærernorm, det vil også kunne legge til rette for at hvis den blir utnyttet sånn som man skal, så kan du fort få gode smågrupper og undervise i de. Så for oss er det viktig å være tydelige på at dette er en pedagogikk som er kjent, som virker, og dette er vi nødt til å gjøre mer av. Så vil jeg også legge til at vi innfører egne summer for smågruppeundervisning i 5. klasse og i 8. klasse også, for da vet vi at det er store overganger for elevene, og da må vi kunne identifisere ganske raskt hvis det er noen som strever med lesing og skriving eller regning spesielt, og derfor identifiserer vi det i de fagene der.
0: Og VG skriver om en budsjettlekkasje om at dere setter av nesten en halv milliard kroner kroner i statsbudsjettet til nettopp denne smågruppeundervisningen fra august av. Totalsummen for et skoleår vil være i underkant av 1 milliard, men Nessa Nordtun, utdanningsdirektoratet, har nevnt i et brev at tidsrammen for å utarbeide disse forslagene har vært veldig kort. Hvorfor har dere så dårlig tid?
4: Dette har vi jobbet med i nesten et års tid. Og grunnen til at vi har dårlig tid jo fordi, ikke på grunn av PISA nødvendigvis, men vi ser det flere nasjonale og internasjonale undersøkelser de senere årene, som viser at norske elever sine læring, den faller ganske dramatisk. Og det er vi nødt til å ta tag i, og vi er nødt til å gjøre noe med det. Og jeg vet at ofte så kunne tenkt seg kanskje å utrede ting så grundig som overhovedet mulig. Men her har vi dårlige tid. Elevene våre fortjener at de faktisk lærer elementære fag på en god måte, for det vet vi er viktig for at de skal klare seg videre i voksenlivet og arbeidslivet senere.
0: Men altså, alle sånne skolereformer har jo blitt gjennomført med de aller beste hensikter. Nå foreslår dere en til. Kan man risikere at disse endringene ikke gjør noe særlig nytte?
4: Det kan jeg ikke se for meg. Altså det at vi faktisk sørger for mer lek, en tryggere overgang i første klasse, med flere undersøkelser som viser for eksempel at andelen ADHD-forekomster kan gå ned med en mykere skolestart, med mer lek og en bedre overgang der. Så, og ikke minst dette med smågruppeundervisning også, det er forskning helt tydelig på at det er med på å løfte elevene sine ferdigheter, og de høytpresterende elevene kan få bedre ferdigheter der.
0: Dette har du troen på, Kari Nessa Nordtun, du er kunnskapsminister, og lanserer nå en ny skole for de minste barna i første og andre klasse, intet mindre. Mye mer om dette finner du på NRK.no. Takk for at du var med.
4: Ha det godt da.

0: Steinbakken på NRK P1 for alltid type ting. Lokførerstreiken i Vy fortsetter, det vet sikkert mange pendlere. Det får jo konsekvenser for togtrafikken det her. I dag 124 togavganger innstilt på Øst- og Vestlandet. På Norges travleste jernbanestasjon, Oslo S, var det ikke veldig travelt denne første hverdagsmorgenen etter at streiken trådde i kraft.
1: Veldig mye roligere enn vanlig. Mest mennesker det jo her sånn i 8-tiden, men også nå pleier det å være betydelig flere mennesker på en mandag enn det nå.
0: Ja, det sier kommunikasjonssjef i Vy, Åge Kristoffer Lundeby. 11% av alle togavganger innstilt i dag, og streiken rammer hardest på Østlandet, og det virket som at mange togreisende hadde funnet alternative løsninger for transport til jobb i dag, forteller reporter Kjartan Røslett.
2: Jeg snakket med en som hadde reist fra Drammen som sa at det var nesten færre på toget i dag, selv om det en av de strekningene der mange avganger som innstilt. Så han tror rett og slett at mange har hjemmekontor i dag. Og så snakket jeg med en som hadde tatt toget fra Høybråten, som sa at nei, det var færre på perrongen i dag enn det vanligvis bruker å være. Og han trodde at de som hadde muligheten til det, hadde tatt bussen.
0: Men hvor hardt streiken rammer usikkert, sier Lundeby, kommunikasjonssjef i Vy.
1: Veldig, veldig vanskelig å si akkurat det, men det på det rene at 124 tog innstilt i dag. Og så ser vi at passasjerer finner de løsningene som best, og det jo veldig, veldig bra. At det faktisk flyter ganske greit, men man ser jo at det veldig rolig bak meg her nå.
0: Togpendler Renate Jakobsen følger spent med på hvordan streiken utvikler seg.
3: Jeg jobber jo i Oslo, så jeg jo avhengig av tog og pendling. Og det blir jo beregnet ekstra tid. Nå skal jeg reise videre også fra Oslo til Trondheim i dag, så da blir det flytog. Som gjør det litt enklere, kanskje også på veien hjem da. Men jeg jo spent på slutten av uka, hvordan det blir torsdag, fredag og fremover da. Og hvor lenge det varer.
2: Så hva ditt viktigste triks for å overleve som pendler i dagene fremover da?
3: Jeg tror fleksible arbeidsgivere, som mulig hjemmekontor, mulighet for å sitte på Teams når man kan det da, og beregne god tid.
0: Det ikke meldt om noen opptrapping av streiken, men vi ber folk se i appen deres eller på Vy.no for å se om toget går. Foreløpig 111 avganger innstilt i morgen, og strekningen Drammen-Lillehammer vil bli særlig rammet. Du kan lese mer om hvilke avganger som blir rammet i dag på nrk.no. Musikk på piano fra Post Malone. Her Wow.

0: En podcast fra NRK. Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
1: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
0: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
2: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.
3: Dette er dagens med Mathias Nylema på NRK P1.
4: Du har

0: Lite stikk der til oss menn fra Ingrid Vårvik. Du fikk bare en mann her I dagens, når klokken blitt 13:55. Nå til et av livets store spørsmål, I hvert fall når det kommer til klær. Skal skjorta stappes ned I buksa, eller skal den få flagre I det fri? Og hva du selv foretrekker kan faktisk si noe om hvilken generasjon du tilhører. På Instagram lufter influencer Marie Sofie Øygaard sin frustrasjon.
1: Så dette et spørsmål på vegne av oss millennials. Hvordan styler man det her? Altså, dette her en cute genser. Hvordan styler man det I 2026? Fordi som den true millennialen som jeg så jo mitt første instinkt å gjøre sånn her. Tjekke det ned I buksa.
0: Ja, for Marie Sofie Øygaard her, som såkalt millennial, så det naturlig å ta genseren ned I buksa, men det visst ikke like kult lenger, jeg vet ikke helt. Det motorjournalist Maria Pedko Lindbekk, velkommen hit.
2: Tusen takk.
0: Jeg har skjønt det sånn at man kan se på hva slags generasjon unge tilhører utifra om de har skjorta og genseren ned I buksa eller ikke.
2: Ja, jeg synes jo det en dead giveaway hvis man har overdelen tøkka eller bretta ned I buksa. Ja. Det ville jo jeg for eksempel aldri gjort som Gen Z.
0: For du, ikke sant? For du Gen Z, Maria Sofia her, hun millennial og hun gjør det.
2: Mm.
0: Ja. Og hun henvender seg nå til den yngre Gen Z for moteråd.
1: Det her det nye kule? Fordi jeg føler meg 70 pluss her nå. Men det som kult? Jeg vet ikke lenger. Jeg blir forvirret. Hvorfor kan man ikke bare gjøre sånn her? Det innenfor? Skal vi millennials bare stå opp for oss selv og bare liksom sånn, dette her, bring this back. Bring the tucking back.
0: Bring the tucking back, sier hun her. Men å ha altså skjorta og genseren I buksa, det helt ut blant dere unge da.
2: Ja, altså, en ting jo at det ut, og jeg slår jo veldig et slag for det hun sier her, at ja, men skal vi bare være tro til oss selv? Skal vi bare innrømme at vi millennials?
0: Yeah.
2: Og jeg husker jo fra jeg gikk på ungdomsskolen at da drev jeg også tøkka, har liksom vokst fra det, sikkert fordi jeg da har vært med på alle nye trender, og for millennials så stoppet på en måte trenden på det som nå blir omtalt som yeah. the millennial trend,
0: yeah.
2: som både innebærer tøkking, det ankelsokker, som du sikkert har hørt prate om før. Det
0: ja.
2: Tubeskjerf, altså skinny jeans.
0: ja.
2: Det der med å ha et statement-kjede som ser litt sånn billig og teme ut.
0: ok, dette er ting som hørte til millennials, som dere I Gen Z rett og slett har parkert.
2: Ja, jeg tenker det, og det jo mange grunner til at det sånn. Jeg tenker for min del at dette her har jo mye å si at Gen Z reagerer på en måte litt på det der de seksualiserte skjønnhetsidealene som var på tidlig 2000-tallet, at liksom ting skulle, du skulle vise frem kroppen din, du skulle vise frem hvordan du så ut,
0: ja.
2: Og så inn I den millennial-tidsalderen hvor man skulle tøkke, så var det også på en måte, hvorfor gjør man egentlig det? Det jo for å vise sånn, jeg har en midje.
0: Ja.
2: Jeg har på meg en stor genser, men jeg har også en midje. Mens nå, og trendene nå, viser at det mer baggy klær, det ikke noe skummelt å ha på seg en stor bukse og en stor overdel.
0: Mm.
2: Man på en måte ikke så opptatt av å vise frem kroppsfasongen sin. Man heller opptatt av siluetten I selve antrekket, I stedet for siluetten på kroppen som bærer antrekket.
0: Ja, morsomt, så det sånne tanker også som ligger bak altså, denne motreaksjonen fra dere I Gen Z, som kanskje har fått millennials til å for første gang føle seg litt gamle.
2: Ja, men det ikke noe gærent I millennial tøkk, det må jeg bare si. Det jo fint, stay true to that. Og så det jo en Gen Z-variant av det, som mer en sånn sidetøkk, som kanskje for å få fram at du har et layer under, altså et skjørt eller en mesh-gjenstand som kommer til syne når du bretter opp genseren din litt, eller rett og slett det å putte den under BH-en, sånn får en slags naturlig at hele blir tøkka rundt, da, at man kan heve plagget på den måten.
0: Det mange måter å tøkke på.
2: Ja, absolutt.
0: Det noe å skrive om I motebrevet ditt, Maria, som vi kan lese på NRK.no, for du motorjournalist her I NRK, og skrev om ulike ting. I gårsdagens motebrev, skrev du blant annet om China Maxing. Hva det?
2: Ja, nei, det jo alt, all things China veldig kult nå, så China Maxing handler om å tilvende seg deler av den kinesiske kulturen, og det trenger ikke bare å være klær, det kan også være å drikke varmt vann fra springen i stedet for kaldt vann, at det skal ha noen gode helseeffekter, det å trene tai chi, eller å bruke slippers på badet.
3: Ja.
2: Det mange deler av den kinesiske kulturen som trender, både for ikke kinesiske, men også kanskje folk av kinesisk, med kinesiske foreldre som på en måte tar kulturen litt tilbake. Da.
3: Interessant, og i dette motorbruket så ser vi også bilder av skjorter og sånn med kinesiske snitt. Spørsmålet jo om disse kinaskjortene skal tøkkes eller ikke da.
2: Ja, nei, det tror jeg er en stor skam å tøkke en shipao.
3: Man må ikke tøkke en shipao, vi lar det bli siste ord, Maria. Man kan lese mer om China Maxing og andre trender i motorbrevet ditt på nrk.no. Motorjournalist Maria Petko Lindbekk, tusen takk for at du kom innom.
2: Tusen takk.
3: Vi spiller musikk nå fra Rod Stewart. Vet ikke om han pleide å tøkke. Han lagde bra låter i hvert fall. Dette Downtown Train på NRK P1.

0: Downtown Train.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Og nå vi inne i uka der vi igjen får med landslagsfotball fra de norske herrene. Endelig! På torsdag det nasjonsligakamp på Ullevål mot Danmark. Det blir stas, og inne på NRK.no så kan du sjekke formen til det norske laget og lese om det tøffe kampprogrammet for enkelte. Stjerner, jeg kan vel avsløre at landslaget i jubelform også. Les mer på våre nettsider. Vi får se hva slags vær vi får denne mandagen her nå. Dette varslet fra meteorologisk tabelle for resten av dagen. Og etter en helg med mye vind og regn ventes det i dag en pause for Vestlandet. Det blir gløtt av sol i det minste og 15-18 grader i varmeste stedene, men det kan henge igjen noen få regnbyger. Vinden endres fra nordvest til sørlig på kysten nord for Bergen, mot natten økende stiv kuling ved Stad. I Trøndelag blir det lettere vær i kveld og bris fra sør, men fortsatt en del regnbyger i ettermiddag og vind fra nordvest. I fjellet i Sør-Norge var det snø i høyereliggende områder i dag tidlig, som på Sognefjellshytta. Det blir roligere vær enn i helgen, men med lite vind og stedvis lettskyet i natt blir det kaldt kommende natt i fjellet i Sør-Norge. På Sørland og Østlandet blir det trolig omkring 20 grader i varmeste stedene i dag. Det blir mye sol, og vinden minker til skiftende bris. Så her kan vi trolig notere nok en nordisk sommerdag. Og nå vi sent ut i september, altså. I Nord-Norge blir det for det meste skyet, regnbyger, vind fra nord og frisk bris i utsatte steder. Men litt lettere i Øst-Finnmark utover ettermiddag og kveld. Avslutter på Spitsbergen da. Litt regn meldingen derfra. Du får detaljene om været der du hvis du klikker deg inn på yr.no eller laster ned yr-appen. Her tar vi musikk fra Emilie Hollow. Dette låta som heter Neste stasjon.

0: Topplåt fra Emilie Hallow, og du fikk neste stasjon her I NRK P1. Det har blitt mandag, og I dag sprakk nyheten om at EU, ja, de opprettholder fortsatt nei til olje- og gassutvikling I Arktis. Dette på tross av Norges ønsker. Den norske regjeringen har nemlig gjentatte ganger prøvd å få EU til å snu I denne saken. Og Lars Nehru Sand, du politisk kommentator her I NRK, og du kaller denne avgjørelsen et nederlag for regjeringen. Hvorfor det?
1: Fordi dette har vært viktig for Norge gjentatte ganger. Selv vår statsminister har vært med I lobbykampanjen for å få EU til å snu. Altså EU har hatt det man kaller et moratorium, altså et midlertidig forbud, som Norge ønsker at på et tidspunkt skal ta slutt. Nå sier EU at denne linjen vil de videreføre. EU sier da at vi har hensyn til klima og miljø, ikke må lete etter olje og gass så langt nord som det Norge ønsker å gjøre, og EU vil da kanskje ikke kjøpe denne olje og gassen hvis den utvinnes fra steder EU ikke vil at skal ha olje- og gassvirksomhet.
0: EUs avgjørelse vil bli offentliggjort I forbindelse med lanseringen av EUs nye Arktis-strategi den 20. oktober. Men hvorfor har det vært så viktig for den norske regjeringen å få EU til å snu I denne saken?
1: Det handler om hele fremtiden for norsk olje- og gassnæring. Det handler om at vi ønsker å være en trygg leverandør av olje og gass til EU. Derfor er det jo veldig spesielt at det kunden som på en måte nekter oss å produsere noe vi, både vi og EU mener at fossil energi vil være en del av energimiksen I mange år fremover. Norge ønsker å være en trygg og sikker leverandør. Vi tjener selvfølgelig penger på dette, men EU jo også ekstremt avhengig av å ha olje og gass til å varme opp, lage mat, frakte folk og så videre. Så det at EU selv sier at denne olje og gassen ikke vi interessert I. Det må være et veldig hardt svar for Norge å få servert fra Brussel.
0: EU vedtok I 2021 stans I olje- og gassutvinning fra Arktis og opprettholder altså den avgjørelsen. Hva betyr det I praksis for norsk oljenæring?
1: Nei, det kan jo bety at vi denne oljen og gassen ikke vil være kommersiell lønnsom for oss å utvinne hvis vi ikke har kunder til denne. Og så kan det jo selvfølgelig være hvis ikke verden går slik EU nå tror at man noen år frem I tid har valget mellom olje og gass fra Arktis eller russisk gass for eksempel. Men det EU jo sier at de håper at den energiomstillingen EU og verden for så vidt ønsker seg, har kommet så langt at denne oljen og gassen ikke trengs.
0: Men Norge ved energiminister Terje Aasland sa vel tidligere I sommer at Norge vil trosse EU. Hva vil vi bare gunne på vi da?
1: Ja, hvis vi gjør det, så vil jo det også ha en pris I tilliten og forholdet mellom Norge og EU. Jeg tror vi blir selvfølgelig sett på som en viktig leverandør av olje og gass, så lenge EU trenger det. Men vi også et land som avhengig av at EU ser på oss som en, ikke nødvendigvis som en cowboy, ikke som noen som bare interessert I å tjene disse pengene, koste hva det koste vil. Så tror vi også skal tenke oss om hvordan vi oppfattes utenfra, selv om vi selvfølgelig også gjør EU en tjeneste ved å produsere den energien EU trenger.
0: Og I en uttalelse til NTB I dag sier energiminister Terje Aasland at Norge bestemmer over Norges ressurser, ikke EU. Vi gjør oss på den. Lars Nehru Sand, politisk kommentator I NRK. Takk for at du var med oss I dagens sending. Nå, vet du, spiller vi Crash Test Dummies på P1.

Jeg tror det vanskelig å forklare for folk som ikke vokste opp I Norge på 90-tallet hvor stor Crash Test Dummies låta faktisk var her altså, men den var jo gigantisk svinger fortsatt den straks her hos meg skal det handle om en ny podcast som tar for seg norsk musikk her på NRK. Hva bedre enn å spille litt norsk musikk først da? Vi tar Dagnys Selavi før vi dykker ned I norsk musikkhistorie.

0: Norsk pop fra Dagny, du fikk C'est la vie her I NRK P1, hvor vi skal holde oss til norsk musikk. Nå skal du nemlig få høre stemmen til en av våre store artister, som snakker om tiden da hun var ung og lovende, tilbake på 80-tallet. Hvem tror du vi hører her?
1: Jeg hadde jo aldri sett for meg at jeg skulle bli musiker eller artist, at jeg skulle leve. For det fantes på en måte ikke I min verden en mulighet for det. Så jeg gikk jo på Blindern og studerte og jobbet på Gaustad, psykiatriske sykehus og sånne ting, og så klarte jeg likevel ikke å slippe det her.
0: Nei, hun klarte ikke å gi slipp. Heldigvis, skulle jeg til å si. Du hørte naturligvis Kari Bremnes fortelle der, og det du som har snakket med henne, kollega Håvard Bråten. Velkommen, Håvard.
2: Tusen takk.
0: Du kulturjournalist I NRK og med å stå bak en flunka ny podcast-serie som heter Spor. Hva slags podcast dette?
2: Dette en podcast hvor norske og samiske artister snakker om de viktigste låtene de har lagd, altså låter som har vært definerende for karrieren eller livet deres. Da. Så jeg kan si at det nesten liksom små mini-dokumentarer, hvor vi går inn og på en måte finner ut av både liksom hva som har ledet opp til disse låtene. Det mye levd liv selvfølgelig, altså forelskelser og samlivsbrudd og høye topper og dype daller, men så går vi også inn I på en måte låtene I seg selv og finner ut, tar det gjerne litt fra hverandre og ser på liksom hva det som gjør dette her til musikalsk magi da, som det jo ofte
0: Ja, og vi skal høre litt mer her fra den spede begynnelsen til Kari Bremnes da hun spilte inn sin første plate.
1: Jeg husker så veldig godt den tida da den ble spilt inn. Det var bare en sånn helt utrolig tid, fordi at jeg tror det må ha vært, bortsett fra å få barn, så tror det må vært det absolutt lykkeligste tida I mitt liv, der jeg faktisk skulle få lage en plate. Og jeg husker at jeg tror ikke jeg spiste eller noen ting, det var bare svevde nedover Grünerløkka mot New York Studio, som det heter. Og jeg skulle lage den. Det var en slags rus nesten.
0: Kari Bremnes der, ja, sorry, oi, Kari Bremnes om tiden hun spilte inn sin første plate der, Mitt ville hjerte, hvordan har det vært å spole tida tilbake sammen med henne, Håvard?
2: Ja, det var stort. Kari Bremnes jo på en måte en sånn artist som alltid har vært der, ikke sant, I hvert fall for mange av oss da. Så det var veldig interessant å høre hvordan hun måtte jobbe ganske hardt for å få sin første soloplate. Hun debuterte jo først som soloartist når hun var 30 år. Så veien frem dit var ikke bare enkel, men hun tøff og fikk det til, heldigvis.
0: Vi møter Kari Bremnes I Spor. Vi møter også et ganske annet musikkprosjekt, punkbandet Honningbarna. Hva slags historier det de deler?
2: Ja, dette jo en gjeng som måtte ha tilbrakt halve livet sitt sammen, ikke sant? De debuterte jo, eller de begynte jo å spille band allerede når de var sånn tenåringer.
0: De debuterte ikke da de var 30?
2: Nei, det gjorde de ikke. Nei. De var, de begynte vel å spille sammen når de var sånn 16-17.
0: Ja.
2: Og de har jo opplevd virkelig mye I løpet av sin karriere da. De har liksom manøvrert både kunstneriske hengemyrer og liksom dyp sorg sammen.
0: Ja.
2: Så det egentlig en veldig sånn fin historie om samhold, og hvor viktig et band kan være som et sånn anker I livet. Da.
0: For Honningbarna ble tidlig rammet av en tragedie da bandets trommeslager Anders Eikås døde. Her forteller vokalist Edvard Wahlberg om da han fikk beskjeden.
3: Og så sier pappa ganske rett på sag da, at Anders har drept seg selv. Og så husker jeg bare sånn, det sånn klassisk sjokk-greie, men jeg var sånn, ikke være en idiot på en måte. Nei, han har ikke det, jeg så han jo tidligere I dag, liksom. Og da husker jeg at mamma bare knekker. Jeg har aldri liksom sett mamma og pappa eller grine eller være noe sånn særlig emosjonelle. Og da skjønte jeg at dette jo faktisk ekte.
0: Lyd fra NRK-podcasten Spor, Håvard. Kanskje ikke alle kjenner til denne siden av Honningbarna?
2: Nei, det jo ikke noe de har snakket så mye om. Så det var jo et selvfølgelig dypt tragisk hendelse som redde. Men så det veldig fint å høre hvordan bandet ble liksom det viktigste for de til å jobbe seg gjennom det her egentlig, hvor sterkt det vennskapet var, og kanskje bare ble enda sterkere mellom denne gjengen da, som måtte takle dette sammen. Så det er, ja, som jeg sa, det er dype daler og høye tinder her.
0: Ja, norsk musikk er under lupen når noen av landets største artister forteller om sangene som forandret karrieren deres, og Honningbarna og Kari Bremnes-episoden er ute. Kari Bremnes sin storlåt «Er du nord?» blir jo naturligvis tema, Håvard, en låt som egentlig var ment for en firmafest eller noe sånt da.
2: Ja, det, altså, det var jo Ola, hennes også veldig musikalske bror, som egentlig hadde skrevet denne sangen, og den var ment for en, altså det var skrevet til et type firma som da het Education Nord, som man da skrevet til en låt som da het Edu Nord, altså Edu Nord er rett og slett en opprinnelig, en forkortelse for dette firma.
0: Ja.
2: Så jeg har alltid lurt på det, hvor denne litt sånn gåtefulle, enigmatiske titteren på denne sangen kom fra. Det var altså rett og slett noe så enkelt som Education Nord forkortelse. Og så har jo da Kari Bremnes, hun falt veldig for denne låta, og så fikk hun lov til å skrive den om, og gjøre den til den liksom, liksom store sangen da, som vi kjenner den som.
0: Ja, vi må høre litt av hva Kari Bremnes selv sier i dag om hvordan Edu Nord blei det det er.
1: Det kom egentlig litt sånn langsomt. Det var ikke sånn der stort wow som kom over oss, men det kom mer og mer, og det ble overveldende respons på det. Det å få følelsen av at noe av det du gjør betyr noe for folk, at de tar det med seg inn i sine liv, det mener jeg det er det største du kan oppleve i mitt fag, må jeg si.
0: Det sa Kari Bremnes til deg, Håvard Bråten, som satt deg med opptaker og lagde podcast av møte. Podcastserien Spor finner du i appen NRK Radio nå. Det blir mange episoder til gjennom høsten, Håvard. Takk for at du svingte innom.
2: Bare hyggelig.
0: Vi spiller Edu Nord på NRK P1 nå. Dette er Kari Bremnes. Og mens du hører den, så kan du altså søke opp spor inne i NRK Radio. Stjerne og begynne lyttingen. De fire første episodene er ute nå.

0: føles jo nesten blasfemisk å bryte inn i Edu Nord av Kari Brønnøs, men jeg må nesten gjøre det. Sjekk ut podcasten Spor for historien bak låta. Til start med å lage dagens dagens Jon Arne Hoff Johansen, Ingrid Nedrebø og Johanne Brevik. Ansvarlig for sendingen var Anniken Sande Krøvel. Mitt navn Mathias Nylna, og vi tilbake I randen I morgen til samme tid. Nå har klokken blitt 14. Og I nyhetene nå, Hanna Kolås, handler det om at Equinor har fått pålegg om å svare for seg.
1: Det skjer etter at tilsette har fått helseplager. Folk på vei til jobb I Nordsjøen har rapportert tinnitus, hovedverk og kvalme etter turer med Equinors nye helikopter. De ble brukt for første gang for omtrent ett år siden. I fjor sa Equinor at de hadde gjort undersøkinger som viste at støyen ikke skulle være et problem om man brukte dobbelt hørselsvern. Nå sier selskapet til TV 2 at de har gjort flere tiltak. En historisk siger, det direktør I Forbrukerrådet Mette Fossum etter at Google får en gigantbot. Det det iske datatilsynet som har gitt tech-giganten bota som tilsvarer 4,3 milliarder norske kroner. Det skjer etter at det norske forbrukerrådet I 2018 dokumenterte det de mente var bevis på at Google manipulerte Android-brukere til å godta omfattende sporing.
2: Google blir ansvarliggjort. Det ikke fritt fram. Vi som brukere skal få vite alt når vi gir samtykke til digitale tjenester.
3: Det tok jo 8 år før det irske datatilsynet endelig fikk landet det her. Hva tenker du om den tiden det tok?
2: Det alt for lang tid, og dette jo en kjempestor utfordring. Tech-selskapene skal jo ikke slippe unna og gi og spekulere I at det tar så lang tid også før man endrer på dette. Og dette jo en veldig viktig sak når det gjelder personvernet vårt.
1: Reporter Karvan Noradin. Fra I dag kan privatpersoner søke om penger til å gjøre egen bostad mer aldersvennlig. Folk kan få inntil 75 000 kroner I tilskott for å tilpasse bostaden ved for eksempel å puste opp badet eller å lage trinnfritt inngangsparti. Tilskottet rettet mot søkere som 62 år eller eldre, og det Husbanken som forvalter ordninger. Fotball nå for Bodø-Glimts suksesstrener Kjetil Knudsen uroet for belastninger til norske fotballstjerner. Nasjonsligaen blir sparket I gang denne veka, og på en dryg veke skal de norske fotballherrene spille 4 kamper som kan være viktige for Norges EM-sjanser. Knudsen uroet og peker blant annet på Erling Braut Haaland som har lagt bak seg en sesong med totalt 68 kamper.
4: Vi må begynne å ta vare på helsen til spillerne våre, for det at hvis de skal fortsette det kampkjøret de står I, så vil ikke det være bærekraftig over tid. Så det spørsmålet ekstremt viktig, og det tror jeg vi alle må ta inn over oss, at vi også tar vare på enkeltspillerne.
1: Det sa Kjetil Knudsen, og Norges første kamp I Nasjonsligaen. Den mot Danmark på torsdag denne veka klokka 20.45. Det var nyhetene det, og de fikk du av Hanna Kolås.
5: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.

0: Princess og Spin Doctor. Ja, god mandag ettermiddag, Østfold. Eftan er på plass, og vi skriver 21. september i dag, og ja, jeg vil jo tro at mange er godt i gang med arbeidsdagen, som kanskje etter hvert nå nærmer seg slutten, og vi har tenkt å slå følge med deg de neste tre timene.
1: Du, det har vi, Siv. Enten du gjør siste innsats på jobben, sitter i ettermiddagskøen på vei hjem fra jobb, står over middagsgryten allerede, eller bare har oss på øret. Så vi pakket inn dagens sending full av godteri og godbiter.
0: Ja, ja, men stikkord er jo bilskilt. Hva gjør vi med hagen nå om høsten? Og frustrerte rekefiskere. Og så må vi jo ikke glemme at det er ambulansearbeidernes dag i dag. Det er jo hyggelig å kunne hylle noen hverdagshelter. Og vi, det er Malin og Siv, og mandag, Malin, har du jo tenkt til å være i hele dag, faktisk.
1: Bare stemmer.
0: Så, ja, bare så du vet det. Og Veronica Maggio, ja, hun er intet mindre enn et mandagsbarn.
1: Nydelig.

0: Veronica Maggio fikk du her med Mandagsbarn.
1: Ja, og har du noe du mener vi i Østfold burde få med oss i trafikken, så setter vi veldig pris på om du sender det inn til vårt nummer 841-41-1, eller så kan du også skrive en liten melding om du ser noe i vår NRK Radio-app.
0: Absolutt.
1: Dessverre må jeg medle at det fortsatt togstreik.
0: Ja.
1: Det her rammer jo Østfold og Østfoldpendlere. Det spesielt toglinjen RE20 som linjen som rammet nå. Så oppdater deg på vy.no.
0: Veldig lurt. Og når du inne i appen, ja, så ta en titt på den lille søte meningsmålingen som ligger der. Her kommer Frida Amundsen. Hjem igjen. God. Eftas.

0: Frida Amundsen hjem igjen, og vi har jo en liten avstemming gående I appen NRK Radio.
1: Det har vi, Siv. Det kort og greit. Personlige bilskilt, det hot med det, eller det not hot med personlige bilskilt? Det jo tre svaralternativer. Vi har hot, det stilig med originale navnskilt på bilen. Nummer to not, synes personlige skilt på bilen litt harre. Og det siste faktisk at det ikke interesserer meg. Kanskje det litt mindre bilinteresserte folk da, som trykker på den.
0: Det kan jo hende. Gå inn og stem du også, og foreløpig så det faktisk not som leder, altså synes personlig bilskilt litt harri. Gå inn og stem du også. Det hyggelig at dere med oss her I Eftan på NRK P1 Østfold. 16,5 minutt over to har klokka blitt. Her kommer Norma og Train Track.

0: Train Track. Og Norma var det. Høsten har gjort sitt inntog i Østfold, selv om vi har hatt veldig mye finfint vær denne mandagen. Så er det jo ikke til å stikke under en stol, og det er jo naturlig når vi er 21 dager ut i september at vi får etter hvert litt annen værtype og kanskje litt strammere og friskere luft, ikke sant, statsmeteorolog Espen Biseth Granan?
1: Ja, det kan jeg godt si. Ja, jeg ser jo nesten ikke skyer utom i Østfoldfabrikken, så det er jo solrikt og veldig fint vær sånn sett. Litt sur vind, ja, det har du nok helt rett i. Jeg ser den ligger på sånn nord- og nordvestlig retning, og litt sånn smågøst enkelte steder, da. Så, men det vil nok roe seg noe utover, utover kvelden, ser det til her, da. Ellers har jo temperaturen rukket å bli en sånn 16-17 grader, og, så det er ganske behagelig til å være på den tiden av september.
0: Og du sier at det vil løye litt grann utover kvelden da, eller?
1: Ja da, jeg tror nok at vinden vil dempe seg nå utover, videre utover kvelden, ja.
0: Hvordan blir været ellers da?
1: Ja, det skjer ingenting. Det blir fortsatt solrikt og bra helt til det, sola går ned, og så ligger det an til å bli klart i den natta.

0: Kygo og Parson James stole the show.
1: Ja, jeg skal melde om at det fortsatt stillestående kø og rødt markert på kartet her på Riksvei 110 utenfor Råde etter en ulykke som skjedde tidligere I dag.
0: Ved Rådesletta, like ved Skinneflo, har du opplysninger om dette? Appen NRK Radio eller 841-41-1. Ja, neste mann ut musikalsk sett her, Malin, han litt av en samler, altså. Han samler på det meste.
1: Han gjør det, ja.
0: Ja.
1: Jagge.
0: Han heter Øystein Sunde.
1: Jagge.
0: Og alt han har og finner.
1: Ah, og det, det er så kjekt
0: å ha.

0: som ingen andre vil ha enn meg selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut til loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuff, kuff, flakka.
1: Øystein Sunde, kjekt å ha, og en liten tur ut i trafikken.
2: Ja, for nå melder Redningsverket at veien er åpen igjen etter ulykken som skjedde tidligere på Skinnerflo utenfor Råde i dag på ja. Riksvei 110.
1: Så da vil vel den køen som har vært der etter hvert ja, løse
2: Troppen
1: seg opp?
2: Troppen løses opp, ja.
1: Ja. Nå er det tid for nyheter her i Eftan, inn i studio Caroline Bergli Tolfsen. Har den røde fargen på det norske flagget på bilskiltet blitt borte, falma, ja da kan du faktisk kjøre ulovlig, og det kan jo bli unødvendig dyrt da, Caroline.
3: Ja, mange norske bilskilt mister rødfargen i flagget, noe som kan få dem til å se litt finske ut. Og her lønner det seg faktisk å ta en sjekk, for ellers så kan du stryke på EU-kontrollen. Fredrik Aune er senterleder ved NAF i Halden, Moss og Fredrikstad, og han sier at det mange som ikke kjenner reglene.
4: Det nok ikke det de fleste kundene tenker på, at vi skal ha et nasjonalmerke på skiltene i det hele tatt. Mange tror kanskje at det ikke er et krav, men det er faktisk et krav at nasjonalmerket skal ha de fargene de har. Ja, her har vi et skilt som er falma i nasjonalmerket sitt. Det ser ikke mye norsk ut lenger. Kan ikke se noe rødt igjen i nasjonalmerket, så dette må skiftes.
3: Lokførerstreiken berører avganger til og fra Østfold i dag. På R21 Stabekk Moss to avganger innstilt, og hele 14 avganger innstilt på linje RE20 Halden, fra Oslo S til Halden, Gøteborg. Fredag gikk 46 lokomotivførere ut i streik etter at det ble brudd i meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy. Det settes ikke inn alternativ transport ved streik. I morgen foreløpig 111 avganger innstilt totalt, og avgangen fra Oslo S til Halden og Gøteborg vil bli rammet. 6 reketrålfiskere i Oslofjorden får tilbud om omstillingsstøtte. De kan nå velge om de vil takke ja til inntil 3,5 millioner kroner hver, det melder Fiskeribladet. Tilbudet kommer som følge av innføringen av nullfiskeområder i fjorden, og de som nå har fått tilbud om omstillingsstøtte er eiere av reketrålfartøy. Takker de ja til tilbudet, kan de ikke lenger delta i fiske i restriksjonsperioden. Kom inn 21 søknader til ordningen som har en pott på 30 millioner kroner, og 15 fiskere fikk avslag på sin søknad om støtte.
5: Dette er Eftan i Østfold på NRK P1.

0: Astrid S. Symfoni. Og du hører på Eftan denne mandag 21. september, i dag med Malin og Siv.
1: Ja, og veien er da som nevnt åpen igjen etter ulykken som skjedde tidligere i dag ved Skinneflo utenfor Råde på Riksvei 110. Da er det etter hvert flyt i trafikken der altså.
0: Har du meldinger fra trafikken, så kan du nå oss på
1: 800 41 41 1. Om du synes det er lettere å sende en melding, så kan du skrive det i vår NRK Radio-app, og der er det flere magiske ting som skjer, Siv.
0: Ja, der ligger jo vår lille uhøytidelige avstemning i dag også. Vi har jo hørt litt om skilt i nyhetene, dette med falma norsk skilt, ja. Altså norske flagget på skiltet, at det da går ikke bilen inn gjennom EU-kontrollen. Mer om det litt senere i sendingen, men vi har et lite trafikk- eller bilskilt spørsmål i appen. Personlige bilskilt, er det hot or not, spør vi om i dag. Du kan gå inn og stemme, det er både hot og det er not, og det kan være at du ikke er interessert i det hele tatt til å ha personlige skilt. Foreløpig, Malin, så er det alternativ not som leder.
1: Ja, jeg er helt enig. Jeg synes personlig bilskilt er litt harrig.
0: Nettopp. 71% av østfoldingene deler det samme synet som deg. Gå inn i appen og stem i vei, folkens, så ser vi hva resultatet blir

0: Voyage, voyage, desireless. Fikk du efter den?
1: Du snakker bra fransk, Siv.
0: Snakker bra fransk, du ikke har fransk I det hele tatt på skolen.
1: Det så imponerende. Ja. Vi har jo et spørsmål pågående her I appen vår, og vi har fått to engasjerte lyttere som har sendt inn hva de tenker om personlig bilskilt.
0: Ja,
1: det kan man
0: høre.
1: Jo selv sende inn også. Vi har Randi som skriver, Randi fra Askim her. Jeg har faktisk byttet navn på bilskiltet mitt mange ganger. Dessverre det flere navn jeg gjerne skulle ha hatt på kjæra, som allerede tatt. For det sikkert en greie at man ikke kan ha samme navn.
0: Ja, nei, det går nok ikke.
1: Ikke sant? Og så det en annen som skriver, jeg synes det utrolig at folk gidder å bruke tid og penger på å bytte navn på bilskiltet. Ting dyrt nok som det jeg for så vidt enig. Det siste jeg vil bruke penger på et bilskilt som ingen egentlig bryr seg om. Han stemmer kanskje på siste alternativet vårt I appen da.
0: Som det kan jo hende.
1: Det interesserer meg ikke.
0: Ikke sant. Gå inn I appen du også og huka for det alternativet som passer deg. Vi spør I dag personlig bilskilt, hot or not. Denne ordningen med personlig bilskilt ble innført I juni 2017, og det var jo av Statens Vegvesen. Fra da av var det lov, og per I dag, per nu, altså 21. september 2026, så ruller det rundt altså 14.869 biler med personlige skilt på norske veier. Kanskje du en av dem? Kanskje du en av dem som synes dette råkult? Eller synes du det Harry? Eller bryr det deg ikke I det hele tatt? Inn I appen og stemme I vei. Og om du har vanlig bilskilt eller personlig skilt, uansett så kan det hende at du faktisk kjører rundt på norske veier nå helt ulovlig. Mer om det straks her I Eftan.

0: Young People Dying og Henning Andersen var det. Det er mulig du kjører rundt på veiene nå med ulovlige skilter på bilen.
1: Ja, for her lønner det altså å ta seg en sjekk, ellers kan du stryke på EU-kontrollen nemlig.
2: For eksempel den med norsk flagge. Ikke vise det norsk flagge. Kanskje Finland.
3: Ja. Men nei, Hiva Abbas ikke fra Finland, selv om det kan se sånn ut på bilskiltet hans. Etter år med skitasje og vask har rødfargen på det norske flagget på skiltet forsvunnet, og da det ulovlig. Det var ikke Hiva Abbas klar over.
2: Nei, jeg visste ikke det.
3: Ifølge Fredrik Aune, som senterleder på NAF i Halden, Moss og Fredrikstad, det heller ikke så mange andre som vet det.
4: Det nok ikke det de fleste kundene tenker på, at vi skal ha et nasjonalmerke på skiltene i det hele tatt. Mange tror kanskje at det ikke et krav, men det faktisk et krav at nasjonalmerket skal ha de fargene de har.
3: Han viser fram en bil som skal inn på kontroll.
4: Ja, her har vi et skilt som falma i nasjonalmerket sitt. Det ser ikke mye norsk ut lenger. Kan ikke se noe rødt igjen i nasjonalmerket, så dette må skiftes.
3: Hvis du kommer på EU-kontroll med et flagg på skiltet uten farger, da får du anmerkning. Du må kjøpe nye skilt og vise bilen på nytt.
4: Skiltene på bilen et offentlig dokument som skal være i orden og hele og som tiltenkt.
3: På en parkeringsplass har Line Vanessa Flatin nettopp blitt gjort oppmerksom på at flagget på skiltet mangler rødfarge.
5: Ja, det ser ut som jeg fra Finland. Ja, det godt jeg. Jeg fra Colombia. Stemmer liksom ikke helt overens.
3: Hun visste heller ikke at skiltet ulovlig.
5: Nei, jeg tenkte egentlig ikke over det, selv om jeg så det her om dagen, så nei, jeg har ikke slått meg det, altså.
3: Jeg skal bytte skilt før EU-kontroll for å unngå trøbbel, sier Hiva Abbas.
2: Det blir vanskelig når du må ordne skilten. Det går ikke samme dagen med en gang. Du må gå og kjøre tilbake.
3: NAF-sjefen sier det greit å være føre var.
4: Det jo ikke veldig kostbart for nye skilt på bilen, så jeg vil jo kanskje anbefale å gjøre det før man kommer på kontroll, for da slipper man jo kostnad for etterkontroll på bilen, hvis det bare det som feil.
3: Per Anders Thorvaldsen, også han med ulovlig skilt, litt irritert.
6: Det vel fullt på linje med at du får mangelapp hvis du mangler spyleveske også, kanskje. Det begynner å bli pirkete nå.
0: Og reporter det var Werner Vinlund.
1: Og vi har jo en avstemning i appen vår. Liker man å gjøre skiltene på bilen personlig eller ikke? Vi har fått en som har skrevet et svar her i NRK Radio-appen. Jeg digger å få ellers anonyme ting til å bli litt mer personlig. For et år siden tok jeg tak og endret bilskilt. Nå heter den rosa boblebilen min Hello Kitty med I. Sikkert fordi Hello Kitty med Y var tatt. Det skriver Anja, som også skriver at hun halvt japansk og har fått inspirasjonen sin derfra. Hello Kitty kanskje japansk.
0: Kanskje det.
1: Stilig.
0: Her også en melding. Hei, Eftan. Personlig bilskilt artig. På bilen min står det beklager.
1: Uff da.
0: Ja. Vet ikke hva han angrer, jeg, men hilsen
1: beklager Ole. Beklager for alle i trafikken rundt.
0: Ole, altså. Passer med denne da. Sorry seems to be the hardest word.

0: John, sorry seems to be the hardest word. Og så hadde han fått med seg gruppa Blue.
1: Siv og jeg i studio her, vi lurer på om du i bilen, du der hjemme, du som går ute, hva du tenker om personlige bilskilt. Synes du det hot, eller synes du det ikke hot? Jeg personlig synes det litt harri, altså.
0: Jeg bryr meg ikke, tenker jeg.
1: Du gjør ikke det, altså?
0: Nei, jeg tenker det alternativet passer. Hva det som leder?
1: Du, nå det klar ledelse til Team Malin. Nått det alternativet, synes personlig skilt på bilen litt harri.
0: Ja, akrobatisk.
1: Leder med 72%, så det
0: Ja, en klar
1: overtall, ja.
0: Ledelse der. Jeg har også prøvd å finne ut hva slags type personlige bilskilt det som ruller rundt på de norske veiene nå. Det for eksempel sjefen. Det boss. VIP. Ja. Kongen. Hva tenker du om det? Snegle. Den litt sånn snedig. Eller konemor også et forslag. Men jeg tenker, av de forslagene der, så det kanskje en mann bak, eller?
1: Åh, 90% av gangene.
0: Ja, hvis du en grepen dame som hører på F-tannen nå, og har personlig bilskilt, ja, appen NRK Radio, og fortell oss hva bilen din heter, da. Det hadde jo vært kult. Her kommer Emma Jensen i eteren din. Now and then, sier hun.

0: Emma Jensen i Eftan, med Now and Then. Og etter nyhetene klokka tre, folkens, så skal vi gi deg et litt herlig middagstips, hvis du ikke allerede vet hva du skal ha til middag. Og vi skal hylle ambulansearbeiderne, fordi det nemlig deres dag i dag. Mer om det etter nyhetene klokka 15. Men nå altså, nå det tid for nyheter.
1: Klokka 15, her NRK Nyheter. Mer leik i skolen kan gjøre barn bedre til å lese på sikt, det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Regjeringen varsler i dag en rekke tiltak for å snu utviklingen i norsk skole, som har vært preget av dårlige resultat. Nå vil regjeringen ha en ny skole for barna i første og andre klasse, som ifølge Nordtun skal bety blant annet færre fag og mer leik.
2: Da får de utløp for følelser, de får være sammen, de får herje litt også faktisk, viser seg å være bra for utviklingen. Og ikke minst gjør det at de får sitte, når de først skal sitte i ro med pulten og følge med og lære seg tall og bokstaver, så de mer mottagelige for å kunne gjøre det når de har fått sprunget litt fra seg først.
1: I strid med Norge sine ønsker vil ikke EU ha noe olje- og gassboring i Arktis. I 2021 vedtok EU å jobbe for en midlertidig stans for olje- og gassutvinning i området. Norge har vært uenig og mener letingen etter olje og gass må fortsette for å sikre en stabil energiforsyning til Europa. Men for EU klimaomsyn viktigast, sier korrespondent Anders Børingbo.
3: En talsperson skriver til meg nå i formiddag at EU har som mål å jobbe mot klimaendringer og mot klimaforringelse, og derfor vil EU også opprettholde denne anbefalingen om ikke å drive med olje og gass i Arktis, noe jo Norge driver med i dag. Så det et klart standpunkt om at klima, miljø må komme først, og at man ikke bør slippe til virksomhet i nord, selv om det foregår virksomhet der i dag.
1: Jonas Gahr Støre må stille i første dag i Epstein-høringen i Stortinget. Statsministeren skal som tidligere utenriksminister møte når den to dager lange Epstein-høringen starter neste onsdag. Bakgrunnen for høringen avsløringer om at norske samfunnstopper hadde kontakt med den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein, som døde i 2019. Også flere andre tidligere utenriksministrer må stille i høringen i Stortinget. Til slutt skal vi høre at strømforbruket fra datasenter her til lands nesten firedoblet de siste årene. I fjor sto datasenter for 2,26% av det totale strømforbruket i Norge, det viser en rapport fra Elhub. Det tilsvarer til sammenlikning nesten det totale kraftforbruket til Bergen og Tromsø i fjor. Sammen med elektrifiseringen av transport- og petroleumsverksemd datasenter ventet å være en av de sterkeste driverne bak forbruksveksten de kommende årene. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
4: Dette Eftan i Østfold.

0: Alejandro og Lady Gaga fikk du her i Eftan i dag med Malin og Siv.
1: Ja, og vi skal jo over til noe litt spennende. Et velkjent jul, hva slags jul er dette,
0: Siv? Du har lyst til å snurre litt på dette middagshjulet, du. Ja, skal vi bare minne om trafikktipsnummeret vårt, som 841-41-1 om det skulle skje noe ute i trafikken.
1: Gjør det.
0: Men foreløpig, bortsett fra den ulykka på Rådesletta litt tidligere i dag, som er helt ok igjen, så går det vel stort sett greit.
1: Utenom pendlerne våre, toglinje RE20, Oslo, retning Göteborg. Cirka hvert tredje, fjerde tog er rammet, så sjekk vi sine nettsider, for det er litt buss for tog, men det er ikke alle som har det.
0: Ikke sant, men du skal i hvert fall kunne holde deg oppdatert i Vy-appen. Ja, er det sånn at du har lyst til å komme med et middagstips da, eller?
1: Ja, og jeg trenger det selv til middagen i dag.
0: Ja, ikke sant? Er det bare å gå bort til julet, du?
1: Ja, jeg går og tar tak.
0: Så bare sier du fra når du er klar.
1: Nå holder jeg.
0: Ja.
1: 1, 2, 3.

0: Ylva Li fra Fredrikstad her med Fading Away.
1: Og nå skal vi over til de som er de første på stedet når det virkelig gjelder, og de som bevarer roen når alt er kaos, og som har hjerterom og et fokus.
0: Ja, og i dag skal vi feire dem, eller i hvert fall prøve å løfte dem litt frem, for det er den selveste ambulansearbeiderens dag i dag.
1: Ja, og for å gi oss litt innblikk i en hverdag fylt med både blålys, tidsfrister og puls, så har vi fått besøk i studio, en med uniform.
0: Ja, en i ambulanseuniform. Velkommen hit, Erik Ringnes.
2: Takk for det.
0: Du er hovedtillitsvalgt ved sykehuset Østfold. Altså, hvordan typisk er en arbeidsdag for dere?
2: Nei, det er jo det som er så fint med den jobben her, at vi vet aldri hva en arbeidsdag vil bringe. Så vi går på jobb og får en radio og sjekker en bil, og alt utover det, det er overlatt til andre egentlig.
1: Ambulansetjenesten i dag er noe helt annet enn den var for kanskje 50 år siden. Er det noe du savner med tjenesten i dag?
2: Ja, nå begynte jeg heldigvis ikke for 50 år siden, det er bare halvparten, men det har jo vært en stor utvikling på mange områder, både i forhold til utstyr, hva vi gjør i ambulansen, og ikke minst antall oppdrag vi kjører. Vi har rett rundt 50 000 oppdrag i året her i Østfold.
1: Det er voldsomt.
0: Hva er den beste med å være ambulansearbeider da?
2: Nei, jeg tror det er det å ikke gå på jobb, sette seg bak en pult, vri på en PC-skjerm og vite at du skal sitte og hamre på den hele dagen. Det er uforutsigbare. Muligheten til å være ute. Treffe mye mennesker i alle mulige settinger. Mm. Både på godt og vondt.
1: Du er jo litt inne på det, men da regner jeg med at det kanskje ikke er noe som heter på en måte en vanlig arbeidsdag for deg eller dere.
2: Nei, altså vi har jo noen rutiner. Vi starter jo som sagt med et morgenmøte og får en radio, tar over etter avtroppende mannskaper, og så har vi en bil vi må sjekke over, både bil og utstyr, for at den er i orden og at vi har det vi trenger for en dag. Så er det innimellom noe trening med legevakter eller brandvesen og så videre utenom det. Ellers så vet vi aldri hva som skjer. Vi sitter da og venter på at det piper. Det er jo mindre og mindre venting mellom oppdraget da, i og med at det er såpass høy frekvens da.
1: På godt, og kanskje mest vondt?
2: Ja, både og. Det vi gjør jo alltid mellom himmel og jord, i forhold til alt fra å transportere mellom hjem og fastlege sykehus til å rykke ut på det som er det mest akutte. Så det er stor variasjon da.
0: Hvorfor ville du bli ambulansearbeider da?
2: Nei, jeg skulle egentlig bli politi, ja. Som sikkert mange andre guttunger på slutt på 90-tallet. Hadde ikke karakterene til å komme inn på idrettslinja den gangen, som vi måtte ha for å komme videre. Så det ble vel litt tilfeldig, men det er nok den søken etter noe spenning og det uforutsigbare.
1: Og det her med spenning, altså jeg kan se på at dere opplever ganske mye sterke inntrykk og hendelser i løpet av en dag og en uke. Altså hvordan håndterer dere det?
2: Ja, det er jo mye inntrykk på mange mulige måter, og med høy frekvens på oppdrag så er det jo kortere tid til å bearbeide det imellom. Etter hvert som du har jobbet og fått god erfaring, så evner den jo kanskje på en bedre måte å behandle de inntrykkene. Men for noen, så vi er jo ulike mennesker. Noen reagerer sterkere enn andre kanskje.
0: Nå har jo du valgt å bli ambulansearbeider, Erik, men rekruttering og sånt til faget?
2: Rekrutteringen er jo bra. Det er jo to veier å komme inn på sånn som det er i dag, enten via fagbrev og videregående, eller så er det bachelorutdanningen som er treårig. Da.
0: Merker dere liksom ekstra interesse for den type fag? Tenk på, det er mange legeserier, ambulanseserier på TV og sånn da?
2: Ja, det er jo et veldig populært utdanningsvalg, da, og bachelorstudiet og videregående er jo veldig populært med høyt karaktersnitt og så videre, så det er i utgangspunktet ikke noe problem med rekrutteringen. Om disse TV-seriene har så stor påvirkning på om det er positivt eller negativt, det vet jeg ikke, men det får i hvert fall mer fokus på yrkene. Da. Det er jo litt spennende å se på.
1: Om man vil inn i det her yrket, kan man ikke studere det i Østfold? Altså ambulansepersonell?
2: Ambulansefag har en linje på Malakoff i Moss. Da.
1: Ja, ikke sant. Og når det gjelder bachelorgrad, kan man gå det på Høgskolen i Østfold, eller?
2: Nei, nå vel det studiet avviklet, så det bare dem som går der per nå som fullfører, og etter det så må du til Oslo. Da.
1: Ja, men det ikke lenger enn det da?
2: Nei, det ikke det.
1: Nei. Og dere ambulanseansatte i dag, hvordan skal dere markere eller feire? Gjør dere noe spesielt?
2: Nei, dagen går som man, som man alltid gjør. Vi... Vi tillitsvalgte kommer med en kake og gjør litt ekstra stas på det på den måten. Ellers så er det ikke så veldig mye annet enn en bursdag for en som ikke bryr seg så mye om det.
0: Ja, vi er i hvert fall veldig glad for at dere finnes. Dere er jo hverdagshelter, Erik. Men tenker du at man trenger å ha en spesiell egenskap for å ja, kaste seg inn i dette yrket?
2: Ja, du må jo være i hvert fall glad i å ha med folk å gjøre, for det er jo stort sett det vi driver med. Og så må du jo ha en evne til å handle raskt på lite informasjon ofte. Da. Vi er jo to og to på bil som jobber alene ute. Det er ikke som inne på et sykehus hvor du kan dra i ringesnora og callingen tilkaller eksentale hjelpere på umiddelbart. Da. Mm. Så vi må jo være vant til å håndtere situasjoner alene og kanskje litt over tid. Være løsningsorientert, praktisk anlagt. Hjelper det.
0: Nå kommer du hit i uniform. Er arbeidsdagen snart over, eller begynner den, eller hvordan er det for deg?
2: Nei, nå er det litt oppvarming til nattvakt som står for turen.
0: Ja, og når går du på da?
2: Da jobber vi fra 20 til 08.
0: Ja.
1: Er det en vakt du trives med, eller er det en litt sei?
2: Ja, det kommer litt an på hvor mange det er etter hverandre, men det skal nok gå greit. Det er en vakt denne runden her, så...
1: Ikke sant.
0: Da ønsker vi deg lykke til med nattevakta, Erik, og takk for at dere finnes, får vi si, og gratulerer med dagen.
2: Jo, tusen takk for det, og takk for at dere kom med.
1: Ja, selvfølgelig, dere trenger å hedres, det gjør dere.
0: Ja, fantastisk jobb. Mm.

Hånd i hånd heter denne låta med Tobias Sten, og frem til lokale nyhetene klokka 15:30 her i Eftan kommer det House Martins Caravan of Love.

0: A cappella musikk i eftan her, The House Martins og Caravan of Love. Da det tid for lokale nyheter, og det skal handle om sykehus og en tydelig beskjed, Caroline.
1: Ja, bygg sikre sykehus. Det oppfordringen en delegasjon fra Sykehuset Østfold fikk da de besøkte kollegaer i Ukraina i august. Administrerende direktør Helge Sten Johansen på Sykehuset Østfold vil at regjeringen kommer med klare føringer om bygging av tilfluktsrom på sykehus i forslag til statsbudsjett i oktober. Men å ha tilfluktsrom bare en av mange utfordringer som et sykehus i krig vil møte, det sier Sten Johansen.
2: Vi må jo rydde sykehuset vårt, få kanskje mange hundre senger for å få plass til skadde soldater og skadde sivile. Men dette er jo en pasientgruppe som vi ikke kjenner til i dag, som vil bygge opp kompetansen vår. Vi må bygge opp kompetanse for kirurgene våre på infeksjonsmedisin. Mange har multiresistente bakterier, og vi må være forberedt på det mentale. Det sa de i Ukraina. Det sykehuset var ikke forberedt på å ta imot så mange alvorlig skadde unge menn, slik at det gikk vel utover de ansatte. De klarte ikke å jobbe der lenger. Det å ha mental kollegastøtte, psykisk støtte, var utrolig viktig for dem.
1: Hvert tiende barn får ADHD-medisin i Skiptvet kommune. Det den største andelen i landet, viser undersøkelser NRK har gjort i samarbeid med flere lokalaviser. I kommunen med lavest bruk, Lørenskog, får til sammenligning hvert hundrede barn medisiner. Faglig rådgiver i ADHD Norge, Lucie Glede Collett, gjestet Nyhetsmorgen i dag, og hun sier det viktig å få vite mer om hvorfor det slike ulikheter geografisk.
3: Disse geografiske ulikhetene, de er vi kjent med, både regionalt og fylkesvise ulikheter. Og så er det noe med at vi trenger å vite litt mer om hva som er årsaken, bakenforliggende årsaker, til hvorfor det en slik ulikhet,
4: tenker jeg. Og har du noen formening om hva årsaken er?
3: Altså denne saken som ble trukket frem i helgen trekker frem ulikhet i forebyggende tiltak. Det kan være andre årsaker. Det ble også pekt på ressurser i kommunene, blant annet, sånn at jeg tenker at det viktig å undersøke det mer.
1: Ja, og intervjuer her var Hugo Farmeriello. Mer om denne saken finner du på nrk.no.
5: Dagens rockelåt i Eftan. Hver dag etter halv fire.

0: Foreigner og Say You Will. Dagens lille rockelåt i eftan, og klokka den har passert 6,5 minutter over 4:30.
1: Det var en litt sånn rolig rockelåt, det ikke så ofte.
0: Nei, men det hyggelig det da.
1: Ja, det likte jeg som ikke så fan av rock. Vi har en avstemning i appen vår. Hva synes du om personlige bilskilt? Er det hot eller er det not hot? Og gjerne utdyp i appen NRK Radio. Si litt hva du mener. Hvorfor synes du det hot, eller hvorfor synes du det ikke hot? Eventuelt, hva står på bilskiltet ditt?
0: Ja, det jo 6% av østfoldingene har jo huket av for alternativet hot. Det stilig med originale navnskilt på bilen. Og hvis du har det, så det jo litt artig å høre hva slags personlig bilskilt du har. Appen NRK Radio åpen for det også.
1: Hva hadde du selv skrevet på ditt skilt da, Siv?
0: Nei, det var litt vanskelig, synes jeg, sånn plutselig. Det måtte være noe... Jeg måtte ha tenkt litt nøye gjennom det, føler jeg, for at det koster jo noen tusenlapper.
1: Hva sa du ikke, 9000?
0: 9000 ja. Så det ut som det kostet. Jeg var inne på Statens Vegvesene sine sider nå litt tidligere i dag. Jeg trodde det var 10000, men det bare 9000 altså.
1: Småpenger.
0: Ja, småpenger. Appen NRK Radio, om du vil sende oss en liten melding, eller om du vil huke av for det alternativet som passer deg. Og så går det greit ute i trafikken på Østfoldveiene.
1: På veiene går det bra, men på togskinnene er det ikke like smooth og smertefritt. Det for Østfolds pendlere, så toglinjen RE20, altså mellom Oslo og retning Göteborg, som rammet av denne togstreiken som fortsatt pågår.
0: Og så var det vel RE21, Moss-Stadbekk, har vel også noen innstillinger der, mener jeg.
1: Ja.
0: Totalt i denne streiken så langt var vel 124 tog, sånn sett landet over ett da.
1: Og lurer du på hvordan det går med ditt tog og det du hadde tenkt å ta et jobb i dag, sjekk, dobbeltsjekk, trippelsjekk på vy.no.
2: Dette Eftan i Østfold på NRK P1.

0: Magic og Rude. Vi skal jo snakke litt hage nå etter hvert, Malin, for veldig mange stresser jo, nå må vi rydde hagen, og nå er liksom hagerommet over på en måte, fordi høsten har gjort sitt inntog.
1: Ja, jeg har ikke grønne fingre, men det det jeg automatisk har tenkt, at sånn, nå er hagesesongen faktisk trist nok over frem til neste vår, men tro om igjen, Siv.
0: Ja, det jo ikke sånn.
1: Hei, ha, ha.
0: Det kan fortsatt være mange farger og mye fint ute i hagen. Så trenger ikke å stresse med å pakke inn blomster ennå, eller?
1: Ikke for tvil, hageentusiast.
0: Mer straks her i Eftan. Simmermann først, riper i lakten.

0: Det fenger jo godt av denne låta her til Zimmermann riper i lakken.
1: Ja, og han synger jo litt om høstfarger, og vi skal jo over til hvordan hagen kan se ut på høsten. For sommeren forbi, og for mange hageeiere innebærer det å rydde inn planter og blomster.
0: Ja, og hageentusiast Alexander Vollebæk Olsen, ja, han mener at man kan gjøre mye i hagen, også nå på høsten. Han har også en egen Instagram-bruker, hvor han deler sine hagegleder, og det deler han med tusenvis av følgere.
1: Ja, god ettermiddag, Alexander.
2: God ettermiddag.
1: Mange tror hagesesongen er over, bare vi bikker høst på kalenderen, og hvorfor er det sånn, tenker du?
2: Det er nok det at mange forbinder havet med blomstring, sol og sommer, at alt er så fint og flott, men det er fortsatt masse å gjøre nå på høsten.
0: Ja, hva kan man gjøre i hagen nå på høsten da, som det blir litt kaldere utover?
2: Nei, man kan jo rydde litt fra sommerens blomstring da, og så kan man plante og forberede til våren.
1: Og hva er på en måte den største høstfellen folk går i når de skal gjøre hagen klar for vinteren og kaldere tider?
2: Nei, jeg tenker at mange kan fort bli litt ivrige at hagen skal være strøket, men alt trengs ikke å klippes ned. Det er egentlig bra for insekter og fugler at det er litt hageavfall i hagen, og det betyr jo da mindre arbeid igjen, som vi kan like veldig godt.
0: Hvordan skal hageeierne da, Alexander, ta vare på de plantene man har i hagen nå da, som temperaturen blir litt lavere og dagene kortere?
2: Nei, det er jo, vi har jo støvder som er herdige, så mange minusgrader. Nå er det jo, jeg er veldig glad i dahlier, det er min favoritt blomst. Så den tar jeg jo inn frostfritt, kaldt og mørkt. Sommerblomster, det er ettårig som regel, så det lar jeg bare dø og går i pallekarmene.
1: Ok, og har du noen typiske høstplanter da, som folk kan på en måte satse på nå?
2: Hvis man vil ha litt sånn høstfarger og pente opp litt, så er det jo lyng og alunrot og sånne ting, men hvis du skal forberede til våren, så er det jo tid for å sette tulipaner, krokus og påskeliljer, alium.
0: Er vi flinke til å pynte i hagen vår om høsten, tenker du?
2: Jeg er jo litt sånn, jeg har jo en produksjonshave, så jeg pynter ikke så veldig mye opp. Så jeg er veldig glad i tulipaner, så jeg har planlagt å fylle alle pallekarmene med tulipaner nå i høst. Så blir det fantastisk blomstring på våren.
0: Men så er det jo dette med hage og høsting, da, for mange har jo epletrær for eksempel. Ikke alle bruker det. Frukta faller ned, råtner. Har du noen tips? Kan vi enkelt bruke det vi har i hagen?
2: Først vil jeg si spis mer epler. For jeg tror det er veldig mange som bare ikke orker det eplegreiene. Men det kan jo fryses ned, sylte, lage saft. Det går også an å tørke det. Og så er det jo veldig fint å kunne gi bort overskuddet da. Jeg vet det er veldig mange som pleier å sette opp skilt ved hagen som står ta med deg gratis epler, for eksempel. Men jeg har jo druer i egen hage, og det lager jeg saft da, for eksempel.
1: Hva med løv? Faller jo ofte ned på bedden om høsten. Skal man fjerne disse, eller er det lurt å la det ligge?
2: Jeg tar og raker opp løv og legger det i bedda for å få bedre jordstruktur, og det organiske materialet er veldig viktig å få i jorda.
0: Men til slutt, Alexander, tenker du at vi bør stresse nå med å ta, skal vi si, sommerplantene våre inn? Eller trenger vi ikke stresse med det ennå?
2: Jeg tenker ikke stress. La det stå ute til frosten kommer, så ta det litt derfra. Vi får jo alltid litt tidlig frost som kommer og tar plantene. Så vi har fortsatt god tid på å ordne ut i havene også.
0: Og her kommer Lola Yang med Messi. Du får den i Eftan. Riktig god ettermiddag. Musikk.

0: Lola Young Messi.
1: Ja, og personlig bilskilt er jo faktisk noe man kan ha. Og det er mange som har det, og det er mange som bruker mye penger på å endre navnet på bilskilt. Mm. Det er det avstemningen vår i radioappen vår, NRK Radio.
0: Har dreid seg om i dag,
1: ja. Synes du det hot? Er det not hot? Altså, synes du det litt harrig, kanskje, som jeg synes? Eller tenker du det siste alternativet, at det egentlig ikke interesserer deg sånn, at det litt hipp som happ? Vi har jo fått inn svar fra en her, som du også kan gjøre om du engasjerer deg litt ekstra. Når det gjelder bilskilt, har jeg aldri tenkt på at det noe jeg kan endre. Etter jeg skrudde på radioen og hørte på dere, fikk jeg lyst til å finne et artig navn til den fine bilen min. Kanskje navnet på noen jeg glad i, eller et sted som står meg nært. Hilsen Rakkestad Roger.
0: Oi, såpass. Den klinger. Hva ville du ha kalt bilen din?
1: Du, jeg tenkte på det. Jeg tror jeg ville på en måte kommet med et hyggelig budskap til resten av verden. Så enten sånn hallakjekken, eller fin du er i dag, eller nyt dagen. At det er en litt hensikt med de bilskiltene, hvis du skjønner.
0: Ja, ja. Jeg ville kalt den Sia.
1: Oh.
0: Sia. Next time.
1: Sia. Vestfold. Sia.
0: Det hadde vært noe. Nei, men da har vi rett og slett stoppet den avstemmingen. Det ble rett og slett nått. Det litt harrig, sier Østfoldingen.
1: Team Malin vinner der, altså.
0: Frem til nyhetene klokka 16. Senorita, Shawn Mendes og Camila Cabello. God efter oss.

0: Klokken er 16. Dette er NRK Nyheter. Google får nå en milliardbot for brudd på personvernet. Det irske datatilsynet har gitt tech-giganten en bot som tilsvarer 4,3 milliarder norske kroner. Og selv om Google er et selskap med mye penger, så svir denne boten, forteller IT-ekspert og rådgiver i Otte, Torgeir Waterhouse.
1: Altså 4,3 milliarder er mye penger uansett hvem du er, så det gjør det helt opplagt. Og så er det sånn at det er et signal her, og dette er mye penger som ikke går til aksjonærene, det er mye penger som ikke kan disponeres fritt av Google selv. Og det er som sagt et signal, altså det er fjerde største boten som er delt ut, og det gjør at man får oppmerksomhet, og det er jo det myndigheten også er ute etter med måten lovverket er satt sammen på, at det skal være reaksjoner som betyr noe for de som får en bot.
0: EU-kommisjonen går imot Norges ønsker og vil opprettholde sitt forbud mot olje- og gassvirksomhet i Arktis. Det får NRK bekreftet fra en talsperson i EU. Norge bestemmer over norske ressurser, ikke EU, svarer energiminister Terje Aasland. Den norske regjeringen har jobbet for at EU skal snu i saken i sin nye Arktis-strategi, som ventet i oktober. Selv om målet flere tilbake i jobb, kan regjeringens fremgangsmåte være problematisk. Det sier NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus. For i høst skal 16 000 uføre under 30 år få en SMS fra NAV, der de blir oppfordret om å ta kontakt dersom de kan jobbe litt likevel.
2: Det vi hører i andre sammenhenger jo at det oppleves ofte veldig invaderende å få en SMS. Det sier også alle som får for eksempel en henvendelse fra de som selger tjenester på annet vis. Så det klart at det jo en av farene ved dette direkte og uformelle fremstøtet, at noen føler at dette var en henvendelse de gjerne skulle vært foruten. Så akkurat det synes jeg det gjenstår å se hvordan utfallet blir og hvordan folk responderer på dette her. Det er muligheter her, men det er også noen farer.
0: En 23 år gammel mann pågrepet i Sverige og siktet for drapsforsøk etter et masseslagsmål i Lørenskog tidligere denne måneden. Det opplyser politiet til NRK. 25-30 personer skal ha vært involvert i slagsmålet, hvor en mann i 20-årene fra Sverige ble knivstukket. Det så langt ikke noe som tilsier at dette var et oppgjør i et kriminelt miljø, eller at det relatert til svenske gjengkriminelle, sier politiet. De amerikanske mediehusene CNN, Politico og MS Now går til felles søksmål mot Trump-administrasjonen for å få tilbake tilgangen til det hvite hus, det melder mediene selv. Søksmålet kommer etter at USAs president forrige uke utestengte de tre mediene, fordi de ifølge han stadig rapporterer falske nyheter. Og NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Dette Eftan i Østfold på NRK P1.

Ein sång som finst og Odd Nordstoga. Fram til de lokale nyhetene, mer norsk musikk, nummer 4 her, og låten Farlig.

0: nummer 4 var dette her med låten Farlig. Og da har klokka passert halv fem den, og på halvslaget så er det lokale nyheter her i Eftan. Inn i studio nå, Caroline, og vi skal til Indre Østfold kommune som innfører restriksjoner nå på bruk av smartbriller og lignende utstyr.
1: Ja, hovedregelen er at slikt utstyr ikke skal bæres eller brukes i arbeidstida eller på kommunens tjenestesteder. Bakgrunnen er behov for å beskytte barn, elever, pasienter, brukere, pårørende og ansatte. Og det er også for å ivareta personvern, informasjonssikkerhet og lovbestemt taushetsplikt, det skriver Indre Østfold kommune på sine nettsider. Og disse reglene gjelder for fast ansatte, vikarer, innleide, konsulenter, lærlinger og studenter, i praksis også frivillige. Handelsstanden i Indre Østfold, særlig i Mysen og Askim, opplever at det ikke er parkeringsplasser å oppdrive i sentrum når butikkene er åpne. Og det er noe av bakgrunnen for at Indre Østfold kommune nå har laget et forslag til en parkeringsstrategi som skal ut på høring, sånn at de som vil kan komme med sin mening. Ordfører i Indre Østfold kommune, Sakse Frøshaug, forklarer at noe av problemet er at pendlere bruker gratis parkeringsplasser som først og fremst er ment for handelsstanden.
2: Det er jo egne pendlerparkeringsplasser, men når parkeringsplasser i byene som er tett på butikker og så videre blir blokkert fordi det er gratis å parkere der, og at det koster noe å parkere på parkeringsplassene til Bane Nor, så skjønner jo jeg jo at det er fristen å sette bilen på offentlige parkeringsplasser hvor det er gratis.
1: 6 reketrålfiskere i Oslofjorden får tilbud om omstillingsstøtte. De kan nå velge om de vil takke ja til inntil 3,5 millioner kroner hver, det melder Fiskeribladet. Tilbudet kommer som følge av innføringen av nullfiskeområder i Oslofjorden. Og de som nå har fått tilbud om omstillingsstøtte er eiere av reketrålfartøy. Takker de ja til tilbudet, så kan de ikke lenger delta i fiske i restriksjonsperioden.

0: heter Pussycat Dolls. Og Basta med Dancha.
1: Dancha, dancha.
0: Dancha, dancha. En banger.
1: Nesten ikke tog, dancha.
0: Du hører på Eftan med Malin og Siv. Du lurer kanskje på hvem som ble den heldige vinner av dagens lille konkurranse. Vi måtte gå litt tettere I sømmene her, for at det gikk jo litt unna. Jeg sa jo at du klarte 8. Du nevnte 7 navn. Vi har gått tettere I sømmene. Det fort gjort å si feil, vet du. For du skulle da komme med 10 byer på 30 sekunder med den første bokstaven skulle være S for Siv. Mange hadde trua på deg. De fleste hadde jo da trua. Det gikk jo ikke så bra.
1: Da vi gikk igjennom dessverre. Det, fant vi ut at jeg vet ikke om jeg skal ta en litt av en oppdatering. Altså, jeg sa Skåne, det et område I Sverige. Jeg sa Zanzibar, det skrives med Z. Jeg sa Cecilia, det en øy. Jeg sa San Marino, det et land. Jeg kom på med Skrøde I Danmark. Det ingenting, visst nok. Og siste sa jeg Stamsund, der jeg har vært selv I Lofoten. Det bare tett sted.
0: Ikke sant? Så det gikk jo ikke så bra. Så da måtte vi jo trekke ut av dem som ikke hadde trua på det, da.
1: Ja, hun hadde rett, jeg klarte bare Stockholm, Stavanger og San Sebastian.
0: Ja, og hvem var det som ble trukket ut og få et prekastkrus?
1: Godeste Grete Pelshus fra Hobel, hun hadde ikke trua på meg.
0: Nei.
1: Så gratulerer med at du var realist ja. Og skjønte at det her klarer ikke Malin.
0: Det høres jo veldig enkelt ut, men når det 30 sekunder, altså tida går.
1: Jeg vet.
0: Men du kunne selvfølgelig ha sagt, du sa jo Stockholm da, men du kunne ha sagt Seoul, Sydney, Singapore, San Francisco, Sao Paulo, Shanghai, Santiago og Seattle.
1: Og Sarpsborg, ikke minst. Skien, Sandnes, Steinkjær.
0: Ja, masse.
1: Stavern, ski. Ja. Nei, ikke om ski. Han bare byser.
0: Så det jo mange muligheter her, og det veldig lett å være etterpå klok selvfølgelig, Absolutt. Og litt sånn eplekjekk når man sitter og hører på. Men det ikke så lett I Nei. Realiteten. Men du skal ha for forsøket.
1: Takk.

0: det var Licking the Moose med Me on Me, som du fikk i Eftan. Vi har også med oss statsmeteorolog Espen Biseth Granan denne ettermiddagen, og det har jo vært en riktig så fin mandag, denne mandag 21. september, Espen. Hvordan blir det videre utover denne kvelden nå da?
1: Ja, det blir nok sollikt og fint kvelden helt til sola går ned, og ser nok ut til å bli klarvær stort sett i natt også. Utom morgendagen så vil det nok, ja det skjer ikke så veldig mye, ser ut til å bli tørt vær i morgen også, men det kan nok komme inn litt mer sky enn det i dag i hvert fall. Og sånn sett skal nok temperaturen gå litt ned i forhold til i dag. I dag det jo ganske behagelig temperatur med 17-18 grader, så litt ned i morgen. Men ellers litt rolig vindforhold i morgen ligger det an til, mer en sånn sørlig retning.
2: Og hvilke temperaturer kan vi regne med å få i natt?
1: Ja, vi får ikke nattfrost hvis det var det du var ute inne på, men det klart at temperaturen vil jo gå ned, og ja, det ikke sikkert blir så fryktelig mange plussgrader da, så vi merker at det klarvær.
0: Men noe regn, det kommer ikke før på onsdag, eller?
1: Det stemmer. Først på onsdag så ligger det kan til litt nedbør.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Ingvild og gråter over det som over.
2: En podcast fra NRK.
3: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
4: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
3: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
5: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

0: Love and Pride og King var det.
1: Det var det. Vi skal ha på en måte en slags, ikke ny konkurranse, men du kan vinne mer I dag.
0: Ja, visst kan du vinne mer.
1: Ja, ja, ja. Vi har jo gitt ut en kopp til Grete som vant forrige konkurranse, men nå har vi de to første, hør etter nå, de to første som sender inn melding til oss.
0: I appen NRK Radio.
1: De vinner en flott refleks.
0: Ja. Har du behov for refleks? Det har man jo alltid. Appen NRK Radio, de to første som sender inn melding, yes, jeg trenger, de får.
1: Og nå det mørkt.
0: Ikke akkurat nå, men snart.
1: Det begynner å bli mørkt. Nå begynner det å bli mørkt.

0: Klokken er 17. Dette er NRK Nyheter. Større amerikanske TV-kanaler har varslet at de ikke vil kjøre fellesdekning av president Donald Trump inntil videre, etter at flere medier ble nektet tilgang til Det hvite hus. Det skriver blant annet Washington Post og New York Times. De viser til et brev til pressekorpset i Det hvite hus fra sjefen for fellesordningen for TV-sendinger. Det gjelder kanalene ABC, CBS, CNN, Fox News og NBC. Tidligere i dag ble det kjent at de amerikanske mediehusene CNN, Politico og MS Now saksøker Trump-administrasjonen etter de ble nektet tilgang til Det hvite hus forrige uke. Norge bestemmer over norske ressurser, ikke EU. Det sier energiminister Terje Aasland etter opplysningene om at EU-kommisjonen fastholder sin motstand mot olje- og gassutvinning i Arktis. Norges steile holdning kan bli et problem for EU-samarbeidet fremover, sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Vi trenger goodwill i Brussel i en rekke saker, og hvis vi turer frem som en cowboy, for å si det litt billig, så kan det selvfølgelig få politiske og andre mulige føringer. Men det er jo litt sånn, når tiden kommer og dette blir helt konkret og satt på spissen, så handler jo også dette om hva slags energi Norge klarer å levere. Vi ønsker å være en trygg leverandør. Vi tror EU trenger norsk olje og gass også i veldig mange år fremover. Og da gjenstår så du ser hvordan dette praktisk blir når det handler om faktisk leveranse av helt konkret olje og gass.
0: Det bør bli ulovlig for nye generasjoner å kjøpe sigaretter. Det mener en av landets ledende hjertespesialister, Jon Munkhaugen, som får støtte fra røykelovens far, Dagfinn Høybråten. Begge mener det er på tide med et generasjonsforbud, tilsvarende det som ble innført i Storbritannia tidligere i år. Der kan ingen født etter 1. januar 2009 kjøpe sigaretter.
2: Dette her handler ikke om å hverken stigmatisere de som røyker eller å straffe ungdom. Dette her handler om å hindre at en ny generasjon blir rekruttert inn i avhengighet.
3: Jeg mener at det er på tide at Norge diskuterer et slikt virkemiddel.
4: Dagfinn Høybråten ble kjent som røykelovens far da han innførte forbudet mot å røyke inndørs på serveringssteder, arbeidsplasser og offentlige bygg for mer enn 20 år siden. Som leder av det regjeringsoppnevnte Folkehelserådet varsler han en ny kamp mot sigarettene.
3: Det er ingen grunn til at nye generasjoner skal ledes inn i avhengighet av et produkt som ikke bare er helseskadelig, men dødelig.
0: Reporter her var Jan-Erik Viltil. Du kan lese mer om saken på nrk.no. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
5: Dette er HC og Ingeborg.
6: Hurra, det er mandag!
7: Og vi har to gode timer foran oss nå, sammen med vennegjengen som vi er så glad i.
6: Og hvem er vennegjengen, sier du?
7: Ja, det er deg som lytter akkurat nå, det.
6: Altså, velkommen, heng med videre.

0: Friends med Justin Bieber og Blood Pop. Og det er mandag i dag, og vet du hva?
1: Nei.
0: Det er ambulansepersonellsdagen i dag.
1: Hurra!
0: Hurra!
1: Gratulerer til alle ambulansearbeidere. Vi setter stor pris på jobben dere gjør.
0: Ja, tenk deg, det her er folk som jobber dag og natt på julaften 17. mai, sånn at vi skal føle oss trygge.
1: Det er helt fantastisk.
0: Ja, det er hverdagshelter.
1: Det er det i aller høyeste grad. Du, Ingeborg.
0: Ja?
1: Da du gikk til T-banen i dag, hilste du på mange rundt deg der?
0: Nei, jeg tror jeg surret mest med mine egne saker, altså.
1: Hva om veien hadde vært gjennom en tursti ut i skogen,
0: da? Da kan det hende at jeg hadde hilst på litt flere,
1: ja. Ja, nettopp, og det er temaet vårt i dag.
0: Ja, fordi vi vil vite dine tanker om det her. Hilsing i skogen, hilser du alltid på alle du går forbi? Og hva er egentlig den usynlige grensa der vi slutter å hilse?
1: Alt dette skal vi snakke om nå i en 20-25 minutters tid. Send oss alle dine tanker rundt hilsing i skogen og andre steder i NRK radioappen.

0: Hva sier du da hvis du treffer noen i skogen?
1: Hei, hei.
0: Ja, så ute og går tur du også.
1: Fint vær i dag.
0: Det er mer å snakke om der ute, vet du. Vi gleder oss til å høre fra deg mens vi hører Metteson, og sangen heter Water.

0: Vi har hørt Inga Marit Gaup Juso på NRK P1.
1: Og vi har lyst til å høre dine tanker om hvordan man hilser på hverandre. Det trenger ikke bare være i skogen, det kan være på veien, på sjøen eller midt på gata.
0: Ja, er det forskjell på hvordan man hilser ut fra hvor man er, og dere har så mange interessante tanker?
1: Ja, Bård her han sendte inn en veldig fin tanke, og det var i gamle dager, da man trodde på de underjordiske, hilste man på folk man møtte i skog og fjell. De underjordiske kunne ta menneskelig form, men kunne ikke språket. Så hvis den andre ikke hilste tilbake, var de underjordiske, og man måtte passe seg.
0: Ja, det.
1: Så anbefalingen er å hilse, så man ikke blir mistenkt, sier Bård.
0: Ja, jeg helt enig. Sten skriver, og følg med her nå, hilsing handler ikke om hvor man går, men hvordan man går.
1: Ok.
0: Hilsing kan forekomme ved rusling. Man rusler når man går i en rolig, avslappet og uforpliktende fart. Det handler ofte om å slappe av, lufte hodet eller bare nyte omgivelsen uten at man har dårlig tid eller må nå et bestemt mål. Altså rusling, da hilser man. Flanering. Man flanerer og man driver med drivende og jakttagende gange rundt i urbane strøk. En flanør går uten et fast mål for å se på folkelivet, arkitekturen, vindusutstillingene og suge til seg atmosfæren i bybildet. Det er en litt mer stilfull og kulturell form for rusling. Ja, det kan også forekomme hilsing da. Promenering. Man promenerer når man går en formell, staselig eller rolig spasertur, ofte på offentlige steder som en promenadepark eller kveldsgate. Historisk sett handler det like mye om å vise seg fram eller sosialisere, gjerne i et pent antrekk som selve mosjonen.
1: Oi.
0: Og da henter han fram et begrep, å promenere på Torgallmenningen, som jo er et fasjonabelt sted i Bergen. Alle disse kan frembringe hilsing, ja. Skriver altså Sten.
1: Wow!
0: Ja, det var mye kunnskap om det å bevege seg rundt i samfunnet.
1: Ja, promenere, det skal jeg begynne å si. Kveldstur har blitt promenering.
0: Ja, flanere er også flott.
1: Ja, nå har vi fått masse gule ord her. Karen, hun sier, jeg hilser på alle jeg treffer på sykkel og gangstier når jeg lufter hunder. De som kjører forbi på traktor hilser jeg på, og jeg hilser på de fleste på lokalbutikken. Men det skal også sies at jeg bor på bondelandet. Da tror jeg det er lettere å hilse, fordi du treffer sikkert vedkommende en annen anledning i bygda.
0: Ja, det er hyggelig.
1: Ja.
0: Kjersti skriver at hun tenker at man bør hilse på folk man møter i skogen, men en del folk har jo blitt litt fjerne. De går der med øreproppene og stenger verden ute.
1: Ja.
0: Går du med lyd på ørene når du går i tur i skogen?
1: Nei.
0: Helt ærlig nå.
1: Ikke tur i skogen, for da blir jeg redd for at det kommer noen bak meg.
0: Ja.
1: Men på gata, altså, hvis jeg promenerer, så er det absolutt vokal i øret.
0: Ja, jeg skjønner. Ja, jeg fikser ikke det, men det er sikkert aldersforskjellen vår. For når jeg er ute, og jeg går liksom ikke ut for å ta med meg den samme lyden som jeg har hjemme.
1: Ja.
0: Så når jeg går ut, så går jeg ut for å høre på det som er der ute. Kanskje noen sier noe til meg, eller en fugl synger meg noe i øret eller noe.
1: Ja.
0: Men ja, jeg er cirka 100 år gammel.
1: Jeg vil bli mer som deg.
0: Oh.
1: Stian, han sier at på sykkelstien hilses det, men gjerne bare på de som er på treningstur. Er litt som motorbåt og seilbåt. Noen er på landeveissykkel og hilser ikke på terrengsykkel. Og vice versa.
0: Oi, er det sant?
1: Ja, det visste ikke jeg.
0: Nei.
1: Herlighet.
0: Men jeg blir så glad, sett i lys av dette som jeg nevnte da, som for all del ikke misforstå dere, det gjelder ikke alle, men som ble sagt her også, det gjelder noen, motorbåt, seilbåt, hilser ikke. I lys av det så ble jeg veldig glad her om dagen jeg så en skikkelig tøffing på en enormt stor motorsykkel, kom kjørende over broa hjemme der jeg bor, og mot kom det en sånn en moped, 50 kubikk, sånn. Ja, men han på motorsykkelen hilste. Den der hånda nede på venstre side, liksom så vidt opp og sånn kul hils.
1: Nei.
0: Dette er veldig bra, tenkte jeg.
1: Ja.
0: To hjulinger begge to. Respekt for hverandre.
1: Oi, det må vi ha mer av.
0: Det må vi ha mer av.
1: Ja.
0: Lill bruker å si hei til alle hun møter både i skog og by, og smile. Spesielt om det er noen som er sure, alvorlige eller ser trist ut. Det er alltid så koselig og gøy å se dem smile og si hei tilbake. Og nei, absolutt, det er ikke alle som gjør det. Og de som ikke gjør det, de tror helt sikkert at jeg går rundt med et skilt, men jeg er ikke riktig klok på brystet. Ja.
1: Ja,
0: det kan se sånn ut selvfølgelig, for de som er et helt annet sted.
1: Ja. Åh, jeg var på en sånn øy i sommer, der jeg bodde der i 2 uker, og da har vi en sånn hilseregel på den øya, at alle som går der skal hilse på hverandre.
0: Åh, fint.
1: Og så prøvde jeg litt på den jeg kom tilbake til Oslo. Ja. Og det gikk ikke sånn veldig bra. Da fikk jeg noe rare blikk.
0: Ja, men fortsett å prøve.
1: Ja.
0: Det er ikke noe galt I å hilse. Her Mari Tveiten og Inge Bremnes. Ein å kvile øgo på. Mens du hilser, kanskje? Jeg vet.

0: bein å hvile øyne på av Marie Tveiten og Inge Bremnes.
1: Den fremdeles I en oppadgående kurve hos meg. Den blir bedre og bedre for hver gang jeg hører den.
0: Jeg synes den så fin. Skikkelig Nydelig. Høstsang.
1: Nydelig sang. I dag har vi altså snakket om, det egentlig noen forskjell på by og skog, eller land, eller bygd, eller busskur, eller joggeløype. Heisen jo også et sånt sted noen går inn I heisen og hilser og snakker, mens andre står helt selvstøtte.
0: Ja, og det der det kleint.
1: Ja.
0: Og det varer, og det varer.
1: Ja.
0: Og ingen sier noe.
1: Nei. På hotell om morgenen, hvis man skikkelig tidlig opp og skal ha seg litt frokost før man skal på jobb,
0: ja.
1: Da det stor forskjell. Da kan man møte altså fra de mest snakkesalige til de som skulle ønske deg dit pepperen gror. Føles det som. Det vibrerer I lufta
0: ja.
1: I den heisen. Glem ikke fluefiskere og slukfiskere, skriver Runar.
0: Åh.
1: Det også en greie for noen av dem. Hilse bare på de som fisker med det samme utstyret som seg selv.
0: Nei, men...
1: Har jeg aldri hørt om, men når Runar sier det så...
0: Altså, det jeg tror vi har blitt klokere på I dag at de som driver med det samme prosjektet,
1: ja.
0: De hilser.
1: Ja. Hundeeiere, ikke sant?
0: Ja. Og det kanskje grunnen til at I en storby så det ingen som hilser, fordi vi gjør så sykt mye forskjellig, så vi har ikke noe felles referansepunkt. Det det eneste jeg kan tenke på. Men vi burde blitt flinkere på det da. Ja, ja. Mari, hun skriver, I Stavanger det en uttalt tradisjon slash mønster. Å gå tur om morgenen og tidlig formiddag rundt en av turløypene ved vannet, og så ser vi hverandre I øya og smiler og sier god morgen.
1: Hei, så hyggelig.
0: Ja, og senere på dagen så slutter hilsingen. Koselig og rart. I fjellet hilser vi alltid.
1: ja, men var det Stavanger?
0: Ja.
1: Oi. Ta meg en tur til Stavanger og gå tur tidlig på morgenen.
0: Ja.
1: jeg har fått en her hvor det står Vi bussjåfører hilser bestandig. Vi blir ofte kalt hilsevesene. Men det ser jeg at bussjåførene, jeg tar jo bussen noen ganger, og ja. når han møter den andre bussen da, som kjører motsatt vei, så det opp med hånda.
0: Ja, jeg vet det, og det skjer liksom hver gang det. Men det veldig koselig.
1: Sondre skriver at syklister som sykler på resesykkel hilser ikke på syklister på MTB-sykler, altså mountainbikes.
0: Åh. Oh.
1: Resesyklister snobbete, skriver Sondre. ok, nå må vi ikke dra det helt. Det var siste om det.
0: Ja.
1: Det var vel kanskje egentlig siste meldingen også, men vi har hatt en liten spørreundersøkelse I appen som vi så ofte har.
0: Der står det, hilser du på alle I skogen? Enten ja eller nei, da har vi altså 83% sier ja,
1: ja.
0: Og så det 17% som sier nei.
1: Ja, 17%.
0: ja.
1: Nei, men da vet vi det. Tusen takk for at dere svarer så fint. Det blir jo tema igjen I morgen, gjør det ikke det?
0: Absolutt.
1: Ja, da håper vi at du møter opp da også, men du må ikke for all del... Du må ikke for all del. Den var ny. Du må for all del ikke gå noe sted nå, for nå kommer vi jo snart til et av høydepunktene for dagen.
0: Ja.
1: Vi skal prøve å få oss en ny venn. No doubt, det ikke dumt det heller. Her Don't Speak.

0: Don't speak med No Doubt.
1: Det renner inn med meldinger om det med å hilse. Jeg vet vi ferdig, men må ta med en her, for det et viktig poeng. Ungdommen mye flinkere til å hilse enn de voksne og eldre, den som skriver her.
0: Oi.
1: Og det interessant, og jeg synes jeg har lagt merke til det selv også. Det flere og flere ungdommer nå som sånn hei og hilser og høflige. Og så det den fra Silje som skriver, det morsomme her når du møter den samme personen to ganger på samme turen i skogen. Første gangen så det jo hei, andre gangen det hei igjen. Tredje gang blir sosialt komplisert,
0: ja.
1: Skriver Silje.
0: For da det da man skal begynne å spørre om noe mer.
1: Ja, det kan hende det. Kan vi for eksempel spørre, har du lyst til å bli vennen min?
0: Ja, det så koselig. Vi skal jo få oss en ny venn i dag.
1: Ja.
0: Og da, for at du skal bli det, så må du fortelle oss hva som gjorde deg glad.
1: Ja, smått eller stort, anledning eller helt tilfeldig.
0: Send det inn til oss, skriv gjerne litt om deg selv, og vær tilgjengelig litt over klokken 6.
1: Ja, kanskje du har fått kjæreste i dag?
0: Åh, det hadde vært så koselig å høre mer om.
1: Sier man det lenger? Sånn, nå har vi følge. Ja. Liksom fra i dag?
0: Ja, jeg gjorde i hvert fall det.
1: Ja, må jo ha en dato på det, så man har noe å feire. Altså, ja. Vite tidspunktet.
0: Det jo litt kjedelig sånn, nei, det var vel rundt juletider det da.
1: Det jo ikke sant. Gå inn i appen NRK Radio Finn HC og Ingeborg, og trykk på knappen send inn, fortell litt om deg selv, og litt om hva som gjorde deg glad i dag.
0: Yay!
1: Telefonnummer må du ha med?
0: Ja.
1: Ja. Og så må du være tilgjengelig når klokka blir 18. Hør her da. Her kommer Kurt Nilsen.

0: Kurt Nilsen der, og sangen Bucket List.
1: Og nå skal vi gå over til været. Hvordan blir været I morgen, statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal?
2: Etter et hvileskjær I dag, kan vi vel si for de som på Vestlandet og Trøndelag, etter en helg med mye vind og nedbør, så kommer regnet tilbake I morgen. Det blir ikke like mye som det var, men vi får regn, yr, stedvis tåke, vind fra sør med stiv kuling nær Stad. Men I Rogaland det ventet lite nedbør, men det nok skyet og litt yr kan det kanskje være. Ser vi til Sørlandet og Østlandet etter en strålende dag I dag, hvor det har vært en nordisk sommerdag her og der, så vil det nok bli mer skyer I morgen, men det vil nok også bli omkring 20 grader de varmeste stedene, og sola kommer igjennom innimellom et skiftende skydekke. Og I fjellet I Sør-Norge så vil det være kaldt I natt, men så blir det mildere utover morgendagen. Nordpå så ser det ut at Troms og Finnmark får tilbake litt sol I morgen og oppholdsvær, men Nordland, der trekker det regn fra sør mot nord, I tillegg til en sørlig stiv kuling som vil ta tak langs kysten. Det kommer etter hvert inn til Troms, men det nok litt ut på dagen, nesten onsdag før det kommer dit.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget i fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet i appen NRK Radio.

0: The Look av Roxette.
1: Og apropos det, min venn,
0: ja.
1: Du gikk på rød løper i går.
0: Ja, jeg gjorde det på en søndag.
1: Jeg vil vite alt.
0: Ja, bare spør.
1: Ja, hvorfor var det rød løper?
0: Jeg var på noe som heter Costume Awards.
1: Ok, hvor lå den rød løperen?
0: Det var faktisk på Nationaltheatret.
1: Oi, hva hadde du på da på den rød løperen?
0: Jeg hadde på meg sånn blondesett.
1: Oi, oi.
0: Ja, litt sånn sexy mama.
1: Oi, oi, oi. Ja, var det noen andre sexy mamas der?
0: Ja.
1: Eller papas?
0: Ja. Nei, altså det er jo noe merkelig med det at det er søndag. Folk er litt sånn sletne, og så går du i finstasen på T-banen og ser folk i joggedress. Og så tenker man bare, hva er det jeg driver med? Men når man kommer seg fram dit, så er jo alle andre i finstasen også, så da var det ikke så rart.
1: Nei.
0: Men den røde løperen var jo på utsiden av Nationaltheatret, og så måtte man gjennom den for å komme seg inn.
1: Ja.
0: Og da er det jo også sånn at det er jo ikke avsperret område, så folk som gikk seg en helt vanlig tur i byen, de så jo det her spektakulet foregå.
1: Veldig gøy.
0: Så det må jo ha vært litt av et syn.
1: Ja, ja. Ble du starstruck, som det heter på dårlig norsk? Traff du noen kjendiser?
0: Det er jo masse kjendiser der, og man blir jo starstruck i det ene og det andre, men jeg ble veldig starstruck av han som jobber i God Morgen Norge, Peter Bubresko.
1: Åja?
0: Ja, for han ser liksom hver morgen.
1: Ja, kjekk og flink.
0: Ja, og bare utrolig hyggelig og veldig jordnær. Og det ser ut som at han bare er dritsunn.
1: Ja, så bra. Men når det heter Costume Awards, så regner jeg med at det var noen prisutdeling til noen kostymer.
0: Ja, det er jo for å feire mote-Norge da. Det var jo årets stilikon mann, for eksempel, og da var det ingen andre enn Erling Braut Haaland som vant den.
1: Du, verden, gratulerer.
0: Ja, og da håpet jo jeg litt på at han skulle komme opp der og ta den prisen.
1: Ja.
0: Men vi måtte unne oss med en videohilsen da,
1: ja,
0: fra sjefen selv.
1: Ja.
0: Men det var jo fortsatt lyst til oss.
1: Ja, det er klart det. Kvinnelige mote-ikon da?
0: Ja, det var en som heter Nina Sandbeck, som har veldig, veldig mange kule looks, og hun får også mammaen sin til å sy klærne for henne.
1: Oi.
0: Så hun har alltid på seg veldig unike antrekk og kjører veldig mye farger på klærne hun har og sånn.
1: Så flott.
0: Så hun er veldig kul,
1: ja, ja.
0: Fortjent.
1: Jeg hengte meg opp i en ting, og det var det der du sa om å komme seg dit i høye hæler på trikken.
0: Ja.
1: Hvordan foregikk det for din del fra leiligheten til Nationaltheatret i det fineste du hadde å ha på deg?
0: Nei, jeg har jo funnet ut at det å gå i hæler hele distansen, det funker ikke.
1: Nei.
0: For da får man gnagsår, og det banker, og det orker ikke jeg når jeg står der. Så jeg har funnet ut at jeg må ha meg en bag med flats, som betyr da liksom lave sko,
1: ja,
0: og så skifter jeg til det rett før jeg går inn. Og så er det jo også høst, så jeg må jo ha med meg en jakke.
1: Ja.
0: Og da har jeg med meg en bag som jeg legger alt det her i. Men som jeg sa i sted, så må man jo gå på en rød løper før du går inn. Og det vil si at jeg må ta den baggen og legge den i hjørnet ved siden av en eller annen bil som var utstilt. Og så pose, og så trippe tilbake, hente den baggen og så gå inn.
1: Det er ikke så glamorøst.
0: Nei, det er jo ikke det, vet du.
1: Men det må være lettere å være celebritet ved Middelhavet. Bedre,
0: ja,
1: temperatur, mindre søle.
0: Absolutt, og da kan man jo bare gå i den kjolen du faktisk skal ha på deg, i stedet for å ha med den der høstjakka. Bærende. Det er noe med Norge og det der.
1: Ja, det er.
0: Eller så kunne jeg bare valgt å ikke kjøre noe jakke og fryse da.
1: Ja, du kunne jo det. Det skal jo koste litt. Og når er neste røde løper, Ingeborg?
0: Du, det er rett rundt hjørnet, men det kommer vi straks tilbake til. Ja.

0: Waiting on the world to change, synger John Mayer. Dessverre helt nødvendig. Det er en ventetid vi midt I alle sammen. Men nå det hverdagsfest, så vi dytter det til side og koser oss med det faktum at vi har enda en god låt igjen før nyhetene.
1: Dette HC og Ingeborg på NRK P1.
0: Og hvor Ingeborg, spør du kanskje? Ja, det et enkelt svar på det. Hun ute og ringer til en av dere. Så klart, for vi skal jo få oss en ny venn rett etter klokka 18. Nå det under, ja, det bare noen få minutter igjen, egentlig. Om fem blir det nyheter her på NRK P1. Da får du et overblikk over verdens nyhetsbilde. Og så det mer hverdagsfest som også skal komme med en liten rød løperavsløring. Rett og slett, sånn har det blitt. Så har du lyst, så har du lov, og vi håper at du velger å bli med oss en time til her på NRK P1. Det Ingeborg og HC som slår følge med deg denne mandagskvelden. Her Violet Road. A Piece of Paradise får du fram til 18 nyhetene.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. I strid med Norges ønsker vil ikke EU ha norsk olje- og gassboring i Arktis. I 2021 vedtok EU å jobbe for en midlertidig stans for olje- og gassutvinningen i Arktis, og nå har unionen bestemt seg for å videreføre dette arbeidet, og det er et nederlag for Norge, sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Dette er jo Norges viktigste næring. Det er en viktig del av olje- og gassnæringens vei videre nordover. Det er områder der som er ute til vurdering allerede, og det foregår selvfølgelig virksomhet der allerede i dag. Hvis det norske olje- og gasseventyret skal vare i mange tiår fremover, og man ser olje og gass som en del av energimiksen, selv med mye ny fornybar energi, så vil det ha noe å si hvis vi ikke kan fortsette letevirksomheten nordover.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre og Finlands president Alexander Stubb har tatt initiativ for å sikre internasjonal kontroll over kunstig intelligens. Rundt 20 andre statsledere skal delta i et felles opprop til KI-industrien for å få sterkere internasjonal kontroll med den teknologiske utviklingen av KI. Houthiene skal ikke angripe amerikanske skip, sier en av deres representanter. Representanten for den Iran-støttede bevegelsen i Jemen bekrefter at Houthiene altså ikke skal rette angrep mot skip i Bab el-Mandeb-sundet, som forbinder Rødehavet med Adenbukta og det indiske hav. Han advarer imidlertid andre land mot å stille seg på Saudi-Arabias side. De norske VM-heltene i fotball er på landslagssamling i Oslo. Torsdag møter Norge Danmark i Nations League, og så venter hjemme- og bortekamp mot Portugal og en bortekamp mot Wales i Cardiff. Erlend Braut Haaland kommer til Norge i storform, Jerbuen står med 7 mål på de siste 5 kampene, men ekspert i NRK Kristoffer Løkberg sier det blir vanskelig for landslagssjef Ståle Solbakken å tilpasse hvor mye superspissen skal få spille.
2: Det kan ikke være sånn at han skal tynes 90 minutter hver gang. Han må selvsagt ta kamp for kamp, men allerede mot Danmark på Ullevål så må du se tegn til at han vurderer kanskje et tidlig bytte for å spare det til senere det som kommer. For det som er helt sikkert med Erling Braut Haaland, at hvis du kjører igjen i 90 minutter mot Danmark, 90 minutter mot Portugal, så kan det ha brent lyset allerede for de to siste, så du må være klok, men det er et ekstremt vanskelig dilemma når du har med verdens beste spisser.
0: Sa Kristoffer Løkberg, og du kan lese mer om pressekonferansen på nrk.no. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Harald Berre.
3: Dette er Kåse og Ingeborg.
4: Vi er tilbake!
3: Hverdagsfesten fortsetter, og vennegjengen vokser seg stadig større.
4: Ja, i dag er inget unntak.
3: Vi får straks en ny venn.
4: Så bli værende. Dette vil du ikke gå glipp av.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det er 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da er det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleiet og tenke at du burde vært mer på Søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: gangsta.
1: Oh yeah.
0: 50 Cent in the club. Og den klubben, det NRK P1. Det klubben sin. Det ikke noe skumparty her, men ellers så går det unna.
1: Skumparty.
0: Men vi har fått oss en ny venn I dag.
1: Ja, Inger Åse.
0: Det var altså veldig, veldig hyggelig. Inger Åse skrev til oss, jeg bare glad, jeg.
1: Det synes jeg så herlig, å bare klare å se det positive I alt.
0: Ja, det skulle en liten sprekk I den grå skya til, og så ble Inger Åse ekstra glad.
1: Ja, det herlig.
0: Ja, den bakalaoen hørtes også god ut, selv om hun altså ikke hadde laget den selv denne gangen, og hun og mannen hennes noen tøffinger altså.
1: Ja, går ut I vær og vind.
0: Ja, og det noen stund siden de gikk ut av skolen.
1: Ja, det ja, det.
0: Godt voksne og går til gapauken hele året.
1: Ja.
0: Hvis ikke det blir for mye snø, det synes jeg var imponerende. Veldig hyggelig. Vi heldige som får nye venner hver dag, og vi satser vel på å få en ny venn I morgen igjen.
1: Ja, og den inboxen vår, den jo åpen.
0: Ja.
1: Så det noe du føler at du glad for allerede, så send det inn til oss.
0: Ja.
1: Skriv nummeret ditt og litt om deg selv, så kanskje vi ringer deg.
0: Det veldig trivelig. Skal ta en titt I postboksen igjen om en liten stund også, men først skal vi snakke med statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal. Og Rafael, det handler om høyvann og vind om dagen.
2: Ja, det gjør det. Du er jo sjømann, du ikke det?
0: Jo.
2: Jo, så dette vet du, ikke sant? At hva det som gir oss høyvann? Jo.
0: Det lavtrykk.
2: Ja, riktig. Så du vil ha lavtrykk, for da kan vann på en måte gå opp og ikke bli trykket ned. Så vil du ha litt hjelp av månen, den fin å ha med seg,
0: ja.
2: Og så det jo vindretning.
0: Ja.
2: Jeg vet at de som tok valerferja I helga, der var det et par stopp, eller minst ett, som måtte droppes etter hva jeg skjønte, og det tror jeg var kombinasjonen av både vind og høyt vann som var årsaken der. Men nå dette stormsystemet forbi oss, og det var jo andre enn dit på Østlandet som merkte mest egentlig. Det var jo mye nedbør og mye vind på Vestlandet. Men nå det forbi, og det blir da lavere vannstand for mange.
1: Men vi må også snakke litt om snø. Det sånn at det har kommet noe snø på fjellet?
2: Oi, oi, oi, ja, du fra en sjømann til en fjelldame kanskje?
1: Ja.
2: Ja, ikke sant? Ja, den snøen, ja, den har jo vært der før I år. Den har det, og også før på denne siden av sommeren.
1: Mm.
2: Så det ikke første snøfallet på Sognefjellet, men I dag... så lå det snø, og det var vinterlig, og det litt fint, ikke sant? At det vinterlig på fjellet I Sør-Norge, og kommer du ned til lavland, så får du faktisk en nordisk sommerdag stedvis. Men snøen, den lå der. Nå blir det mildere I morgen, så hvis du veldig glad I den snøen, så gjelder det å gå inn på kameraene nå, eller fange den på bildet, for det vil jo bli mindre ut av den gjennom uka når vi får mildere vær. Men akkurat I kveld og natt, så det jo kaldt I fjellet.
0: Ja. Ja, du var inne på det. Høsten jo kontrastenes årstid.
2: Ja, det fint, det ikke?
0: Jo.
2: Men vet du hva, jeg liker egentlig best høsten med middelhav, jeg. Jeg sier for mye om det, men...
1: Det gjør du veldig.
2: Ja, jeg gjør det.
0: Ja, men nå har jo ikke sommeren vært så verst, hvertfall, hvis Nei. Man reiser til Drammen.
2: Nei, de har jo hatt 99 sommerdager til nå. Det vil si at 99 ganger siden årsskiftet, så har vi registrert 20 grader eller mer. Nå det litt sånn, det kan hende at det mindre, fordi... Vi registrerer jo fra klokka 6 til klokka 6.
0: Mm.
2: Så noen ganger så kan du tenke at det blitt veldig kaldt dagen etterpå, og så har du på en måte fått hengt igjen varmen fra dagen før på målingen. Det kan ha skjedd.
0: Mm.
2: Så man, ja. Men sannsynligvis så det ikke slik. Det kan gå bra, og vi ser for oss da at det har vært 99 sommerdager I Drammen til nå, Kanskje vi får 100 I dag, vi må telle opp I sende I dag, og hvis ikke I dag, så kanskje I morgen.
0: Ja.
2: Så det kan bli en 100-dagers fest for wow. sommerdager I Drammen.
3: Hun ba notese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind for det, ha substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Og det skal det.
1: Ja, for nå skal vi snakke litt om lys.
0: Ja.
1: Altså lys som du tenner hjemme.
0: Stearinlys.
1: Mm. Og det som er greia er at det har vært veldig mye debatt om det her i mediene nå. Ja. Jeg skal ikke si hvem, men det er en som har stått i hardt vær angående et lys.
0: Okay.
1: Så jeg tenkte bare at jeg skulle oppklare litt om forskjellen på de her lysa.
0: Ja.
1: For det finnes jo paraffinlys, og så finnes det stearinlys.
0: Ja, riktig. Og så er det jo vanlige lys, og så er det det lyset du snakket om, som vel er et duftlys.
1: Ja, duftlys, ja. Fordi bare, jeg må ta litt tilbake her, fordi ja. Ofte i butikken, hvis du skal handle et telys, så finner du ganske billige lys, og det kan ofte inneholde paraffin. Uh-huh. Så det man bør lete etter, det er 100% stearinlys, først og fremst. Og forskjellen på paraffin og stearinlys, paraffin, det soter veldig, og det frigir flest sotpartikler og kjemiske partikler i rommet og sånn.
0: Uh-huh.
1: Mens stearinlys, det brenner litt renere enn paraffin, og det soter ikke så mye da. Men det er spesielt hvis du kjøper da 100% stearin, helst svanemerket.
0: Ok.
1: Ikke sant? Og så spurte du om duftlys.
0: Ja.
1: Hvorfor er det verre enn vanlig lys? Det er jo fordi at det inneholder masse kjemiske stoffer for at det skal lukte godt og sånn. Og det gjør jo ikke vanlig lys.
0: Aha.
1: Så når det brenner, så frigjør det da en sånn kompleks kjemisk cocktail.
0: Ok.
1: Og det er ikke bra å få inn i luftveiene.
0: Nei.
1: Så det jeg tenker som kan være smart her, fordi uansett hvilket lys du kjøper, så kommer det til å fri litt sot. Men da har jeg noen tips dere.
0: Aha.
1: Ja, så listen now. Bruk slukkehette. Husker du det?
0: Ja, jeg har en sånn gammel lysestak hjemme som det henger en sånn på. Altså
1: ikke sant?
0: Som er en del av lysestakken. Og vet du hva jeg leste et sted?
1: Nei.
0: At mengden sotpartikler reduseres med 90% hvis du bruker en sånn.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Så hvis du bare blåser med munnen din, så går det utover i hele rommet.
0: Mm.
1: Det blir dårlig for inneklima.
0: Mm.
1: Og så en annen ting, det er den der veken.
0: Ja.
1: Det kan være lurt å klippe den litt kortere før du tenner lyset, for da er det ikke så mye som brenner ut.
0: Aha.
1: Mm. Og så siste her nå, det er å unngå veldig mye trekk i rommet, og luft godt etter at lyset er slukket, så ja. Det ikke blir værende inne i rommet.
0: Ja.
1: Sant?
0: Ja.
1: Så det er egentlig hovedoverskriften her altså.
0: Ja, ja. Får jeg lov å legge til et punkt som jeg lærte hjemme?
1: Ja!
0: Hvis du bruker kubbelys, så skjær ned den kanten rundt på kubbelyset. For kubbelyset brenner seg jo ned i kjernen, ikke sant? Og så er det alltid en sånn kant rundt. Og hvis den blir veldig høy, så er det et eller annet med at lufttilførselen blir dårligere, og med mindre luft så forbrenner det dårligere. Det er jo det er liksom ikke fullført forbrenning som gjør at det er skummelt.
1: Ja.
0: Så hold den kanten nede sånn at du kan se veken når du ser på lyset fra siden.
1: Ja, men det var kjempebra tips.
0: Takk. Ja. Jeg som skal takke deg, det var jo du som ga alle tipsene. Jeg bare husker at mamma sa det.
1: Ja.
0: Og du skal høre på mamma, vet du?
1: Absolutt, alltid.
0: Ja.
1: Nei, men da er det bare å tenne og kose seg inn i høstmørket.
0: Ja, tiden kommer nå. Det er litt høstmørk over det her også.
1: Ja, åh. Nå er det snart Halloween, vet du.
0: Ja, det er en måned og 10 dager i dag, er det ikke det?
1: Ja.
0: Så skal vi alle sammen gå rundt og ule i nattemørket. Neida, vi skal overlate det til Michael Jackson, som kommer her med en låt som ikke trenger noe introduksjon.
1: Nei, bare kjør på.
0: Alle vet at dette er bad. Neida. Tulla.

0: Michael Jackson og Thriller.
1: Tenk å ha laget en så bra låt.
0: Ja, og en så kul musikkvideo.
1: Åh, ja.
0: Revolusjonerende musikkvideo. En låt som kommer til å leve for alltid.
1: Mm.
0: Sier vi nå i 2026, og så går det noen år, og så vet vi ikke. Men det vi vet er at vi er her og nå, og at det er livet i postkassa vår.
1: Ja, den er jo åpen døgnet rundt, så her renner det inn en fra Carl Henrik. Han sier, god dag, for oss østlendinger har det vært en nydelig høst. På Vestlandet ikke like fullt. Sitter på en parkbenk og pønsker på verdens herredømme.
0: Oi!
1: Ha en fin ettermiddag.
0: Ja, du også, Carl Henrik. Skjønner at du er travel. Det skal jo en del planlegging til for det der. Lykke til! Harald Odd har skrevet til oss, og det var nok egentlig en påmeldelse til å bli dagens venn. Det er kjempekoselig, så ikke gi opp det, Harald Odd. Dessuten så skriver han, hei mine venner, det vil si Ingeborg blir jo min nye venn. Så jeg har hatt gleden av å snakke med han tidligere, og gleder meg til neste gang. Skriver at han, eller de, har feiret at de har flyttet inn i helt ny leilighet.
1: Oh.
0: Gratulerer Harald Odd og Birk. Og han skriver også her at det har kommet nye tatueringer på armen med spennende artister.
1: Oi.
0: Det vil vi gjerne høre om en dag, så håper vi snakkes.
1: Å ja, så gøy.
0: Så snakket vi om det der med å hilse, og om det stemmer at det er vanskeligere å hilse på hverandre i byen enn ute i skogen.
1: Ja, det er en her som sier at han hilser på alle i skog og fjell. I byen så prøver jeg å smile til de som ser på meg. Da får jeg nesten alltid et smil tilbake, og det er en fin greie, synes jeg.
0: Ja.
1: Så hilsen Hege.
0: Helt enig, Hege.
1: Og det, altså sånn, jeg tenker det er gratis å smile til folk, altså.
0: Ja, absolutt. Samtidig som jeg har full respekt for de som skriver at ja, men jeg kjenner jo ikke alle de menneskene, jeg har fått beskjed om å ikke snakke med fremmede da jeg var liten. Så det er en sånn balansegang.
1: Det er det.
0: Jeg synes de er veldig fine, de som skriver at det er ikke sikkert jeg hilser på alle, men jeg prøver å smile så ofte jeg kan.
1: Mm.
0: Og da hender det at jeg får et smil tilbake, og det er en slags hils det også.
1: Ja.
0: Du og jeg kommer sikkert til å fortsette å si hei, andre kan smile eller gjøre akkurat det de har lyst til selv.
1: Ja, helt enig.
0: Jeg har lyst til å høre meningene deres. Vi kommer jo også innom forskjellige steder og forskjellige grupperinger som hilser på hverandre på de forskjellige stedene.
1: Mm.
0: Motorsyklister på landveien, folk som går inn i heisen, fluefiskere var det noen som sa, og Sverige skriver i bastuen.
1: Ja.
0: Der hilser man alltid.
1: Jeg har vært masse i bastu.
0: Ja.
1: Og der første gang jeg var i det, så tenkte jeg, herlighet, her er folk glad i å snakke.
0: Ja.
1: Og det snakkes og snakkes og snakkes og snakkes, og nå finnes det jo egne bastuer der det er silent,
0: ja.
1: Silent bastu.
0: Stille bastu, ja. Ja.
1: Men det er veldig koselig, og det er jo ofte masse internasjonale folk også som kommer til bastu.
0: Ja.
1: Og der er det jo litt sånn åpen kultur, vet du.
0: Ja.
1: Og der kan man bli kjent med det ene og det andre.
0: Ja, spennende.
1: Veldig trivelig.
0: Ja, fortsett å hilse på folk i bastuen, Sverre, og takk for meldingen. Vi skal høre Toto, vi nå. Dette gleder jeg meg til. Jeg synes dette er en fin sang. Den heter Stop Loving You.

0: Totone og Stop Loving You.
1: Og vi begynner å nærme oss slutten, dessverre.
0: Ja, men det kommer en dag igjen i morgen, og ikke minst, det kommer et program etter nyhetene.
1: Ja, og der har vi med oss Tormod Ingull. Godt selskap å kjøre på videre inn i denne mandagskvelden.
0: Kommer til å bli knallgod musikk hos Tormod, så bare få med deg det. Apropos ny musikk, vi skal høre den nyeste til Bertine Zetlitz nå, som hun har laget sammen med Aslak Hartberg, snakke om været. Takk for nå, Ingeborg.
1: Takk for nå, HC.
0: Takk for nå, Norge.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. EU vil videreføre kravet om en midlertidig stans i olje- og gassutvinningen i Arktis i strid med hva Norge ønsker. Det får NRK opplyst fra en talsperson i EU. Norge har lenge drevet aktiv lobbyvirksomhet for å få EU til å fjerne det som kalles moratoriet fra 2021. EUs ønsker endrer ikke norsk energipolitikk, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Det er jo EU-landene som handler energi. Og hvis de skal vedta å ikke handle energi land for land fra nord, så får de jo en veldig stor energiutfordring. For de mottar jo over 30% av gassen fra oss, og de skal ha stabilitet over det fremover. Dette er jo formuleringer de har i strategier. Det er jo ikke europeisk lovgivning vi snakker om her nå. Og når jeg snakker med europeiske ledere som er veldig avhengig av energitilførselen, så er det jo ingen som gir uttrykk for at ikke de vil ha energi trygt produsert i Norge.
0: I USA sier president Donald Trump at han har på gang en omfattende avtale om kjøp av gjødsel fra Belarus. Gjødsel fra russisk allierte Belarus vil bli vesentlig billigere enn hva USA betaler Canada i dag, sier Trump. Statsminister Jonas Gahr Støre igjen og Finlands president Alexander Stubb har tatt initiativ for å sikre internasjonal kontroll over kunstig intelligens. Rundt 20 statsledere skal delta i et felles opprop til KI-industrien for å få sterkere internasjonal kontroll av KI. Fotballlandslagssjef Ståle Solbakken advarer før Norge skal spille på fotballtoppen i Nations League. «Jeg tror liksom vi må dempe oss litt i land», sa han i en pressekonferanse i ettermiddag. Torsdag braker det løs mot Danmark i Nations League på Ullevål stadion. Så venter også hjemme- og bortekamp mot Portugal i tillegg til en bortekamp mot Wales i Cardiff. Solbakken forteller hvorfor Nations League er så viktig.
2: Det ene er jo at Nations League er en egen turnering som har blitt større og større prestisje å være med. Og hvis du da skal videre, så må du bli blant de to. Og blir vi blant de tre, så er det vel mest sannsynlig at du blir toppside i Europa-kvalifikasjon som starter om ikke så lenge. Så det er vel i to grunner. Og så har du den siste som er FIFA-rankingen i forhold til det som skal skje etter det igjen.
0: Sa Ståle Solbakken. Paramount har kommet til enighet med en gruppe amerikanske delstater som omsider åpner for overtakelsen av mediegiganten Warner Bros. Discovery, melder Wall Street Journal. Avtalen gjør at Paramount slipper å selge kabel-tv-kanaler, melder avisa. Videre heter det at resten av vilkårene ikke er kjent ennå. Og det var NRK Nyheter i studio Harald Berre.
3: Da Tormod Ingvild klar med tre timer med kveldsåpent, og i dag så starter vi ballet på absolutt beste måte. Dette Bryan Adams, Run to You.

for en start. Bryan Adams, Run to You fra Reckless fra 1984. Du er inn for en plate, det var en hel haug med hitta på den plata. Vi får ta flere av dem en annen kveld, for nå Line Dybedal med Morgengutt.

var Line Dybedal med Morgon Gut. Du hører på kveldsåpent. Vi holder som vanlig på I tre timer utover kvelden. Vi skal spille helt ny norsk musikk fra både de helt unge artisterne og de mer erfarne. Husk også vårt hjem, appen NRK Radio. Hvis det noe du har lyst til å høre igjen, så finner du alle sendingene våre der inni. Det også der du kan sende oss meldinger. Hvis du har noe på hjertet, så får vi meldingene rett inn hit til studio. Nå, Torgeir og kjendisene.

0: Svever med Torgeir og kjendisene var det. Nå skal vi til ny norsk musikk. Herman Lee og Lina Haug har kommet med en låt som vi kommer til å spille en del her på PN utover høsten. Begge to kjenner du kanskje fra The Voice. Nå har de funnet ton sammen musikalsk I hvert fall, og William Frey og Sande har tatt en prat med dem om samarbeidet, og ikke minst om låten La meg finne, som ble til på rekordtid.
1: Jeg husker deg godt Sånn som du var
2: Jeg tror bare oss var heldige å finne tonen inn musikalsk til råte fort, mm. til tross for at oss liksom akkurat hadde møttes da.
3: Det jo sånn som skjer noen ganger når man bare setter seg ned, og så begynner man å komme på en idé, og så bare detter ut av det, liksom.
1: Sånn som det sto.
4: Og det som datt ut av Lina Haug og Herman Lee var låta La meg finne, som ny på P1 sine spillister. Og den låta gikk det ganske fort å lage. Kun en time brukte Lina og Herman, selv om de ikke kjente hverandre særlig godt fra før. Begge studerer rytmisk musikk på Universitetet I Agder, men på forskjellige steder I studieløpet, så det var egentlig litt tilfeldig at de havna sammen.
3: Vi hadde sånn prosjektuke på skolen, ja. Og da ble man satt I grupper, og så ble Lina og jeg satt I en gruppe sammen.
5: Så enkelt og så greit.
4: Ja. Det enkle ofte det beste.
3: Ja, det noe med det.
4: Ja. Men hva handler La meg finne om for dere?
2: La meg finne handler om et ønske om å finne fram mot en plass som gir deg ro og styrke, trygghet. Kanskje det en heim, kanskje det en person som føles ut som en heim. Altså bare en eller annen plass som gir at du, her hører jeg til, her føler jeg meg trygg, her vil jeg være, liksom.
1: Så la
4: Savner dere hjemstedet deres nå som dere I Kristiansand?
3: Ja, gjør alltid det.
2: Det jo en stubb heimat, så det jo støtt godt å få komme heimat og så være der den fra, liksom, litt grann også. Men det godt med andre inntrykk og andre folk
4: også. Hva dere savner med hjemplassen deres da?
3: Det vel folka da, savner folka mer enn plassen, liksom.
4: Og selv om både Herman og Lina har flyttet hjemmefra for å studere, det tydelig at de fortsatt har med seg mye hjemmefra inn I musikken. Herman fra Hønefoss, mens Lina kommer fra Vågå, og for hun har dialekten blitt en viktig del av låtene hun skriver. For når tekstene blir personlige, så må også språket kjennes riktig, og da faller det mest naturlig for Lina å skrive sånn som hun faktisk snakker på Vågå-dialekt.
2: Jeg tror at det blir mer genuint når det slik du prater til vanlig, at du synger det på samme måte som du hadde kommet til å sagt det.
4: Mm.
2: Og jeg tror det noe fint I det å stå trygt til slik du prater. Da.
4: Er du stolt av dialekten din?
2: Ja, det vil jeg si, altså. Det stas å få vise frem Vagvær åt folk som ikke har hørt før.
4: Og Herman, du fra Hønefoss uten en veldig utpreget dialekt. Ja. Du litt misunnelig på dialekten til Lina, eller?
3: Ja! Yeah.
4: Eller Hønefoss-dialekt undervurdert som låtskrivespråk?
3: Ja, nei, Hønefoss-dialekt undervurdert, ja. Generelt, bare.
1: Hva det jeg vokser fra? Og du har grått fast.
4: Og Lina prøvde å lære deg noe av dialekten, eller?
3: Ja, når vi innspilte inn låta, så måtte jeg, når jeg skulle kore og sånn, så måtte jeg synge på Vågå-dialekten.
4: Hvordan gikk det?
3: Nei, det tror jeg var noen forsøk.
4: Det var noen takes.
3: Ja, det var noen takes.
4: Hva vil dere at lytteren sitter igjen med etter å ha hørt låta deres?
2: Jeg tror jeg hugger til at lytteren skal kjenne på at det musikk som gjør at de føler seg sett og hørt I en forstand. At det noe de kan kjenne seg hatt I musikken, som gjør at det noe som appellerer, og de vil høre på det mer. At det gir dem en slags, jeg fenn frem, at det er et eller annet på en måte. Da.
1: Jeg husker.

Det var altså La meg finne med Herman Lie og Lina Haugen. Låt du får høre mye på P1 utover høsten her. Nå det Truls som ligger klar med Out of Yourself.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
0: Hør «Mannen som forsvant» i appen NRK Radio.

Tyler med Water var det. Vi tar en liten kikk på trafikken også. Det har vært et par trafikkuhell I dag på E6 inn mot Oslo. Så pågår nå en bilbrann rett før avkjøringen til Østre Akervei, forteller politiet. Og her det lang kø på stedet. Nødetatene der nå. Og på E6 I Trøndelag så pågår bilberging, skal vi si, like nordom Verdal sentrum, rett før brua der, når du kjører nordover. Her et felt stengt, og det går litt sakte forbi der. Samme gjeld I Finnmark. Her pågår bilberging på E6 ved Porsangmoen.

0: love når ingenting sant.
1: Ja, det var Lille Cæsar, elsker deg, du hørte der. Nå skal vi snakke om Kari Bremnes. Hun nemlig med I den nye podcasten Spor, som hadde premiere før helga. Og I den podcasten så snakker norske artister om låtene de mest stolt av, og om sanger som har endret liv og karriere. Og Kari Bremnes gjest I to av disse fire episoderne som ut til nå, og der snakker hun om låten du nord?». Og det storebror Ola som opprinnelig har skrevet den på oppdrag fra selskapet Education Nord, og forkortelsen for det altså du nord?».
2: Han hadde skrevet den som egentlig som en sånn leilighetssang til et firma som heter du nord?». Og han jo sånn som på en måte triller sanger ut av ærmet. Så da hadde han skrevet en sang til de da. Og det jo genialt, for en sånn setning som så gåtefull, ikke sant? Og samtidig veldig folkelig. Og det var veldig mye fint I den, men den fikk ikke den der litt sånn, det der skjebnefølelsen I seg. Og så klarte jeg jo ikke å glemme den, selv om jeg visste at det var jo hans, det var hans sang, det var han som skulle bruke den, det var... Og så begynte jeg, så så jeg på teksten, og så tenkte jeg at, åh, hvis jeg bare skriver litt her, litt der, prøver å endre på noen ting, hva vil han si da?
0: Du nord I landet da? Du nord I landet da?
2: Så sendte jeg den teksten til han og sa at jeg har... sott her. Og så fikk jeg jo tilbake for jeg har jo en veldig skjønn bror og sa at ja, vær så god, dette kan du gjøre, jeg synes dette var veldig bra. Og så sa han at jeg kunne få bruke den. Så det var en stor dag.
1: Ja, du kan høre mer om hvordan Kari Bremnes spilte inn plata og hvordan hun jobbet for å bli en del av Musikk-Norge I podcasten Spor, som du altså finner I appen NRK Radio. Vi tar med oss låten som Kari redda fra å bli en reklamelåt, og I stedet ble en kjent og kjær sang. Her du nord. Det

Kari Bremnes med Edunor. Den kan du også høre mer om i en ny podcast som heter Spor, som du finner i appen NRK Radio. Jeg skal spille en låt med Midge Ure. Jeg synes at han har, altså historien har ikke vært snill mot Midge Ure. Hvis du ikke vet hvem det er, så er det altså han fra Ultravox. Og han fortjener litt mer ære enn han har blitt gitt, synes jeg, for han har blitt overskygget av Bob Geldof. Geldof har jo fått æren for Do They Know It's Christmas og Live Aid. Men det var Midge Ure som skrev melodien til til Do You Know It's Christmas, og han var medarrangør på Live Aid. Han tok bare ikke så stor plass i media, derfor så hadde jeg etterlatt et inntrykk av at det er Geldof som har gjort alt det her, men Midge, som den heter, det blir altså Jim baklengs, hvis du prøver. Han var også med på laget. Han er ute og spiller den dag i dag. Han skal snart på en stor turné i Australia og New Zealand i oktober. Her kommer han, If I Was Midge Ure.

Det var Sigvart Dagsland og Caroline Kryger. Hva du redd for? Nå skal jeg spille en sang med Mark Knopfler, men før det så må jeg bare si tre ord om han, som vi jo spiller en del av her på PN, både som soloartist og med verdens beste band, Dire Straits. De to siste ukene så har det vært en del snakk om Mark Knopfler der ute på internett. Altså, han har jo fra før av annonsert at han ikke kommer til å spille noe mer, altså live i hvert fall. Han synes selv at han har blitt for dårlig til å spille gitar. Han har ikke den samme krafta i fingrene lenger, og det høres ikke bra ut, sier han. Det er jo trist å høre, selvfølgelig, for oss som liker, men det må vi jo respektere. Han vil ikke gjøre noe som han ikke står for. Men han har også da sagt at man skal ikke se bort ifra at han kan gi ut noen plater, selv om han ikke har tenkt å ut og spille dem live. Men det er jo flere år siden han sa det, og det har vært stilt. Og for et par uker siden så kom det melding fra fanklubben hans at de la ned virksomheten. Og da ble mange fans bekymret. Står det bra til med han? Selv så har han ikke kommentert den saken, men det gjorde kona hans her om dagen. Kitty Aldridge heter hun. Hun tidligere skuespiller og nå forfatter. Og på hennes Instagram-konto så er det ikke mange bilder, og de få som ligger der for hennes knapt 1000 følgere, det har med bøker og hester å gjøre stort sett. Ingenting der minner om rock'n'roll-livet til mannen. Før rett før helga. Da la hun ut et bilde av sin ektemann på storyen sin. Der står en smilende Mark Knopfler med en veske i handa, og bildetittelen er «Nå er det høst, på tide å komme seg tilbake til jobb og begynne å spille inn noen sanger». Wow, da vet vi det. I forholdsvis nær fremtid så kommer det et eller annet nytt fra Mark Knopfler. Og mens vi venter, her er en av hans aller vakreste mesterverk. Dette er I Dug Up a Diamond, hvor også Emmylou Harris er med og synger.

Det var Mark Knopfler og Emily Harris med I Dug Up a Diamond. Den så bra, den der låten der. Kom for 20 år siden faktisk, da de to ga ut plata All Road Running, som var en sånn duettplate, hvor de sang sammen på en hel drøss med sanger. Veldig bra. Nå det Gunn Kvåle, Sommeren for deg.

Kun kvåle sommeren før deg. Minne om at på E6 innover mot Oslo nordfra, så har det vært en bilbrann sånn rett før avkjøringen til Østre Akervei. Den slukket nå, melder politiet. Bilberging i gang, men det kun ett felt som åpent der, og det veldig lang kø, den strekker seg bakover minst en kilometer. Men det håp i hengende snøre, som det heter da. Politiet sier i hvert fall at veien vil åpne om ikke så alt for lenge, og at køen etter hvert vil løse seg. Her Cecilia Vennersten, fram mot nyheteren. Det vakreste som finnes.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. I dag innførte DNB et internt forbud mot bruk av KI-briller, melder E24. Vi ønsker et arbeidsmiljø der ansatte slipper å lure på om kolleger eller annen bruker annen teknologi som kan filme dem, eller hvor vi kan ende opp i en situasjon hvor vi ikke har kontroll over informasjon, sier kommunikasjonsdirektør Liselotte Lunde i DNB til Nettavisa. Danmark, Grønland og USA skriver under på en felles avtale om styrket sikkerhet i Arktis og det nordatlantiske området i morgen, heter det en melding fra statsministeriet i Danmark. Avtalen undertegnes av formannen for NALAK-Suisut, Jan Fredrik Nielsen, statsminister Mette Fredriksen og USAs president Donald Trump i New York, heter det meldingen. USAs finansminister Scott Bessent sier USA og Kina skal opprette en direkte linje for å kunne kommunisere om sikkerhetsrelaterte hendelser ved kunstig intelligens. I et intervju med CNBC bekrefter Bessent at en slik linje skal opprettes.
1: What we discussed was setting up a mechanism, so it's going to be called the US-China AI dialogue. We've agreed to meet again. We have the US has proposed that we have a notification mechanism between the two countries, and we want a shared vision of common goals and common threats.
0: USA og Kina skal snakke om felles mål for KI og om felles utfordringer, sa Bessent her. Regjeringen trekker på skuldrene over at EU-kommisjonen opprettholder sitt nei til olje- og gassutvinning i Arktis. Norge bestemmer over norske ressurser, sier energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet.
2: EU må jo ta og bestemme seg for det de ønsker. De kjøper i hvert fall villig vekk den olje og gassen som vi produserer på norsk sokkel i dag. Den er av stor betydning for energisikkerheten i Europa, stabiliteten. Og ikke minst så er det med på å avlaste importbehovet fra Russland. Vi må ta med oss at Europa i dag importerer 12% av gassen de bruker fra Russland, og de skal fase ut russisk gass. Norsk sokkel blir viktig.
3: Tror du EU kommer til å slutte å kjøpe norsk olje og gass hvis vi fortsetter å jobbe for utvinning i Arktis?
4: Heldigvis så er EU mer opptatt av kunnskap, langsiktighet og det å sette tryggheten til folk framfor den kortsiktige profitten til oljelobbyen.
0: Sa stortingsrepresentant og fungerende partileder i Miljøpartiet De Grønne, Ingrid Liland. Og intervjuer var Espen Aas. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio nå, Harald Berre.

Det var Real Ones det med Lonesome Town. Vi fortsetter med mer norsk musikk her i Kveldsåpent. Her har du Rakel med La meg gå.

Det var Rakel som sang den. Du hører her på Kveldsåpent på NRK P1. Også i den timen her så skal vi smyge inn noe helt ny musikk fra både gamle helter og unge lovende artister. Og så skal vi fortsette vår serie om Bond-låta. Du får Shirley Bassey for alle pengene ganske snart. Men først nå, Sam Smith, Ed Sheeran, Who We Love.

0: Sam Smith og Ed Sheeran, Who We Love. Nå til da, som annonsert, James Bond-filmene og låtene. Enkelte av disse Bond-låtene, de blir jo stående som påla, mens andre det nesten ingen som husker. Vi skal til en sånn skikkelig monster-hit nå. William Frey og Sande tar det med til en Bond-film fra 60-tallet og en skikkelig kjent låt.
1: Who are you?
2: My name is Pussy Galore.
1: I must be dreaming.
3: Det navnet hadde man neppe sluppet unna med i en Bond-film i dag, men i 1964 gikk det helt fint, og filmen hun dukket opp i ga oss også noe som har tålt tidens tann ganske så godt, nemlig musikken. For det en ære å få synge en Bond-låt, og Shirley Bassey har fått den æren ikke bare én, men hele tre ganger. Men det var med den her det begynte. Goldfinger ble skrevet til James Bond-filmen med samme navn med Sean Connery som James Bond. Musikken av legenden og ringreven John Barry, og utgangspunktet var litt spesielt, for det her skulle egentlig ikke være en kjærlighetssang. Det skulle egentlig handle om skurken, og John Barry hentet blant annet inspirasjon fra Bobby Darin's Mac the Knife, en sang om en mildt sagt tvilsom fyr.

0: Og trodde eller ei, ut av den ideen kom musikken til Goldfinger. Men da Shirley Bassey først fikk høre den, så var teksten enda ikke skrevet. Bassey hadde faktisk en regel om at du aldri ville si ja til en sang før du hadde hørt ordene, men John Barry, som kjente godt etter å ha vært dirigenten hennes på turnéen, overtalte til å gjøre et unntak. Han satt på musikken, og reaksjonen kom med en gang.
1: Just heard those opening bars and I got goosebumps.
0: Shirley Bassey fikk altså gåsehud av de første tonene og ordene. De fikk komme senere. For Bassey visste allerede at det her ville hun synge, og John Barry var på sin side ikke særlig I tvil om hvem han ville ha bak mikrofonen.
2: She was the ideal person for Bob, so.

0: Tekstforfatterne Leslie Bricus og Anthony Newley fikk ikke se filmen mens de jobbet med låta, men de fikk vite om en av filmens mest berømte scener, der Jill Masterson blir drept ved å bli dekket I gull. Og da de kom på uttrykket «The Midas Touch», Kong Midas som gjorde alt han tok på til gull, falt resten av teksten raskt på plass. Men selve innspillingen skulle vise seg å bli en prøvelse. Den fant sted I London I september 1964 og holdt på gjennom natta. Ikke fordi Shirley Bassey ikke levert, det var tekniske problemer og musikalske problemer som førte at de måtte gjøre nye opptak igjen og igjen. Og så må vi jo ikke glemme slutten, slutsekvensen med stor S. For den siste tonen skulle holdes og holdes, og Bassey har senere fortalt at hun stod I studio og så på John Barry mens hun holdt tonen så lenge hun kunne.
1: I was holding it and holding it. And I'm looking at John, you're in the face, and he's going, hold it, just one more second. Yeah. And when it finished, I nearly passed out.
0: Og resultatet ble en av de mest gjenkjennelige avslutningene I hele Bond-musikk-serien, men det var nære på at låta ikke ble med I det hele tatt, for Bond-produsent Harry Saltzman skal ha avskydd sangen og mente det var noe av det verste han noensinne hadde hørt. Problemet hans var bare at tida var I ferd med å renne ut, det var for sent å få skrevet og spilt inn en helt ny titellåt. Dermed ble Goldfinger værende.

Shirley Bassey med Goldfinger, hva det du får nok flere Bond-låter senere her I Kveldsåpent. Nå det Marte Valle med Modig.

0: podcast fra NRK.
1: Det er noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde 2 take på den. Fordi at jeg klarte ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
2: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier og dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.

Bebe Rexha og Louis Tomlinson var det med Back to You. Fra trafikken så kan vi ta med kjapt at på E6 nord for Oslo, der var det jo en bilbrann som pågikk tidligere I kveld I retning inn mot byen, like før avkjøringen til Østre Akervei. Her forteller politiet at veien nå rydda og at køen på stedet har løst seg. Her kommer Odd Nordstoga, en sang som finnes.

Odd Nordstoga, en sang som finnes. Skal spille en helt ny låt nå. Det gjelder Queen-trommis Roger Taylor, som endelig nå har kommet med plata si. Den har vi jo snakket om et par ganger før her I kveldsåpent. Den heter Violence Insane in a Beautiful World, faktisk. Roger Taylor, han har jo skrevet masse kjente Queen-sanger, som for eksempel Radio Gaga og Kind of Magic. Her har han jo skrevet alle sangene, og han synger dem selv. Det jo veldig bra for dem som liker stemmen hans. I tillegg til plata så har han også annonsert turné rundt om I England, og det startet med hvert øyeblikk nå. Her skal vi høre en sang som sluppet som single, I See You Now. Dette Queen-trommis Roger Taylor, 77 år. Ny plate har han kommet med nå.

Ja, kunne ha vært en Queen-ballade det der, hvis du tenker deg om. I See You Now, Roger Taylor, fra hans nye plate Violence Insane in a Beautiful World. Ja, den verdt en gjennomlytting eller ti, den plata der. Du får søke den opp. Nå det Eva and the Heartmaker. Signals får du her i kveldsoppen.

0: Ava and Heartmaker med Signals. Da ønsker vi god kveld til statsmeteorolog Siri Wiberg.
1: God kveld.
0: Hører du uværet kommer nå, Siri?
1: Ja.
0: Altså, vi har jo en sånn liten kommunikasjon oss mellom før vi leverer denne værmeldingen, hvor du gjerne sier hvordan ståa i dag. Mm. Og da sendte du en veldig kort og ekstrem dyster melding. Det høst, og lavtrykkene står i kø, prikk, prikk, prikk. Derfor har jeg valgt å få hjelp av Black Sabbath til å starte denne værmeldingen, som liksom sett stemningen. Du enig?
1: Ja, det fantastisk.
0: Så da tar vi det rett og slett herfra. Er det så dystert som det her?
1: Kanskje ikke overalt, og kanskje ikke hele tiden. Men det er lavtrykk som kommer, og de går, og de kommer, og de går, og det er liksom ikke noe ende på det.
0: Blir det så ille at de ringer med kirkeklokkene rundt omkring?
1: Neida.
0: Nei, det blir ikke det. Ok. Vel, du får gi det til oss.
1: Jeg skal gjøre det. Jeg starter på Spitsbergen. Her øker vinden ut på ettermiddagen til sørøstlig liten kuling på utsatte steder. Og det en dag med stort sett oppholdsvær. Kan nok være litt gløtter i skydekket, men til kvelden så kommer det regn i de sørlige områdene. Og i Nord-Norge, her øker vinden Det starter først i Nordland til sørlig liten og senere stiv kuling på utsatte steder. Kan hende også opp i sterk kuling i Lofoten. Og det kommer inn regn på Helgeland fra i morgen formiddag, og så brer nedbøren seg gradvis nordover, og det samme gjør vinden, så Troms og Finnmark får også sørlig kuling fra i morgen ettermiddag, og det skyer til om ettermiddagen, og litt sent på ettermiddagen og kvelden så kommer regnværet også til Troms. I Trøndelag og Møre og Romsdal tar også med Vestland fylke, fordi de tre fylkene får veldig likt vær med vind fra sør og sør-vest.

0: man vil kanskje si, det er Sør- og Østlandet med vind fra sør-sør-vest opp I frisk bris på kysten siste del av dagen, og ellers så blir det oppholdeperiode med sol, men vest I Agder så kan det også være litt lokal tåke, særlig da mot kvellinga.
1: Ja, nei, men fint. Takk skal du ha.
0: Ja, vær så god.

flyte. Det var Kine Nesheim som fremførte. Nå skal vi ta for oss litt helt ny norsk musikk fra artisten Barge. Han har sluppet en og annen låt tidligere i årene, og denne gangen så har han også fått med seg en dame som heter Nessie på, for å fremføre på vokal. Her er dem med sangen Om igjen.

om igjen, men det sier jo bare det var det. Helt ny låt. Nå derimot kommer det en god og gammel en. Her Bo Kaspers med Unnatag. Før vi får nyheter her på APN, så er vi selvfølgelig tilbake igjen med mer kveldsåpent etter det.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Utenriks- og utviklingsministre fra 20 år tilbake i tid er innkalt til Stortingets høring om Epstein-saken som starter om en drøy uke. Høringen skal bidra til å kaste lys over hvilken kontakt norske myndigheter har hatt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein og hans nettverk. Også hvordan kontrollen med norske bistandsmidler har vært vil være sentralt, ikke minst hvordan tilskuddene til Terje Rød-Larsens fredsinstitutt IPI ble brukt. Det sier Epstein-høringens saksordfører Jonas Andersen Sayed fra KrF.
1: Det viktige her jo å vise at Stortinget tar avsløringene i Epstein-dokumentene på alvor. Det er reist alvorlige spørsmål om misbruk av posisjoner, misbruk av bistandsmidler.
2: Jonas Gahr Støre, som tidligere utenriksminister, ga støtte til Terje Rød-Larsens fredsinstitutt i New York. Og ifølge Riksrevisjonen kontrollerte ikke UD godt nok hva pengene ble brukt til. Et viktig punkt i høringen. Ine Eriksen Søreide overtok i 2017 som utenriksminister for Børge Brende. Begge er sentrale på første dag i høringen i Stortinget. Også dagens utenriksminister Espen Barth Eide må vente spørsmål om det var en ukultur i UD.
0: Sa reporter Lisbeth Schei, og granskingsrapporten vil forelegge i 2028. I USA har flere store TV-kanaler varslet at de ikke vil kjøre felles dekning av president Donald Trump inntil videre. Årsaken er at mediehusene CNN, MS, Now og Politico er blitt nektet adgang til Det hvite hus. Dette betyr at mye av TV-dekningen av Trump vil forsvinne i USA. Danmark, Grønland og USA skriver under på en felles avtale om styrket sikkerhet i Arktis og det nordatlantiske området tirsdag, heter det en melding fra statsministeriet i Danmark. Avtalen undertegnes av formannen for Naalakkersuisut, Jens Fredrik Nielsen, statsminister Mette Fredriksen og USAs president Donald Trump i New York. Signingsseremonien finner sted i FN-bygningen i forbindelse med FNs generalforsamling. Statsminister Jonas Gahr Støre og Finlands president Alexander Stubb får med seg 20 andre statsledere i et opprop for å sikre internasjonal kontroll over kunstig intelligens. Norge vil bidra med til sammen 1 milliard kroner til det internasjonale vaksine- og beredskapssamarbeidet CEPI. Målet er å styrke verdens evne til å oppdage og stanse fremtidige epidemier og pandemier gjennom forskning. Gjennom innovasjon og utvikling av nye vaksiner. Det melder regjeringen. Og det var NRK Nyheter. I studio nå, Harald Berre.
3: Og her på P1 har vi en time igjen med Kveldsåpent. Det er Tormod Ingull som står i studio i kveld. Dette er Men at Work. Denne kan du

Down Under med Men at Work. Ikke siden Jethro Tull hadde levert et bedre tverrfløyte riff enn det der. Men at Work fortsatt I sige dem med original, deler av originalbesetninga I hvert fall, så de ut på turné I Australia I høst. Her har du Riper I lakken. Dette Zimmermann.

Riper i lakken med Zimmermann var det. Vi skal til Bertine Zetlitz nå. Har dukket ned der det er mørkest og funnet gull, sier Bertine Zetlitz. Hør nå ut med en ny plate, den heter La oss snakke om været. Og Ove Gundersen, han har tatt en prat med Bertine som allerede har testet noen av de nye låtene for publikum, og folk kjenner seg igjen.

0: Og det har vært så fint nå med papirposepust, for jeg var i Nord-Norge og spilte der, og Svolvær. Og da kom det en bort og sa at den betød så mye for henne. Hun fortalte om sin bror som hadde tatt livet av seg året før, og var veldig sånn, altså når folk kommer og forteller, og gjerne legger litt mye av seg selv i låtene mine, da føler jeg at de har klart å slite seg fra meg, og det synes jeg er så fint, når låtene får et eget liv, og ikke har så mye med meg å gjøre lenger, og at folk kommer og forteller meg hva de synes den handler om, da er det vellykka, synes jeg. Det eneste jeg bryr meg om er at du har det bra også, og kanskje holder fortet litt.
1: Tittelen på Bertines nye plate La oss snakke om været handler om vår, ja, unnvikende evne. For når vi burde snakket om viktige ting, så tyr vi heller til været. Bertine er opptatt av, ja, relasjoner.
0: Ja, mer og mer. Mer og mer. Og jeg merker liksom at interessen min for folk og hva de har vært gjennom, det har jo alltid vært der. Det er som om man får en helt annen innsikt når man har litt flere år på baken, som det heter. Så greia er jo det at der er det virkelig mye gull, altså, å hente. Og en ting er hva jeg opplever, men en annen ting er hva andre opplever. Og dette har jeg jo brukt gjennom hele karrieren min. Jeg har dukket ned der det er mørkest og prøvd å hente fram gullet som ligger der.
1: Ja, for det, jeg har også sjekket på, litt på nett og sånt, og jeg tror du har vært gift i 30 år. Du ler, du.
0: Ja, det er utrolig. Vi har riktig nok ikke vært gift i 30 år, men vi har kjent hverandre og vært sammen i 30 år. Det er jo en erfaring, og det er en under at det går an, på en måte. Jeg har hatt, altså, foreldrene mine er 82 og fremdeles sammen, så jeg har nok hatt en god sånn rollemodell på det. Relasjoner er jo alt. Det er fint, og det er vanskelig, og det er alt midt imellom. Så la

Her fikk du også litt av Lavs snakk om været, som altså navnet på den nye plata til Bertine Zetzlitz. Du får sjekke opp den plata og høre på den. Du skal få en hel sang her nå. Dette Cherry Pop.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget i fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet i appen NRK Radio.

Ja, det var lumsk som å komme hjem. Jeg hadde nesten glemt det, men selvsagt så er det en sang som må spilles I kveld, nemlig sangen som nevner dagens dato allerede I andre linje, September med Earth, Wind and Fire. En superhit fra 1978, da gikk den til topps på hitlistene overalt. Holder seg fortsatt enormt populær, begynner å nærme seg 2,5 milliarder avspillinger på Spotify. Her kommer den om dagens dato, September. September.

Det var Dagny med CeraVe. Nå til Makosir. Han slapp jo debutplata si I vår, han, og fra den så har jo vi her på PN vært veldig flinke til å spille låten Jessica. Nå tenkte vi å vise frem en av de andre låtene hans, nemlig sangen som han selv beskriver som sin favoritt fra plata si I et intervju med nettsted 730.no. Gledestårer heter sangen. Du får den her nå I kveldsåpent.

John McLean, American Pie var det. Vi skal straks innom en ny plate fra Miley Cyrus, eller bare Miley, som heter nå, men først Thomas Dybdahl. It's a free-

Thomas Idahl, Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine, hva det er. Miley Cyrus, altså da bare Miley, som hun nå heter, hun ut med ny plate, kom i helga. Hun ga ut forrige platas i fjor, og allerede den gang sa at hun hadde plukket ut massevis av låter til oppfølgeren. Bass Persuades heter den, den kom altså i helga. Tiende plata i rekka fra Miley og kritikerne, blandet drops blant amerikanske kritikere, men alle er vel enige om at, ja, helt grei plate fra Miley Cyrus. Du får sjekke ut den selv hvis du har lyst til å gjøre opp en mening. Her er i hvert fall en låt derfra, den heter Let's Get Married.

Det var Miley, Let's Get Married fra den nye plata, Bass Persuades. Litt av kritikken av plata var vel at bassen ikke var så overtalende som navnet skulle tilsi. Vel, det får noe så vær. Hun har i hvert fall planer om å promotere denne plata i selveste Hollywood Bowl, hvor hun skal holde et par konserter i oktober i hvert fall. Nå hører du her, dette er Enya.

Valkyrien Allstars var det med Kom hjem. Straks nå nyheter her på P1, men først skal vi høre Hellbillies som et løv i et vindkast, så Jonas på plass etterpå.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. EU gir ikke etter for norsk press og vil ikke ha olje- og gassutvinning i Arktis, stikk i strid med Norges ønsker. For energiminister Terje Aasland vil fortsette å utvinne og lete etter olje og gass i nord.
1: Jeg mener at selskapene kan ta litt mer risiko, være litt mer letekåte.
2: Nå går EU mot Norges ønsker. Det ligger an til et nei til petroleum fra Arktis.
3: Dette er EUs politikk, det får vi ha respekt for, men det endrer jo ikke på Norges planer om å på en trygg og forsvarlig måte utvikle våre energiressurser også i nord.
2: Regjeringen har gjentatte ganger hatt møter med EU, der de har argumentert for at de bør snu. Barentshavet består også av sårbar natur, og klimaendringene drives av kull, olje og gass.
4: Da bør vi bruke kreftene på omstilling selv, ikke bygge ut infrastruktur langt ute i Arktis.
0: Sa SV-leder Kirsti Bergstø, og vi hørte også statsminister Jonas Gahr Støre, reporter var Kristine Ramberg Aasen. I morgen skal den nye forsvarsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland undertegnes. Det skjer i New York i forbindelse med FNs høynivåuke. Ifølge det danske statsministeriet er det en felles avtale som styrker sikkerhet i Arktis og i det nordatlantiske området. Avtalen skrives under klokka 16.30 norsk tid av Grønlands regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og USAs president Donald Trump. Og bekreftelsen på forsvarsavtalen om Grønland påvirker også børsen. I dag kom det meldinger om at Grønland-selskaper har gått til værs der.
5: Flere amerikanske selskaper på Grønland hopper på børsen. Det skjer etter meldingen om at USA, Danmark og Grønland nærmer seg en avtale. Det danske statsministeriet kaller det en felles avtale som styrker sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området.
0: Sa reporter Sander Moen Johansen. Norge vil bidra med til sammen 1 milliard kroner til det internasjonale vaksine- og beredskapssamarbeidet CEPI. Målet er å styrke forskning, innovasjon og utvikling til å oppdage og stanse fremtidige epidemier og pandemier. I USA har flere store TV-kanaler varslet at de ikke vil samkjøre fellesdekning av president Donald Trump inntil videre. Dette betyr at mye av TV-dekningen av Trump vil forsvinne i USA. Årsaken er at mediehusene CNN, MS Now og Politico er blitt nektet adgang til Det hvite hus. De tre nyhetsmediene meldte i en felles uttalelse i dag at de saksøker Trump-administrasjonen og at de anklager presidenten for å angripe pressefriheten. NRK Nyheter, Harald Berre.

Beyoncé og Jay-Z, Crazy in Love i kvelden på P1. Riktig så god aften og hjertelig velkommen til Hamar da. I hvert fall sånn lydbølgemessig, for det her jeg står på distriktskontoret Hamar, Innlandet, Mjøsa. På min høyre side. På venstre side så er det en litt sånn 5-6 etasjers boligblokk, gamle bygninger, og foran meg sitter en kollega og har kveldsvakt, og det er kos. Vi er folk, det har vært mange folk faktisk innom her i kveld, det pleier ikke å være, så jeg føler at jeg er på en, ikke kanskje ikke en boblende arbeidsplass, for det er rolig, men det har i hvert fall vært folk her, og det er bra. Jeg håper du som hører på P1 akkurat nå, da, at om det ikke bobler, så at det i hvert fall er akkurat sånn som du vil ha det, denne mandag 21. september. Jeg er nysgjerrig, Jonas her i radioen. Hva er det du driver med? Gå inn i appen NRK Radio. Det er, som de sier, såre enkelt. Du trykker på den sendingknappen, og så havner du inn her, i min inbox i studio. Så da, uansett hvor du befinner deg i vårt land eller utland, så kan du altså sende inn en liten rapport på hva du holder på med, og jeg trenger ikke store greiene for å bli begeistret. Jeg liker å høre om livets små og store greier, og klokka 8:08 på en mandag så er det mye rart som foregår. Noen driver og slapper av, noen driver og skal legge seg, noen har akkurat stått opp og skal holde på i mange, mange, mange timer, noen er på vei til et sted, noen er på vei fra et sted. Alt dette her, det er perfekt mat for inboxen inne i appen NRK Radio. Gå inn og del hva du holder på med denne mandagen, så skal jeg formidle dette utover på radioen. Og så skal jeg spille musikk. Og Frida Amundsen og Bernhoft ligger klar, så det er jo bare gode nyheter på gode nyheter. Og så er det jo et tema som også skal fargelegge denne kveldens sending av de neste to timene. Det skal vi gå inn på straks. Først, Frida Amundsen altså, det her med Hjem igjen på P1.

Frida Amundsen med hjem igjen I kvelden på P1 med Jonas, straks 12 over 10 en mandag, og jeg håper at uka di har startet sånn som du vil, og jeg har åpnet inboxen, og det så fint å få beskjed fra rundt omkring, og folk driver på med, sånn som jeg spådde, helt forskjellige typer ting. Vi begynner med Siv Line, som skriver «Renser naturens fantastiske røde gull, tyttebær!» Og jeg har lært en del om bærerensking I løpet av disse kveldensendingene, og jeg vet det tar lang tid. Jeg har selv bare minner fra å se mine besteforeldre drive på å rense bær da jeg var mindre, men da, jeg tenkte liksom ikke på hvor lenge de holdt på, men når jeg tenker på det nå, så tror jeg de holdt på I mange, mange, mange timer. Men, ikke sant, premien jo deilig tyttebær til middagene utover høsten, så Siv Line, nå driver du og investerer I god mat gjennom hele høsten, vinteren. Oi, oi, oi. Og så det Malene, som jeg sa jo at jeg sender fra distriktskontoret på Hamar I innlandet, og Malene skriver «Kjørte nettopp forbi deg på E6 sørover. Vi har hatt noen nydelige dager på Dovrefjell. Har gått 5 timer ut av fjellet I dag, og nå 6 timer I bil, før vi får lagt oss etter hvert. Nydelige høstdager på fjellet. God kveld fra både tobeinet og firbeinte.» Det hørtes fjell nå, I sånn kald, frisk høstluft, det hørtes ut som bra for sjela, og kjør trygt på vei hjem. En som har det trygt, det Marit, hun fastlytter og sover ute. Hun skriver, har byttet til vintersovepose og fjernet myggnettet 11 grader ute. Perfekt for å ligge ute og høre på radio. Ha en fin kveld I høstmørket. Og jeg synes det så spennende at du der ute, Marit, og at du har med radioen, og vintersovepose hørtes bra ut, for nå begynner det å bli litt kjedelig. Og så det Vibeke som skriver, «Jeg har akkurat hatt Teams-møte med en gjeng som arrangerer 50-årsjubileumsfest for dem som begynte på NHH I 1977. Cirka 200 siviløkonomer får snart invitasjon til en fin helg I Bergen I mai neste år. Hilsen Vibeke, som hadde etternavn Jørstad I 1977.» Jeg elsker at det de som setter seg på sånne teamsmøter og tar ansvar, inviterer. Det der blir sikkert helt strålende, Vibeke. Og jeg leste først, for jeg bare leste fort over meldingen, og da så det ut som det hadde vært 200 siviløkonomer på teamsmøte. Så jeg glad det ikke var så mange. Takk for meldinger, og bare fortsett å sende på. Vi har nemlig flere spor gående I kvelden samtidig. Straks så åpner vi også sporet for tema. Jeg skal fortelle mer om det, og vi skal høre min tema Trubadur og ukulelekomiker Hilde Nygaard sin take på tema. Det kommer altså etter Bernhoft, Everyone's a Stranger, I kvelden på P1.

0: Jarle Bernhoft, Everyone's a Stranger i kvelden på P1. La oss dra til fjøset. Jon skriver her i appen NRK Radio. Siste del av kveldstellet, snart ferdig å melke. Deilig å være bonde. Tenk om å jobbe 37,5 timer i uka på bestemt klokkeslett. Huff, for et stress. Som bonde så kan du bestemme helt når på døgnet du vil gjøre de 90 timene i uka. God kveld fra Jon. Bra. Håper kyrene behandler deg godt, Jon. Og vi tar med en melding til, da, fordi Anonym skriver «Sitter og venter på at veien skal åpne igjen for gjennomslipp forbi veiarbeidet. Har allerede ventet i 25 minutter, 10 minutter igjen». Og dette var da 22.13 den meldingen kom inn, så det begynner å nærme seg. Håper da at de snakker sant, og at det åpner igjen. Men er det ikke også hyggelig da, Anonym, at du kan ha på radio i bilen og henge sammen med meg, Jonas, og alle de andre som finnes inne i appen NRK Radio? Da blir det jo litt trivelig allikevel. Enkelt for meg å si da, som står her i studio og koser meg. Kanskje litt kjedeligere å sitte inne i bilen. Nok om det, vi skal åpne aftenens tema, trukket opp av temabollen min. Jeg har en svær bolle med bøtt. Det kan man også kalle det, med temaer sendt inn fra dere som hører på. Og sist så trakk jeg altså opp Rebecca sitt tema, og det var den beste turen du har vært på. Klart jeg kan si det. Men jeg skal gjøre det så verdig, så da blir du uverdig. Den beste turen du har vært på. Og da tenker jeg, du som hører på nå, du kan velge hvordan du vil løse oppgaven. Du kan da tenke en sånn stor dannelsesreiseaktig tur, eller fantastisk ferie, ikke sant? Til et land langt unna, eller til en opplevelse. Det er liksom den ene veien. Ellers så kan det jo være den beste turen du har gått i skogen, eller på fjellet, eller i nærområdet der du er, ikke sant? Dette kan du, hva er det som kiler deg mest? Så kan du, du kan selv velge hvilken du har lyst til å svare på av de to, eller kanskje det finnes flere som ikke jeg tenker på da. Den beste turen du har vært på, altså, gå inn i appen NRK Radio og del, og jeg er jo i tillegg nysgjerrig på hvor det var da. Hvorfor? Skriv gjerne noen hvorfor også. Jeg skal tenke litt på det selv. Jeg har jo da gått og grunnet på dette tidligere i dag, så jeg har liksom et par turer oppe i hodet, men jeg tenker klokka er bare 22.21, så jeg sparer litt. Men du som hører på nå, du må gå inn i appen NRK Radio og dele. Og for å kicke off da, Rebecca sitt nydelige tema, så har jeg bedt min tema Trubadur, Hilde Nygaard, som er ukulelekomiker. Jeg vet ikke om hun liker at jeg kaller henne det, men hun er veldig flink til å spille ukulele, lager morsomme sanger, og finnes rundt omkring på scener her i landet. Og jeg gir henne alle temaene når de trekkes opp av bollet, og så får hun lov til å lage en sang hvis hun vil. Og i dag så har hun laget en sang som heter «Gått meg vill i skogen», og jeg vet ikke helt om Hilde har løst oppgaven, om det er den beste turen hun har vært på. Vi kan analysere litt etter at vi har hørt den.
1: Jeg har gått meg vill i skogen. Jeg skulle bare gå en liten tur. De sier det er så bra for humøret. Nå er jeg stressa, lei og sur. Etter en times tid så ga jeg opp. Begynte å sanke kvist og bær og sopp. Jeg bor i skogen, jeg nå har sett noe Lars Monsen. Så dette bør gå. Men like etter så hørte jeg noe. En skokk med barn som skreik og lo. En barnehage jeg reddet.

Så Hilde Nygaard sin definisjon på den beste turen, det altså når hun kom hjem igjen. Det var greit. Artig løst fra henne. Jeg nysgjerrig på deg som hører på kvelden i aften. Hva den beste turen du har vært på? Gå inn i appen NRK Radio og del.

Det er jo ballet, true. I kvelden på P1, aftenens tema, det er den beste turen du har vært på, ønsket av lytter Rebecca og trukket opp av min gigantiske temabolle. Og Gøran skriver, beste turen jeg, han er inne i appen NRK Radio da, der kan du som hører på nå også gå inn, vær så god, velkommen, det er kjempelett. Jo, Gøran han skriver, beste turen jeg var på, det var da min bestis og jeg, Kjell, dro til Sicilia, feiret 50 års vennskap i 2023 og kalte det for guldbryllupsturen. Og det der synes jeg bra, Gøran. Jeg synes man skal, når man drar på tur med venner, gi den titel, gi liksom selve reisen en titel, så det tar jeg med meg nå først i meldingen. Og de reiste altså til Gudfaren-lokasjoner, altså denne filmen da, antar jeg, og leide Airbnb, der vi fant det for godt, opplevde biltyveri på lysedagen i Corleone, mens vi satt på en bar og så hele greia. Med andre ord, den mest magiske turen. Det hørtes spennende og fint ut på en gang, og hvis man har sett Gudfaren, da, så det er jo et helt fantastisk pent område, rett og slett, så takk for den. Og så har Per Einar, han har løst oppgaven, aftenens oppgave på denne måten, han har ikke fortalt hvor han dro, han har bare beskrevet, kanskje det er litt fint det også, da kan vi selv putte på det stedet vi synes det burde være, han skriver i hvert fall. Den beste turen jeg har vært på, og ikke bare på grunn av utsikten, opplevelsene og alle de fine øyeblikkene, men fordi jeg fikk kjenne på den gode følelsen av å bare være til stede. Masse latter, litt kaos, noen små, hva i all verden driver vi med øyeblikk, og minner jeg kommer til å ta med meg lenge. Kort sagt, en tur som ga mer energi enn den tok, og det sier ikke lite. Det høres ut som en perfekt tur, og jeg kommer nå sikkert da helt til den sendingen er ferdig, og kanskje i natt, kanskje jeg våkner da, Per Einar og tenker, hvor var det han var en? Men kanskje det er litt gøy at vi ikke vet det.

Ella Lockert med Hva om det finnes noe mer I kvelden på P1. Jonas her I ditt øre direkte fra Hamar, innlandet. Og aftenens tema den beste turen du har vært på, ønsket av lytter Rebecca. Og den meldingen som kom inn nå fra Jonny, det var litt sånn jeg håpte det skulle bli, at dette kan jo også, kanskje det det Rebecca har tenkt, at det kan være litt sånn inspirasjon hvis man har lyst til å planlegge seg en tur også, fordi at Jonny, han kunne jobbet I Visit Tallinn, eller Visit Estland. Han skriver, for et par uker siden så hadde jeg en ukes solotur til Tallinn, og hadde en fantastisk tid. Alt fra middelaldermat, spennende museer til hyggelige folk. Det som slo meg var alle kontrastene I byen. Middelalder til moderne bydeler traff virkelig med rett feriemål. Og jeg har tenkt, jeg har hørt mye fint om Tallinn, Jonny, og nå måtte jeg bare søke på det og se på bilder, og det ser jo alldeles majestetisk ut. Så, kanskje vi alle som hører på kvelden må bare bestille oss billett til Tallinn. Og så skriver Anonym her, beste turen nok hjemturen, særlig når det noen der som venter. Ja, det jo mange som sier det, at det det å komme hjem som best med å dra på tur. Kanskje det fordi det noen hjemme som venter, selvfølgelig, men jeg har I hvert fall tenkt, prøvd det en del på sånne turer jeg har vært på, å være litt hvis jeg har muligheten til å dra litt lenger enn bare en uke for eksempel, for å virkelig liksom være på tur, sånn at når jeg kommer hjem så har jeg savnet det. Noen får jo det bare etter en dag, så det der jo individuelt. Og jeg skriver det på lista I anonym, hjemturen kan også være den beste turen.

Billie Eilish med What Was I Made For i kvelden på P1 20 på 11. En mandag i september, 21. september, er det i en time og 20 minutter til, og det handler om den beste turen du har vært på. Gå inn i appen NRK Radio og del med meg, Jonas, og alle som er våkne denne aftenen. Og vi har jo vært på litt sånne store turer rundt omkring i verden, men jeg håpte vi skulle få litt sånn her som Hega har sendt inn, eller Bonden og Budeia som de kaller seg da. For de skriver, vi har ikke vært på en stor tur siden vi er Bonde og Budeia, men mange små nærturer. Det som er aller mest stas, det er å sitte i fjellet og høre rypa skvatre før den går til ro i skumringa. Se på stjernene og høre vinden suse. Og jeg er helt enig, og jeg går jo mye rundt omkring her på Hamar da, og Stange og sånn som jeg er fra, og går langs Mjøsa for eksempel, inn i skogen der, og det er jo helt fantastisk. Så det jeg blir litt inspirert av når jeg hører Bonden og Budeia, da, det er å, fordi ikke sant, en sånn nærtur, det, selv om det er en tur, så blir den kanskje ikke noe man egentlig legger merke til, sånn, kanskje når man er på turen, så har man det veldig fint og sånn, men det er litt vanskelig å lagre i hjernen, for det føles ut som litt hverdag også. Men når jeg leser Hege sin melding, så minner jeg meg på det, da, at man må huske på å lagre sånne ting også, sånn at man kan tenke på det når for eksempel det er en skikkelig hustrig, fæl dag i februar, hvor man ikke har lyst til å gå ut i det helt tatt, så kan man tenke på den der nærturen.

Nydelig fra Sofia. Det var Melodies 10 på 11, mandag 21. september. Det Jonas I radioen, det kvelden på P1, og det den beste turen du har vært på som tema ønsket av lytter Rebecca. Og Fredrik skriver inn I appen NRK Radio, min beste tur var opp kirkegulvet. Det koselig da, og det jo en fin tur. Den ikke så lang, men ettervirkningen av turen lang. Og så det Kjetil, og den viser jo på en måte hvordan livet kan være stort og smått på samme tid. Han skriver, den beste turen jeg har vært på var en ukes jakttur langt inn I skogen I Krødsherad, på en liten tømmerkoje uten innlagt vann eller strøm, helt alene, bare med selskap og radioen. Dette var I september 2001. Det var unektelig litt spesielt å sitte så isolert og høre på radioen at New York var under terrorangrep, og at verden aldri ville bli den samme. Ikke sant? Så det var jo da det sikkert litt spesielt som du skriver da, å sitte der, men så fikk også Kjetil 4 orrfugl. Så da var det jo en fin tur, selv om verden var spesiell rundt. Og så skriver June, hei Jonas, en av mine beste turer å gå fra huset mitt I Berlevåg og til Skånsvika for å plukke blåbær, multebær eller tyttebær, alt ettersom, når på sommeren og høst der. Her oppe tyttebæra best å plukke, når det har vært en frostnatt eller to, med vennlig hilsen June. Åh! Så mange fine turer, og det bare å gå inn I appen NRK Radio og dele, fordi jeg skal være her I godt over en time til, og jeg tror det mange turer som fremdeles kan deles. Det altså inne I appen NRK Radio. Du gjør det!

Coldplay med Every Teardrop is a Waterfall I kvelden på P1, og straks så får du nyheter her på kanalen, og vi fortsetter med tema den beste turen du har vært på, og vi må finne ut hva som skal avslutte kveldens sending rett før midnatt, så hvis du kommer på en bra apropos-låt mens vi hører Knut Anders Sørum og rømmer ifrå og nyhetene, så må du gå inn I appen NRK Radio og dele.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. I morgen skal den nye forsvarsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland undertegnes. Det skjer i New York i forbindelse med FNs høynivåuke. Ifølge det danske statsministeriet er det en felles avtale som styrker sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området. Avtalen underskrives klokka 16.30 norsk tid av Grønlands regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og USAs president Donald Trump. Lite kjent om avtalen på forhånd, sier korrespondent Peter Svår i New York.
1: Fra dansk side så har man vært opptatt av at Grønland fremdeles vil være fullt og helt dansk, mens fra amerikansk side så har man jo understreket at dette vil gi USA total kontroll over sikkerheten på Grønland i all fremtid. Og så er spørsmålet om det er noen formuleringer, en slags mellomløsning her, for eksempel en form for baseavtale, om det er noen av disse amerikanske basene som skal bygges, som vil være amerikansk territorium, eller hvor det vil være begrenset om dansk eller grønlandsk lov gjelder der. Det er den type detaljer som jeg tror mange er spente på når denne signeringen skal skje her i FN-bygget etter at Donald Trump har holdt sitt innlegg inne i salen her.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre ble rammet av omfattende problemer i flytrafikken over New York, men ble reddet av Kanadas statsminister. Statsministeren har takket ja til å sitte på med statsminister Mark Carneys fly og kommer til New York senere i kveld. Støre rekker dermed FN-møte, bekrefter statssekretær Banuja Razia til TV2. Før FNs generalforsamling i New York nekter USA å utstede visum til flere medlemmer i delegasjonen til Irans president Masoud Pezeshkian. Det skal være Irans kommunikasjonsteam som blir nektet innreise, melder statlige iranske medier. Den iranske presidenten ankom New York mandag kveld, skriver NTB. På 17-åringen som er siktet for å skade en 16-åring med kniv på Kuben videregående skole i Oslo er ikke avhørt av politiet, skriver Nettavisen. For snart en uke siden skal den fornærmede 16-åringen ha fått flere knivstikk i overkroppen. Politiet jobber fortsatt med å kartlegge hendelsesforløpet og bakgrunnen for angrepet. Politiet håper å få ham i avhør etter hvert fordi vi ønsker å høre hans versjon av saken, sier politiadvokat Anders Valen Mørland til Nettavisa. Politiet vil be om forlenget varetekt for 17-åringen, som tidligere er domfelt for medvirkning til ran, grove trusler og ulovlig bæring av kniv. NRK Nyheter, Harald Berre.

Ikke sant? Hun dama I sangen til George Michael, hun vil get to sleep I Too Funky, men jeg håper du som hører på PN nå ikke skal legge deg. At du blir med hele veien til midnatt og hører på, kanskje lenger også, og hører på kvelden med Jonas. God aften, god aften, god aften. Velkommen til time 2. Det den beste turen du har vært på som aftenens tema, og her I kvelden så det sånn. Vi har nå tre offisielle spor som du kan peile deg inn på. Det ene sporet, det hva det du driver med I kveld? Gå inn og del I appen NRK Radio, eller så kan du fortelle om den beste turen du har vært på, eller så kan du foreslå den perfekte apropos-låta som skal avslutte Rebecca sitt tema rett før midnatt. Så har jeg fått inn noen gode forslag. INS, eller INS, skriver «Hei, låtforslag, Holiday Road med Lindsay Buckingham. Takk for et fint program. Hilsen fra Ingun». Ikke sant? Så forkortelsen, ja, men du vet altså Ingun. Bra. Ingun, den virkelig notert, den høyt opp på lista, og så var det et forslag til her, hvor ble... Ja! Arne Gunnar, Leaving on a Jet Plane med John Denver. Den har ikke... Den, jeg klarer ikke å huske hvordan den så det skal jeg rett og slett sjekke opp. Og så skriver Stein Harald, sang som passer I dag, ut på tur, aldri sur. Vet ikke hvem som synger, fortsatt god kveld. Ja, og det vel en eller annen barnelåt som heter det, så den kan vel hende jeg finner I systemet. Mens June, hun vil bare høre Arctic Monkeys, men jeg tror ikke Arctic Monkeys har noen ut på tur eller reisesang, ikke som jeg kommer på June, men du får tenke kanskje det noen andre band som har det, for jeg føler det tradisjon for det her I kvelden, at vi må avslutte med en skikkelig apropos låt. Og så det altså du som hører på, som kan da gå inn og velge disse her tre sporene I appen NRK Radio, enten en låt vi avslutter med, eller den beste turen du har vært på, eller bare rett og slett hva du holder på med I aften. Inboxen åpen for det meste, mens vi hører Tobias Sten. Dette her, det holdt forhold I kvelden. Hold igjen.

Det er litt så snedig med Tobias Sten, synes jeg, for det er jo en litt trist tekst hvis man hører på den, men melodien er så fengende at jeg blir veldig gira. Så jeg gikk gjennom alle følelsene da jeg hørte denne her, altså Tobias Sten med halvt forhold på P1, og kanskje litt sånn litt trist denne her meldingen fra Anne Britt, men også et fint minne da, som har kommet inn i appen NRK Radio. Kveldens tema, det er det den beste turen du har vært på, og Anne Britt skriver: «En av mine beste turer er da mannen, Bisha og jeg overnatta på Snøkollen i Finnmarka. Jeg satt i soveposen med et lite glass vin, og min mann satt og tok bilder over soloppgangen. Helt fantastisk. Gode minner da min mann dessverre døde fra meg i fjor.» Og takk for det minnet, Anne Britt, og da minner vi mannen din, og det er jo også litt fint å gjøre her på radioen. Og så er det Joakim sin melding. Han skriver: «Den beste reisen jeg vet, det er å reise fra Brumunddalen til Ibestad i Troms med mamma og pappa og lillesøster Amalie for å besøke besteforeldre, tanter og onkler og søskenbarn om sommeren. Eller fly da, også med min bedre halvdel. Hilsen, Joakim.» Fint, fint, fint, og folk drodler også videre på hvilken låt vi skal avslutte med, som er på tema da. Kaja skriver: «Jeg har aldri sett elg av nummer 4. Det er kanskje en fin for den handler sikkert om turen, jeg må sjekke teksten. Og så skriver hun også: «Jeg reiser alene» med Ole Paus, og hun er også med på Leaving on a Jet Plane, og hun foreslår Peter Paul and Mary sin versjon. Kanskje det er den det skal bli. Jeg må tenke, og det er det som er problemet når det kommer mange gode forslag og jeg ikke klarer å bestemme en gang, da baller det jo bare på seg, men klokka er heldigvis bare 11:15, så jeg har god tid til å tenke, så bli med i radioen frem til midnatt, så lover jeg deg at jeg skal ende på en god låt, altså.

Øystein Greni, you'll be fine I kvelden på P1. Og det rett og slett Jonas, du hører radioen, og kvelden på P1 det et program som du som hører på bestemmer mye I, fordi jeg åpner inboxen, og det handler om ulike temaer hver mandag og onsdag, og det rett og slett hva som helst det kan handle om, det du som hører på som bestemmer, og jeg trekker fra bollen, og så blir det det som blir de to timene. I dag også den beste turen du har vært på, og jeg har drodlet nå om hvilken apropos-låt vi skal avslutte med før midnatt, og det så gøy når det blir konsensus I inboxen. For først, så foreslo Arne Gunnar Leaving on a Jet Plane, og så skrev Kaja, ja, Leaving on a Jet Plane fin, Peter Paul and Mary's versjon også bra, for det John Denver som har den originalt, tror jeg, hvis jeg husker riktig. Og så kastet Jens seg på, ja, den Peter Paul and Mary versjonen flott. Utmerket forslag, med vennlig hilsen Jens. Ikke sant? Så hvis både Arne Gunnar, Kaja og Jens da liksom kan enes om dette, da tror jeg at vi går for det. Boom. Da blir det Leaving on a Jet Plane rett før nyheter midnatt, og vi har samarbeidet godt. Det liker jeg.

Gunn Kvåle med sommeren før deg, og det kvelden på P1 du hører på, så trivelig, og jeg skal være her I 35 minutter til, det betyr at vi skal bruke tida godt. Jeg håper du har kanskje, du som, kanskje noen som har skrevet på radioen akkurat nå, tema det den beste turen du har vært på. Du kan gå inn I appen NRK Radio og dele, det kan være en liten nærtur som... Noen kalte det her tidligere I sendingen, eller en svær tur, langtur. Heidi, hun har vært på sånn langtur da, var vel for 10 år siden I Tjekkia, Prag, og Tjekke Kremlov og Kesk Budjovic. Det var vanskelig for meg, jeg klarte ikke å tenke meg en gang hvordan jeg skulle si det riktig, så vi sier bare I Tjekkia. Og der var det levende musikk overalt, blant annet mange flotte storband, storkoste meg. Åh, sånn der, når man I en by hvor det musikk ute på, I gaten og sånne ting, da blir man... jeg får lyst til å reise Heidi, og jeg tror... Ja, jeg prøvde å tenke på da, hva min beste tur da, jeg som her I radioen? Og jeg burde jo egentlig, fordi jeg har lett så mange fine meldinger siden klokka 10, så, men jeg synes nesten det blir vanskeligere å svare på, fordi, men, ok da, jeg velger New York da, for jeg var tre måneder I New York for snart 10 år siden, og gikk på teaterskole der, og det var så lang tur, at jeg følte at jeg liksom, ikke det at New York jo en stor by hvor man blir liksom ikke ferdig med den byen kanskje, men jeg følte liksom at jeg nesten bodde der litt, selv om det var jo, det overdrivet litt, jeg var jo der bare I 3 måneder, men jeg var der, turen var lang nok til at jeg liksom ble venn med den byen, og, så jeg velger den. Ok, det var mitt valg hvis jeg skulle sendt en melding. Snart så skal vi se fremover mot onsdag, for vi må trykke et nytt tema. Det skal vi snart gjøre, så hvis du sitter og ruger på et tema, så kan du også sende inn det. Det har kommet inn en del I løpet av kvelden. Folk flinke. Per, hoffleverandør av temaer, han har lyst på høstfarger, og det jo fint. Man vet jo aldri når disse lappene blir trukket, da, så man kan jo plutselig få det bare en mandag I... mars for eksempel, da kan det jo, men det kan være fint å snakke om høstfarger da. Og så var det et tema til her som kom inn, hvor ble det av det da? Det så mange meldinger, hvor ble du av? Jeg finner den ikke. Jo, der! Nei, da. Jeg må finne den. Der! Den største overraskelsen du har fått, det Toril som skriver. Det synes jeg også et fint tema. Alle disse her skriver jeg på lapper. Og så skal jeg snart altså trekke hva som blir onsdagens tema. Men før det, Christer Sandelin. Dette den hun vil ha.

Chris Holsten med Time Machine I kvelden på P1, og vi skal se fremover mot onsdag. Det blir ikke denne lappen, for jeg har ikke rukket å skrive det på en lapp enda, men jeg har lagt den inn I lista fra Laila Siri, og dette her en veldig god idé, synes jeg. Hun skriver, hva med juleverksted? Jeg sitter og hører på, mens jeg lager gavesker I scrap, ja det blir riktig. Til veninner og familien bruker høstkveldene til det. Vet jeg tidlig, men det går fort mot jul. PS, takk for koselig program, og takk for koselig melding, Laila Siri. Men den meldingen synes jeg morsom, fordi at når jeg får den ned I bollen, da, den kan jo da være når som helst, og da kan vi ha juleverksted en helt vanlig dag I sommeren, på sommeren, liksom. Jeg liker det. Ok, men det blir denne. Det gøy. Ja, det Kjetil som da får lov til å bestemme to timer på P1 førstkommende onsdag. Han skriver, eller skrev da, en gang, og har da blitt overført på denne lappen, og her står det, hei Jonas, forslag til tema, hva ville du gjort hvis du vant 100 millioner I lotto? Gøy. Vi skal rett og slett drømme oss bort på onsdag, det liker jeg, og jeg begynner med en gang å tenke på hva jeg ville brukt tenke på, hvordan skal jeg fordelt de pengene, skal jeg gjort noe gøy med det, gjort noe smart med det, 100 millioner, det så mye at da kan man virkelig, da kan man finne på mye rart. Takk for det, Kjetil. Det altså en onsdag I lottomillionærenes fantasiverden vi skal befinne oss I. Det gleder jeg meg til. Og jeg har fått inn noen flere fine meldinger på den beste turen du har vært på. Det tar vi etter Emma Steinbakken for alltid type ting.

Emma Steinbakken, det der med For alltid type ting, som jeg synes så bra titel på en låt. Bra jobba, Emma Steinbakken. Og jeg snur, jeg har på venstre side så står det hvilke sang jeg spiller. På høyre side så inboxen til appen NRK Radio åpen. Og det jo da den beste turen du har vært på, som aftenens tema. Og Gunn skriver, i kveld så har jeg konsentrert meg med kun å høre på kvelden med Jonas, og tenkt på min beste tur. Kanskje jeg fortsatt har den til gode? Ja, ikke sant? Det vet man aldri, Gunn. Men Afrika foreløpig toppen, Nairobi og omland, og som bør oppleves av alle, luktene og lydene og menneskene, gode minner. Og det skjønner jeg, Gunn, selv har jeg vært i Zimbabwe og i Sør-Afrika, og lignende, eller hva du skriver, omland, ja. Det var helt... Helt fantastisk, reis hvis du har mulighet, og Thor og Birte, de har også reist langveis da, de skriver, hei, vår beste tur, det var bobiltur i Australia, har vært der to ganger, alt var lagt til rette for bobilturisme, med vennlig hilsen Birte og Thor. Det visste jeg ikke at Australia var en sånn bobilnasjon, men da må man jo, kanskje man må finne bobilen der da. Man kommer seg dit en båt. Og nå har vi kommet til det tidspunktet i sendingen når jeg her på Hamar, hvor alarmen går, for det gjør den her på distriktskontoret. Liker ikke at jeg har sending så sent, så jeg må gå og skru av alarmen mens du som hører på sender en melding. Jeg rekker et par til før kvelden omme.

0: tre finalister.
1: Urørt finalen 2026.
2: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen månedens urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
1: Årets finalister Cowboy Frokost. Teddy.
3: Av og til når jeg ser meg, da vil jeg slåss.
1: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt-finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

der er det jo sånne røde dotter som teller hvert sekund i minuttet, og det står 23.50 der. Det betyr at jeg har 10 minutter igjen av min tilmålte tid, og jeg er så glad for at Arne Gunnar først foreslo Leaving on a Jet Plane, og så kastet Kaja og Jens seg på, sånn at det ble Peter, Paul and Mary sin versjon som skal avslutte og feire Rebecca sitt tema, den beste turen du har vært på. Det er rett og slett det jeg kommer til å si ha det bra med før vi går over i nyheter her på P1. Men før det altså, så tar vi med oss en annen meget god låt. Dette her det er Rihanna med Love on the Brain i kvelden på P1.

Meget god låt fra Nico D. Jungelen i kvelden på P1, og jeg titter opp på det digitale uret her i Studio K1 på Hamar, og

Jeg synes det høres sånn ut at Rihanna har love on the brain når hun synger den låta. Der, jeg fikk, vi rakk altså denne meldingen fra Jon som kom inn nå helt på tampen. Han skriver inn i appen NRK Radio. En liten fisketur, fikk 4 øret, nok til middag. Gratulerer med 4 øret, det hørtes godt ut. Takk til Jon. Takk til Rebecca som ønsket seg aftenens tema. Den beste turen du har vært på. Og takk til min tema-trubadur og ukulele-komiker Hilde Nygaard, som lagde en artig vise. Og takk til alle dere som har sendt inn meldinger inn i appen NRK Radio om stort og smått, og om turer, store og små turer, dere har vært på. Og takk til Kjetil da, som ønsket seg eller sendte inn for en stund siden tema, forslag til tema, hva ville du gjort hvis du vant 100 millioner i lotto, som jeg trakk opp av bollen. Det skal fargelegge 2 timer her på P1 førstkommende onsdag, da jeg er tilbake igjen. Det er jo mange dager til, så det er jo masse rart som kan skje innen den tid. Etter meg da, så er det nattradion her på P1. Det er Nils og Nonstad som tar vare på deg hvis du fortsetter å lytte til radioen. Og før det da, så er det jo nyheter, slik at vi blir kloke. Kanskje det er det siste du hører før du sovner i kveld, så har du blitt oppdatert på denne her mandagens aktualiteter. Ok, jeg skal avslutte med Peter, Paul & Mary med Leaving on a Jet Plane, og det var jo et nydelig samarbeid inne i appen NRK Radio, da jeg var litt rådvill for hvilket apropos tema som passet på det. Dette er den beste turen jeg har vært på. Men da kom først Arne Gunnar med forslaget. Han spesifiserte ikke hvilken versjon, og da meldte Kaja og Jens seg på og mente at det måtte være Peter, Paul & Mary sin versjon av Leaving on a Jet Plane, som skal avslutte kveldens sending, så det blir det. Og samarbeid på kryss og tvers av meldinger, det er jo noe av det nydeligste som finnes. I hvert fall her i radioen. Så, nå skal jeg på legge meg, mens du hører Peter, Paul & Mary, Leaving on a Jet Plane. God natt!

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. I morgen skal forsvarsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland undertegnes. Det skjer i New York i forbindelse med FNs høynivåuke. Ifølge det danske statsministeriet er det en felles avtale som styrker sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området. Avtalen bygger trolig på en forsvarsavtale fra 1951 som regulerte USAs tilstedeværelse på Grønland, sier korrespondent Peter Svår i New York.
1: Er det egentlig noen endringer her? Sannsynligvis vil endringen ligge i begrensninger på hva andre land kan gjøre på Grønland. At det for eksempel vil være begrensninger på at russiske eller kinesiske selskaper ikke kan sette opp virksomhet, gruvedrift, militærbaser, den type ting. Amerikanerne har hatt carte blanche til å ha baser på Grønland siden 1951, og de hadde jo på et tidspunkt 11 baser på øya, slik at det er jo amerikanerne selv som har tatt nærværet sitt ned, og nå øker de det igjen, men det er jo ingen, det har det vært full åpning for i den avtalen som har eksistert i mange ti år.
0: USA har nektet å utstede visum til flere medlemmer av delegasjonen til Irans president til FNs generalforsamling, blant annet deler av presidenten kommunikasjonsteam med det statlige iranske media. Den iranske presidenten ankom New York i kveld. Han er den mest høystående iranske representanten som har vært i USA siden krigen mellom de to landene begynte, skriver NTB. 2025 var nok et rekordår for reiselivet i Nord-Norge, men toppen er ikke nådd. Prognoser viser at turismen i nord vil øke også neste år. Den voldsomme veksten har ført til debatt om sprengkapasitet og mangel på infrastruktur. I Tromsø gjør reiselivsnæringen seg klar til å ta imot turister fra hele verden når vinteren og nordlyssesongen nærmer seg. Veksten vil komme, enten vi vil eller ikke, sier Eirik Jacobsen, styreleder i Menon Economics.
2: Hvis ikke vi stenger det ute, så kommer gjestene til å komme, så reiselivet i nord kommer til å fortsette å vokse.
3: Tåler vi mer turister i Storgata i Tromsø?
4: Vi tåler flere turister, men vi må sørge for at infrastrukturen rundt ligger på plass, og at vi får ta tak i de utfordringene som er, og det handler jo om transport, det handler om vinter-VM vår, og så handler det om korttidsutleie. Det handler om bomiljøene her i byen, som er utrolig viktig, og derfor kommer vi med tiltak også på det. Men det er jo veldig bra for butikkene våre, for serveringsplassene våre, restaurantene, at det faktisk er liv i Storgata også i vinteren som kommer, og de bruker også kulturtilbudene som vi har mange av.
0: Det sa til slutt næringsminister Cecilie Myrseth. Reporter her var Pål Hansen. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja, Nattradion startet med litt torden denne tirsdags natta. Imagine Dragons var det som sang og spilt Thunder. Og ja, det skal bli mer heftige toner også, for både en rocka dame og en rocka kar skal feires I løpet av denne Nattradio-teamen. Nils Åge Nonstad på plass, velkommen inn skal du være.
2: Kan jeg få

En sang som finnes, syng Odd Nordstoga. Ja, alle punkeres gudmor sagt om damen som kan feire bursdag I dag, og det kan nok være en brukbar beskrivelse, til tross for at Joan Jett vel egentlig ikke spilte punk da, men mer straight rock'n'roll. Og vi ble jo først kjent med dama gjennom The Runaways, jentebandet som rula ganske så godt på slutten av 70-tallet. En skikkelig kul rocka dame Joan, og vi feirer henne med denne.

Ja, et rocka bursdagsbarn dette. Joan Jett ble født på dagens dato i rockeåret 1958. Her var hun sammen med bandet sitt The Black Hearts, I Love Rock and Roll. Og jeg gir meg ikke, for straks skal vi feire en rocka fyr som også har dagen sin, den du nok også har hørt noen ganger.

Jonas Benjob, det som synger I mitt liv, og Geil var det før det sang A, B, C, D, E, F, U. Ja. Jeg feiret en rocka dame I sted, Joan Jett, og det en rocka fyr som også har bursdagen sin I dag. For mann med den store stemmen, som har fronta både Deep Purple og sitt eget Whitesnake fylle år. Og da skjønner det mange at jeg snakker om David Coverdale. Jeg litt usikker på hvor aktiv han for tida, men Whitesnake besøkte I hvert fall Norge for, ja, det var 4 år siden det nå, og levert visst nok da en solid konsert på Hamar. Uansett, I dag passerer David Coverdale 75, så da hyller jeg rockeren litt med denne.

En av de store rockestemmene gjennom tidene jo dette, David Coverdale, som altså kan feire bursdag I dag, med 75 lys på kaka. Det var Whitesnake, Is This Love? Du hørte.

La de kurtisere og krangle om hvem som helst andre enn deg.

Asbjørn Ribe avrunda den norske trippelen med «Jeg ser bare deg». Så var det Yngvild som sang «Gråter over det som over». Og Sebastian Salo åpna det hele med «Elsker».

Visker mine ord, sang Tonje Hallbjørhus her I Nattradion. Før det hørte vi Céline Dion og Peab Brazen, som sang Beauty and the Beast. Ja, alle årets dager har jo noen navn knyttet til seg, og I dag det alle som heter Kyrre og Kåre som har navnedagen sin, og en Kyrre som kanskje ikke så mange vet at faktisk heter Kyrre, jo Kygo. For bak artistnavnet så står Kyrre Bjørvel Dahl fra Bergen. Så superstjerne vår kan koste på seg en aldri så liten feiring I dag da, hvor enn han nå I verden akkurat nå. Og her I Nattradion tar fram samarbeid Kygo hadde med Dean Lewis. You say you only ever wanted love As my hand falls from your face

Kygo og Dean Louise Never Really Loved Me, og den kom fordi Kygo, eller da Kyrre Gjørvel Dahl, har navnesagen sin I dag, og det har også alle som heter Kåre. Og nå det Kajsa Stine Åkerstrøm sammen med Finn Kalvik som får avrunde nattradion, og Nils Hagen Onstad, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Utenriks- og utviklingsministre fra 20 år tilbake i tid er innkalt til Stortingets høring om Epstein-saken, som starter om en drøy uke. Høringen skal bidra til å kaste lys over hvilken kontakt norske myndigheter har hatt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein og hans nettverk. Også hvordan kontrollen med norske bistandsmidler har vært vil være sentralt, ikke minst hvordan tilskuddene til Terje Rød Larsens fredsinstitutt, IPI, ble brukt. Torbjørn Jagland er en av de mest omtalte personene i saken, men han ble ikke kalt inn. Politisk kommentator Håvard Nyhus forklarer.
1: For det første så har kontrollkomiteen gitt seg selv en ramme på 20 år. Torbjørn Jagland var utenriksminister i år 2000 og 2001, og faller sånn sett utenfor rammen av dette her. På toppen av det så vet vi at Torbjørn Jagland, i likhet med diplomatparet Terje Rød Larsen og Mona Juul, er under etterforskning for korrupsjon, eller at de har bidratt til det. Og Stortinget er veldig klare på at de ikke ønsker å gå i beina på politiet.
0: Store deler av flytrafikken i New York ble satt ut av spill på grunn av brudd i en fiberkabel i kveld. Trafikken er nå gjenopptatt. Problemene skjedde samtidig som 130 verdensledere skal til New York i forbindelse med åpningen av FNs generalforsamling. Statsminister Jonas Gahr Støres fly var blant de som ble kansellert, men han fikk sitte på med flyet til sin kanadiske kollega Mark Carney. FIFA-president Gianni Infantino åpner for dialog om FIFAs fremtid. I et brev til FIFA-styret og alle de 211 medlemsnasjonene gir Infantino uttrykk for at han ønsker dialog om reformer i det internasjonale fotballforbundet. Den mektige FIFA-toppen foreslår blant annet å samarbeide med flere av forbundene som har vært kritiske til ham den siste tida. Han legger også frem to ulike forslag til reformer før FIFA-styret møtes 15. oktober. Infantino foreslår en full gjennomgang av hvordan FIFA styres, sier reporter Halvor Ekeland.
2: Han har fått mye kritikk for at for mye makt ligger hos presidenten. Nå ønsker han en ekstern evaluering av hele styresettet til FIFA, og samtidig så ønsker han å gå i dialog med for eksempel det europeiske fotballforbundet UEFA for å få innspill til hvordan man kan endre hele FIFA-systemet, som FIFA da vil legge fram for kongressen i mars neste år.
0: Den tekniske feilen som gjorde at veitrafikksentralene ikke kunne publisere nye trafikkmeldinger er retta. Trafikkmeldingene på veivesenet.no og i appen Veivesenet Trafikk fungerer dermed som normalt igjen. Feilen ble oppdaget rundt klokka 21 og ble retta like før midnatt. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka to. EU gir ikke etter for norsk press og står fast på at de ikke vil ha norsk olje- og gassutvinning i Arktis, stikk i strid med Norges ønsker. Det får NRK opplyst fra kilder i EU. Norge har drevet lobbyvirksomhet i EU for å utvinne der Norge har åpnet for å lete etter olje og gass. Men hele området ligger ifølge EU i Arktis, og derfor hører ikke EU på Norge, sier Europa-korrespondent Anders Børingbo.
1: EU skriver i dag at miljø- og klimahensynene er sterkere enn hensynene til å drive gass- og oljevirksomhet i Arktis. EU kjøper og bruker olje og gass fra Arktis i dag, men når jeg snakker med folk her, så er det først og fremst nye felt man er opptatt av. EU kan ikke bruke noe direktiv eller EØS-avtalen og true dette gjennom. Dette er Norges avgjørelse. Men her kan det bli et indirekte press i andre saker, for vi vet jo at Norge sier nei til fire viktige energidirektiver som man ikke har innfrydd. Der kan EU komme til å kjøre hardere.
0: Houthiene skal ikke angripe amerikanske skip, sier en av deres representanter. Representanten for den iranstøttede bevegelsen i Jemen bekreftet at Houthiene ikke skal rette angrep mot skip i Mandeb-stredet. Han advarer andre land mot å stille seg på Saudi-Arabias side.